0: God morgon och Guds rika frid. Varmt välkomna att lyssna till morgonandakten som kommer från Falköpings Allianskyrka. Vi sänder genom Radio Fer. I andakten idag får ni lyssna till Johannes Hasselqvist som är pastor i Falköpings Revive.
1: Hej, mitt namn är Johannes och är med i församlingen Revive och är pastor och föreståndare för den. Och idag så tänkte jag dela en litet ord här och jag tänkte tala idag om är hoppet och att du och jag behöver hopp. Och vi kan läsa i Romarbrevet 15:13, då står det så här: må hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hopp genom den helige andes kraft. Och i vår värld idag så är det många människor som de har förlorat hoppet. Och vi ser ju hur världen ser ut. Det är krig, det är sjukdomar, det är ekonomiska bekymmer. Och man kan vara med om personliga prövningar. Och många frågar idag så här: var finns det hopp? Finns det verkligen hopp? Men Bibeln ger ett tydligt svar på detta. Och det är att ja, det finns hopp. Men det är inte, och det är inte ett svagt önsketänkande, utan det är ett levande hopp som är grundat i Jesus Kristus. Och den första punkten jag har är att Gud är hoppets källa. Paulus, han kallar i detta bibelordet då att hoppets Gud. Och det betyder ett sant hopp som inte kommer bara från oss människor. Det kommer inte från pengar, det kommer inte från framgång. Utan det här hoppet kommer från Gud själv. Och när jag var 13 år så fick jag mitt första möte med Gud. Jag gick fram i kyrkan under ett möte på en frälsningserbjudan. Och jag hade hört evangeliet precis förkunnats. Att Jesus, han dog på korset, han tog mina synder. Och att det finns förlåtelse och det finns liv. Det finns liksom något mer än bara det här livet. Det finns ett andligt liv där vi kan få gemenskap med Gud. Och jag är fram på den här inbjudan. Och de bad för mig i det här mötet, pastorn. Och när han bad för mig, la händerna på mig, så upplevde jag en värme, en kraft som sköljde liksom genom hela min kropp. Och den här värmen kan beskrivas som någon form av känsla av hopp och kärlek. Och det står att det är en helig andes kraft kommer från hoppets Gud. Ända sedan den dagen så har jag känt ett otroligt hopp. Inte bara i min egen styrka, utan någonting större inom mig. Det är ett hopp som är mycket större, och det är att Gud bor inom mig. Punkt nummer två, så vill jag säga att Jesus är hoppet. Han är nyckeln till hoppet. Det står i första Petrusbrevet 1:3, så står det att han har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda. När vi tänker på korset så förstår vi liksom att Jesus dör, men det var inte bara för att dö, utan det var verkligen för att också uppstå. Och genom korset så bevisar Gud att ingenting är omöjligt för honom. Och Jesus, han är liksom nyckeln till den här stängda dörren. Vi människor, vi har fel. Vi syndar, vi gör fel. Och den här synden då som Bibeln talar om, det gör att konsekvensen att mellan Gud och människa, relationen, den blir bruten. Man kan säga att det är som en stängd dörr mellan dig och mig, Gud. Men det Jesus gör på korset, det är liksom att han öppnar upp dörren till den här relationen igen. Och han är nyckeln som kan ta oss in till hoppets Gud. Och vi alla känner, om vi känner varandra, så vet vi att vi förlorar, vi misslyckas. Och på grund av den här fallna naturen som du och jag lever i, den här syndiga naturen, så kan vi både göra gott och ont. Men ibland så händer det att vi, även om vi vill göra det goda, så förmår vi inte alltid att göra det goda. Vi vänder Gud ryggen ibland, som barn kan göra mot sina föräldrar. Och konsekvensen av detta är faktiskt att vi förtjänar döden. För den här synden som vi alla människor lever i ibland, det är ett andligt brott mot Gud. Det är ett stort brott när vi syndar mot honom. Men Gud valde genom Jesus att betala priset för våra synder. Och han gick i döden, han tog vårat straff och så gav han oss evigt liv. För Gud vet att vi inte är perfekta, vi är inte svaga, vi kommer misslyckas. Men Gud kan ta våra synder. Det är samma sak som när man får ett körkort. I början så vill man försöka köra väldigt sakta. Man vill köra efter reglerna och man försöker parkera rätt i stan och man liksom sköter reglerna. Men ändå ibland så kickar den här kötsliga naturen in och man känner, nej men ska jag inte skynda på lite här, nu går det för sakta. Och så händer det kanske att man bryter mot lagen. Och även hur mycket man vill köra väl så kanske man misslyckas att parkera fel eller så. Det har hänt många säkert. Och när polisen då kommer och du får den här böten, då får du betala ditt straff. Det går inte att prata sig ur situationen, utan när man väl bryter mot lagen och blir påkommen så finns det konsekvenser. Och samma sak är det faktiskt med dig och mig. Att våra svagheter och våra synder, det är som böter, andliga böter som vi har fått. Men Jesus, han tog på korset och betalade, står det, alla våra synder. Han betalade för allt, alla din och min svaghet. Och det är därför det finns ett sånt hopp i evangelium. Att när inte vi räcker till, ja men då kan Gud räcka till för oss. Han kan förlåta oss. Och där människor ofta sätter punkt, så sätter oftast Gud en ny början. Det står så här också, vi kan läsa i punkt nummer 3, då tänkte jag tala om att Jesus förvandlar. Vi kan läsa andra Korintherbrevet 5:17. Och där står det så här: om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och ser det nya har kommit. Det här är det fantastiska med Jesus, att oavsett vad man har för start här i livet eller hur mörk bakgrund man har, eller vad det är för situation man är i, så kan det gamla gå förbi och det nya kan komma. Alltså när man är i Jesus Kristus, då blir man en ny skapelse. Man får en ny start, man får ett förvandlat liv. Och man kan få en ny början. Och jag har en kompis som heter Nicky. Och han var en kille som festade väldigt hårt. Han tog droger i 3 års tid och han levde ett kriminellt liv. Och han tog tunga droger. Och allt detta gjorde han för att han hade ett tomrum insidan. Och han tog de här drogerna och sen så fick han massa följare på sociala medier. Och han blev ganska känd inom den här branschen. Men till slut så kände han en sån otrolig tomhet på insidan. Och han undrade, vad ska jag ta mig till med mitt liv? Allt känns så hopplöst. Och då berättade han för mig att han kom att tänka på kyrkan. Så han gick till närmsta kyrka. Och där inne under ett möte så kände han att den här predikan talade till honom. Så han gick fram på förbönen och fick verkligen ett möte med Gud. Som förvandlade honom. Och nu har han varit drogfri i 2 års tid och känner verkligen inget sug efter droger eller alkohol. Och han känner ett starkt hopp till livet. Och det här är ju bara liksom ett vittnesbörd av vad många människor kan göra som har upplevt Jesus. Och det är så faktiskt att i oss själva så kan det vara hopplöst. I vår mänskliga natur så kan vi hamna i situationer som är helt omöjliga. Men Bibeln säger i Lukas 1:37 att för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Och det är det som är så härligt med våran Gud, det är att han är hoppets Gud. Det finns inga svåra fall för honom och det finns inget som är omöjligt för honom. Det enda vi måste göra är att vi behöver lita på honom. Vi måste sätta vår tilltro till honom. Och vi behöver våga att pröva honom. Jag skulle verkligen vilja uppmana dig till att verkligen våga pröva Jesus. Om du aldrig har bett eller aldrig kallat dig för kanske ateist. Men våga att öppna ditt hjärta för Jesus. För det finns en nyckel i honom som öppnar upp dörren till himlen. Det är verkligen sant. Och det står här i Petrusbrevet 1:5-7 så står det också här: kasta alla era bekymmer på honom, till han har omsorg om er. Och den här liksom bibeltexten, den tycker jag är så stark, för att det talar verkligen om att vi kan kasta våra bekymmer på Gud. Och inte det att han inte bryr sig om dem, utan det står att han har omsorg om oss. Och det är verkligen den guden vi tillber, den kristna guden. Det är en fader som verkligen bryr sig om våran värld och bryr sig om de människorna som öppnar sitt hjärta för honom. Och det är min önskan idag med den här predikan, oavsett vad du är i för situation eller hur du befinner dig eller vad du har för tro. Men det är att du ska öppna ditt hjärta för Jesus, att öppna ditt hjärta för honom. Då kan du få uppleva hopp, du kan få uppleva liv. Så jag skulle vilja avsluta den här andakten med att bara be en bön för dig där du befinner dig. Och är det så att du behöver hjälp eller du behöver en förvandling, så var med i den här bönen. Ja. Jesus, jag tackar dig för alla som har lyssnat den här morgonen. Jag tackar att du kommer med kraft, du kommer med liv och du kommer med frihet, Herre. Och är det någonting som känns hopplöst, ja, men då kommer du med hopp i den situationen och du förvandlar, Herre. Och vi tackar dig för att människor ska få öppna sitt hjärta för dig, Jesus, att det finns någonting mer. Det är inte bara det här livet, det är inte bara att jag själv ska klara av allting, utan det finns en Gud, det finns en fader där vi kan kasta alla bekymmer på honom och han har omsorg om oss. Jag bara tackar dig, Jesus, för den här stunden nu, och jag ber att du verkar genom din heliga ande i människors hjärtan. Och jag tackar dig, Fader, för att du älskar oss. I Jesu namn. Amen. Så, det var allt jag hade att säga. Och jag hoppas att du får en fortsatt bra dag. Och sen vill jag avsluta med en låt som heter Jesus, du är världens hopp. Och den kommer komma här på radio nu. Tack för mig. Och är det så att det här budskapet har berört dig eller att du har en längtan efter Jesus, så våga kontakta någon åt de församlingarna. Jag är pastor i Revive Falköping. Det finns andra församlingar som är bra här i stan. Allianskyrkan, Pingstkyrkan och flera. Så våga sök någon och tala med oss kristna. För det är den största glädjen vi kan få göra, är att prata om vår tro. Nu kommer låten.

Innan musiken och sången tar slut vill jag säga att andakten kom ifrån Allianskyrkan och vi sände genom Radio 4. Talade gjorde Johannes Hasselqvist från församlingen Revive.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio och vi är framme i midsommarveckan och den här veckan blir lite annorlunda här i radion. Måndag och tisdag så är det ju regionfullmäktige och resten av veckan sen onsdag fram till och med söndag. Så är det ju Nyhemsveckan. Ja, den har ju redan börjat. Men här i radion kommer vi att sända från 9 på morgonen och fram till sena kvällen. Onsdag till söndag. Och eventuellt om regionfullmäktige på tisdag är slut och före 18-19 någon gång. Så kommer vi också hänga på tisdag kväll. Idag, om det är måndag eller tisdag. Så kommer vi höra ett intressant program om sommarlovets dolda verklighet. Ja, det är dagens föräldrar som har spelat in det här avsnittet. Och på grund av regionfullmäktige så kommer programmet som brukar gå på tisdagar från Hotspot att gå på torsdag istället. Det är ett intressant program där Rasmus Troentsson samtalar kring det här uppfyller SVT och Sveriges Radio sitt publika serviceansvar. Det blir ett intressant avsnitt att lyssna till. Men som sagt, idag nu så är det dags för dagens föräldrar.
1: Frälsningsarmén gjorde en enkätundersökning under våren som visar att 75% av alla ensamstående föräldrar är oroliga inför sommaren.
2: Högt ärade lyssnare, vi har kommit fram till vårt sista avsnitt den här terminen av Dagens Föräldrar. Så ni är extra varmt välkomna och vi sörjer lite grann.
3: Ja, men lite så. Ja. Det ska på ett sätt bli skönt med sommar.
2: Sommarlov.
3: Men lite tråkigt där, för det är väldigt kul att hålla på med det här.
2: Jag längtar redan till höststarten.
3: Ja. Och du, jag kan ju se redan nu att du som lyssnar, ta gärna sommaren och lyssna igenom våra avsnitt och tipsa en sommarkompis att vi finns.
2: Ja, och har ni tips på teman, gäster, andra idéer så hör av er. Och vi är ju två föräldrar, Joel.
3: Yes.
2: Och nu vill vi dela med oss av något som har hänt i vårt föräldraliv, kanske sen sist. Vill du börja?
3: Ja, men jag kommer ut här nu som realist och allmän tråkmåns. Man ska egentligen ha tre exempel, men jag har två exempel på saker som har hänt senaste tiden. Där jag bara har insett att jag... för realistisk och tråkig och inte är någon drömmare. Första exemplet är min dotter och fru sitter inne i dotterns rum och har lite allmänt mys. Mm. Bara snack, tänkte jag, men det här vill jag ju vara del av. Mm. Och jag kommer in där och sätter mig i sängen och så frågar min dotter, alltså pappa, om du fick ha en superkraft, vilken skulle det vara? Och min spontana tanke, jag har tänkt den här tanken innan, men det skulle vara att kunna gå barfota. På vad som helst.
2: Ja.
3: Alltså jag kan bli så avundsjuk på folk som, du vet, kan gå på grusgång.

0: pengar utan att det märks liksom. Själv går man och så här, och tippar och lite så här gräs som är lite hårt och så där.
1: Inte så här glödande kol eller krossat glas, tänkte jag. Och gå på grus.
0: Ja. Och dotterns blick var lite så här, men flyger då? Eller teleporterar sig så här. Och då tänkte jag, men jag ska komma på något annat. Och då sa jag att jag skulle vilja kunna bada utan att liksom vara sån badkruka, bada i alla olika temperaturer och så. Hon tyckte jag var jättetråkig.
1: Jag förstår det.
0: Det andra exemplet, vi har ju köpt grill också. Jag har köpt mitt livs första grill.
1: Det här är stort, Joel.
0: Ja, och min fru som är en drömmare då liksom, och mycket mer bättre på att se framför sig härliga saker. Så men nu kan vi bjuda in gäster och grannar och ha härliga så här, grillkvällar och sitta med barnen ute och så här. Och min tanke, nu, förlåt mig, det är en jättefin tanke och jag vill också där, men min tanke var ju så här, ja, jag kommer stå vid någon grill, det kommer lukta, insekter kommer liksom vilja äta upp maten, barnen är hungriga, man kommer få ge dem en snabb korv, sen springer de iväg och själv sitter man där till slut med liksom en bränd flintastek. Men det är kul, vi har inte använt den, men...
1: Du, det var verkligen realisten, men det finns något fint i det också, du behövs.
0: Ja, jag ska under sommaren bli bättre på att testa det här med att vara drömmare.
1: Jag ser fram emot det.
0: Vad heter det då?
1: Ja, nej, men med risk för att få en orosanmälan på mig så tänkte jag berätta att jag både har tappat bort ett barn och fått en polisböter på ett annat.
0: Just det.
1: Men vi är ju en bjussig podd, eller hur? Så att vi vill ju vi vill ju vara axelsänkande.
0: Verkligen.
1: Så att därför bjuder vi på våra misstag. Så att nej, men det första jag tappade bort vår äldsta dotter i Lund här om helgen. Hon sprang iväg på en kyrkogård. Jag trodde att jag skulle möta henne på andra sidan kyrkogården, men häcken tog liksom aldrig slut. Jag kom inte in på kyrkogården. Och jag var förtvivlad, frågade folk. Hon hade ingen telefon. Nej. Min telefon höll på att dö. Jag hade lite panik och såg framför mig scenarion där hon liksom, hon är så social så hon kan ju gå fram till vem som helst. Och kanske går hon då fram till fel person och blir liksom kidnappad eller vad som helst. Så jag var ledsen, tyngd, grät nästan. Och efter en timme när jag träffade henne, då var hon arg på mig för att hon hade ju suttit vid bilen där vi skulle mötas och väntat en timme. Var var du någonstans? Och jag hade gått där i skallgångskedja nästan över kyrkogården och letat och ropat. Och... ja, men tack gode Gud att det ordnade sig.
0: Ja.
1: Och häromdagen fick min make och vår yngsta dotter polisböter. Alltså hon prästen dessutom, exakt. Hon tjatade sig till att få bli skjutsad på hans cykelsadel och till slut sa han ja och det blev en dyr tjatning. Hon hade ingen hjälm. Två civilpolisbilar korsade gatan, stannade dem. De fick dubbelböter. 500 för att hon inte hade hjälm och 500 för att han skjutsade henne. Men han fick straffrabatt, fick vi veta att man kan få, så 750, så vi är ändå glada att det blev så pass lite.
0: Det blir ingen veckopeng för...
1: Nej, det blir det ju inte. Alltså, vi får ju betala av det här hela sommaren nu. Nej då. Men vi fick en lärdom, och även där, tack gode Gud, att det gick bra. Det var ingen som kom till skada.
0: Men att man inte får, nu kanske jag låter jättemma, att man inte får skjutsa sitt barn, det trodde jag var en...
1: Under 6 år tror jag att det är. Men hon är ju 9.
0: Ah.
1: Ja, vi får läsa på.
0: Ja, tänk på dig i sommar. Dröm mer och skjutsa i. Josefin, förra avsnittet pratade vi om läger.
1: Exakt.
0: Och sommaren och sådär. Och sommaren är ju för många förknippad med ledigheter och som vi pratade om, och resor och minnen för livet. Men något som vi inte kom in på riktigt var ju familjer med kanske ansträngd ekonomi och kraft och tid. Det kan ju innebära stress och oro och känsla av att inte räcka till riktigt. Och då tänkte vi att vi har ett avsnitt om det här, om hur påverkas barnen när pengarna kanske inte räcker till läger och semester och så. Och stressen för föräldrar. Som vi har pratat om också, så här, hur kan vi som medmänniskor och kanske församlingar och samhälle göra skillnad? Vi har då bjudit in Maria Olausson som är kårledare i Frälsningsarmén och barnrättsjurist för samtal om det här. Välkommen Maria.
2: Tack så mycket.
0: Vill du bara kort berätta vad du gör om dagen?
2: Ja, men dels så arbetar jag på Frälsningsarmén i Nässjö. I en vanlig församling där vi möter mycket olika människor. Men sen så är jag också talesperson i barnrättsfrågor för Frälsningsarmén nationellt. Så det innebär sitta som ordförande i nätverk, att träffa socialtjänstministern, att jobba med opinion på olika sätt och så. Så lite blandat.
0: Antar jag att du möter många människor genom Frälsningsarmén och ditt jobb. Och sommaren närmar sig här nu. Om du bara skulle liksom sätta upp fingret i luften och förklara kanske verkligheten för många barnfamiljer just nu?
2: Ja, men jag tror att vi ibland har lite sån här idyllisk bild av att nu är det sommar och det är sommarlov och man ska få vara ledig och många har planerat sina semestrar. Men det som vi, och det möter jag också såklart, liksom, är barnen som längtar nu till att det ska bli sommarlov och så. Men det som vi också möter ganska mycket, det är ju fler och fler familjer varje år som oroar sig inför sommaren. Frälsningsarmén gjorde en enkätundersökning under våren som visar att 75% av alla ensamstående föräldrar är oroliga inför sommaren. Och när jag möter människor både i mitt dagliga arbete men också när vi ser ut över landet så ser vi att det är, ja, men det är också föräldrar som du inte skulle kunna tänka dig som hör av sig. För nu plötsligt så är det både gympakläder för att vara utomhus innan sommaren slutar som man inte har. Men man har inte heller, man har inga planer för hela sommaren och man vet inte heller riktigt hur man ska få ihop den, liksom. Det är både en rädsla för att inte ha tillräckligt med mat på bordet för sina barn. Men också att man ju faktiskt inte har råd att göra så mycket. Och det här skapar ju också en ganska stor isolering för de här barnfamiljerna. Så att i många fall så är det föräldrar som uttrycker oron. Men lite för ofta så möter vi barn som fattar hur familjen har det. Och som också går hem med en oro. Och inte minst de barnen som går hem med en oro för att det inte är helt tryggt hemma heller.
1: Och du säger familjer som man inte kan föreställa sig. Vad menar du då?
2: Ja, men vi ser fler och fler, alltså som vi förr skulle sagt så här, Svenssonfamiljer liksom. Mm. Där föräldrarna jobbar. Det kan vara ensamstående, det kan vara gifta. Det kan vara att någon av dem är sjukskriven eller det finns andra liksom problematiker. Men ibland är det bara en låginkomsttagande familj som i våra ögon ser ut som vilken familj som helst. Mm. Men den stora skillnaden är att de senaste åren så har liksom, ja, men man har inga besparingar kvar, man har inte det där extra för att kunna göra någonting. Och nu söker de hjälp för första gången. De har aldrig vågat det, det har varit alldeles för skamfyllt. Och där tror jag att vi behöver liksom bryta den skammen lite. För det är många fler än vad man tror som behöver hjälp, framförallt inför loven.
1: Du möter ju som sagt, alltså, hundratals, kanske tusentals familjer, barn, vuxna som kämpar på olika sätt. Är det något särskilt som liksom går rakt in i ditt hjärta?
2: Framförallt är det ju när det är barnen som man möter. Inför nu skolavslutningar inte vill berätta för föräldern att det är dags att ta med sig matsäck en dag. För att man vet att föräldern har ingen matsäck till mig att ta med. Eller barnet som överkompenserar för sina föräldrar i mötet. Men jag behöver inte göra någonting i sommar. Vi kan vara hemma, mamma. Eller föräldern som för första gången, men någonting kanske hände i livet. Ni vet, man blev sjukskriven några veckor. Eller man skilde sig. Och plötsligt så stod jag där med en mamma inför förra sommaren som åkte med på en av våra familjeresor till Kolmården. Och när hon kliver av bussen på vägen hem, då kastar hon sig om mig med tårar i ögonen och säger: Maria, jag hade aldrig vågat be om hjälp. Och vi hade aldrig vågat göra det här om inte du visste att du kunde fråga om vi vill följa med. För det var för henne, hon hade skilt sig, de hade inte samma ekonomi och plötsligt så var livet, hade blivit på ett sätt som de aldrig varit med om innan.
1: Ja, men det är hjärtskärande. Alltså vi har ju en fullmatad sommar. Vi ska hälsa på vänner, vi ska hälsa på släkt, vi ska göra utflykter, åka på bilresor över Sverige. Alltså att tänka på en helt tom sommar, alltså bara det får man ju att börja gråta. Alltså att barn bara ser kanske sin lägenhet och liksom går den utanför. Mm. Och för du var inne på det också, det här med att man blir isolerad som familj. Jag tänker att det är ju också en utsatthet, att inte ha något nätverk, att inte ha någon att hälsa på, ingen som hör av sig. Hur kan liksom det brytas?
2: Men där tror jag, ibland i liksom frikyrkovärlden så tror jag att vi tänker att alla har så många att umgås med, liksom. Man har sina nätverk och man har liksom människor runt omkring sig. Men det som vi ofta möter, det är ju att det är ganska mycket familjer och ganska många människor som lever väldigt ensamma. Mm. Jag hade en mamma som ringde mig för ett tag sedan och sa: Maria, jag måste bara berätta vad som hänt idag. Jag har fått föreläsa på jobbet inom i hennes område. Men jag har ingen att ringa och berätta det här för. Mm. Så att vi lever i någon sån liksom felaktig, idyllisk bild ibland. Och där tror jag att vi skulle kunna göra så mycket mer. Det kan handla om att bjuda in grannen på en grillkväll till exempel, ja, med den där grillen. Och säga: kom och käka hos oss ikväll. Liksom. Mm. Och det kanske är en av höjdpunkterna på hela deras vecka. Mm. Eller att man i sitt sammanhang, i den församling man är, eller i de fritidsaktiviteter som barnen är på, att faktiskt prata lite med föräldrarna vid fotbollsmålen liksom. Ja, men vad ska ni göra i sommar? Skulle ni vilja ses och gå badan då? Mm. För det kanske också gör hela skillnaden. Mm. Alltså att vi kanske behöver vara lite osvenska typ.
1: Underbart att få vara lite mer osvensk. Det är på ett sätt lite hemskt att det är en komplimang. Du är så härligt osvensk. Ja. Men absolut, mer inbjudande.
2: Ja, men och där tror jag att ibland att en del människor som bor i vårt land som kommer från lite andra kulturer, som inte alltid har det sämre ekonomiskt, men ibland ju, de är mycket bättre på att ta hand om varandra under sommaren till exempel. För dem är det så självklart att ja, men vi hänger tillsammans, det som är mitt är ditt. Mm. Jag tar dina barn idag, du tar mina imorgon. Ja. På ett annat sätt liksom. Där vi har så höga tankar kring vad det innebär att ha semester. Mm. Och jag ska njuta och vad ska min familj göra. Och liksom. Mm. Medans jag tänker att det finns så många som man skulle kunna bara på ett så enkelt sätt släppa in i en liten bit av ens vardag. Ja. Som att bjuda in på lite fika.
0: Det var därför jag la till ordet tid i introduktionen. Mm. Därför att det kanske inte alltid handlar om ekonomi för alla och pengar. Men jag personligen kan känna att det kanske är tid för mig som behöver lösas eller ge åt andra. För man kan tänka, det är en jättefin tanke det här att ja, men gå och fråga och bjud in och ha en grillkväll. Och så tänker man, har jag tid med? Jag måste åka och handla och så ska det skjutsas i fotbollsträning innan. Och då blir det direkt det här att det är tiden för mig. Jag kanske behöver lägga tiden då på att ta bort annat och så att nu ska tiden gå åt att lära känna andra eller bjuda in andra. Mm. Så det finns olika delar av vad man bjuder på.
2: Men så är det ju, och jag tror att när vi har jobbat ett helt år och man kommer till sommaren så är det ju så mycket i oss som bara nu ska jag liksom få prioritera mig själv och min familj, och jag tycker inte det är fel, jag behöver också få göra det. Men att man liksom, det kan ju handla om, alltså nu i början av sommaren så ska vi ha lite sommarkuldagar där jag jobbar för barn. Men vi ska också åka till Skara Sommarland med 75 vuxna och barn. Mm. Och då gör vi ju så att vi bjuder in familjer både från församlingen, alltså som är stadiga ekonomiskt och på alla plan, eller alla plan är väl ingen stabil, håller på att säga. Men stadiga liksom vuxna tillsammans med människor som har kommit in via vårt sociala arbete. Mm. Och så blandar vi. Och där medan de åker vattenrutschkanor så träffar de familjer på andra sätt. Och gör liksom upplevelsen tillsammans. Det blir inte heller att jag ger dem min tid. Utan vi upplever någonting tillsammans. Och det där tror jag att, medan vi också kan bli bättre på att ge av vår tid, så tror jag också att ibland kan vi bara tänka, men jag ska gå och bada med mina barn. Mm. Ja, men jag, kompisarna till mina pojkar, de kanske vill följa med. Ska jag bara ringa och kolla? Så.
1: Enkelt.
2: Jätteenkelt.
1: Ja. Vi ska på församlingsläger i slutet av sommaren. Och jag vet att ja, men det är också lite sådär en blandning av människor. Mm. Jag pratade med en kille i söndagsskolegruppen som jag har. Och han är liksom, ja, det är det enda han har inplanerat i sommar. Mm. Det här församlingslägret i slutet av sommaren. Ja, så därför känns det ju så otroligt värdefullt och viktigt med den här lilla helgen där vi får vara tillsammans.
0: Vi sitter ju här nu och tar upp det här ämnet. Och jag och Josefin, vi kände ju att vi gärna skulle vilja prata med någon som är i situationen som vi pratar om lite mer. Eller har varit ännu mer. Och då ringde vi en kvinna som heter Jenny från Jönköping. som är före detta narkoman och missbrukare och ensamstående med en dotter. Jag tänkte att vi släpper på samtalet så får hon berätta lite om sin bakgrund så kan vi fortsätta sen.
3: Jag är misär i lite över 17 år och träffade ju min dåvarande pojkvän som var sambo och ja, men vi ordnade väl så att jag blev ju gravid, men så var vi ute och gjorde lite kriminellt och där åkte jag ju in och fick sitta även min del, även om de inte hade bevis på att jag hade gjort någonting, så var jag med i det kriminella och då får man sitta även sin del. När jag muckade sen på Nystakåkan så var jag 5 månader gravid. I min sittning där så var det alltså väldigt mycket från kyrkan som var och pratade. Antingen ska jag gå till härbärget, eller ska jag gå till KRIS, eller ska jag gå upp till LP-verksamheten. Allihopa har de kaffe, så. Men det var ju lite då. Då valde jag ju LP, för jag tänkte att det andra vet jag bara att då kommer det jag tillbaka i missbruket. De kommer inte kunna hjälpa mig där. På det här, där var det ju då, på vårkanten där, så tog jag emot Jesus och gick ner i dopgraven. Sen kom min dotter. När jag var som gravidast så gick jag upp till socialen och så sa jag, det som jag har velat ha hjälp med förut, vill jag att ni hjälper mig med idag. För jag sa det, jag tänker inte stå i flyttkartonger tillsammans med en unge under armen. Utan det här måste vara ordnat. Så de hjälpte mig för att jag menar allvar. Jag var färdig med mitt missbruk. Jag var, nämligen, och kriminalitet och vänner och allt som fanns i den genren då.
0: Men det här är ju ett exempel på hur en start för ett barn kan vara. Hon var ju ganska skön då, så att, men gick in upp och bara, men nu får ni hjälpa mig med det här. Men hur mycket hjälp kan man få liksom av socialen och andra organisationer om man är ensamstående?
2: Ja, men ganska, på ett sätt ganska mycket, och på ett sätt så har vi ju ganska mycket brister i det. Tyvärr beror det lite på vart du bor och hur bra socialtjänsten fungerar till exempel. Men det finns ju stöd, grundtanken är ju att det finns stöd att få, och får du inte det från myndigheterna så är vi ju massor med organisationer och kyrkor som gärna vill hjälpa till. Där är det ju, du kan få möjlighet till hjälp till kläder, vi hjälper till med möbler och sånt ibland i samarbete med second hand affärer. Vi hjälper till med avgifter till kulturskola eller fritidsaktiviteter, att kunna gå in och få mat på bordet. Nu är inte allting perfekt där jag är, men i Nässjö där vi jobbar så har vi nära samarbete med socialtjänsten och familjecentralen och skolorna. Så rektorn kan ringa på en skola och säga, nu har jag en familj här som verkligen skulle behöva hjälp, kan ni göra någonting? Och i de skedena så är det ofta det ekonomiska man behöver först, men i majoriteten av de samtalen som vi sitter med er så längtar man ju också efter ett sammanhang sen. Mm. Det är så många som bara, kan jag få, man vill ge tillbaka, men man vill framförallt ha någon att umgås med, någon att connecta med, någon att liksom dela livet med. Det är inte så himla enkelt, tänker jag, att vara förälder. Nej, nej. För någon. Mm. Men jag tror att vi som kyrka är nog de som är bäst på det här med gemenskap och hitta nätverk. Mm. Det är inte myndigheterna så väldigt bra på. Utan där tror jag att där behöver vi liksom steppa upp, och vi gör mycket och vi kan göra ännu mer liksom. Mm. Också för att inte typ peka ut människor, ni vet. Mm. Vi måste ju inte ha en grupp bara för de som har det tufft.
4: Mm. Nej.
2: Utan att vara förälder innebär ju svårigheter för alla, till exempel. Mm. Tänk om vi kunde samla föräldrar och finna liksom, gemenskap och nätverk tillsammans.
4: Ja, men det tror jag att vi kanske kan bli bättre på att kommunicera som församlingar, och också att folk i allmänhet fattar att kyrka, alltså du måste inte ha någon hög bekännelse heller för att träda in över kyrktröskeln. Liksom. Bara, kom och ta del av gemenskapen. Ja, men kom bara till kyrkfika, att sitta och prata bort en stund. Knyt kontakter, för jag tänker att det är ju en tvåvägskommunikation. Alltså vi behöver bli bättre på att sträcka ut handen, och fler behöver kanske också bli bättre på att ta emot den, eller att också våga
1: be om hjälp även fast det tar emot och våga söka kontakt.
2: Ja, men om det inte var så komplicerat. Jag drömmer ju om kyrkor där vi inte liksom håller uppe fasader kring saker. Alltså, jag får komma på min sämsta dag och jag får komma på min bästa dag. Och det är okej. Det är ingen som kommer liksom kolla konstigt på mig. Så. Och hade vi varit mer på det sättet, eller liksom, och det tror jag att vi försöker vara, då tror jag att det är enklare för människor att våga kliva in den där dagen när allt bara, ingenting funkar.
1: Alltså jag har gråtit många gånger av, alltså när barnen var yngre och kommit till kyrkan och bara, jag orkar egentligen inte komma hit, men jag gjorde det nu och så får jag gråta ut mot någons axel och det har bara varit vändningen för mig. Mm. Det har varit så värdefullt. Och det, en av de bästa komplimangerna jag har fått i kyrkan var när en kvinna med flera barn, hon hade svårigheter och hade kontakt med socialtjänsten, vet jag. Hon sa till mig att det är så härligt när du och dina barn är här, för då är mina inte värst. Jag tog det som liksom ändå en komplimang. Att så här, det var fint att jag får vara lite till tröst kanske för dig.
3: Jag hade väl lite för mycket stolthet att kunna, alltså, eller stolthet, jag vet inte om det är stolthet. Jag hade nog för mycket skam att be föräldrar, för jag hade ändå, min mamma levde inte då, men jag hade ändå min pappa och min bror och dem. Jag hade nog för mycket skam att kunna be dem om hjälp, för jag tänkte, alltså jag vågade inte detta.
0: Det kan jag själv tycka. Jag har ju inga problem att hjälpa andra, eller om någon kommer att fråga mig så här, kan du hjälpa mig med det här, självklart. Men att be om hjälp är ju jättesvårt, tycker jag. Det är svårt, och då undrar man, som du säger, att man kanske, Maria, att ännu mer att bara ta tag i det. Mm. Och erbjuda och säga att, men jag ser dig, och kanske inte vänta på att få liksom frågan själv.
2: Mm. Nej, men jag tror att det där är jätteviktigt. Jag är också jättedålig på att be om hjälp. Min kollega sa till mig nu, jag går på en krycka nu efter en operation, och som sa, men Maria, du behöver inte be om hjälp. Jag kommer bara hjälpa dig ändå. Mm. För att hon fattade att det där är inte så enkelt alltid. Mm. Jag tänker att det finns två saker i det där. Och det ena är ju, alltså, det kan ju inte bara vara liksom pastorn eller diakonen eller den som har relation med människor som har det tufft. Liksom. För att om vi utgår från att vi alla är helt vanliga människor som går till kyrkan eller som finns i våra barnaktiviteter eller vad det nu är, som kommer in på kaféet, då är det ju på något sätt, alltså, vi måste ju tillsammans lära känna varandra. Mm. Alltså, jag kan gå fram till människor ibland och säga, men du, jag tänkte höra om dina barn ville följa med på det här. Och jag vet att ni inte har råd. Men jag tänkte att vi kunde hjälpa till med det. Ja, kan ni det?
1: Oh, wow.
2: För att de hade aldrig frågat. Eller någon som jag vet aldrig ber, alltså det är många som aldrig ber om hjälp som behöver. Alltså där jag kan kliva in som pastor och säga, men du, kan inte vi få hjälpa dig med det här? Men sen så sitter ju så många i, som kommer till oss, som det kanske plötsligt är någonting, där vi alla skulle kunna hjälpa till. Mm. Alltså man behöver inte säga så här, åh, du har det tufft, kan jag hjälpa dig? Nej. Utan vi kan bara utgå från att livet är enkelt ibland och tufft ibland. Mm. Och att amen, jag vet att någon sa en gång för många år sedan att, nej, men jag tänker att jag ska bjuda hem den där ensamstående föräldern ibland. För att den äter ju alltid söndagsmiddag själv med sina barn. Mm. Det behöver inte vara så mycket mer komplicerat, men jag tror att vi alla behöver liksom på något sätt ta lite ansvar för varandra. Mm. Liksom. Utan att göra det så stort och komplicerat och liksom sådär. Mm. Nu när vi ser ökningar, att det är fler och fler som behöver hjälp, som har det tufft, som har det oroligt. Liksom. Vi har fler som har skyddad folkbokföring. Alltså det är mycket, det är inte lätt alltid. Men när de kliver in sen, om jag möter dem i ett samtal som pastor och så säger jag, kom till oss. Då behöver jag ju ha en församling som säger, hej, ja, vad roligt. Ja, ja. Så, nu har jag det som tur är. Men liksom så, alltså, där vi liksom möter varandra som människor, medmänniskor. Mm.
0: Jag behöver utmanas, men utmana andra också att hitta lite nya sammanhang. Mm. Det blir ganska lätt att man hamnar i någon slags, Nu talar jag för mig själv, medelsvensson bubbla där folk har det lite likt. Och då kanske det inte finns så många att hjälpa. Alla har problem, absolut, så man kan hjälpa på olika sätt. Men våga vidga sina vyer lite.
2: Ja, och att kanske inse det lilla. Mycket handlar om nätverk och gemenskap. Men jag tänker också att när någon får en cancerdiagnos. Att inse att den där familjen kommer ha det både tufft ekonomiskt. Men den kommer också ha det jättesvårt att hitta på någonting på sommaren. Mm. Kan jag hjälpa den här familjen att ta barnen och åka och bada? Eller föräldrarna som skilde sig och nu ska flytta till två olika boenden. Och plötsligt har en hel hyra själv att betala. Det är liksom ibland så... Jag ska inte säga fastnar vi bara i det emotionella bemötandet av dem, men ibland skulle de också behöva det praktiska bemötandet som kanske inte kostar oss så jättemycket.
4: Nej, men jag tror att jag lärde mig ta emot hjälp när min man var långtidssjukskriven, för då tvingades jag, och då betyder det så otroligt mycket just det här med någon som bara kom och sa, vet nu tar jag dina tre barn till Leos lekland. Mm. Och alltså jag började bara ut i gråt. Alltså jag hade ju haft, jag hade haft råd att göra det, men jag hade varken kraften eller tiden. Jag hade liksom hela hushållet själv, tre barn och rådda liksom under flera veckors tid. Det betydde så otroligt mycket. Och en kompis som kom och borstade tänderna på barnen en kväll. Alltså jag bara tackade och tog emot. Och där bestämde jag mig för att jag ska våga be om hjälp. Och också försöka, som du är inne på Maria, se liksom vad finns det för behov. Man kan inte finnas till för alla hela tiden. Men kanske... att vi behöver påminna oss om att någon kan man ju finnas till för. Mm.
0: Men vi har ju kommit in lite på det. Sommaren är ju på intåg och det är just den här liksom skolan slutar snart och barnen börjar prata om semestrar och så. Det jag tänkte på är att många kyrkor och organisationer erbjuder ju resor gratis och hjälp och så. Men hur når man ut med informationen?
2: Ja men precis, det där är ju alltid en utmaning. Jag älskar ju att samverka med så mycket parter som möjligt. Så att ofta så handlar det ju om att man gör någonting på lokalplan ju. Så vi har ju sett till exempel i Nässjö att ha goda relationer med både socialtjänsten, familjecentralen, hela människan. Vi har i alla våra, jag samlar in mailadresser i alla våra barn- och ungdomsgrupper. Ja. Vi frågar vid ekonomiska hjälpsamtal, vill du ha kontakt om vi gör någonting? Och sen är det lite, liksom, man pratar med dem man känner på olika sätt så. Så nu när vi ska ha både kollodagar och familjeresa och sånt i sommar, då har ju vi fått anmälningar genom skolan, genom familjecentralen, men också i de kontaktnät som vi har. Liksom. Där är det ofta lite lättare att få tag i människor, för det är en lustfylld aktivitet. Yes. Ju. Så. Men annars är det ju det. Nässjö är en av de städerna i Sverige där var femte barn lever i barnfattigdom. Mm. Det är ett av de högsta siffrorna i landet.
4: Och alltså det, ett av fem, sa du det?
2: Ja, ett av fem barn lever i barnfattigdom i Nässjö. Och en av de sakerna som vi ju märker hela tiden, det är ju svårigheten att nå ut. Trots att vi tycker att man gör allt man bara kan. Liksom. Så att där kan vi göra ännu mer. Mm.
4: För är man, kan det handla om språk, kultur, barriärer? Som...
2: Det kan det verkligen göra. Språk, att man, hur man, inte bara hur man kommunicerar utan också alltså, på vilket sätt du vet. Alltså, vi kan ju inte, det är en sak att mejla ut till någon jag har fått en mejladress till. Men hur sprider elevhälsan till rätt personer liksom? Och hur får föräldrarna den informationen då? Så att det är ju väldigt mycket att ha liksom ambassadörer nästan ute. Vi har en del lärare också i församlingen som jobbar på olika skolor. Som ibland nästan kan föra med sig in i ett samtal med föräldrar och elever. Ja men du, har ni sett att Frälsningsarmén har faktiskt kollodagar i sommar? Det kan ni ju kolla om ni skulle vilja göra någonting.
4: Ja men för jag tänker att det bästa måste ju vara den här liksom personliga kontakten och frågan. Att dig har förtroende för, du erbjuder det här, då verkar det vara bra.
0: Ja, för ibland kan man ju, det är som med mycket reklam och sånt generellt, att alltså, vad betalar man? Alltså att man kan nästan känna sig lite såhär, det är gratis. Aha, men vad...
4: Finns inga gratis luncher.
0: Det finns inga gratis luncher.
2: Och därför så är det ofta inte gratis hos oss faktiskt. Alltså jag tror att det finns, vi tror att det finns lite... Ja men, de flesta kan betala något. Och det finns någonting i min egen liksom känsla av att få ha betalt. Eller min egen liksom pride eller respekt liksom så. Som kan göra en skillnad. Det kan handla om att jag betalar 50 kronor. Mm. Och sen finns det de som inte kan det heller. Och då subventionerar vi såklart det. Mm. Men ofta när vi har våra aktiviteter så kostar det kanske en hel dag med lunch och fika och allt vad det är. Så kanske det kostar 50 kronor. Ja. Och då, de som inte har råd med det, de får det. Mm. Men då känns det lite lättare också för en del. Men där får man ju hitta en balansgång helt beroende på vilka man jobbar med.
0: Och just om man inte är så van med kyrkan och så generellt, så kan man ju bli lite rygga tillbaka kanske och kanske gå miste om en härlig dag eller en upplevelse.
2: Mm. Ja, men så är det ju verkligen. Och vi, där blir ju just de som har varit med innan blir ju också lite ambassadörer vidare. Mm. Så att det är inte alltid så att man känner någon annan som har det tufft, men ibland är det ju faktiskt så. Att man har andra runt omkring sig som också kanske skulle behövt det där. Och då nästa gång så vågar de haka på för att de kände någon som hade hakat på tidigare.
4: Men både du och jag, Joel, har ju upplevt att vara ensamstående förälder för en kortare tid.
0: Ja, men så är det ju.
4: Din hustru åker ju ut på turnéer ibland som kan vara i ett par veckor. Min make som är präst åker ju iväg på konfaläger. Han ska till TC nu i sommar 10 dagar.
0: Oh.
4: Men då har jag ordnat det så smart, tycker jag, att jag drar på familjekrickläger med de 3 barnen. Så vi får aktiviteter, vi får måltider. Men jag har ju råd.
0: Mm.
4: Och men bara när jag är ensamstående, inom citationstecken, över en helg, så kan jag få lite så här panikkänsla. Och jag tänker så mycket på de som är ensamstående jämt. Alltså man har huvudansvaret hela tiden. Mm. Det är ju så dränerande faktiskt. Och jag fattar att man då inte orkar heller göra planer.
2: Mm.
4: Eller liksom tänka kreativt eller komma på smarta lösningar eller liksom... Hur gör du för att överleva dina korta ensamstående perioder?
0: Ja, jag är väldigt, man blir väldigt tacksam över att man är 2 när de väl kommer hem. Att man märker att, som du säger, att det blir som att man lajvar ensamstående under ett tag. Och man kan ju slås av så här, oj, hade jag inte haft pengar eller någonting nu heller? Hur hade det varit då? För min egen skull så känns det, men det jag kan känna ibland, även som för många andra då, privilegierad, om man tittar uppåt, man kanske inte har råd med allt, hur, när man ska ta upp det för barnen eller berätta för barnen att men vi kanske inte åker utomlands i år eller vad det nu kan vara, har du liksom något tips på hur man liksom kan bli bättre på det, eller finns det något sätt att säga det på ett bra sätt?
2: Jag tänker att en hel del barn har redan fattat vid det laget. Om det har hänt någonting eller om det är någonting, så har barnen redan fattat. Så att när man väl tar upp det, så de är med på banan. Mm. De fattar, vi har inte pengar liksom. Barnen tar väldigt mycket ansvar för sina föräldrar och ser så mycket mer än vad vi tror. Men annars så tror jag att kunna också... Idag är det ju ganska, vill man inte göra för stor grej av det, så idag är det ju också ganska vanligt att vara hemma mycket mer på semestern.
0: Mm.
2: Att hitta liksom de roliga aktiviteterna i det vardagliga hemma liksom. Mm. Det är väl om man går ifrån att ha gjort mycket till att plötsligt inte kunna göra någonting. Som jag tror att de barnen reagerar som starkast. Mm. Men till och med de brukar fatta, för då handlar det ju oftast om att pappa förlorat jobbet.
0: Mm.
2: Eller mamma blivit sjuk. Eller de skilde sig. Och så blir livet lite annorlunda. Och tyvärr, på gott och ont, så har barnen ofta redan fattat.
0: Det är bland det värsta jag vet. Och se mina barn, att de har fattat. Och säga, men det är lugnt. Det är så. Mm. Men man ser besvikelsen i deras liksom, ja, men hela liksom, aura.
2: Mm.
0: Över att här, men jag fattar.
2: Mm.
0: Men, och den är så otroligt
4: hjärtskärande.
0: Men jag vet inte om jag kanske har sagt det förut här i podden, men jag hade ett par tal om när man var ensamstående, innan situationstecken, när Maria var på turné och det var Halloween-tider.
2: Mm.
0: Och jag hade ju helt glömt bort det här, och min son ville vara Harry Potter, och liksom sista, då fanns ju inga grejer kvar någonstans, så jag hann ju inte åka och handla på något sätt. Så då hittade jag, vet inte om ni vet sådana här skämtglasögon där ögon kan åka ut i en fjäder så här, hade vi hemma. Och de där satt jag liksom och plocka bort så att det var som runda glasögon. Så klippte jag upp en gammal polotröja jag hade och satte mig och sydde en cap med den. Och,
4: så kreativt.
0: Ja, och skrev ut någon sån...
4: emblem.
0: Ja, emblem för, vad är det nu, jag kommer inte ihåg vad det heter. Skolan. Ja, men på morgonen där liksom hade ändå ett kit som han kunde ha då. Jag hade någon gammal slips som var typ liknande. Man såg ju på honom att, ja men vad bra att du har grejer. Vi åker till skolan och det första vi möter är ju två barn med riktiga liksom Harry Potter outfits köpta. Mm. Och den känslan då som förälder vill jag liksom aldrig mer vara med om. Mm. Och det här var bara liksom ett exempel. Mm. Och där slog det mig att, oj, tänk att ha det så här.
2: Men är det inte där som man också kanske skulle behöva prata med sina barn lite mer, oavsett hur man har det, att så här, ibland alla har det inte så bra, alla har inte samma trygga föräldrar hemma, alla kommer inte ha råd att ha den där cool, alltså det behöver inte handla om att ha råd,
0: nej,
2: men alla kommer inte ha råd eller möjlighet eller föräldrar som ens är kapabla till det. Och alla kommer ibland vara besvikna. Och det är okej.
0: Mm.
2: Man får vara jätteledsen och man får vara liksom upprörd över det. Men ibland blir vi besvikna. Och det blir inte som vi har tänkt oss. Och för dig kanske det inte blir det lika ofta som för någon annan. Mm. Men jag fattar att det där inte är liksom... att hjälpa barn att sätta... Jag fattar att du inte vill uppleva det. För att jag tänker att det är väl en mardröm. Ja. Besvikelsen i hela kroppen på barnet framför sig liksom. Mm. Men att också liksom så här... Ja, men precis som att man kan lära sina barn att så här, ja, men jag skickar med dig lite extra matsäck på den här helgen. Kan inte du bara se under friluftsdagen, du kanske har en kompis som du ser har lite mindre matsäck. Kan du inte fråga om han vill ha?
0: Jättebra tips.
4: Mm. Typ. Jättebra. Och att också våga lägga ribban lite lägre, ja, ibland. Alltså, jag köper ju ibland så här second hand presenter för att visa liksom att man kan ge något begagnat när man åker på kalas. Mm. Det tycker inte mina barn om.
0: Man intalar sig själv ibland att men det här kommer bli ett roligt minne i framtiden.
4: Någon gång kan vi skratta åt det.
0: Ja, hoppas det.
4: Så många bra inspirerande tankar, Maria.
2: Ja, men vi gör ju det tillsammans. Mm. Det är ju så.
0: Verkligen. Och Jenny som vi intervjuade i slutet av intervjun här, så tyckte jag hon sa en ganska bra sak som jag tänkte att vi skulle spela upp här bara nu på slutet.
4: Om du ska skicka med mig och Joel och våra lyssnare, liksom, alltså föräldrar i allmänhet, skicka med någonting om bemötande, om hur man kan hjälpa, finnas där. Vad skulle du vilja liksom påminna oss om?
3: Ja, att inte omringa sig av människor som ger negativ energi. För det behövs verkligen inte. Utan sålla så mycket skit du kan ifrån både Facebook och telefonlista. Umgås med dem som faktiskt betyder någonting. Och hittar du någon kristen människa eller gå om du är kristen eller om du väljer, så finns det faktiskt väldigt många bra människor också i samhället som faktiskt, och knyta an till de människorna, behåll dem i ditt liv. Och jag känner ingen skam för att det är livet, ingenting det som händer som man själv väljer, utan det är som det blir, utan när det blir så bara anamma det och lev där och nu. Det går inte att älta det som har varit, och man ska inte göra någonting annat åt det som man har gjort, utan se framåt, vad gör jag nu och vad kan bli bra här, och omsluta bara av människor som ger dig positiv feedback. För gnällspikar finns det i alla kategorier, så det, man behöver inte ha med dem.
0: Det finns gnällspikar i alla led. Jag tyckte att det var lite härligt och lite skönt att höra. Alla har ju problem.
4: Mm. Det finns många goda människor. Håll fast vid dem och knyt an till dem. Och som du säger, Maria, vi gör det här tillsammans.
2: Ja, men det gör vi verkligen. Och ibland drar någon och ibland får någon annan dra lite. Ibland behöver man mer, har man oro inför pengar för mat för dagen. Mm. Men tänk då om vi bara insåg att vi alla behöver varandra.
0: Mm.
2: Och att det inte behöver vara så skamfyllt.
4: Mm.
0: Ja, men vi uppmanar väl här nu när sommaren närmar sig att vi alla får lyfta blicken lite och testa på att hjälpa någon annan och se varandra.
4: Och ta emot hjälp.
0: Ta emot hjälp också, verkligen. Mm. Våga ta emot och våga ge hjälp. Och så hoppas vi att vi får se många barn och vuxna på olika läger och ställen, på badställen och vidare. Maria, jättetack för att du var här.
2: Tack för att jag fick komma hit.
4: Mycket bra.
0: Och glad sommar.
2: Detsamma.
0: Nu i svint har ju vi någon slags sommaruppehåll.
4: Jätteskönt också.
0: Verkligen.
4: Men verkligen, en välsignad sommar till alla er som lyssnar.
0: Yes, och som jag sa i början, att lyssna i kapp lite på avsnitten vi har gjort och tipsa en kompis. Så hörs vi igen till hösten. Och har du tips på andra gäster och ämnen som du vill att jag och Svin ska prata om, så hör av er till oss på sociala medier eller mejl eller vart du nu helst vill göra det.
4: Och kom ihåg, good enough.
0: Good enough. Glad sommar.

Ja, du har lyssnat till Per och dagens föräldrar. Ja, antingen det är måndag eller tisdag här i midsommarveckan. Så har du fått lyssna till det här och det beror lite grann sen på när regionfullmäktige slutar på tisdag. Om det eventuellt blir en repris på det här eller om vi går direkt över till Nyhemsveckan. Det är ju så att onsdag till söndag från 9 till sent på kvällen så är vi med ifrån Studio Nyhem och lyssnar på vad som händer på Nyhemsveckan. Sändningar som ju har pågått sedan slutet av 80-talet. Den gemensamma konferensen som Pingströrelsen har då utanför Mullsjö. På torsdag morgon 6:15 och 8:15 så blir det ett intressant samtal med Rasmus Troedsson om public service, alltså SR och SVT och vilket ansvar de har. Det blir givetvis ingen repris då på torsdag kväll utan då är det sändningar från Nyhem. Har nu en fortsatt bra måndag eller tisdag beroende på när du lyssnar. Jag heter P.O. Dalesjö.

0: Hultman gjorde många svenska turnéer ända fram till sista världskriget. Han och hans lilla reseorgel fyllde kyrkor, missionshus och frälsningsarmélokaler över hela landet. 5417 svenska sånggudstjänster kunde 78-åringen notera när han i november 1939 steg på båten i Göteborg för den sista färden över Atlanten. Populariteten var stor, fast högtidliga esteter rynkade på näsan och talade om amerikanskt publikfrieri när han pickade upp sin repertoar med folkliga låtar som den här. Låt mig sjunga en vers.
1: På söndag är jag lycklig, på måndag full av fröjd, på tisdag har jag ljuvlig frid och är i Gud förnöjd. På onsdag och på torsdag, Guds ord.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: God morgon och Guds rika frid. Varmt välkomna att lyssna till morgonandakten som kommer från Falköpings Allianskyrka. Vi sänder genom Radio Fer. I andakten idag får ni lyssna till Johannes Hasselqvist som är pastor i Falköpings Revive.
2: Hej, mitt namn är Johannes och är med i församlingen Revive och är pastor och föreståndare för den. Och idag så tänkte jag dela en litet ord här och jag tänkte tala idag om är hoppet och att du och jag behöver hopp. Och vi kan läsa i Romarbrevet 15:13, då står det så här: må hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hopp genom den helige andes kraft. Och i vår värld idag så är det många människor som de har förlorat hoppet. Och vi ser ju hur världen ser ut. Det är krig, det är sjukdomar, det är ekonomiska bekymmer. Och man kan vara med om personliga prövningar. Och många frågar idag så här: var finns det hopp? Finns det verkligen hopp? Men Bibeln ger ett tydligt svar på detta. Och det är att ja, det finns hopp. Men det är inte, och det är inte ett svagt önsketänkande, utan det är ett levande hopp som är grundat i Jesus Kristus. Och den första punkten jag har är att Gud är hoppets källa. Paulus, han kallar i detta bibelordet då att hoppets Gud. Och det betyder ett sant hopp som inte kommer bara från oss människor. Det kommer inte från pengar, det kommer inte från framgång, utan det här hoppet kommer från Gud själv. Och när jag var 13 år så fick jag mitt första möte med Gud. Jag gick fram i kyrkan under ett möte på en frälsningserbjudan. Och jag hade hört evangeliet precis förkunnats, att Jesus, han dog på korset, han tog mina synder. Och att det finns förlåtelse och det finns liv. Det finns liksom något mer än bara det här livet. Det finns ett andligt liv där vi kan få gemenskap med Gud. Och jag är fram på den här inbjudan. Och de bad för mig i det här mötet, pastorn. Och när han bad för mig, la händerna på mig, så upplevde jag en värme, en kraft som sköljde liksom genom hela min kropp. Och den här värmen kan beskrivas som någon form av känsla av hopp och kärlek. Och det står att det är en helig andes kraft kommer från hoppets Gud. Ända sedan den dagen så har jag känt ett otroligt hopp. Inte bara i min egen styrka, utan någonting större inom mig. Det är ett hopp som är mycket större, och det är att Gud bor inom mig. Punkt nummer två, så vill jag säga att Jesus är hoppet. Han är nyckeln till hoppet. Det står i 1 Petrusbrevet 1:3, så står det att han har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda. När vi tänker på korset så förstår vi liksom att Jesus dör, men det var inte bara för att dö, utan det var verkligen för att också uppstå. Och genom korset så bevisar Gud att ingenting är omöjligt för honom. Och Jesus, han är liksom nyckeln till den här stängda dörren. Vi människor, vi har fel. Vi syndar, vi gör fel. Och den här synden då som Bibeln talar om, det gör att konsekvensen att mellan Gud och människa, relationen, den blir bruten. Man kan säga att det är som en stängd dörr mellan dig och mig, Gud. Men det Jesus gör på korset, det är liksom att han öppnar upp dörren till den här relationen igen. Och han är nyckeln som kan ta oss in till hoppets Gud. Och vi alla om vi känner varandra, så vet vi att vi förlorar, vi misslyckas. Och på grund av den här fallna naturen som du och jag lever i, den här syndiga naturen, så kan vi både göra gott och ont. Men ibland så händer det att vi, även om vi vill göra det goda, så förmår vi inte alltid att göra det goda. Vi vänder Gud ryggen ibland, som barn kan göra mot sina föräldrar. Och konsekvensen av detta är faktiskt att vi förtjänar döden. För den här synden som vi alla människor lever i ibland, det är ett andligt brott mot Gud. Det är ett stort brott när vi syndar mot honom. Men Gud valde genom Jesus att betala priset för våra synder. Och han gick i döden, han tog vårat straff och så gav han oss evigt liv. För Gud vet att vi inte är perfekta, vi är inte svaga, vi kommer misslyckas. Men Gud kan ta våra synder. Det är samma sak som när man får ett körkort. I början så vill man försöka köra väldigt sakta. Man vill köra efter reglerna och man försöker parkera rätt i stan och man liksom sköter reglerna. Men ändå ibland så kickar den här köttsliga naturen in och man känner, nej men ska jag inte skynda på lite här, nu går det för sakta. Och så händer det kanske att man bryter mot lagen. Och även hur mycket man vill köra väl så kanske man misslyckas att parkera fel eller så. Det har hänt många säkert. Och när polisen då kommer och du får den här böten, då får du betala ditt straff. Det går inte att prata sig ur situationen, utan när man väl bryter mot lagen och blir påkommen så finns det konsekvenser. Och samma sak är det faktiskt med dig och mig. Att våra svagheter och våra synder, det är som böter, andliga böter som vi har fått. Men Jesus, han tog på korset och betalade, står det, alla våra synder. Han betalade för alla din och min svaghet. Och det är därför det finns ett sånt hopp i evangelium. Att när inte vi räcker till, ja men då kan Gud räcka till för oss. Han kan förlåta oss. Och där människor ofta sätter punkt, så sätter oftast Gud en ny början. Det står så här också, vi kan läsa i punkt nummer 3, då tänkte jag tala om att Jesus förvandlar. Vi kan läsa andra Korintherbrevet 5:17. Och där står det så här: om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och ser det nya har kommit. Det här är det fantastiska med Jesus, att oavsett vad man har för start här i livet eller hur mörk bakgrund man har, eller vad det är för situation man är i, så kan det gamla gå förbi och det nya kan komma. Alltså när man är i Jesus Kristus, då blir man en ny skapelse. Man får en ny start, man får ett förvandlat liv. Och man kan få en ny början. Och jag har en kompis som heter Nicky. Och han var en kille som festade väldigt hårt. Han tog droger i 3 års tid och han levde ett kriminellt liv. Och han tog tunga droger. Och allt detta gjorde han för att han hade ett tomrum i insidan. Och han tog de här drogerna och sen så fick han massa följare på sociala medier. Och han blev ganska känd inom den här branschen. Men till slut så kände han en sån otrolig tomhet på insidan. Och han undrade, vad ska jag ta mig till med mitt liv? Allt känns så hopplöst. Och då berättade han för mig att han kom att tänka på kyrkan. Så han gick till närmsta kyrka. Och där inne under ett möte så kände han att den här predikan talade till honom. Så han gick fram på förbönen och fick verkligen ett möte med Gud. Som förvandlade honom. Och nu har han varit drogfri i 2 års tid och känner verkligen inget sug efter droger eller alkohol. Och han känner ett starkt hopp till livet. Och det här är ju bara liksom ett vittnesbörd av vad många människor kan göra som har upplevt Jesus. Och det är så faktiskt att i oss själva så kan det vara hopplöst. I vår mänskliga natur så kan vi hamna i situationer som är helt omöjliga. Men Bibeln säger i Lukas 1:37 att för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Och det är det som är så härligt med våran Gud, det är att han är hoppets Gud. Det finns inga svåra fall för honom och det finns inget som är omöjligt för honom. Det enda vi måste göra är att vi behöver lita på honom. Vi måste sätta vår tilltro till honom. Och vi behöver våga att pröva honom. Jag skulle verkligen vilja uppmana dig till att verkligen våga pröva Jesus. Om du aldrig har bett eller aldrig kallat dig för kanske ateist. Men våga att öppna ditt hjärta för Jesus. För det finns en nyckel i honom som öppnar upp dörren till himlen. Det är verkligen sant. Och det står här i Petrusbrevet 1:brev 5:7 så står det också här: kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Och den här liksom bibeltexten, den tycker jag är så stark, för att det talar verkligen om att vi kan kasta våra bekymmer på Gud. Och inte det att han inte bryr sig om dem, utan det står att han har omsorg om oss. Och det är verkligen den guden vi tillber, den kristna guden. Det är en fader som verkligen bryr sig om våran värld och bryr sig om de människorna som öppnar sitt hjärta för honom. Och det är min önskan idag med den här predikan, oavsett vad du är i för situation eller hur du befinner dig eller vad du har för tro. Men det är att du ska öppna ditt hjärta för Jesus, att öppna ditt hjärta för honom. Då kan du få uppleva hopp, du kan få uppleva liv. Så jag skulle vilja avsluta den här andakten med att bara be en bön för dig där du befinner dig. Och är det så att du behöver hjälp eller du behöver en förvandling, så var med i den här bönen. Ja. Jesus, jag tackar dig för alla som har lyssnat den här morgonen. Jag tackar att du kommer med kraft, du kommer med liv och du kommer med frihet, Herre. Och är det någonting som känns hopplöst, ja, men då kommer du med hopp i den situationen och du förvandlar, Herre. Och vi tackar dig för att människor ska få öppna sitt hjärta för dig, Jesus, att det finns någonting mer. Det är inte bara det här livet, det är inte bara att jag själv ska klara av allting, utan det finns en Gud, det finns en fader, vi kan kasta alla bekymmer på honom och han har omsorg om oss. Jag bara tackar dig, Jesus, för det här stunden nu, och jag ber att du verkar genom din heliga ande i människors hjärtan. Och jag tackar dig, Fader, för att du älskar oss. I Jesu namn. Amen. Så, det var allt jag hade att säga. Och jag hoppas att du får en fortsatt bra dag. Och sen vill jag avsluta med en låt som heter Jesus, du är världens hopp. Och den kommer komma här på radio nu. Tack för mig. Och är det så att det här budskapet har berört dig, eller att du har en längtan efter Jesus, så våga kontakta någon åt de församlingarna. Jag är pastor i Revive Falköping. Det finns andra församlingar som är bra här i stan. Allianskyrkan, Pingstkyrkan och flera. Så våga sök någon och tala med oss kristna. För det är den största glädjen vi kan få göra, är att prata om vår tro. Nu kommer låten.

Innan musiken och sången tar slut vill jag säga att andakten kom ifrån Allianskyrkan och vi sände genom Radio 4. Talade gjorde Johannes Hasselqvist från församlingen Revive.

0: Ja, du lyssnar till Fer här i din lokala radio och vi är framme i midsommarveckan och den här veckan blir lite annorlunda här i radion. Måndag och tisdag så är det ju regionfullmäktige och resten av veckan sen onsdag fram till och med söndag. Så är det ju Nyhemsveckan. Ja, den har ju redan börjat. Men här i radion kommer vi att sända från 9 på morgonen och fram till sena kvällen. Onsdag till söndag. Och eventuellt om regionfullmäktige på tisdag är slut och före 18-19 någon gång. Så kommer vi också hänga på tisdag kväll. Idag, om det är måndag eller tisdag. Så kommer vi höra ett intressant program om sommarlovets dolda verklighet. Ja, det är dagens föräldrar som har spelat in det här avsnittet. Och på grund av regionfullmäktige så kommer programmet som brukar gå på tisdagar från Hotspot att gå på torsdag istället. Det är ett intressant program där Rasmus Troent samtalar kring det här uppfyller SVT och Sveriges Radio sitt publika serviceansvar. Det blir ett intressant avsnitt att lyssna till. Men som sagt, idag nu så är det dags för dagens föräldrar.
1: Frälsningsarmén gjorde en enkätundersökning under våren som visar att 75% av alla ensamstående föräldrar är oroliga inför sommaren.
2: Högt ärade lyssnare, vi har kommit fram till vårt sista avsnitt den här terminen av Dagens Föräldrar. Så ni är extra varmt välkomna och vi sörjer lite grann.
3: Ja, men lite så. Ja. Det ska på ett sätt bli skönt med sommar.
2: Sommarlov.
3: Men lite tråkigt där, för det är väldigt kul att hålla på med det här.
2: Jag längtar redan till höststarten.
3: Ja. Och du, jag kan ju se redan nu att du som lyssnar, ta gärna sommaren och lyssna igenom våra avsnitt och tipsa en sommarkompis att vi finns.
2: Ja, och har ni tips på teman, gäster, andra idéer så hör av er. Och vi är ju två föräldrar, Joel.
3: Yes.
2: Och nu vill vi dela med oss av något som har hänt i vårt föräldraliv, kanske sen sist. Vill du börja?
3: Ja, men jag kommer ut här nu som realist och allmän tråkmåns. Man skulle egentligen ha tre exempel, men jag har två exempel på saker som har hänt senaste tiden. Där jag bara har insett att jag... för realistisk och tråkig och inte är någon drömmare. Första exemplet är min dotter och fru sitter inne i dotterns rum och har lite allmänt mys. Mm. Bara snack, tänkte jag, men det här vill jag ju vara del av. Mm. Och jag kommer in där och sätter mig i sängen och så frågar min dotter, alltså pappa, om du fick ha en superkraft, vilken skulle det vara? Och min spontana tanke, jag har tänkt den här tanken innan, men det skulle vara att kunna gå barfota. På vad som helst.
2: Jaha.
3: Alltså jag kan bli så avundsjuk på folk som du vet, kan gå på grusgångar utan att det märks. Liksom. Själv går man och säger och tippar. Och lite så här gräs som är lite hårt. Och så där.
2: Inte så glödande kol eller krossat glas, tänkte jag. Och gå på grus.
3: Ja. Och dotterns blick var lite så här, men flyga då? Eller teleportera sig så här. Och då tänkte jag, men jag ska komma på något annat. Och då sa jag att jag skulle vilja kunna bada utan att liksom vara sån badkruka, bada i alla olika temperaturer. Och så. Hon tyckte jag var jättetråkig.
2: Jag förstår det.
3: Det andra exemplet, vi har ju köpt grill också. Jag har köpt mitt livs första grill.
2: Det här är stort, Joel.
3: Ja, och min fru som är en drömmare då liksom, och mycket mer bättre på att se framför sig härliga saker. Så men nu kan vi bjuda in gäster och grannar och ha härliga grillkvällar, ja. Och sitta med barnen ute och så här. Och min tanke, nu, förlåt mig, det är en jättefin tanke och jag vill också där, men min tanke var ju så här, ja, jag kommer stå vid någon grill, det kommer lukta, insekter kommer liksom vilja äta upp maten, barnen är hungriga, man kommer få ge dem en snabb korv, sen springer de iväg och själv sitter man där till slut med liksom en bränd flintastek. Men det är kul, vi har inte använt den, men...
2: Du, det var verkligen realisten, men det finns något fint i det också. Du behövs.
3: Ja,

0: Jag ska under sommaren bli bättre på att testa det här med att vara drömmare.
1: Jag ser fram emot det.
0: Vad är det då?
1: Ja, nej, men med risk för att få en orosanmälan på mig så tänkte jag berätta att jag både har tappat bort ett barn och fått en polisböter på ett annat.
0: Just det.
1: Men vi är ju en bjussig podd, eller hur? Så att vi vill ju vi vill ju vara axelsänkande.
0: Verkligen.
1: Så att därför bjuder vi på våra misstag. Så att nej, men det första, jag tappade bort vår äldsta dotter i Lund här om helgen. Hon sprang iväg på en kyrkogård. Jag trodde att jag skulle möta henne på andra sidan kyrkogården, men häcken tog liksom aldrig slut. Jag kom inte in på kyrkogården. Och jag var förtvivlad, frågade folk. Hon hade ingen telefon. Ja. Min telefon höll på att dö. Jag hade lite panik och såg framför mig scenarion där hon liksom, hon är så social, så hon kan ju gå fram till vem som helst. Och kanske går hon då fram till fel person och blir liksom kidnappad eller vad som helst. Så jag var ledsen, tyngd, grät nästan. Och efter en timme när jag träffade henne, då var hon arg på mig för att hon hade ju suttit vid bilen där vi skulle mötas och väntat en timme. Var var du någonstans? Och jag hade gått där i skallgångskedjan nästan över kyrkogården och letat och ropat. Och... ja, men tack gode Gud att det ordnade sig.
0: Ja.
1: Och häromdagen fick min make och vår yngsta dotter polisböter. Alltså, hon tjatade sig till att få bli skjutsad på hans cykelsadel, och till slut sa han ja, och det blev en dyr tjatning. Hon hade ingen hjälm. Två civilpolisbilar korsade gatan, stannade dem, de fick dubbelböter. 500 för att hon inte hade hjälm och 500 för att han skjutsade henne. Men han fick straffrabatt, fick så vi veta pass. Att man kan få så 750, så vi var ändå glada att det blev så pass lite.
0: Det blir ingen veckopeng för...
1: Nej, det blir det ju inte. Astrid får ju betala av det här hela sommaren nu. Nej då. Nej, men vi fick en lärdom. Och även där, tack gode Gud, att det gick bra. Det var ingen som kom till skada.
0: Men att man inte får, nu kanske jag låter jätte, men att man inte får skjutsa. Nej. Barn, det trodde jag var en...
1: Under 6 år tror jag att det är. Men hon är ju 9. Ja, vi får läsa på.
0: Ja, tänk på det i sommar. Dröm mer och skjutsa ej. Josefin, förra avsnittet pratade vi om läger.
1: Exakt.
0: Och sommaren och sådär. Och sommaren är ju för många förknippad med ledigheter och som vi pratade om, och resor och minnen för livet. Men något som vi inte kom in på riktigt var ju familjer med kanske ansträngd ekonomi och kraft och tid. Det kan ju innebära stress och oro och känsla av att inte räcka till riktigt. Och då tänkte vi att vi har ett avsnitt om det här, om hur påverkas barnen när pengarna kanske inte räcker till läger och semester och så. Och stressen för föräldrar. Som vi har pratat om också, så här, hur kan vi som medmänniskor och kanske församlingar och samhälle göra skillnad? Vi har då bjudit in Maria Olausson som är kårledare i Frälsningsarmén och barnrättsjurist för samtal om det här. Välkommen Maria.
2: Tack så mycket.
0: Vill du bara kort berätta vad du gör om dagen?
2: Ja, men dels så arbetar jag på Frälsningsarmén i Nässjö. I en vanlig församling där vi möter mycket olika människor. Men sen så är jag också talesperson i barnrättsfrågor för Frälsningsarmén nationellt. Så det innebär sitta som ordförande i nätverk, att träffa socialtjänstministern, att jobba med opinion på olika sätt och så. Så lite blandat.
0: Antar jag att du möter många människor genom Frälsningsarmén och ditt jobb. Och sommaren närmar sig ju här nu. Om du bara skulle liksom... sätta upp fingret i luften och förklara kanske verkligheten för många barnfamiljer just nu.
2: Ja, men jag tror att vi ibland har en lite sån här idyllisk bild av att nu är det sommar och det är sommarlov och man ska få vara ledig, och många har planerat sina semestrar. Men det som vi, och det möter jag också såklart, liksom, är barnen som längtar nu till att det ska bli sommarlov och så. Men det som vi också möter ganska mycket, det är ju fler och fler familjer varje år som oroar sig inför sommaren. Frälsningsarmén gjorde en enkätundersökning under våren som visar att 75% av alla ensamstående föräldrar är oroliga inför sommaren. Och när jag möter människor både i mitt dagliga arbete men också när vi ser ut över landet, så ser vi att det är... ja, men det är också föräldrar som du inte skulle kunna tänka dig som hör av sig. För nu plötsligt så är det både gympakläder för att vara utomhus innan sommaren slutar som man inte har. Men man har inte heller, man har inga planer för hela sommaren och man vet inte heller riktigt hur man ska få ihop den liksom. Det är både en rädsla för att inte ha tillräckligt med mat på bordet för sina barn, men också att man ju faktiskt inte har råd att göra så mycket. Och det här skapar ju också en ganska stor isolering för de här barnfamiljerna. Så att i många fall så är det föräldrar som uttrycker oron, men lite för ofta så möter vi barn som fattar hur familjen har det. Och som också går hem med en oro. Och inte minst de barnen som går hem med en oro för att det inte är helt tryggt hemma heller.
1: Och du säger familjer som man inte kan föreställa sig. Vad menar du då?
2: Ja, men vi ser fler och fler, alltså som vi förr skulle sagt så här, Svenssonfamiljer liksom. Mm. Där föräldrarna jobbar. Det kan vara ensamstående, det kan vara gifta. Det kan vara att någon av dem är sjukskriven eller det finns andra liksom problematiker. Men ibland är det bara en låginkomsttagande familj som i våra ögon ser ut som vilken familj som helst. Mm. Men den stora skillnaden är att de senaste åren så har liksom, ja, men man har inga besparingar kvar, man har inte det där extra för att kunna göra någonting. Och nu söker de hjälp för första gången. De har aldrig vågat det, det har varit alldeles för skamfyllt. Och där tror jag att vi behöver liksom bryta den skammen lite. För det är många fler än vad man tror som behöver hjälp, framförallt inför loven.
1: Du möter ju som sagt, alltså, hundratals, kanske tusentals familjer, barn, vuxna som kämpar på olika sätt. Är det något särskilt som liksom går rakt in i ditt hjärta?
2: Framförallt är det ju när det är barnen som man möter. Som inför nu skolavslutningar inte vill berätta för föräldern att det är dags att ta med sig matsäck en dag. För att man vet att föräldern har ingen matsäck till mig att ta med. Eller barnet som överkompenserar för sina föräldrar i mötet. Men jag behöver inte göra någonting i sommar. Vi kan vara hemma, mamma. Eller föräldern som för första gången, men någonting kanske hände i livet. Ni vet, man blev sjukskriven några veckor. Eller man skilde sig. Mm. Och plötsligt så stod jag där med en mamma. Inför förra sommaren som åkte med på en av våra familjeresor till Kolmården. Och när hon kliver av bussen på vägen hem, då kastar hon sig om mig med tårar i ögonen och säger: Maria, jag hade aldrig vågat be om hjälp. Och vi hade aldrig vågat göra det här om inte du visste att du kunde fråga om vi vill följa med. För det var för henne, hon hade skilt sig, de hade inte samma ekonomi och plötsligt så var livet, hade blivit på ett sätt som de aldrig varit med om innan.
1: Ja, men det är hjärtskärande. Alltså vi har ju en fullmatad sommar. Vi ska hälsa på vänner, vi ska hälsa på släkt, vi ska göra utflykter, åka på bilresor över Sverige. Alltså att tänka på en helt tom sommar, alltså bara det får mig att börja gråta. Alltså att barn bara ser kanske sin lägenhet och liksom går den utanför. Mm. Och för du var inne på det också, det här med att man blir isolerad som familj. Jag tänker att det är ju också en utsatthet, att inte ha något nätverk, att inte ha någon att hälsa på, ingen som hör av sig. Hur kan liksom det brytas?
2: Men där tror jag, ibland i liksom frikyrkovärlden så tror jag att vi tänker att alla har så många att umgås med liksom. Man har sina nätverk och man har liksom människor runt omkring sig. Men det som vi ofta möter, det är ju att det är ganska mycket familjer och ganska många människor som lever väldigt ensamma. Mm. Jag hade en mamma som ringde mig för ett tag sedan och sa: Maria, jag måste bara berätta vad som har hänt idag. Jag har fått föreläsa på jobbet inom i hennes område. Men jag har ingen att ringa och berätta det här för. Mm. Så att vi lever i någon sån liksom felaktig, idyllisk bild ibland. Och där tror jag att vi skulle kunna göra så mycket mer. Det kan handla om att bjuda in grannen på en grillkväll till exempel, med den där grillen. Och säga: kom och käka hos oss ikväll. Liksom. Mm. Och det kanske är en av höjdpunkterna på hela deras vecka. Eller att man i sitt sammanhang, i den församling man är, eller i de fritidsaktiviteter som barnen är på, att faktiskt prata lite med föräldrarna vid fotbollsmålen liksom. Ja, men vad ska ni göra i sommar? Skulle ni vilja ses och gå badan då? Mm. För det kanske också gör hela skillnaden. Mm. Alltså att vi kanske behöver vara lite osvenska typ.
1: underbart att få vara lite mer osvensk. Det är på ett sätt lite hemskt att det är en komplimang. Du är så härligt osvensk. Ja. Men absolut, mer inbjudande.
2: Ja, men och där tror jag att ibland att en del människor som bor i vårt land som kommer från lite andra kulturer, som inte alltid har det sämre ekonomiskt, men ibland ju, de är mycket bättre på att ta hand om varandra under sommaren till exempel. För dem är det så självklart att ja, men vi hänger tillsammans, det som är mitt är ditt. Mm. Jag tar dina barn idag, du tar mina imorgon. Ja. På ett annat sätt liksom. Där vi har så höga tankar kring vad det innebär att ha semester. Mm. Och jag ska njuta och vad ska min familj göra. Och liksom. Mm. Medans jag tänker att det finns så många som man skulle kunna bara på ett enkelt sätt släppa in i en liten, liten bit av ens vardag. Ja. Som att bjuda in på lite fika.
0: Det var därför jag la till ordet tid i introduktionen. Mm. Därför att det kanske inte alltid handlar om ekonomi för alla och pengar. Men jag personligen kan känna att det kanske är tid för mig som behöver lösas eller ge åt andra. För man kan tänka, det är en jättefin tanke det här att ja, men gå och fråga och bjuda in och ha en grillkväll. Och så tänker man, har jag tid med? Så måste jag åka och handla och så ska det skjutsas i fotbollsträning innan. Och då blir det direkt det här att det är tiden för mig. Jag kanske behöver lägga tiden då på att ta bort annat och så här, nu ska tiden gå åt att lära känna andra eller bjuda in andra. Mm. Så det finns olika delar av vad man bjuder på.
2: Men så är det ju, och jag tror att när vi har jobbat ett helt år och man kommer till sommaren så är det så mycket i oss som bara nu ska jag liksom få prioritera mig själv och min familj, och jag tycker inte det är fel. Jag behöver också få göra det. Men att man liksom, det kan ju handla om, alltså nu i början av sommaren så ska vi ha lite sommarkuldagar där jag jobbar för barn. Men vi ska också åka till Skara Sommarland med 75 vuxna och barn. Mm. Och då gör vi ju så att vi bjuder in familjer både från församlingen, alltså som är stadiga ekonomiskt och på alla plan, eller alla plan är väl ingen stabil, håller på att säga. Men stadiga liksom vuxna tillsammans med människor som har kommit in via vårt sociala arbete. Mm. Och så blandar vi. Och där medan de åker vattenrutschkanor så träffar de familjer på andra sätt. Och gör liksom upplevelsen tillsammans. Det blir inte heller att jag ger dem min tid. Utan vi upplever någonting tillsammans. Och det där tror jag att, medan vi också kan bli bättre på att ge av vår tid, så tror jag också att ibland kan vi bara tänka, men jag ska gå hem och bada med mina barn. Mm. Ja, men jag, kompisarna till mina pojkar, de kanske vill följa med. Ska jag bara ringa och kolla? Mm. Så.
1: Enkelt.
2: Jätteenkelt.
1: Ja. Vi ska på församlingsläger i slutet av sommaren, och jag vet att ja, men det är också lite sådär en blandning av människor. Mm. Jag pratade med en kille i söndagsskolegruppen som jag har. Och han är liksom, ja, det är det enda han har inplanerat i sommar. Mm. Den här församlingslägret i slutet av sommaren. Ja, så därför känns det ju så otroligt värdefullt och viktigt med den här lilla helgen där vi får vara tillsammans.
0: Vi sitter ju här nu och tar upp det här ämnet. Och jag och Josefin, vi kände ju att vi gärna skulle vilja prata med någon som är i situationen som vi pratar om lite mer. Eller har varit ännu mer. Och då ringde vi en kvinna som heter Jenny från Jönköping. Som är före detta narkoman och missbrukare och ensamstående med en dotter. Jag tänkte att vi släpper på samtalet så får hon berätta lite om sin bakgrund. Så kan vi fortsätta sen.
3: Jag är i misär i lite över 17 år. Och träffade ju min dåvarande pojkvän som var sabo. Och ordnade väl så att jag blev ju gravid, men så var vi ute och gjorde lite kriminellt. Och där åkte jag ju in och fick sitta även min del. Även om de inte hade bevis på att jag hade gjort någonting, så var jag med i det kriminella, och då får man sitta även sin del. När jag muckade sen på Nystakåkan så var det 5 månader gravid. I min sittning där så var det alltså väldigt mycket från kyrkan som var och pratade. Antingen ska jag gå till härbärget Eller ska jag gå till KRIS? Eller ska jag gå upp till LP-verksamheten? Allihopa har de kaffe. Så. Men det var ju lite då. Då valde jag ju LP. För jag tänkte, ja, det andra vet jag bara. Att då kommer det, jag tillbaka i missbruket. De kommer inte kunna hjälpa mig där. På det här, där var det ju då. På vårkanten där så tog jag emot Jesus. Och gick ner i dopgraven. Och sen kom min dotter. När jag var som gravidast så gick jag upp till socialen och så sa jag, det som jag har velat ha hjälp med förut, vill jag att ni hjälper mig med idag. Därför jag sa det, jag tänker inte stå i flyttkartonger tillsammans med en unge under armen. Utan det här måste vara ordnat. Så de hjälpte mig för att jag menar allvar. Jag var färdig med mitt missbruk. Jag var och kriminalitet och vänner och allt som fanns i den genren då.
0: Men det här är ju ett exempel på hur en start för ett barn kan vara. Hon var ju ganska skön då, så att men gick in upp och bara, men nu får ni hjälpa mig med det här. Men hur mycket hjälp kan man få liksom av socialen och andra organisationer om man är ensamstående?
2: Ja, men ganska... På ett sätt ganska mycket, och på ett sätt så har vi ju ganska mycket brister i det. Tyvärr beror det lite på vart du bor och hur bra socialtjänsten fungerar till exempel. Men det finns ju stöd, grundtanken är ju att det finns stöd att få. Och får du inte det från myndigheterna så är vi ju massor med organisationer och kyrkor som gärna vill hjälpa till. Där är det ju... Du kan få möjlighet till hjälp till kläder, vi hjälper till med möbler och sånt ibland i samarbete med second hand-affärer. Vi hjälper till med avgifter till kulturskola eller fritidsaktiviteter, att kunna gå in och få mat på bordet. Nu är inte allting perfekt där jag är, men i Nässjö där vi jobbar så har vi nära samarbete med socialtjänsten och familjecentralen och skolorna. Så rektorn kan ringa på en skola och säga, nu har jag en familj här som verkligen skulle behöva hjälp. Kan ni göra någonting? Och i de skedena så är det ofta det ekonomiska man behöver först. Men i majoriteten av de samtalen som vi sitter med er så längtar man ju också efter ett sammanhang sen. Det är så många som bara, kan jag få, man vill ge tillbaka. Men man vill framförallt ha någon att umgås med. Någon att connecta med, någon att liksom dela livet med. Det är inte... så himla enkelt, tänker jag, vara förälder. Nej. För någon. Men jag tror att vi som kyrka är nog de som är bäst på det här med gemenskap och hitta nätverk. Det är inte myndigheterna så väldigt bra på. Yeah. Utan där tror jag att där behöver vi liksom steppa upp, och vi gör mycket och vi kan göra ännu mer liksom. Mm. Också för att inte typ peka ut människor, ni vet. Vi måste ju inte ha en grupp bara för de som har det tufft.
1: Nej.
2: Utan att vara förälder innebär ju svårigheter för alla till exempel. Tänk om vi kunde samla föräldrar och finna liksom, gemenskap och nätverk tillsammans.
1: Ja, men det tror jag att vi kanske kan bli bättre på att kommunicera som församlingar, och också att folk i allmänhet fattar att kyrka, alltså du måste inte ha någon hög bekännelse heller för att träda in över kyrktröskeln liksom. Bara, kom och ta del av gemenskapen. Ja, men kom bara till kyrkfika, att sitta och prata bort en stund, knyt kontakter, för jag tänker att det är ju en tvåvägskommunikation. Alltså vi behöver bli bättre på att sträcka ut handen, och fler behöver kanske också bli bättre på att ta emot den, eller att också våga be om hjälp även fast det tar emot, och våga söka kontakt.
2: Ja, men om det inte var så komplicerat. Jag drömmer ju om kyrkor där vi inte liksom håller uppe fasader kring saker. Alltså, jag får komma på min sämsta dag och jag får komma på min bästa dag. Och det är okej. Det är ingen som kommer liksom kolla konstigt på mig. Så. Och hade vi varit mer på det sättet, eller liksom, och det tror jag att vi försöker vara, då tror jag att det är enklare för människor att våga kliva in den där dagen när allt bara, ingenting funkar.
1: Alltså jag har gråtit många gånger av, alltså när barnen var yngre och kommit till kyrkan och bara, jag orkar egentligen inte komma hit, men jag gjorde det nu, och så får jag gråta ut mot någons axel, och det har bara varit vändningen för mig. Det har varit så värdefullt. Och en av de bästa komplimangerna jag har fått i kyrkan var när en kvinna med flera barn, hon hade svårigheter och hade kontakt med socialtjänsten, vet jag. Hon sa till mig att det är så härligt när du och dina barn är här, för då är mina inte värst. Jag tog det som liksom ändå en komplimang. Ja. Att så här, det var fint att jag får vara lite till tröst kanske för dig.
3: Jag hade väl lite för mycket stolthet att kunna, alltså, eller stolthet, jag vet inte om det är stolthet. Jag hade nog för mycket skam att be föräldrar, för jag hade ändå, min mamma levde inte då, men jag hade ändå min pappa och min bror och dem. Jag hade nog för mycket skam att kunna be dem om hjälp, jag tänkte, alltså jag vågade inte detta.
0: Det kan jag själv tycka. Jag har inga problem att hjälpa andra, eller om någon kommer att fråga mig så här, kan du hjälpa mig med det här, självklart. Men att be om hjälp är ju jättesvårt, tycker jag. Det är svårt, och då undrar man, som du säger, att man kanske, Maria, ännu mer att bara ta tag i det. Mm. Och erbjuda och säga att, men jag ser dig, och kanske inte vänta på att få liksom frågan själv.
2: Mm. Nej, men jag tror att det där är jätteviktigt. Jag är också jättedålig på att be om hjälp. Min kollega sa till mig nu, jag går på en krycka nu efter en operation, och som sa, men Maria, du behöver inte be om hjälp. Jag kommer bara hjälpa dig ändå. Mm. För att hon fattade att det där är inte så enkelt alltid. Mm. Jag tänker att det finns två saker i det där. Och det ena är ju, alltså, det kan ju inte bara vara liksom pastorn eller diakonen eller den som har relation med människor som har det tufft. Liksom. För att om vi utgår från att vi alla är helt vanliga människor som går till kyrkan eller som finns i våra barnaktiviteter eller vad det nu är, som kommer in på kaféet, då är det ju på något sätt, alltså, vi måste ju tillsammans lära känna varandra. Mm. Alltså, jag kan gå fram till människor ibland och säga, men du, jag tänkte höra om dina barn ville följa med på det här. Och jag vet att ni inte har råd. Men jag tänkte att vi kunde hjälpa till med det. Ja, ni det?
1: Ja, wow.
2: För att de hade aldrig frågat. Mm. Eller någon som jag vet aldrig ber, alltså det är många som aldrig ber om hjälp som behöver. Alltså där jag kan kliva in som pastor och säga, men du, kan inte vi få hjälpa dig med det här? Men sen så sitter ju så många i som kommer till oss som det kanske plötsligt är någonting där vi alla skulle kunna hjälpa till. Mm. Alltså man behöver inte säga så här, åh, du har det tufft, kan jag hjälpa dig? Mm. Utan vi kan bara utgå från att livet är enkelt ibland och tufft ibland. Mm. Och att, ja men... Jag vet att någon sa en gång för många år sedan att, nej men jag tänker att jag ska bjuda hem den där ensamstående föräldern ibland. För att den äter ju alltid söndagsmiddag själv med sina barn. Mm. Det behöver inte vara så mycket mer komplicerat, men jag tror att vi alla behöver liksom på något sätt ta lite ansvar för varandra. Mm. Liksom. Utan att göra det så stort och komplicerat och liksom sådär. Mm. Nu när vi ser ökningar, att det är fler och fler som behöver hjälp, som har det tufft, som har det oroligt. Liksom. Vi har fler som har skyddad folkbokföring. Alltså det är mycket, det är inte lätt alltid. Men när de kliver in sen, om jag möter dem i ett samtal som pastor och så säger jag, kom till oss. Då behöver jag ju ha en församling som säger, hej, ja, vad roligt. Ja, ja. Så, nu har jag det som tur är. Men liksom så, alltså, där vi liksom möter varandra som människor, medmänniskor. Mm.
0: Jag behöver utmanas, men utmana andra också att hitta lite nya sammanhang. Mm. Det blir ganska lätt att man hamnar i någon slags... Nu talar jag för mig själv. Medelsvensson bubbla där folk har det lite likt. Och då kanske inte finns så många att hjälpa. Alla har problem, absolut. Så man kan hjälpa på olika sätt. Men våga vidga sina vyer lite.
2: Ja, och att kanske inse det lilla. Mycket handlar om nätverk och gemenskap. Men jag tänker också att när någon får en cancerdiagnos... Att inse att den där familjen kommer ha det både tufft ekonomiskt, men den kommer också ha det jättesvårt att hitta på någonting på sommaren. Mm. Kan jag hjälpa den här familjen att ta barnen och åka och bada? Eller föräldrarna som skilde sig och nu ska flytta till två olika boenden och plötsligt har en hel hyra själv att betala. Det är liksom, ibland så, jag ska inte säga fastnar vi bara i det emotionella bemötandet av dem, men ibland skulle de också behöva det praktiska bemötandet, som kanske inte kostar oss så jättemycket.
1: Nej, men jag tror att jag lärde mig ta emot hjälp när min man var långtidssjukskriven, för då tvingades jag, och då betyder det så otroligt mycket just det här med någon som bara kom och sa, vet, nu tar jag dina tre barn till Leos lekland. Mm. Och alltså, jag brast ju bara ut i gråt. Mm. Alltså jag hade haft råd att göra det, men jag hade varken kraften eller tiden. Jag hade liksom hela hushållet själv, 3 barn och rådda liksom under flera veckors tid. Det betydde så otroligt mycket. Och en kompis som kom och borstade tänderna på barnen en kväll. Alltså jag bara tackade och tog emot. Och där bestämde jag mig för att jag ska våga be om hjälp. Och också försöka, som du är inne på Maria, se liksom vad finns det för behov. Man kan inte finnas till för alla hela tiden. Men kanske att vi behöver påminna oss om att någon kan man ju finnas till för. Mm.
0: Men vi har ju kommit in lite på det. Sommaren är ju på intåg och det är just den här liksom skolan slutar snart och barnen börjar prata om semestrar och så. Det jag tänkte på är att många kyrkor och organisationer erbjuder ju resor gratis och hjälp och så. Men hur når man ut med informationen?
2: Ja men precis, det där är ju alltid en utmaning. Jag älskar ju att samverka med så mycket parter som möjligt. Så att ofta så handlar det ju om att man gör någonting på lokalplan ju. Så vi har ju sett till exempel i Nässjö att ha goda relationer med både socialtjänsten, familjecentralen, hela människan. Vi har jag samlar in mejladresser i alla våra barn- och ungdomsgrupper. Ja. Vi frågar vid ekonomiska hjälpsamtal, vill du ha kontakt om vi gör någonting? Och sen är det lite, liksom, man pratar med dem man känner på olika sätt så. Så nu när vi ska ha både kollodagar och familjeresa och sånt i sommar, då har ju vi fått anmälningar genom skolan, genom familjecentralen, men också i de kontaktnät som vi har. Liksom. Där är det ofta lite lättare att få tag i människor, för det är en lustfylld aktivitet. Ju. Så. Men annars är det ju det. Nässjö är en av de städerna i Sverige där var femte barn lever i barnfattigdom. Mm. Det är ett av de högsta siffrorna i landet.
1: Och alltså det, ett av fem, sa du det?
2: Ja, 1 av 5 barn lever i barnfattigdom i Nässjö. Och en av de sakerna som vi ju märker hela tiden, det är ju svårigheten att nå ut. Trots att vi tycker att man gör allt man bara kan. Liksom. Så att där kan vi göra ännu mer. Mm.
1: För är man, kan det handla om språk, kultur, barriärer? Som...
2: Det kan det verkligen göra. Språk, att man, hur man, inte bara hur man kommunicerar utan också liksom, på vilket sätt du vet. Alltså, vi kan ju inte, det är en sak att mejla ut till någon jag har fått en mejladress till. Mm. Men hur sprider elevhälsan till rätt personer liksom? Mm. Och hur får föräldrarna den informationen då? Mm. Så att det är ju väldigt mycket att ha liksom ambassadörer nästan ute. Mm. Vi har en del lärare också i församlingen som jobbar på olika skolor. Mm. Som ibland nästan kan föra med sig in i ett samtal med föräldrar och elever. Mm. Ja men du, har ni sett att Frälsningsarmén har faktiskt kollodagar i sommar? Det kan ni ju kolla om ni skulle vilja göra någonting.
1: Mm. Så. Ja men för jag tänker att det bästa måste ju vara den här liksom personliga kontakten och frågan. Mm. Att dig har förtroende för, du erbjuder det här, då verkar det vara bra.
0: Ja, för ibland kan man ju, det är som med mycket reklam och sånt generellt, att alltså, vad betalar jag med? Alltså, man kan nästan känna sig lite så här, det är gratis. Aha, men vad...
1: Finns inga gratis luncher.
0: Det finns inga gratis luncher.
2: Och därför så är det ofta inte gratis hos oss faktiskt.
4: Det är Per som svarar för de här sändningarna här i Falköping.

0: Ja, det är tisdag morgon och vi är tillbaka här ifrån Vänersborg. Igår så slutade vi ju lite abrupt för att när klockan var 19 minuter i 8 så tyckte man att ja, vi fortsätter inte. Man hade hunnit igenom dit man hade tänkt igår. Vi ska väl bara nämna om att ja, det var ju soligt igår. Det har kommit lite skurar och det är soligt idag. Hur lång debatten blir idag? Ja, det får vi väl se. Du lyssnar alltså till en sändning ifrån regionfullmäktiges tvådagarsmöte här i Vänersborg i den samlingssalen som kallas Bojhjorten. En mycket praktisk sal där ledamöterna ser, hör bra och det finns också möjlighet att röra på sig. Det är ju så att när man ska sitta nästan 11 timmar som debatten pågick igår så räcker ju inte riktigt, ja, man kan ju inte sitta så länge. Man har en timmas lunch och därför så är det ju fritt för ledamöterna när de känner att gå ut och ta en liten fika, en macka eller vad man gör. Och det är ju också så att de olika partigrupperna har egna rum som man kan samlas i och lägga upp en strategi, kan vi väl kalla det. Vem ska ta den här saken och prata om? Jag kan väl redan nämna nu om att i höst, i oktober, så är det ju två fullmäktige möten. Det första, som är den 6 oktober, har en hel del ärenden på listan. Men det kommer också att bli en prisutdelning och alla avgående och ledamöter som har avgått under den här fyraårsperioden kommer att avtackas. Sen tidigare så vet jag väl att kanske inte alla kommer att vara fysiskt närvarande. Men ja, hur många det blir, det vet jag inte än, för det beror ju också på valet. Men det blir väl minst 50 personer. Kanske blir 80, vem vet. Vi får väl se. Det får vi veta efter valet och då. För det här med hur valet går tror jag ingen idag riktigt vill sia om. Och vad händer om man får en förändring när det gäller, kommer det ökas krav på då att förändra budgeten för kommande året? Ja, det är väl saker vi får veta. 14 dagar efter i oktober så är då ytterligare ett möte och då kommer väl många av de här besluten, valen kring på vilka poster olika ska sitta. Så att, ja, vi har väl haft en väldigt skön valperiod. Och vi kan väl, även om man är många frågor man inte är överens om, så har det ju varit en bra debatt. Där, ja, konstruktivt. Ja, alltså du lyssnar till en sändning som Västra Götalands närradiodistrikt en förening som bildades då för att ni medborgare skulle få de här demokratiska möjligheterna och ja, flytta besluten närmare er medborgare när besluten då egentligen flyttades längre bort istället för de olika landstingen som fanns innan. Det har väl i stort fungerat väldigt bra. Sen kan man väl konstatera att det är inte lätt att styra en sån enormt stor organisation som det här har blivit. Men samtidigt så har väl regionen gjort att Götaland, som ju hade flera landsting då, har blivit lite rundare. Där kommunikationerna mellan kommunerna och medborgarna, lokaltrafik och så vidare är lite praktiskare. Jag menar, ni vet väl om att ni kan resa då fritt eller fritt. Pensionärer kan resa fritt i många av zonerna. Folk i östra delen i Falköping, Skövde, de kan via Vänersborg ta sig till Strömstad på sina pensionärskort. Ja, det här är ju en förmån som kommunerna har gjort tillsammans med Västtrafik då. Västtrafik diskuterades ju igår. Och vi hann då igenom det som var tänkt. Så att idag så börjar man med regionstyrelsen, personal, ekonomi, hållbarhet, digitalisering. Ja, om det där kommer att ta en timme eller vad det handlar om. Och sen går man över då till faktiskt det ju som är kanske en, den allra viktigaste delen i regionen, det är ju hälso- och sjukvård. Och man börjar ju då med en övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt där gruppledarna eller vem man har utsett då får lägga fram, och det kommer att bli rubriker och så vidare. Och ja, en och en halv timme kanske, en gissning. Och sen därefter så kommer det följa en debatt inom områdena strategi, hälso- och sjukvård. Föregripande. Omställning, psykiatri. Vi har en undergrupp, operativ hälso- och sjukvård, sjukhus, primärvård, tandvård, habilitering och hälsa. Delegerade nämnderna, folkhälsa och övrigt. Och sen har man ju då gått igenom budgetdebatten. Det fanns ju ett litet hot igår om att om det är som var tänkt då igår inte han avslutas så skulle det kommit efter, men så blir det inte. Utan sen kommer man ju in på det här med alla yrkandet, hur många voteringar och så vidare det blir. Ja, det vet jag faktiskt inte. Det får vi se. Det är så det kan bli då i eftermiddag. Och sen när då besluten om budgeten äntligen är tagna så finns det ju några ärenden kvar på ärendelistan. Det handlar om arvodesbestämmelse för förtroendevalda. Det handlar om tillfällig avgiftsfrihet för ICAP-vaccination. Och tillfällig rabatt på Västtrafiks månadsbiljetter. Och sen får vi väl veta det som jag ju har nämnt om tidigare, men som är ju intressant. Vilka sammanträdestider, alltså vilka sammanträdesdagar blir det nästa år under 27? Och sen blir det lite formalia om motionsbalans och så vidare. Och när det är över, ja, då kommer ordförande och slå klubban i bordet och förklara mötet öppnat. Just nu väntar vi på att ordförande där framme, ni som ser på webb-tv ser det här, kommer att slå klubban i bordet och förklara mötet öppnat. Om klockan är 4, 5, 6, 7 eller 8 ikväll, ja, det får vi se. Jag ser här att de flesta ledamöterna har loggat in sig. Det är några stycken kvar och det är väl kanske det man väntar på innan man drar igång mötet. Det står några framme vid podiet och pratar där. Jag vet inte om det är något tekniskt som inte fungerar. De diskuterar. Conny, andre vice ordförande, kommer väl att starta mötet.
1: Peter har inte långat in sig. Men det var ju ingen fotboll i går.
0: Ja, vi hör ordförande. Det är en liten diskussion innan man öppnar mötena.
1: God morgon! Och nu fortsätter vi med budgetdebatten för 2027 års budget. Och idag kan vi ju konstatera att vi faktiskt hann färdigt med regional utveckling igår. Så det är ju inga som kommer att behöva vänta jättelänge på sin tur. Vänta länge kanske man kommer att få göra ändå, men det beror ju alldeles på. Och vi idag kommer det handla framförallt om hälso- och sjukvård. Men vi inleder dagen med sjoket om regionstyrelsen. Och där är inläggen 3 minuter och replikskiften är precis som vanligt. Och vi inleder nu med Helene Eliasson och ni andra trycker in er as soon as possible. Det vill säga, så fort som möjligt.
2: Då tack så mycket ordförande, ledamöter, åhörare. Och först vill jag börja med att yrka bifall till budgeten från Rödgrön ledning. Det här är en budget där vi tar ansvar och värnar välfärden i en ganska så osäker tid. Allt för invånarnas bästa och för ett tryggare och starkare Västra Götaland. Regionstyrelsen är ju vårt ledande organ. Det innebär att vi ska ha helhetsbilden, ta ansvar för utvecklingen och säkerställa att alla delar av organisationen drar åt samma håll. Och RS har uppsiktsplikt. Vi ska följa, granska, säkerställa att alla nämnder och styrelser följer sina uppdrag enligt fullmäktiges beslut och enligt lag. Och det här handlar ju ytterst om vår demokrati och ansvar och där vi beslutar här i fullmäktige faktiskt blir verklighet ute i verksamheterna. Och i vår nya organisation som vi nu har haft i ungefär 4 år så har ju en dimension blivit ännu viktigare. Och det är ju också det här att ta ansvar för vår regiongemensamma del när det gäller att vara ägare av verksamheten i egen regi. Det innebär att vi inte bara följer upp, vi driver utveckling där vi säkerställer kvalitet, effektivitet och långsiktighet i hela vår organisation. Och jag skulle vilja säga att regionstyrelsens ansvar, det handlar om 4 olika delar. För det första, styrning och helhet. Vi ska se till att regionens samlade verksamhet prioriteras före enskilda delar. För det andra, uppföljning och ansvar. Att vi följer att besluten följs. För det tredje, utveckling och ägarrollen. Och för det fjärde, beredskap och stabilitet. Där vi ska säkerställa att regionen står stark i vardag, i kris och i osäkra tider. Så därför i den här budgeten så stärker vi. Vi tillför till regionstyrelsen över 565 miljoner jämfört med budget 2026. Och jag vill speciellt peka på följande satsningar. Vi har 100 miljoner till digitala tjänster. Det handlar om att modernisera hela regionens arbetssätt. 80 miljoner extra till säkerhet och beredskap. Det speglar ju den värld vi lever i, där vi behöver ta ett mycket större ansvar för att stärka ledningsförmåga, robusthet med mera. Och 300 miljoner till vårdinformationsmiljön när vi nu beslutat att avsluta Millennium och gå vidare med en modulbaserad lösning. Så med de här delarna och med de satsningarna för regionstyrelsen så stärker vi vår region. Och det krävs ju naturligtvis också ledarskap, styrning och ansvar. Det är regionstyrelsens uppdrag.
1: Tack.
2: Och det är det här uppdraget vi som rödgrön ledning tar i den här budgeten.
1: Tack, och nästa talare på talarlistan är Lars Holmin, Moderaterna. Varsågod Lars.
3: Tack för det, fru ordförande. Ledamöter, vänner i fullmäktige, eventuella åhörare. Varje skattekrona ska användas där den gör störst nytta. Det kräver tydliga prioriteringar, ansvarstagande och ett politiskt ledarskap som vågar fatta ibland tuffa men nödvändiga beslut. Därför är vår partis utgångspunkt att kärnverksamheten alltid ska prioriteras. En stark ekonomi är en förutsättning för att vår sjukvård faktiskt fungerar i hela regionen. Tyvärr så ser vi att den ekonomiska utvecklingen i Västra Götaland går åt fel håll. Sjukhusen har i flera år redovisat stora underskott och man har tagit fram åtgärd efter åtgärd för att få en ekonomi i balans. Samtidigt så har underskotten accepterats i den här församlingen. Och i den budget som nu ligger så skriver rödgrön ledning att ett fiktivt resultat inte är en lösning på regionens ekonomiska utmaningar. Men att inte ta tag i problemen, det är inte heller att ta ansvar. Och det behöver vi göra tillsammans. Så jag hoppas verkligen att vi kommer fram till en annan tingens lösning i fortsättningen. Skenande underskott som alltid finns kvar, som sen skrivs av i den här församlingen, kommer inte leda till en budget i balans. Den kommer inte leda till att sjukvården kommer klara av sina uppdrag i framtiden. Regionstyrelsen, där flera av oss sitter, leds av Helene Eliasson. Det här är hennes sista, i alla fall för den här mandatperioden, hennes sista ordförandeskap. Då. Och det gjorde ju att gruppledardebatten igår blev inte hennes uppgift utan då My. Och jag vill då i det här rummet passa på att tacka Helene för det arbete som hon har gjort i RS och EU. Det är inte lätt att styra i minoritet. Det ställer hårda krav och det är en ganska tuff utmaning. Jag tycker att du har gjort det bra. Det är inte enkelt. Vi har haft att omhänderta en nedläggning av en akut. Vi har haft ett haveri med Millennium. Och det är klart att i det hålla ihop den här gruppen på 15 plus 15 individer, det är inte enkelt, men jag tycker att du har gjort det väl. Du har varit lyhörd och du försöker alltid att hitta den bästa linjen för regionen, för invånarna och för patienterna. Vi tycker inte alltid lika, men jag har väldigt stor respekt för dig. Avslutningsvis bara i den här övergripande diskussionen så vill jag också passa på att återigen yrka bifall till Moderaternas budget. Tack.
1: Tack för det, och för att kunna begära replik i den här omgången så behöver man ha varit inne i debatten, och Det har ju Helene Eliasson, så hon har begärt replik på Lars Holmin. Varsågod Helene, en minut.
2: Tack så mycket Lars Holmin för de värmande och fina orden. Det uppskattar jag verkligen, och jag har också uppskattat samarbetet tillsammans med dig och övriga i regionstyrelsen. Utifrån när vi pratar ekonomi och min fråga till dig Lars Holmin, så vill jag påminna om att under de här 4 åren när man pratar en ekonomi i fritt fall, så har likviditeten ökat med 37% från 22 miljarder till 30 miljarder. Regionens samlade tillgångar ökat med 22%. Regionens lån har minskat med 30%. Från 6,5 miljard 22 till 4,6 miljarder 2025. På ägarskottet i förra veckan så fick vi prognosen årsbasis för våra sjukhus, som du säger är fritt fall. Ja, när vi tittar 0,8% ungefär fel prognostisering pratar vi om. Vi har inte varit i närheten sedan 2015 och har bättre resultat. Och sen då har vi den fina situationen med att vi kortar köer samtidigt. Så jag tycker vi ska hålla oss till en korrekt information om ekonomins utveckling i den här regionen, både i år och över tid.
1: En minut går väldigt fort, och på din replik har Lars Holmin begärt motreplik. Varsågod.
3: Tack för det, fru ordförande. Ja, man kan ju välja att läsa våra budgetar på olika sätt. Och det är klart att ekonomin är idag bättre. Vi ser en ljusning i horisonten. Men då gäller det också att man håller i. Och då gäller det också att man faktiskt tar en budget som tar ansvar för framtiden. Under budgetdebatten igår så fick vi höra flera exempel där det faktiskt saknas pengar i den rödgröna budgeten. Och det innebär att när vi lägger ihop det här, ja, då är det inte ens ett resultat på 106, utan det är snarare ett minusresultat. Och det här minusresultatet kommer bara leda till 2 saker. Antingen stora neddragningar som man då inte aviserar i förväg, alternativt en skattehöjning. Och den här skattehöjningen, den kommer drabba de som redan idag har det sämst. Vi har ett antal kommuner där skattetrycket är oerhört högt redan. Det kan inte vara lösningen. Vi måste se till att vi faktiskt har en budget som klarar av de mål och de riktlinjer som vi har tagit i den här salen. Tack.
1: Och på det har Helene Eliasson begärt sin andra replik. Varsågod Helene.
2: Ja, jag vill påminna Lars Holmin och Moderaterna att sist man höjde skatten, det var under Jonny Magnussons ledning 2015. Det var Moderaterna som senast höjde skatten. Det har inte kommit något förslag här idag om att höja skatten. Men jag vill också vara viktig, men jag kommer aldrig tveka på den punkten om jag ser om vi inte får en annan regering nationellt som tar ansvar för välfärden, för invånarna och att man får vård. Att de som inte kan göra sin röst hörd. Då behöver vi ha den diskussionen hur vi långsiktigt finansierar välfärden. Men jag vill påminna igen Lars Holmin. Utifrån uppsiktsplikt och regionstyrelsen, den ekonomin och det ansvar som den här regionledningen har tagit under en inflationskris och inte där vi har fått hjälp som vi fick under pandemin från den regeringen som då var S-led. Nu har vi en situation där vi kortar köer, vi förbättrar resultaten och återigen, sjukhusens ekonomi har inte varit i närheten och har så fina siffror sedan 2015. Vi tar ansvar, men det behövs också en rödgrön ledning för den här regionen framåt. Annars är det fritt fall med Moderaternas budgetförslag.
1: Tack, och slutreplik Lars Holmin, varsågod.
3: Tack för det, fru ordförande, och tack Helene. I Sverige, som är veteligen, så har vi kommuner, vi har regioner och vi har stat. Varje del har ansvar för sin skattesats och för sina invånare. Att stå och säga att man inte tar ansvar, att vi inte klarar av det här om inte vi får en annan regering, det är ju att blunda för den verksamheten som man är satt att ta hand om. Vi har ett ansvar för våra 1,8 miljoner invånare, att vi plockar ut den skattesats som vi behöver för att klara av de uppdrag som vi har. Och det gör att om man inte vill höja skatten så måste man faktiskt prioritera. Då måste man välja vilka saker vi ska göra. I goda tider är det väldigt lätt att lägga till, göra lite till, lite extra. Vi kan satsa på det här. Den dagen ekonomin inte tillåter det, ja, då måste man också våga prioritera och faktiskt ta bort saker. Det gör vi i vår budget. Bifall till Moderaterna.
1: Då var det replikskiftet avslutat och vi går på talarlistan och då är det Mats Abrahams...
3: Också våga prioritera och faktiskt ta bort saker. Det gör vi i vår budget. Bifall till Moderaterna.
1: Då var det replikskiftet avslutat och vi går på talarlistan och då är det...

0: Utskottet, där jag då är ledamot av. Och hållbarutskottet har ett viktigt uppdrag i Västra Götalandsregionens arbete för ett långsiktigt och hållbart samhälle. För Moderaterna är det självklart att hållbarhetsarbetet ska omfatta både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Samtidigt vill vi betona att ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för att regionen ska kunna nå sina mål inom de övriga hållbarhetsområdena. Därför ser vi ett fortsatt behov av att den ekonomiska dimensionen är tydlig, att den vägs in i de konsekvensbedömningar som görs inför beslut. En ekonomi i balans är inte ett hinder för hållbarhetsarbete. Det är en förutsättning för att det skulle kunna vara hållbart långsiktigt. Ordförande, Västra Götalandsregionen har en unik tillgång i våra hav, i våra sjöar, i våra vattenmiljöer. Samtidigt står vi inför betydande utmaningar. Plast och mikroplaster påverkar våra marina miljöer och kräver fortsatt uppmärksamhet. Ett annat område som kommer att bli allt viktigare framöver är PFAS, föroreningarna som påverkar både dricksvatten och livsmedelsproduktion. Kommer att kräva samarbete mellan regionen, kommunen, akademin och andra samhällsaktörer. Vi har också ett problem med läkemedelsrester från våra olika sjukhus. Det tittas det nu framåt på för att jobba med. Här har Västra Götalandsregionen en viktig roll att bidra med kunskap, erfarenheter och samordning. För att nå målen om minskad klimatpåverkan, stärkt biologisk mångfald och en trygg livsmedelsförsörjning välkomnar vi också arbetet med en regional livsmedelsstrategi. Vi menar att den behöver omfatta hela livsmedelskedjan, jordbruk, naturbetesmark, kustnära fiske, vattenbruk i land, hav och sjöar. Regionalt producerade livsmedel kan bidra till minskad klimatpåverkan genom kortare transporter men också till ökad robusthet och försörjningsförmåga i en osäker omvärld. Naturbetesmarker bevarar biologisk mångfald, öppna landskap. Det kustnära fisket är viktigt för både livsmedelsförsörjning och levande kustsamhällen. Vattenbruket erbjuder nya möjligheter att producera hållbara livsmedel med låg klimatpåverkan. Vi kan inte rädda havet utan människorna som lever av det. Därför måste vi ha en framgångsrik blå politik, också att stödja blå näringar, fiske, vattenbruk och livsmedelsproduktion. Det är genom att kombinera miljöhänsyn, kunskap, innovation och företagande som vi stärker hållbarheten i Västra Götaland. Med detta, för ordförande, yrkar jag bifall till Moderaternas budgetförslag.
1: Tack. Tack för det. Och nästa tur på att tala är Tina En, Miljöpartiet, och Stefan Svensson, Kristdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod, Tina.
2: Tack så mycket, ordförande, fullmäktige ledamöter och alla som lyssnar. Jag blir lite sådär, vad ska jag börja med här? För jag sitter i tre av de här utskotten i regionstyrelsen. Och jag kommer att säga någonting om hållbarhetsutskottet lite längre fram idag. Så jag börjar med att yrka bifall i alla fall till den rödgröna budgeten. Och för framtidstro, jämställdhet och hållbarhet. Jag vill börja med att prata lite om våra medarbetare och tacka alla våra medarbetares engagemang och det dagliga arbete som genomförs. Och det är viktigt att förstå vilka enorma insatser som sker varje dag i vår region. Det är också vår skyldighet att arbeta för att göra vad vi kan för att stödja våra medarbetare på väldigt många olika områden. Och för att vi ska göra rätt så behöver vi hela tiden ha fokus på arbetsmiljöfrågor. Det vet vi inte minst utifrån svaren vi fått när människor väljer att sluta i vår region. Och vi har jobbat med de här frågorna under alla år. Vi kommer att fortsätta jobba med de frågorna framöver. Och genom att vara en god arbetsgivare för seniora medarbetare kan fler vilja arbeta kvar längre. Och möjligheterna ska därför öka för exempelvis handledarskap, uppgiftsväxling och flexibel eller kortad arbetsmiljö. Det är också viktigt att fortsätta arbetet med närvarande och stöttande ledarskap. För det ska vara en ledartröja för vårt fortsatta arbete. I regionen finns ett fortsatt stort behov av stöd och samverkan med både kommun och civilsamhälle. När det exempelvis gäller kvinnor och tjejjourer, Då vi vet att våld i nära relation är ett samhällsproblem.

0: Och vi arbetar därför även för att vårdens medarbetare ska ha kunskap att ställa frågor om våld i nära relation. Tillgång till tolkar är avgörande för att alla ska kunna göra sina röster hörda. Och det gäller även tillgång till bildstöd vid behov. Det är viktiga delar för att kunna genomföra ett bra arbete. Så vi håller i och håller ut ett gott arbete. Och vi vill fortsätta jobba för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill fortsätta arbeta med konkurrenskraftiga löner, utöka möjligheter till arbetstidsmodeller, moderna anställningsformer, rotationstjänster och kombinationstjänster. Utveckla lärmiljöer, handledning och arbetssätt. Och göra insatser för att utveckla det hälsofrämjande ledarskapet. Och nå fastställda normtal för antal medarbetare per chef är viktigt. Tack så mycket.
1: Tack för det. Och nästa talare är Stefan Svensson, Kristdemokraterna. Och därefter gör sig Maria Drell, Vänsterpartiet, beredd. Varsågod, Stefan.
2: Tack så mycket, för ordförande. Regionstyrelsen är ju faktiskt regionens exekutiva avdelning. En typ av regering som egentligen för det dagliga arbetet på ett annat sätt än vad fullmäktige gör. Och det är viktigt att uppmärksamma den rollen och inte minst den uppsiktsplikt som åligger regionstyrelsen. Där har jag synpunkter på hur den rödgröna ledningen valt att hantera ekonomistyrningen. Och framförallt hur man hanterar de dokument som vi tar fram för ekonomistyrning. Jag hade uppe igår det som handlade om policy för god ekonomisk hushållning. Backar vi tillbaka ett antal år så har vi haft regler för hur vi också hanterar underskott. Och de finns kvar för övrigt. Om man gång på gång åsidosätter dem, då tappar de i värde. Till slut så blir det någon hyllvärmare som alla vet väl om att den finns, men den har ingen större effekt på den löpande verksamheten. Och det tror jag också är en av grundorsakerna att vi slåss med de här underskotten på sjukhusen år ut och år in. Det är inte så att jag tror att det sitter någon illasinnad person på någon sjukhusstyrelse och säger att vi skiter i detta. Men det sänder ett signalvärde i organisationerna när man vet att efter vartannat var tredje år så kommer det skrivas av de här underskotten. Vilket i sin tur blir ett sätt att lägga budgeten baklänges. Den som gick mest över fick mest avskrivet. Och det är inga bra incitament för att hålla en budget. Och jag såg också de här prognosen för sjukhusen här nu för innevarande år som Helene Eliasson pratade om. Jag är luttrad när jag ser de här prognoserna tidigt på året. Jag är inte säker på att det kommer räcka med det som togs upp där. Och där skulle jag vilja se en helt annan stringens mot beslut som tas av fullmäktige. Jag var på den rödgröna ledningen igår, jag har samma kritik idag. Redan nu så har det här fullmäktiget devalverat den här policyn för god ekonomisk hushållning. Det betyder ju inte så mycket. Vi tittar man i årsredovisningen från 2024 så påpekades vikten av att återställa årliga överskott. Vad gjorde vi då? Nej, men vi fortsätter att köra som tidigare. Man låg en bättre budget 2025 från den rödgröna sidan. Men resultatet blev ju noll med hjälp av en resultatutjämningsreserv. Så vi tar ju aldrig detta på allvar. Jag har tagit upp räckan och budgetar som den rödgröna ledningen lägger som inte uppfyller god ekonomisk hushållning. Jag vet inte när man i en socialdemokratisk partigrupp i Västra Götaland kommer fram till att nu ska vi de närmaste tre åren också hedra de styrdokument vi har genom att inte har lägre resultat än 1,5% och genom att inte skriva av underskott. För det tror jag en stor del av lösningen är för att få ordning på ekonomin i Västra Götalandsregionen. Tack för ordförande.
1: Tack för det. Och på det inlägget har det renderat två stycken replikskiften och vi börjar med det. Tina En, Miljöpartiet, replikerar Stefan Svensson. Varsågod.
0: Tack så mycket. Tack Stefan, och jag har läst eran budget och jag tycker att ni har en spännande text på många formuleringar. Men jag studsade lite på en formulering som jag funderar på vad det egentligen innebär. Och det är när ni skriver om tjänstemannavälde. Där skriver ni att tjänstepersoner ska inse att de är anställda för att genomföra politiska beslut. Går de utöver sina befogenheter underminerar de vår demokrati. Och leder till tjänstemannavälde utan ansvar inför invånarna. Och det är bara ni som skriver om det i er budget. Så jag har lite funderingar om det är någonting som har dykt upp eller någonting som ni vill förklara vad det kommer ifrån. Tack.
1: Och på det har Stefan Svensson begärt motreplik. Varsågod Stefan.
2: Ja, tack så mycket. Jag vet vad det är hämtat också. Det är vilken sida det är. Nej, men det är en resonerande text i den delen. Och det finns alltid en maktbalans som ska upprätthållas mellan tjänstemännen som sitter med den professionella kunskapen och politiken. Och det kan kantra över åt båda håll. Jag är fullt medveten om det. Vi ska inte ägna oss åt någon detaljstyrning, men det är klart rutinerade tjänstemän i så stor organisation som den Västra Götalandsregionen kan få ett oproportionerligt stort inflytande över politiken också. Det byts ut var fjärde år. En del av oss blir kvar, andra blir det inte. Så det är mer att beskriva den maktbalansen. Och vi ska inte vara blinda för den. Blir ett maktvakuum en svag politik, då flyttar någon annan upp. Och vice versa, om politiken blir för stark och börjar lägga sig i det de inte borde göra. Så det är mer den maktbalansbeskrivningen vi vill ändå ta upp. Jag tror inte den är självklar för vanliga medborgare. Man tänker inte i de banorna, utan man ser en politiker på tvn. Och så är det bra med det. Så det är mer så än på förekommande anledning. Men det är en stor region, så visst, den här balansen behöver upprätthållas och betänkas varje dag.
1: Tack. Och på det har Tina In begärt sin andra replik. Varsågod Tina.
0: Ja, tack för svaret Stefan. Jag tycker ändå att det är en intressant mening som ni har skrivit. Och jag funderar väldigt mycket på det. Jag vet ju att vi som politiker också ska hålla oss stringenta med vad det är vi petar i ibland. Vi kanske inte alltid gör rätt. Jag vet att diskussionerna finns. Men just det här med tjänstemannavälde, det kändes väldigt som det stack ut en del. Så jag funderar väl på om det är någonting som ni har stött på eller så som liksom... För det är bara ni som skriver om det och det känns lite märkvärdigt. Men ja, du har gett en viss förklaring, men det känns ändå lite som ni pekar ut någonting som jag funderar på. Är det så någonstans? Tack.
1: Och på det har Stefan Svensson begärt slutreplik. Varsågod Stefan.
2: Nej, men det finns väl gånger. Men vi har haft synpunkter från Grupp och samverkan. Det är ju ingen hemlighet. Den här rapporten kring sjukhusens ekonomi och de slutsatser som drogs av tjänstemännen, de delar vi inte. Och då var vi väldigt tydliga med det. Vi förstod inte hur man kunde räkna fram ett teoretiskt exempel på hur man skulle finansiera sjukhusen. Samtidigt som vi som politisk ambition har att flytta över verksamhet från sjukhusen till primärvården. Det är ett sånt exempel där vi inte hade samma uppfattning. Och det är vi transparenta med det. Jag har noterat också under mina år i politiken där jag varit med och infört ett antal kundval. Jag har fortfarande aldrig sett ett förvaltningsval som är för ett kundval någonstans, varken i Alingsås kommun eller regionen. Det är observationer jag har gjort. Så det är klart att man har gör en bedömning av det som kommer fram. Och man kan ibland ana att det kan finnas någonting annat än bara en ren neutral blick. Men på det stora hela har vi professionella tjänstemän i regionen som gör ett väldigt gott jobb. Det vill jag inte säga något annat.
1: Och där var det replikskiftet avslutat och vi går in på nästa replikskifte. Och då är det Helene Eliasson, Socialdemokraterna, som har replikerat på Stefan Svenssons inlägg. Varsågod Helene.
3: Tack så mycket. Och efter snart 20 år i den här församlingen och 16 år som regionråd så ser jag ju Stefan Svensson också Kristdemokraterna att håller man ihop en region, tar ansvar för helheten, ser inte bara ekonomin som en del utan man ska ha en verksamhet i balans, då följer man finanspolicyn. Och det har också visat med, vi har högsta kreditvärdighet. Vi har, när jag visade också på de ekonomiska siffrorna, så är vi en rödgrön ledning som tar ansvar och prioriterar. Och man kan konstatera, sen vi tog över ledningen så har 10 000 fler fått operation. Invånare som har stått och väntat i köer, det gör skillnad för våra invånare. Stefan Svensson, din egen partiledare har ju faktiskt uppskattat det här att man kortar köerna med 36% i Sverige. Men någonstans tror ju hon att den kön, den är tack vare er i Kristdemokraterna som hanterat det här. Hur ser du på det här att tillgängligheten som vi som högsta organ har sett till att leverera i Västra Götalandsregionen. Det är väl tack vare den ledningen vi har här i vår region.
1: Motreplik, Stefan Svensson, varsågod.
2: Tack så mycket. Jag har hört en kanonad av argument varför våra ekonomiska styrdokument kan ignoreras. Jag lyssnar på Helene Eliasson, jag lyssnar på Mjalebratt, jag lyssnar på Alex igår. Ni vill ju inte hålla fast vid de här fundamenten. Ekonomistyrning handlar om att vara konsekvent över tid. Då kan du få förändringar i beteende i en organisation. Inte genom att flacka fram och tillbaka. Köerna, jag vet hur det lät när den rödgröna ledningen låg i opposition. Allt som eventuellt gick bra var regeringens förtjänst. Och nu är det tvärtom. Nu är det det lokala styrets förtjänst om någonting går bra. Vi har vunnit två budgetar i den operativa sjukvårdsnämnden från Grönblå. Vi gjorde en överenskommelse om att inte skrota den upphandlade vården för 500 miljoner den tredje gången. Så jag vill påstå att det spelar roll. Sen gläds jag över de förbättringar som sker i egen regi. Men sluta dribbla. Du kan inte fuska med resurserna över tid om du ska ha en stabil verksamhet. Det funkar inte. Dina partiledare, både Göran Persson och Magdalena Andersson, har varit väldigt tydliga i den ekonomiska politiken. Det finns annat jag inte gillar där, men ekonomin har de hållit ordning på.
1: Andra replik, Helene Eliasson, varsågod.
3: Ja, Stefan Svensson, om man håller sig till och läser underlagen och senast på ägarutskottet så kan jag konstatera att när det gäller tillgängligheten så har vi inte haft så fina siffror sedan 2015. När det gäller ekonomin för våra sjukhus och obalanserna prognos på årsbasis så har vi inte varit i närheten utav samma underlag sedan 2015 heller. Jag håller i och ser till att vi tar ansvar och finansiera, prioritera våra egna sjukhus. Det är där vi kan göra skillnad och det är där vi ser. Jag förstår att det sticker i ögonen på dig. Men det är ju ganska så anmärkningsvärt när Kristdemokraterna står utanför riksdagshuset och bjuder på tårta förra veckan. För de har kortat köerna i Sverige. Är man allvarligt talat? Det vore väl bättre om man kommer hit och bjuder alla våra medarbetare i vården som tack vare det fina arbete de gör skillnad. För det är väl fortfarande regionerna som har ansvar. Men vår finanspolicy, den tar jag ansvar för och det är bara att läsa underlagen så ser ni den utvecklingen som har varit under de 4 åren som jag har varit med och bidragit med mitt lag till att leda den här regionen.
1: Slutreplik, Stefan Svensson, varsågod.
2: Vårdköerna blir bättre i hela Sverige, undantag Region Stockholm. Så ser det ut. 27 månader in på den här perioden så hade ni sämre siffror på tillgänglighet än när ni tog över och då lämnade vi precis innan pandemi. Så att det fanns en upparbetad skuld, det tror jag de flesta begriper. Ekonomin, minus 5,5 miljarder över 3 år och ett resultat på 0,13% i fjärde. Det hittar du inte i något ekonomiskt dokument någonstans. Det är en socialdemokratiskt fabricerad ekonomisk politik som riskerar att leda till både skattehöjningar och stora underskott. Och att fortsätta att schackra i de här politiska dokumenten om ekonomisk god hushållning och hantera dem som någonting man tar till om man vill, men inte nödvändigt. Jag vill påstå att ni har devalverat det här genom den budget ni la som vi tog för 9 månader sedan till egentligen ingenting. Ni förhåller er att kunna göra precis vad ni vill. 14 av 15 budgetar har inte hållit måttet de sista 15 åren vad det gäller ekonomisk god hushållning. Då bygger man ingen stark ekonomi på det viset och ingen stark verksamhet.
1: Och tack. Där var det replikskiftet avslutad och näst på talarlistan är Maria Adrell, Vänsterpartiet, och därefter Aida Karimli, som Centerpartiet, som gör sig beredd. Varsågod Maria.
4: Tack för ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till rödgrön ledningsbudget. Och det passar ju ganska bra nu där Stefan har gått loss här. Jag tycker så här att en budget, det handlar inte bara om siffror, det handlar om människor och verksamhet. Och i vår region är medarbetarna som varje dag får verksamheten att fungera. I sjukvården, kollektivtrafiken, kulturverksamheterna och andra delar av vår gemensamma välfärd. Har vi inga medarbetare har vi ingen verksamhet och det är det viktigaste vi har. Därför är medarbetarna en central del i den rödgröna ledningens budget. För vi vet att trygga och hållbara arbetsplatser, att utan trygga och hållbara arbetsplatser kan vi inte ge invånarna den kvalitet och tillgänglighet som de har rätt till. Vi står i en tid där många verksamheter har stora utmaningar med kompetensförsörjning. Det gäller inte minst vården. Där pressen under lång tid har varit hög. Vi behöver därför fortsätta att bygga en arbetsmiljö där människor vill stanna kvar, utvecklas och orka hela arbetslivet. I den rödgröna budgeten prioriterar vi därför arbetsmiljö och hållbart ledarskap. Vi vill skapa bättre förutsättningar för chefer och medarbetare att göra ett bra arbete. Det handlar om rimliga arbetsvillkor, möjlighet till återhämtning och en organisation som ger stöd istället för stress. Delaktighet spelar också roll. Medarbetare som får möjlighet att påverka sin arbetsplats skapar bättre verksamheter. Därför vill vi fortsätta utveckla samverkan och tilliten i organisationen. Vi satsar också på kompetensutveckling. Våra medarbetare ska känna att det finns möjligheter att växa i sitt yrke. När vi investerar i människor investerar vi samtidigt i kvaliteten för invånarna. En annan viktig del är arbetet med heltid som norm och trygga anställningar. Många, inte minst kvinnor i välfärdsyrken, ska kunna leva på sin lön och ha en trygg situation på arbetsmarknaden. Det är en fråga om både rättvisa och långsiktig kompetensförsörjning. Vi får aldrig glömma att i varje verksamhet finns det människor av kött och blod. Undersköterskan som arbetar natt, barnmorskor som möter nya familjer, administratörer som får systemen att fungera. Vår rödgröna ledningsbudget bygger på vår övertygelse om att god välfärd börjar med goda arbetsvillkor. När medarbetarna har rätt förutsättningar stärker vi både kvalitet, tillgänglighet och framtidstro i hela regionen. Och det är så vi bygger en stark och hållbar välfärd tillsammans med våra medarbetare. Tack.
1: Och på det inlägget har Stefan Svensson, Kristdemokraterna, begärt replik. Varsågod, Stefan.
2: Tack för ordförande. Jag tror det var 2004. Jag var rätt ny som gruppledare i Alingsås då. Då träffade jag också på en vänsterpartist i talarstolen. Och hon undrade varför jag pratade siffror. Ja, det är en budgetdebatt, sa jag. Det är svårt att undvika siffror då. Och jag vet, jag har hört alla möjliga omskrivningar. Vi står för en verksamhetsbudget, inte en sifferbudget. Vi vill ha ekonomer som är lite mer dynamiska. Jag har också hört från vänsterhåll. Och det finns olika sätt att förhålla det till sig. Till syvende och sist så räknar du plus och minus i sista änden. Vi har inget annat sätt att mäta resurser än kronor och ören. Sen kan vi se till att få ut mycket, olika mycket av de resurser vi har tillfört. Men när vänstern börjar prata om någon alternativ ekonomi eller att vi bara skulle se till siffror. Jag är lika mycket medborgare som Vänsterpartiets medlemmar är. För mig är det också viktigt att en sjukvård fungerar. Men lösningen på det är ju inte att fuska med ekonomin. Så fungerar inte min privata ekonomi, så fungerar inte heller regionens ekonomi. Så siffror behövs för att kunna använda resurserna på ett ändamålsenligt sätt.
1: Motreplik begärd av Maria Drell, varsågod.
4: Jag var ju inte den vänsterpartisten i Alingsås, bara så ni vet. Men det jag sa inte att siffrorna inte skulle vara med. Jag sa att det är inte bara siffror, utan vi behöver liksom se vad är det vi har att arbeta med. Och vi har våra medarbetare att arbeta med. Och vi måste ge dem rätt förutsättningar. Och jag tycker faktiskt inte att vi har fuskat med våra siffror.
1: Andra replik begärda av Stefan Svensson. Varsågod.
2: Tack så mycket. Nej, det var Vanja jag pratade med Alingsås. Du vet väl vem det är. En stor och stark vänsterpartist på den tiden. Vi återigen. Läs vår budget. Det finns hur mycket text som helst som visar vad vi vill göra med de här pengarna. Vi vill handla upp mer vård. Vi vet att vi kan få den billigare externt än vi många gånger gör egen energi. Vi vill korta köer. Köerna är ett mantra för oss. För jag brukar säga att den patient som inte kommer fram i kön, för honom är värdet av sjukvården noll och intet. Det är först när man får behandlingen som man får en högklassig vård i Sverige. Och där har vi plågats med i 50-60 år. Då vill vi till skillnad från det här styret använda de samlade resurserna i Västra Götaland för att kunna korta köer. Vi betonar också valfriheten för patienterna att kunna välja. Det är ett väldigt tydligt patientfokus som inte primärt handlar om kronor och ören. Men ramverket kommer alltid vara hur mycket fi har vi att använda och hur förvaltar vi de här på absolut bästa sätt. Tack.
1: Och innan jag ger slutrepliken till Maria Drell så vill jag påminna fullmäktige i regionen att det är regionens budget vi debatterar för 2027 och eventuella personer som nämns i debatten behöver ju faktiskt finnas i salen för att kunna bemöta dem. Då Maria får du slutreplik på detta.
4: Ja, det jag vill säga då, det är ju det att nu pratar jag om Västra rödgrön ledningsbudget. Och vi värnar om våra medarbetare, deras arbetsmiljö, deras möjligheter att kunna växa i sitt yrkesliv. Och jag nöjer mig så.
1: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan igen. Och då är det Aida Karimlis tur. Hon företräder Centerpartiet och Jonas Eriksson, Sverigedemokraterna, gör sig beredd. Varsågod Aida.
5: Tack för ordet, fru ordförande. Jag vill egentligen prata direkt till dig som arbetar i Västra Götalandsregionen. Du som vårdar, undervisar, håller lokaler igång och får allas vår vardag att fungera. Jag vet att du har hört många fina ord om hur viktig du är. Jag tänker inte lägga ännu ett lager av fina ord ovanpå en vad jag vet är en i vissa fall pressad vardag. Jag tänker heller inte erbjuda dig varken ballonger eller glass. Jag tänker prata om dina förutsättningar. För ett halvår sedan räddade ni mitt liv. Jag vet vad ert arbete betyder när det verkligen gäller. Jag är skyldig er mycket mer än ett tack från talarstolen. Just därför tänker jag vara konkret. Det räcker inte att politiken säger att medarbetarna är viktiga. Vi måste fatta beslut som visar det. Först, ledarskapet. En bra chef kan göra en enorm skillnad. Men då måste chefen ha en rimlig chans att vara ledare. Inte bara lägga scheman, inte bara lösa bemanning, inte bara släcka bränder. En chef måste hinna se den som håller på att gå sönder, stötta den som är ny och utveckla den som vill mer. Därför vill Centerpartiet att chefer ska ha högst 10-35 medarbetare. Det är en av de viktigaste arbetsmiljöfrågor vi har. Sen handlar det om utveckling. Många av regionens yrken är kvinnodominerade. Där har vi länge förväntat oss ansvar, men vi har varit sämre på att ge karriärvägar tillbaka. Därför vill vi att undersköterskor ska kunna vidareutbilda sig till sjuksköterskor med bibehållen lön. Det är kompetensförsörjning, men det är också jämställdhet i praktiken. Erfarenhet ska räknas. Ansvar ska kunna leda vidare. Den som vill ta nästa steg ska inte behöva lämna yrket för att kunna komma framåt. Och jag vill vara tydlig. Regionens mål ska inte vara att människor i kvinnodominerade branscher bara ska ha en arbetsgivare att välja på. Vårt jobb är att se till att Västra Götalandsregionen är så bra att människor väljer oss ändå. Inte för att de måste, utan för att de vill. Därför behöver vi flexibla tjänster som passar livets olika skeden, och därför behöver vi ta vara på våra seniora medarbetare mycket bättre. Vi vet hur demografin ser ut. Vi har inte råd att människor lämnar vid 62 eller 63 för att arbetslivet inte längre håller. Vi behöver skapa sätt för att fler ska kunna stanna kvar längre, orka mer och kunna föra vidare sin kunskap. Det är inte vi i politiken som får regionen att fungera. Det gör ni. Vårt ansvar är att ge er chefer som hinner leda, karriärvägar som betyder något och arbetsplatser där människor faktiskt vill stanna. Det är personalpolitik på riktigt. Men jag vill ändå säga också ett stort tack för det arbete ni gör varje dag.
1: Tack för det. Och nästa talare är Jonas Eriksson, Sverigedemokraterna, och Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, gör sig beredd. Varsågod, Jonas.

0: Tack, fru ordförande. Tänk prata lite om ekonomi. Det finns en grundläggande princip i offentlig ekonomi att utan finansiella mål så finns det ingen långsiktig styrning. Och här är överskottsmålet ett av de viktigaste. Det är inte ett mål man har för att det låter fint, det är ett mål man har för att regionen ska klara sina åtaganden idag, imorgon och om 10 år. Överskottsmålet är vårt ekonomiska säkerhetsbälte. Det är det som gör att vi kan hantera konjunktursvängningar, ökade pensionskostnader, oförutsedda händelser, investeringar i vårdens infrastruktur och så vidare. Utan överskotten byggs inga buffertar. Utan buffertar klarar vi inte kriser. Och utan krisberedskap blir varje ekonomisk störning ett sparpaket riktat mot vården. Det är därför regionen med bred majoritet så sent som förra året röstade igenom ett tydligt finansiellt ramverk där överskottsmålet är centralt. Och det är därför det är så anmärkningsvärt att den rödgröna ledningen nu väljer att inte följa det mål som de själva stod bakom då. För vad betyder det i praktiken när man överger det här överskottsmålet? Det betyder att man förbrukar framtida handlingsutrymmen. Det betyder att man skjuter kostnader framför sig. Och det betyder att man ökar risken för framtida nedskärningar i vården. Eftersom man inte bygger upp de reserver som krävs för att klara ekonomiska svängningar. Det är inte ansvarsfullt. Det är inte långsiktigt och det är inte i linje med det finansiella ramverket som regionen har valt. Och låt oss vara tydliga. Det här är inte en fråga om politiska prioriteringar, det är en fråga om ekonomisk hållbarhet. När man medvetet väljer bort överskottsmålet så väljer man också bort stabilitet, förutsägbarhet och långsiktig styrning. Man väljer istället kortsiktighet, man väljer att lämna vården mer sårbar. Och det mest anmärkningsvärda är att den rödgröna ledningen inte ens försöker motivera varför de överger det mål de själva röstade igenom förra året. Det är som att överskottsmålet bara gäller så länge det är bekvämt. Och nu när det kräver ansvar så försvinner det. Regionen behöver stabilitet, regionen behöver långsiktighet, regionen behöver överskott. Inte för att det är roligt, utan för att det är nödvändigt. Jag tänkte anmärka lite på, nu har jag lite tid kvar här. Vi har hört att vi har ökat likviditeten väldigt mycket. Ja, det har vi gjort. Vi har också fått enorma pensionsavsättningar som vida överstiger likviditetsökningen. Och det är klart, när vi avsätter till pensionerna i balansräkningen så blir det ju likviditetspåverkande. Lite andra siffror. Eget kapital 2022, 15 miljarder kronor. Eget kapital 2025, 13 miljarder. Soliditeten minus 10%, det vill säga vi är alla skyldiga pengar till Västra Götalandsregionen 2022. 2025, minus 10%. Det har inte hänt så jättemycket.
1: Tack.
0: Tack.
1: Tack för det. Och då är nästa talare Pernilla Wendersten, Kristdemokraterna, och Peter Arvidsson gör sig beredd. Varsågod, Pernilla.
2: Tack så mycket, fru ordförande, fullmäktige och åhörare. Även idag så vill jag börja med att yrka bifall till Kristdemokraternas budgetförslag. Jag sitter också i personalutskottet och jag vill så här i början såklart tacka all våran personal för det goda arbete som ni gör varje dag. Jag vill också tacka alla de som på något sätt arbetar för regionen också. Vi vill att våra medarbetare ska ha goda arbetsförhållanden, en bra arbetsmiljö, känna sig trygga och våga tala om när något är fel. De ska kunna vara med och påverka sin arbetsplats med goda idéer och initiativ. För subsidiaritetsprincipen, att beslut ska fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå som är central för kristdemokratin, menar vi är viktigt för våra medarbetare, för chefer, för verksamhet men också för patienter. Vi vet också att det finns många goda exempel på förändringsarbete som gjorts av första linjens chefer och nära medarbetare som betytt mycket och som skulle betyda väldigt mycket om de kunde spridas än mer. Vi måste fortsätta arbeta strategiskt med kompetensutveckling och utbildning för att kunna möta framtidens behov inom vården, som till exempel omställningen av vården. Vi behöver att fler unga vill arbeta inom vårdyrkena, men också att fler medarbetare vill stanna kvar. Så även efter att de uppnått pensionsåldern, för att de behövs, deras kompetens behövs. Det behövs moderna anställningar som fungerar väl och uppfattas som attraktiva för medarbetare i olika faser i livet. som till exempel kombinations- och eller rotationstjänster, men även att man ska kunna rotera och byta mellan olika arbetsplatser, internt och externt. Man ska kunna få arbeta med det man är utbildad för. Kompetensen våra medarbetare har behöver tillvaratas än mer. Som till exempel att läkare måste få arbeta mer, få mer patienttid och mindre av andra uppgifter. Men det gäller ju också andra yrkesgrupper. Och uppgiftsväxling har vi jobbat med en del i regionen. Men det arbetet är fortfarande inte klart. Vi har en del att göra. Vi satsar mycket på att utbilda våra chefer och det är bra. Särskilt första linjens chefer för att de ska kunna klara av sitt uppdrag men också vara trygga i sina arbetsuppgifter. Och vi måste också fortsätta arbeta med att följa normtalet när det gäller anställd per chef. För oss kristdemokrater är vår personal och personalfrågor väldigt viktigt. Men det är också att ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar. För att det är bra för hälso- och sjukvården och det är också bra för vår personal. Tack.
1: Tack för det. Och nästa talare är Peter Arvidsson och Peter Heje, Centerpartiet, gör sig beredd. Varsågod Peter.
3: Tack så mycket för ordet, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag som fri ledamot utgör den verkliga oppositionen här i regionen. Jag ska förklara varför. Jag börjar med Lars Holmin. Fokus på kärnverksamheten, säger du. Varje krona ska användas där den gör störst nytta. Ni låter sossarna styra i minoritet med stödpartier. Ni föreslår samma skattesats och försöker varna för högre skatt, men i praktiken föreslår ni samma skattesats. Tyvärr är ni en skenopposition. Om du ska vara trovärdig och kalla dig oppositionspolitiker måste du föreslå ett realistiskt alternativ. Alltså om man kör budgetarna i pengar så skiljer det pyttelite mellan de som kallar sig opposition här inne. Det skiljer lite mer mot SVMP-förslaget. Men det går att jämka ihop. Och om jag förstår det rätt så lägger ni 4-5 olika budgetar, ni som säger att ni är i opposition. Bara för att inte riskera att bryta den överenskommelsen om att släppa fram SVMP i varje givet läge. Du säger att varje krona ska användas där den gör bäst nytta, fokus på kärnverksamhet. Och ändå släpper ni fram statliga infrastrukturinvesteringar för miljardbelopp i Göteborg och Borås. Och den som sagt, alla som lyssnar, det går att överklaga på olika sätt regeringens beslut om tillåtlighetsprövning. Så vi sätter stopp för det och lägger pengarna där de faktiskt folk förväntar sig att de ska läggas på skatten. Helene Eliasson, du pratar stort och brett om regionförstoring och vikten av förenkla pendling. Ändå så driver du på en politik om att ta kvar och utvidga tullarna. För jag ser ingenting om fortsatt finansiering av Västlänken eller gräva igen den. Så du pratar negativt och det pratas negativt här om Trump och tullar. Men du vill ändå ha tullar så att det blir svårare att arbetspendla med vanlig bil. Genom att de facto beslutet att inte göra någonting åt Västlänkens finansiering innebär att staten kommer att ta högre och längre trängselskatt. Bara en konsumentupplysning. Det som delegeras härifrån, det är alltså investeringsramar på 66 miljarder kronor. Det delegeras till regionstyrelsen att under en tidsperiod ta exakt hur de 66 miljarderna ska användas. Tycker jag dåligt. Jag tycker den makten ska stanna här i regionfullmäktige. Det är en helt central punkt. Tack så mycket.
1: Nästa talare är Peter Heje, Centerpartiet. Och därefter gör sig Peter Hermansson, Moderaterna, beredd. Varsågod, Peter.
4: Tusen tack, ordförande. Inköp i Västra Götaland tänkte jag hålla mig lite till. Inköp är ju... för våran del, vi är en av Sveriges största inköpsorganisationer. Vilket skapar möjlighet att koncentrera sig på både kvalitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet. Det samlade ansvar för inköp vet vi ligger under koncernkontoret och för den skull också då regionstyrelsen. Och det är för att skapa en starkare och mer strategisk fokus på inköpsfrågorna. Det är samtidigt viktigt att det finns en servicenivå, ett kvalitetsmedvetande och ett miljöansvar inom inköp som motsvarar de högst ställda ambitioner som vi nu har i vår inköpspolicy och tillhörande riktlinjer. Men jag tror att det är lika viktigt att vi klarar att hålla två perspektiv i huvudet samtidigt. Vi kan bli bättre på att avropa nationella avtal, till exempel upphandlade av SKRs inköpscentral på Adda. På de produkter och tjänster som är utav bulk och jättestora volymer, där kan vi göra det här enklare och vi behöver inte göra samma sak som vi gör nationellt. Samtidigt som vi måste kunna hantera de mindre upphandlingarna och det som då behövs för att göra oss små och mindre företag möjlighet att få tillgång till den här marknaden. Vi håller på med en reviderad inköpspolicy just nu som är på väg fram. Som då lyfter detta med sunda affärer, försörjningsberedskap och hållbar utveckling. Och det måste innebära att våra upphandlingar görs möjliga för fler att konkurrera om. Små och mindre företag ges möjlighet att ta del av vårt behov. Att vi med våra inköp stödjer ett rikt näringsliv i hela regionen är kanske det bästa sättet vi kan stärka vår beredskap på. Och inte slå ut mycket viktiga arbetsplatser i regionens olika delar. Det här gäller även de inköp av tjänster, jag tänker på Västtrafik och andra. Alltså när vi gör saker så påverkar vi näringslivet på en mängd olika orter runt om i regionen. Och här måste vi ha en betydligt större lyhördhet och inom det som kallas för den sociala hållbarheten förstå att också företagsstrukturen, antalet arbetstillfällen, kvalificerade arbetstillfällen måste också finnas över hela ytan så att vi inte deltar i en alltför kraftig centralisering som har pågått under ett antal år. Som exempel ska det finnas tydliga mål på svenskproducerade råvaror i de offentliga köken. Det är en självklarhet för oss allihop. Men de här upphandlingarna måste kunna delas upp i mindre delar så att även mindre aktörer får möjlighet att leverera till våra kök runt om i vår region till exempel. Vi måste kunna hålla de här två perspektiven samtidigt. Annars ser vi och har sett under lång tid hur vi styr och vi centraliserar och vi förminskar möjligheterna för små och medelstora företag men också för stora delar av vår region att delta. Utan det blir bara de stora aktörerna kvar och det här är inte minst beredskapsmässigt inte väldigt farligt. Tusen tack.
1: Tack för det, och nästa talare är den tredje Peter på raden, men detta är då Peter Hermansson, Moderaterna, och Maria Lindgren gör sig beredd. Varsågod. Jag vill inte veta vad Peter betyder heller. Varsågod Peter
5: Hermansson. Tack så mycket fru ordförande. Ledamöter och övriga åhörare. Jag skulle vilja prata lite om personalen. Det är ju nämligen så att det är ju inte våra IT-system eller organisationer eller byggnader och så vidare som är de viktigaste resurserna, utan det är ju faktiskt personalen. Och jag får passa på att säga det att efter att ha hört Ida Karimler upp i talarstolen tänkte jag så här, men ska jag gå upp och säga i princip samma sak? Det är nästan lite jobbigt. Men jag får passa på att säga att det var väldigt bra talat, Ida. Jag var betydligt mer triggad av det igår på middagen ska tilläggas. Men hur som helst så får jag väl ändå säga det att personalen är den i särklass viktigaste resursen vi har. Och det är därför vi moderater tycker att vara en attraktiv arbetsgivare är av allra största vikt. Och för att vara en attraktiv arbetsgivare så sitter det mycket riktigt i ledarskapet. Och ledarskapet är också väldigt avgörande för arbetsmiljön. Och det är ju inte sällan det som man får till sig via media är en utmaning emellanåt inom sjukvården. Och det är någonting vi behöver fokusera på. Och det är väl lite tragikomiskt då kan jag tycka att det saknas initiativ tycker jag från de rödgröna kring vad man faktiskt kan göra, utan istället pratar man mycket om vad regeringen inte gör och att ekonomin inte är viktig, höll jag på att säga. Det är lite så det låter för moderat i alla fall, för att det som är en stor utmaning för just personal, det är osäkerheterna. när det fluktuerar för mycket. Just nu så anställs det mycket människor. Det kan man tycka är strategiskt viktigt. Men vad händer när verkligheten kommer i kapp och ekonomin inte håller? Vi har hört lite ekonomiska debatter där idag, bland annat från Helene Eliasson. Och jag kan väl tycka att det är lite med verkliga jämförelser. För att det vi vet är att när väl ekonomin går pipsvängen så kommer det gå ut över personalen. Och ekonomin, håller den på att gå pipsvängen? Det har ju varit en ständig debatt om detta. Jag kan bara konstatera att under de 3 åren så har nu de rödgröna här styrt. Så har man alltså i princip dubbelt så höga underskott på resultatsidan som vi hade när vi styrde under pandemin. Det är ganska häpnadsväckande. Och det är inte regeringens ansvar att vi ska hålla ekonomin. Då får vi ju i så fall centralisera. Det finns ju de som vill det, att staten ska ta hand om sjukvården. Men jag tror faktiskt att de flesta här inne inte tycker det. Oavsett parti faktiskt. Med det sagt så vill jag bara än en gång säga tack till personalen. Ni gör ett fantastiskt jobb. Tack.
1: Och på det inlägget har Maria Drell, Vänsterpartiet, begärt replik. Varsågod Maria.
6: Tack så mycket för ordet. Men jag tänker Peter att jag stod här alldeles för en liten stund sedan och berättade om de satsningarna vi gör. Där vi satsar på ett närvarande ledarskap. Och du som också ledamot i personalutskottet vet att vi har ett ganska stort fokus på det här med det närvarande ledarskapet. Och vi använder oss av hälsan och stressmedicin som är då en otroligt bra resurs. Så jag tycker nog att det var lite orättvist att vi inte skulle satsa på det. Och så vill jag också säga det att sjukskrivningarna har minskat. Personalomsättningen har också minskat. Men jag nöjer mig där.
1: Och på det har Peter Hermansson begärt motreplik. Varsågod Peter.
5: Tack så mycket för ordförande. Det är naturligtvis min uppfattning att jag är orättvis i sammanhanget. Jag saknar de här reella initiativen bara. Det du pratar om här och nu, jag håller med om det. Det jobbar vi med. Men det är ett normalt arbete. Alltså någonting man gör successivt. Initiativen, när vi styrde så hade vi ju flera bra initiativ. Och vi har bland annat kommit med ett initiativ nu som jag inte riktigt vet vad det tog vägen. Nämligen det här med att sjukvårdens veteraner skulle till exempel kunna få en bonus. Ett ärende som hux flux försvann. Lite märkligt sätt kan man tycka. Någonting som var ett väldigt bra initiativ och så uppfattat att alla var väldigt positiva till. Men det är ju vi i oppositionen som har kommit med den typen av initiativ. Och det kan man säga så här, det saknar ju lite från era sida. Business as usual tror jag inte är lösningen.
1: Och på det har Maria Drell begärt sin andra replik. Varsågod Maria.
6: Jag tänker att initiativ är all ära. Men jag tänker också att ibland så behöver vi se vad är det som händer när vi gör de här sakerna. Vad är det som vi gör rätt och vad är det som vi gör fel? Och då tycker jag att det är bättre att göra rätt än att fort och fel. Och initiativet med de seniora medarbetarna, det vad jag vet så handläggs det av tjänstepersonerna nu.
1: Och slutreplik, Peter Hermansson, varsågod.
5: Tack så mycket. Och jag ska inte vara orättvis på dig specifikt, Maria. Jag tycker du gör ett bra jobb som personalutskottets ordförande. Däremot så är jag ju orolig för dels dina övriga partikollegor, men även de du samarbetar med. För att jag tror att även du håller med mig om risken med att inte ha en hållbar ekonomi. Att det i slutändan går ut över personalen. Jag är tämligen övertygad om att du håller med mig om det. Och där kan jag ju tycka att du i egenskap av den roll du har också har ett ansvar att verka för att ekonomin måste kunna verka över tid. Och det gör man inte när man år efter år har miljardunderskott. Tack.
1: Och det var slutrepliken och då var den replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan och då är det Maria Lindgren, Sverigedemokraternas tur och därefter Per Lundqvist, Liberalerna som gör sig beredd. Varsågod Maria.
7: Tack för ordet. Personalen är Västra Götalandsregionens största tillgång. Det är de som säkerställer att vi får en god vård och att kollektivtrafiken rullar. För att personalen ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt så behöver de rätt förutsättningar. Och det är vi politiker som via vår budget lägger grunden för detta och cheferna i sin tur som har till uppgift att leda och stimulera personalen via en god arbetsmiljö som skapar hög kvalitet i vård och kollektivtrafik. På sina ställen är sjukskrivningarna och personalomsättningen högre än önskvärt. Och VGR har med 6,9% det största sjukskrivningstalen av alla regioner i landet. Detta larmar om att det finns risker och brister som behöver utredas och åtgärdas. Och den största anledningen till att medarbetarna säger upp sig är organisatoriska arbetsmiljöbrister. Och det är därför som man måste agera här mest. Sverigedemokraterna har i vår budget beskrivit de förbättringar som vi vill göra. En del av detta är följande. Vi vill stärka möjligheterna till kombitjänster, arbeta hemifrån, kunna ha flexibelt sätt och tänka kring nya arbetssätt. Vi vill stärka och utveckla goda lärmiljöer. Vi vill också ha högt i tak där personalen ska kunna fråga om det man inte kan och få handledning både internt och externt för att kunna utvecklas i yrkeslivet. Inga frågor ska vara dumma i Västra Götalandsregionen. Här ska vi ha en lärmiljö som är till för alla. Alla ska kunna utvecklas. Det tycker vi är otroligt viktigt. Man ska kunna växa i Västra Götalandsregionen personalsystem. Chef och ledarskap behöver stärkas. Jävsituationer ska undvikas och uppkomna konflikter måste få en snabbare lösning. Det ska inte vara möjligt att personal signalerar om ett dåligt ledarskap under flera år utan att arbetsgivaren ingriper och rättar till det som är fel. Det är ett stort systemfel när man låter arbetsmiljö som är dålig fortgå. Sverigedemokraterna har därför motionerat om att införa arbetsmiljöstrateger i Västra Götalandsregionen. De här skulle stärka upp organisationen och ledarskapet och arbeta förebyggande så att ett gott arbetsmiljöarbete skulle fortgå och bli en naturlig del av verksamheten. På så sätt garanterar man en sund arbetsplats med personal som vill stanna och göra ett bra jobb. Gällande arbetsmiljö för förare och övrig personal till kollektivtrafiken så vill Sverigedemokraterna fortsätta att stärka kraven till privata utförare. Framförallt så gäller det.
1: Tack.
7: Tack.
1: Nu är din tid ute.
7: Okej, jag återkommer. Tack så mycket.
1: Och jag sa ju förut att jag inte ville veta vad Peter betyder, men det för att jag visste faktiskt att det betyder klippa och kommer ifrån det namnet Petrus. Och Peter kan man också härröra till Per. Och nu är det Per Lundqvist, Liberalernas tur, och Madeleine Jonsson gör sig beredd. Varsågod Per.
8: Precis, ordförande, den liberala klippan i en orolig värld som står still. Det lät inte så positivt för sig. Jag rör mig också. Så. Men jag så fast i mitten precis. Fast, ja. Nej, vi glömmer det. Tack, ordförande. Jag är delvis en ny roll så jag hade inte möjlighet att delta i gruppledardebatten igår. Och då får man faktiskt möjlighet att lyssna på diskussionerna. Och det är, ja, men det är intressant. Och det hänvisas en hel del till underlag. Och jag tänkte skulle läsa innantill till ett av de underlag som ligger till grund för partiernas budgetar. Ett minimum är dock att VGR behöver återställa det negativa balanskravsresultatet om 529 miljoner kronor för 2024 års underskott. Det är en rätt tydlig inriktning för våra budgetar. Och när jag nu läser alla partiers förslag till budgetar så kan jag konstatera att oppositionen löser detta, men inte den politiska ledningen. Och det känns lite unikt egentligen att under ett valår så är det den politiska oppositionen som tar ansvar för ekonomin, medan det är ledningen som slösar. För det är ju så att det vi inte löser i budgeten kommer behöva lösa under det kommande året. Antingen genom att vi gör neddragningar eller att vi behöver höja skatten. För av en budget som kör på fälgarna så har vi inga buffertar från framtida utmaningar som kommer. Och jag kan också konstatera att den politiska ledningen gör sig beroende av regeringen. Och det är lite av ett destruktivt förhållande, för man ondgör ju sig hela tiden av hur dålig den här regeringen är, samtidigt som man konstaterar att vi behöver regeringen för att klara oss. Om regionfullmäktige hade valt Liberalernas förslag så hade vi kunnat få både satsningar och en ekonomi i balans. För vi genomför i vårt förslag viktiga satsningar på primärvården och har fortsatta höga ambitioner inom klimat- och miljöarbetet. Och innan jag yrkar bifall till Liberalernas förslag till budget så vill jag passa på då att också tacka Helene Eliasson för det tid som regionstyrelsens ordförande. Jag kommer komma ihåg det som lyhörd, principfast, prestigelös, samarbetsvillig och stå pall när det blåser. Jag minns inte minst vårt möte med 400 läkare för att försvara införandet av Millennium. Det gjorde vi med bravur. Inte införandet, men försvarandet. Och med det yrkar jag bifall till Liberalernas förslag till budget.
1: Och på det inlägget har det begärts två replikskiften. Och vi börjar med Peter Arvidsson som har begärt replik på Per Lundqvists inlägg. Varsågod Peter.
3: Tack så mycket. Per Lundqvist, du säger att samlade oppositionen löser underskottet som föreslås av tjänstepersonerna. Men varför samlar du inte oppositionen då? För oppositionen har ju majoritet här inne. Det skiljer nästan ingenting i pengar mellan oppositionspartierna. De ligger otroligt lika. Det går att jämka ihop. Om du nu vill kalla det opposition, varför föreslår du inte att ni tar makten och löser de här problemen? Om det nu är 500 miljoner så är det ju kaffepengar i sammanhanget. Det delas ut miljarder till bidragsentreprenörer som inte bidrar på något sätt till kärnverksamheten. Det delas ut miljarder till statliga infrastrukturprojekt som är robust och olönsamma. Varför bidrar du inte till att samla det du kallar oppositionen och ta makten och rätta till de problemen? Tack.
1: Motreplik är begärd av Per Lundqvist. Varsågod.
8: Tack ordförande. En konstruktiv opposition måste kunna samarbeta. Samarbeta både med ledningen och med de andra oppositionspartierna. Och det handlar om att förmåga att få med sig andra partier och få med sig andra ledamöter. För mig handlar inte politik om att stå i talarstolen och agitera mot hur dålig den eller den är, utan det handlar om att samla tillräckligt stort stöd för de frågorna som man tycker är viktig. Det har Liberalerna skrinlagt sig av den här mandatperioden. Och tack vare det så har vi faktiskt fått igenom kanske det viktigaste som Liberalerna ville få genomfört den här mandatperioden. En målsättning om max 1100 patienter per läkare. Det fick vi inte igenom genom att stå och vara arga i den här talarstolen och prata illa om våra respektive kollegor i regionfullmäktige, utan genom konstruktiva samtal. Bara en rekommendation. Peter Arvidsson.
1: Andra replik begärd av Peter Arvidsson. Varsågod.
3: Som vanligt, skitsnack istället för att bemöta i sak. Ni kan ta makten i vägar och fixa till alla de grejerna ni står och tjatar om är fel här i talarstolen. Det är en enkel sak att jämka ihop era budgetar. Det skiljer nästan ingenting, speciellt inte i pengar. Men varför vill ni inte satsa på kärnverksamheten utan bara lägga massa pengar på trams och dela ut pengar till bidragsentreprenörer och statliga infrastrukturprojekt istället för att lägga den där folk förväntar sig på kollektivtrafik, på vården? Det är det vi hela tiden kommer tillbaka till. Och nu svarar jag inte på varför ni låter sossarna, vänstern och miljöpartiet styr en minoritet, för det är ni som tillåter det. Varför?
1: Slutreplik. Per Lundqvist, varsågod.
8: Ordförande. Förutom förmågan att samla andra politiker bakom mina egna förslag, syns det en annan sak som skiljer mig från Peter Arvidsson. Det är att jag tycker inte att regionens verksamheter är trams. Jag tycker inte att satsningar på regional utveckling, klimat- och miljöarbete, infrastruktur är trams. Jag tycker inte att satsningar på kultur är trams. Jag tycker att det har ett mervärde. Vi har satsat och tagit initiativ för att få ihop oppositionen på de sakerna som vi tycker är de viktigaste sakerna för att göra det här till en bättre region. Jag har pratat om primärvården. Jag har pratat om nödvändiga tillgänglighetssatsningar genom fortsatta upphandlingar av vård. Och vi har också lyckats genomföra vårdval inom områden där regionen idag har dålig tillgänglighet. Det är inte trams. Det är viktiga sakpolitiska vinster.
1: Och där var den replikskiftet avslutat. Och nästa replikskifte, Per, är... Madeleine Jonsson har begärt replik på dig också, Per. Varsågod, Madeleine.
9: Nej, men tack. Jag måste nästan tacka för att jag, Per, tillåter mig att få sitta och styra i minoritet. Jag vill faktiskt passa på att ta en minut att tacka Per Lundqvist, som idag också genomför sitt sista regionfullmäktige. Vi har delat den här salen i många år. Vi har suttit på samma sida av bordet, vi har till och med suttit i samma presidie och vi har suttit på motsatt sida. Sjukvården, patienterna, människan som väntar i kö. Det har aldrig varit för svårt att förstå, Per, vad du värnar om. Även om vi inte alltid är överens om hur, men mer ofta än inte. Det finns politiker som håller sin kompass still när det kostar. Och jag vill säga att Per är en av dem. Efter jag tror du har tillbringat 24 år i regionpolitiken, vilket är ett väldigt långt åtagande för Västra Götaland, och jag tycker det förtjänar ett erkännande här inne tvärs över partigränserna. Du har också fått ett väldigt välförtjänt retorikpris. Jag ser fram emot att ge din artikel, vilket är ett väldigt långt åtagande för Västra Götaland, och jag tycker det förtjänar ett erkännande här inne tvärs över partigränserna. Du har också fått ett väldigt välförtjänt retorikpris.

0: blev politiker och hamnade i presidiet i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i en svår tid. Jag har också väldigt mycket uppskattat de öppenhjärtliga samtal vi har haft. Som sagt, vi har inte alltid varit överens. Men jag tycker någonstans ändå vi har varit överens om det som har varit viktigt. Och det är vi nog de flesta egentligen överens om. Det är målen ibland som skiljer, och där har vi kanske varit oeniga på marginalen. Men stort tack, och stort tack också för ditt stora engagemang i den här regionen. Framförallt då kring regional utveckling. Men kanske som jag skulle vilja lyfta fram mest klimat- och miljöarbetet. Där är ni en förebild, både du som person och ni som parti. Tack.
1: Och då var det replikskiftet avslutat, och då går vi på talarlistan, och där hittar vi Madeleine Jonsson, Miljöpartiet. Varsågod, och därefter är det Per Jonsson som gör sig beredd.
2: Det är att tajma in rätt tillfälle att ha anförande. Ordförande, ledamöter och åhörare, jag börjar med att yrka bifall till den rödgröna budgeten. Regionstyrelsen har ju faktiskt ett övergripande ansvar för regionens påverkansarbete och internationella relationer. Och det är också kärnan vad vi förvaltar här, och därför vill jag passa på att prata lite grann om vad det ansvaret faktiskt kräver. För i Sverige så blåser det centraliseringsvind. Det har det gjort länge oavsett regering. Beslut ska flyttas uppåt, pengar ska samlas ihop och regioner ska krympas. Jag kan förstå den impulsen, men jag tycker att den är djupt fel. Decentralisering är inte ett ord från en EU-broschyr. Det är en beskrivning av hur bra beslut faktiskt fattas. Nära verkligheten, nära människor, nära de problemen som ska lösas. Vi vet hur regionen fungerar. Det vet inte alla tjänstemän i Stockholm, och det vet definitivt inte kommissionärerna i Bryssel. Vi är bevis på att självbestämmande fungerar. Vi är bevis som måste visas upp. Vi kan inte ha rätt, men vi måste synas. Och då kommer vi till EU. Sammanhållningspolitiken är inte en teknikalitet. Det är ett av EUs mest konkreta löften, och det ska spela roll vart du bor. Den politiken syns i vår region, i projekt, i infrastruktur, i omställning. Den är kopplad till riktiga jobb och riktig välfärd. Varje nätverk vi är en del av är en kanal för kunskap, inflytande och finansiering. Den som inte finns i rummet finns inte heller i besluten. Hela Sverige är tyvärr mindre än en del regioner vi möter i Europa. Vi är myror bland elefanter. Men 5 myror är fortfarande fler än 4 elefanter. Och ju fler vänner vi har, desto starkare röst får vi när det faktiskt gäller. Jag har under den här mandatperioden fått till mig att jag som regionpolitik inte ska resa utanför Europa. Jag kan förstå tanken och varför man säger så. För några veckor sedan så landade Indiens premiärminister i Göteborg. Inte i Stockholm, i Göteborg. I de dialogerna jag har med Chalmers, Göteborgs universitet och flera andra av de universiteten, så lyfter de hur de vill bygga samarbeten i Indien, i Sydostasien, i Texas, i Kalifornien. På andra sidan Atlanten så finns det universitet och investerare som vill jobba med regioner som oss, oavsett vilken president som sitter i Vita huset. Och frågan är om vi är där när de knackar på. Om vi tänker på Film i Väst, om ambitionen hade varit att vi ska bara vinna en guldbagge, då hade de förmodligen vunnit det. Och stannat där. Nu siktar de mot guldpalmen. De siktar mot Oscarsstatuetten. Och det är därför de håller världsklass. Europa ligger efter inom innovation. Vi kan inte springa om vi bara tittar på de som springer långsammare. När andra kanske vill dra ner investeringar på innovation och lämna pengarna på bordet i Bryssel, då vill jag att vi drar hit pengarna. Från Bryssel, från Washington, från Mumbai. Och det här handlar inte om att vi ska bedriva utrikespolitik. För mig handlar det om att vara regionpatriot. Om att vi ska göra det som är bäst för Västra Götaland. Jag tycker att vi ska se större, och därför måste vi ta det här på allvar. Tack.
1: Och på det inlägget har Aida Karimli, Centerpartiet, begärt replik. Varsågod.
3: Ja, men tack fru ordförande. Jag ber fullmäktige att noggrant lyssna på det som Madeleine precis sa. Det här är en oerhört viktig fråga. För inte bara vår region, utan för hela AB Sverige. EU är regionernas union. Den sammanhållningen är nu hotad. Inte främst av EU, utan av våra nationella politiker i Stockholm. Därför vill jag ändå passa på att både stryka under allt som Madeleine precis sa. I den här frågan ska det inte finnas några partiskiljelinjer. Här behöver vi stå enade som Västra Götaland. Men jag vill ändå skicka ett särskilt

0: önskemål till Socialdemokraterna och Moderaterna. Inte för att jag tycker att ni inte håller linjen i de här frågorna, utan för att er position kommer att vara avgörande när detta väl ska avgöras i riksdagen. Det är otroligt frustrerande att som regionpolitiker vara beroende av riksdagen, men det är vi i det här fallet. Tack.
1: Motrepliker begärd av Madeleine Jonsson, varsågod.
2: Blanka replikskiften handlar om att vi bara står och håller med varandra, och det är också trevligt. Jag vill understryka på det, men jag vill också uppmana till er som kommer sitta i regionstyrelsen kommande mandatperiod att ta det här arbetet på allvar. Det har ändå varit en pågående diskussion. Hur jobbar vi med påverkansarbete? Vilka internationella engagemang ska vi ha? Det är jättebra, men vi behöver också jobba med påverkansarbetet. För det är det som avgör hur mycket vi når fram i Stockholm eller i Bryssel eller någon annanstans. Och att när andra tittar om att vi ska stänga gränser och titta på vad ska vi göra själva, ja, då kanske vi ibland också måste samarbeta med andra. Och det handlar inte om att åka på dyra konferensresor. Det handlar om att bygga relationer och prioritera att vara i rummen som gör det bästa för Västra Götaland. Så ta det här ansvaret som vi faktiskt har på allvar. Och det är inte samma sak att bedriva påverkansarbete om man inte är i rummen. Så tack så mycket.
1: Då var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan. Och då är det Per Jonssons, Liberalernas tur, och Pernilla Taxén Börjesson gör sig berätt. Varsågod Per.
3: Tack för ordet, för ordförande, ledamöter och åhörare. Allt vi gör i regionen utförs av människor. Människor som möter andra människor. Därför är medarbetarna på riktigt regionens viktigaste resurs, och därför är vår i Liberalernas utgångspunkt enkel. Om vi ger personalen rätt förutsättningar, rätt ledarskap, rätt verktyg, då får vi också bättre vård, bättre kollektivtrafik och bättre service till våra invånare. Men för att lyckas med det måste vi börja med att lyssna. Millennium visar vad som händer när ledningen slutar lyssna på de som faktiskt gör jobbet. När professionens kunskap inte tas tillvara riskerar resultaten att bli dyra misstag, frustration och sämre förutsättningar för både personal och patienter. Därför skriver vi tydligt i vår budget att alla former av tystnadskultur måste bekämpas. Vi vill ha en organisation med högt i tak där förbättringsförslag uppmuntras och faktiskt välkomnas. Vi står nu inför en förhoppningsvis fin sommar, och där vår personal behöver ta ut sin välförtjänta semester. Varje år är det ett jättepussel och en utmaning att få till schemaläggning. Detta är i grunden något som genom rätt bemanning hela året skulle lösa även semestrar på ett enklare sätt. En av regionens största framtidsutmaningar är att säkra rätt kompetens i hela Västra Götaland. Invånarna ska kunna möta utbildad personal oavsett i vilken av våra kommuner man söker vård. Därför vill vi liberaler bland annat erbjuda boende för läkarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning, för att fler ska kunna välja att stanna kvar på den ort där de har gjort den här utbildningen, så att alla inte hamnar i Göteborg. Allt för många vittnar idag om att administration, krångliga system, dubbelarbete tar tid från patienterna. Redan läkarstudenterna vittnar faktiskt om detta efter sin verksamhetsförlagda utbildning. De är förvånade över hur mycket administration det är som bromsar deras vilja att vilja ge vård. Liberalernas utgångspunkt är återigen enkel. Vårdens medarbetare ska använda sin kompetens till vård. Det är därför vi gör satsning på primärvård. Vi vill att minst 25% av sjukvårdens resurser ska finnas där människor först möter vården. Vi liberaler vill att fler läkare och sjuksköterskor ska vilja arbeta och stanna kvar på våra vårdcentraler. Vägen dit går genom engagerade medarbetare som får rätt resurser och förutsättningar att göra sitt jobb. Genom detta får vi fler som vill jobba som fasta läkare i primärvården, som i sin tur kan avlasta specialistvården, som då kan kapa köer. Det vill säga win-win för alla. Det är så vi liberaler skapar trygghet för våra medarbetare, som i sin tur skapar trygghet för dig.
1: Tack för det, och på det har Maria Adrell, Vänsterpartiet, begärt replik. Varsågod Maria.
4: Tack för ordet Per. Och jag tänker, det här med tystnadskulturen, det är ju någonting som vi faktiskt redan har börjat jobba med. Och jag tillsammans med dig, tror jag, ser fram emot det här resultatet som kommer att komma av den genomlysning av tystnadskulturen som Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet kommer att, som de redan har påbörjat. Och jag tänker att det kommer att vara en god grund för inte bara millenniumkraschen utan tystnadskulturen i stort. Tack.
1: Motreplik är begärd av Per Jonsson. Varsågod.
3: Tack för det, Maria. Och jag vill passa på att säga tack för bra arbete som vi har både i presidiet och i personalutskottet som helhet. Och ja, jag ser också fram emot detta. Och vi får gemensamt bevaka och följa så att detta verkligen blir ordentligt gjort, arbetet. Både analysen utav när vi får den ifrån de här intervjuerna som man gör och sedan hur vi tar det vidare i vår organisation. Och jag vet även att vår HR-ledning också är intresserad av att verkligen gå till botten med detta så att vi får det. Men jag kan inte låta bli att nämna det, för jag tycker det är så pass viktigt för hela vår organisation. Vi vill ha en organisation där våra medarbetare faktiskt känner att de uppmuntras att komma med idéer om förbättring av sin vardag.
1: Och på det har Maria Drell begärt sin andra replik. Varsågod, Maria.
4: Ja, här står vi och är lite överens igen. Så. Men jag tycker att det är bra att vi har påbörjat det här arbetet. Och att vi verkligen, det här handlar ju inte bara om millennium, utan vi hör ju då att vi pratar om tystnadskultur i ganska många sammanhang. Så jag tycker att det här är ett väldigt gott, en väldigt god start på vad är egentligen tystnadskultur? Och vad kan vi som förtroendevalda göra för att förbättra för våra medarbetare? Tack.
1: Slutreplik, Per Jonsson, varsågod.
3: Jag vill bara använda den tiden för att förlänga genom att säga jag håller helt med dig i detta. Och jag nämnde också att det är bara som exempel. Men man hör det faktiskt när man diskuterar och träffar medarbetare titt som tätt att det finns där och det finns goda exempel. Men det finns tyvärr också allt för många dåliga exempel på hur ledare har bemött medarbetare som faktiskt vill berätta om sin vardag. Så tack för det.
1: Och då är det replikskiftet avslutat och då vi går in på talarlistan. Och först på talarlistan är Pernilla Taxén Börjesson, Sverigedemokraterna, och Cecilia Dahlman Ek gör sig beredd. Varsågod, Pernilla.
5: Tack för ordet, fru ordförande, åhörare, lyssnare. Och ja, åhörare och lyssnare är samma sak. Ledamöter och åhörare. Västra Götalandsregionens viktigaste resurs är inte våra byggnader, våra system eller våra budgetramar. Det är våra medarbetare. Det är sjuksköterskan som står kvar när passet egentligen borde vara slut. Det är undersköterskan som varje dag möter patienten med värme. Det är läkaren, administratören, busschauffören och alla andra som varje dag får vår region att fungera. Därför är det avgörande att vi tar personalfrågorna på största allvar. Rödgröns lednings budgettext om medarbetare låter ju bra. Men frågan är om den fungerar i praktiken. Jag är förvånad över ett så kallat feministiskt styre inte har någon som helst plan för hur vi ska minska kvinnors sjukskrivningstal. För statistiken är ju tydlig. Kvinnor är sjukskrivna i mycket högre grad än män. Visserligen så är detta ett mönster som är nationellt förekommande, men icke desto mindre viktigt att arbeta med för att minska. Sverigedemokraterna har flertalet insatser för att komma till bukt med detta. Till exempel finns det många exempel på arbetsplatser i Sverige idag som satsar särskilt på utbildning om klimakteriet, som en övergång i varje kvinnas liv som både kan ta många år och kan påverka livet mycket negativt. Som vi har sett oss, flertalet arbetsplatser gör insatser för kvinnors hälsa inför och under klimakteriet. Och dessa har visat på mycket goda resultat i minskade sjukskrivningar och ett överlag bättre välbefinnande på arbetsplatsen. Men vad är det då det feministiska styrets insatser för att minska kvinnors höga sjukskrivningstal? Jo, anställda ska få skor. Fast där vet vi inte ens om det är möjligt att ge ut gratis skor till anställda. En ytterligare sak jag vill uppmärksamma gällande Sverigedemokraternas budget är att vi nytt för i år även infört förslag om kvantifierbara mål. Vi har siktet inställt på att bli Sveriges bästa arbetsgivare. Vi vill mer för regionens medarbetare än det som har skett de senaste 4 åren. Vi har höga ambitioner. Det handlar inte bara om organisation och kultur och struktur. Det handlar om människor. Om att se den enskilda medarbetaren. Om att se och skapa arbetsplatser där människor orkar och vill göra sitt bästa. Om vi lyckas med det, då kommer vi inte bara bli en bättre arbetsgivare. Då kommer vi även också ge bättre vård, bättre service och en starkare region. Tack.
1: Och på det inlägget har Maria Adrell begärt replik. Varsågod Maria.
4: Tack för ordet, fru ordförande. Jag tänker så här att vi har ju klimakterieutbildning. Och där har vi pratat om att vi behöver förstärka den. Och det är ett arbete som är på gång. För kvinnors hälsa, det är inte en stor sak, men vi kommer att sätta upp mensboxar under hösten här också. Och jag vet också att hälsan och arbetslivet och Institutet för stressmedicin forskar om just det här med kvinnors ohälsa och kvinnors ökade sjukskrivningar. Så att jag tycker att vi är på god väg. Vi är definitivt inte framme, men vi är på god väg. Det är ett pågående arbete som jag tycker att vi ska förstärka. Men vi har inte några speciella satsningar om det i budgeten, men det finns ett pågående arbete. Och så sen hör det också till saken att det gick det inte med när.
1: Ja, det var några sekunder kvar, men på det så har Pernilla Taxén Börjesson begärt motreplik. Varsågod Pernilla.
5: Tack så mycket och tack Maria för att du påminner oss alla om dessa goda insatser. För det är bra insatser som har gjorts hittills. Men det är ju tråkigt då ändå att vi ser inte så stora förändringar i de här skillnaderna mellan män och kvinnors sjukskrivningstal under de 4 åren som har gått. Finns det någonting du själv hade sett gärna hade införts tidigare? Hade ni kunnat göra mer? Tack.
1: Andra replik begärd av Maria Adrell, varsågod.
4: Jag fortsätter lite där jag slutade förut. Det är ju så, väldigt konstigt kan jag tycka som trivs väldigt bra här i Västra Götaland. Att territoriet Västra Götaland är mer sjukskrivna än andra jämförbara territorier. Och det här är ju en samhällsekonomisk fråga. Vi i regionen behöver kroka arm med resten av kommunerna och alltihopa. Men sen jag tänker också det här med klimakterieutbildning och sånt där. Vi måste ge saker och ting lite tid också.
1: Och slutreplik. Pernilla Taxén Börjesson, varsågod.
5: Tack så mycket. Och tack Maria för dina svar. Men tid är någonting som jag själv kanske tycker att det är inte någonting som finns det en överdrift. Vi kan inte skapa fler timmar på dygnet till exempel. Vi kan inte säga varje gång, vi måste ge det mer tid. 4 år och vi har fortfarande högre sjukskrivningstal oavsett om Västra Götaland, vilket det gör nu, ligger högre sjukskrivningstal än resten av Sverige kanske. Men det siffror jag tittar på är ju just bara för regionens egna regi. Och där har vi höga siffror oavsett hur det ser ut i resten av landet. Och det här är siffror som jag gärna hade sett legat på lägre nivåer efter dessa 4 år. Tack!
1: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går på talarlistan och då är det Cecilia Dahlman Ek, Socialdemokraternas tur och Tina En gör sig beredd.
6: Tack ordförande. Fullmäktige, ni som lyssnar här eller där hemma. Det är många som har sagt här idag att personalen är den viktigaste resursen vi har. Och det är tack vare personalen som Västra Götalandsregionen under rödgrön ledning har kunnat rapportera så goda resultat. Med kortare väntetider, fler operationer och bättre tillgänglighet. Vi har sänkt beroendet av hyrpersonal och vi har också lägre sjukfrånvaro nu. Under vår mandatperiod så har vi, trots en stenhård sjukvårdskris, försökt att finansiera upp sjukvården så gott det går. För vi vet att det också påverkar arbetsmiljön. Det finns flera arbetsmiljöfrågor. En del har tagit upp här. Ledarskap till exempel har man pratat om. Personalens organisationer har efterfrågat bättre ledarskap och rimligt antal medarbetare per chef till exempel. Det finns också väldigt påtagliga aspekter av arbetsmiljön. På manligt dominerade arbetsplatser är fysisk skyddsutrustning ofta väl utvecklat och framförallt helt självklart. I vården är det inte så. I vården får man ofta stå och gå hela dagarna. Skorna blir utsatta för allt möjligt i olika patientsituationer. Hade sjukvården varit manligt dominerad så hade det varit en självklarhet att arbetsgivaren står för det. Bra arbetsskor. För det kan också förebygga skador. Därför gör vi rödgröna nu en satsning på arbetsskor för de anställda med en satsning på 30 miljoner för 2027. Hade sjukvården varit en manlig arbetsplats så är jag helt övertygad om att det här inte ens hade behövt vara uppe i fullmäktige. Det hade varit redan genomfört. Och jag är stolt över att vi tar ett steg på den vägen framåt också för en bättre miljö för personalen. Tack.
1: Tack för det. Nästa talare är Tina Ehn, Miljöpartiet, och Håkan Lösnitz gör sig beredd. Varsågod Tina.
7: Som miljöpartist anser jag det viktigt att förstå sammanhang när man är politiker. Och som en av Sveriges största arbetsgivare så har vi ett ansvar och en stor möjlighet att vara föregångare i miljöarbetet. Det finns många goda exempel inom organisationen. Igår kunde vi höra om allt bra arbete som bland annat sker inom fastighetsstöd och service och styrelsen för logistik. Det tillsammans med den kunskap och det engagemang som medarbetarna besitter, det vill vi sprida och värna. Hållbarhetsmålen ska utgöra en integrerad del av det dagliga arbetet och tydligt genomsyra styr- och ledningsprocesser, och det arbetar vi med. Och för att öka måluppfyllelsen har Hållbarhetsutskottet de senaste åren tilldelats medel för ökad bryggfinansiering och merkostnadsfinansiering. Och vi har skapat förutsättningar för accelererad omställning. Och jag tycker det är kul att alla partier utom Sverigedemokraterna fortsatt satsar på hållbarhetsarbetet. Att ställa krav inom offentlig upphandling påverkar vi hur saker produceras. Det påverkar miljön hemma och borta. Det påverkar människors löner och arbetsvillkor nu och framåt. Och eftersom vi i Sverige upphandlar för mer än 1000 miljarder per år, alltså en sjättedel av Sveriges BNP nationellt, så är den offentliga upphandlingen och de krav vi ställer runt det av betydelse. Exempelvis, att välja ekologiska livsmedel, det är bra för miljö och människor. Att välja närproducerade livsmedel möjliggör kortare transporter och ibland och gynnar våra lokala producenter. Lokalt och ekologiskt är bägge bra krav, men är inte alltid samma sak. Men kan vara samma sak. Fairtrade är dessutom ett väldigt bra exempel på hur man kan påverka miljö och arbetsförhållande längre bort. Jag skulle vilja ställa en fråga, för att vi har ju satsat på att vi ska analysera PFAS lite mera och jobba med det, som är en evighetskemikalie. Och de som säger att ekologiskt inte är viktigt skulle jag ändå vilja ställa en fråga runt, därför att det har ju visat sig att potatismögel är en väldigt svår sjukdom för potatisodlare att hantera. Och alla bekämpningsmedel har visat sig i stort sett innehålla PFAS. Och man har gjort mätningar nu som visar att man hittar PFAS i mark och vatten där man odlar potatis. Och de som odlar ekologiskt försöker att inte använda då de här bekämpningsmedlen. Ska vi satsa på ekologiskt och lägga lite pengar där, eller ska vi satsa på att analysera i våra vattendrag, hitta åtgärder för att minska evighetskemikalien, eller hur ska vi göra? Sen vet jag att det inte är lätt att odla potatis utan kemiska bekämpningsmedel ibland. Men tack. De som försöker, ska vi inte gynna det? Tack.
1: Nästa talare på talarlistan är Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna, och Aida Karimli gör sig beredd. Varsågod Håkan.
8: Tack fru ordförande. Tänkte börja med att också tacka Helene för de här åren. Nu har inte jag varit i 20 år, men jag har dock varit i 12 år. Så att jag tackar för den här tiden Helene på riktigt. Vi kanske kan se någon fotbollsmatch tillsammans. Du kan ju komma till Göteborg och se Gais till exempel. Kan ju vara någonting vi kan göra. Men en liten sak du nämnde om uppsiktsplikten förut. Jag tycker fortfarande att det var ganska bra så som det var under Johnnys tid när hela ägarskottet träffade presidierna från sjukhusstyrelserna så att alla fick en bättre insikt. Nu måste vi själva springa runt och göra samma sak så det blir lite för mycket administration kring våran uppsiktsplikt. Vi kan göra den mer effektiv. Men en annan fråga, Helene. Du tog också upp om digitaliseringen och satsningar på detta. Och min fråga är ganska enkel. Är att i vårat budgetunderlag så står det att vi ska satsa först år ett 209 miljoner. Och totalt under våran treårsperiod är 436 miljoner. Ni lägger 1,100 miljoner kronor år ett. Och totalt bara 225 under den här treårsperioden. Då är ju frågan, varför lägger inte ni det som vi blir uppmanade i budgetunderlaget att vi ska göra? För att digitaliseringen ger ju faktiskt effekthemtagningar och vi faktiskt de facto tjänar ju pengar på att investera i digitaliseringen. Så att det var en fråga som jag hittade i budgeten här som jag undrar bara varför. Tack!
1: Och på det inlägget har Tina En begärt replik. Varsågod Tina. Och Tina representerar Miljöpartiet.
9: Tack så mycket. Ja, Håkan, du är ju gruppledare för Sverigedemokraterna så jag tänkte jag ska passa på att fråga dig lite grann om saker och ting här. Vid antagandet av våra mål som handlar om hållbarhet så påstod en av dina representanter förra gången när vi hade möte att det var dåligt och att det var ett farligt dokument. Eftersom finns indikatorer som pekar vartåt man vill nå. Alltså ambitioner och drivkraft för en hållbar utveckling. Man påstod också att vi tvingar våra medarbetare att åka kollektivt. Det var ju ett påstående som jag tycker ni borde ta tillbaka. Och visa lite respekt för det hållbarhetsarbetet som vi övriga partier ställer oss bakom. Ni får gärna tycka att det är dåligt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Det är upp till er. Men jag tycker inte man ska använda sitt demokratiska forum genom att medvetet hitta på och sprida på om vårt hållbarhetsarbete att det skulle vara farligt. Så jag undrar om det jag kan få ett svar på det. Tack.
1: Tack och jag påminner återigen att detta är en budgetdebatt och vi diskuterar budgetområde regionstyrelse med sina underavdelningar och vi kan inte här röra till andra nämnder och styrelser. Men på detta har Håkan Lösnitz begärt motreplik. Varsågod.
8: Tack fru ordförande och fru ordförande tog orden ur min mun. Jag skulle precis säga exakt samma sak Tina. Du kan inte stå här i talarstolen i fullmäktige och prata om någonting som någon har sagt i någon, något utskott. Det tycker jag faktiskt inte är seriöst så att vi pratar om budgetarna som vi har och jag ställde faktiskt frågor om eran budget. Och det kunde man faktiskt, då trodde jag faktiskt att du skulle svara på det. Men det gjorde du inte. Tack.
9: Tack så mycket.
1: Andra replik är begärd av Tina En. Varsågod.
9: Ursäkta. Tack så mycket och tack Håkan. Jag tänkte att det här ändå är hållbarhetsutskottets möjlighet också att prata i den här debatten. Och jag tänker också att i er budget så har ni ju inga pengar till hållbarhetsutskottet framöver. Så jag kan ju fråga då, ni vill ju ändå bevara mycket och ni vill ta ansvar för kommande generationer. Men hur är det med klimatet och miljön och ansvar för kommande generationer i våran regionpolitik här? Det finns väldigt mycket vi kan vara med och påverka. Men ni har ändå valt att ta bort medlen för hållbarhetsarbetet. Och jag tycker det är tråkigt. Tack.
1: Slutreplik, Håkan Lösnitz, varsågod.
8: Ja, vi har tagit, jag föreslår att ta bort hållbarhetsutskottet, Tina. Och titta på verkligheten, titta på närvaron på hållbarhetsutskottet. Vi har varit både vänsterpartister, socialdemokrater och miljöpartister när vi sitter i den nämnden, fastän vi är absolut sist på alla inträdesordningar. Intresset bland de övriga ledamöterna i regionstyrelsen och ersätter regionstyrelsen som sitter där verkar vara väldigt, väldigt lågt. Så att vi bara baserar det vi säger på fakta. verkar ingen vilja sitta där, då är det väl lika bra att ta bort då och ta de pengarna och sprida ut det i de andra verksamheterna där det faktiskt fungerar. Tack.
1: Och där var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan och där är det Aida Karimli, Centerpartiets tur, och därefter Jonas Eriksson som gör sig beredd. Varsågod Aida.
0: Tack för ordet, fru ordförande. Mitt sista anförande under den här budgetdebatten kommer kanske vara mitt absolut viktigaste. Regionens egna hållbarhetsarbete, det kan låta internt som mål, planer och uppföljning, men egentligen handlar det om att Västra Götaland har makt. Och vad väljer vi att göra med den makten? Vi är arbetsgivare, vi är vårdgivare, vi upphandlar mat, vi äger lokaler. Vi driver verksamheter som människor möter varje dag. När vi gör rätt så spelar det väldigt stor roll. När vi ökar andelen regionproducerade livsmedel så skickar vi en signal till bonden. Vi ser dig, vi behöver dig. När vi minskar läkemedelsrester, kemikalier och utsläpp från våra egna verksamheter visar vi att hållbarhet inte bara är något vi kräver av andra. Det är något vi själva också tar ansvar för. Det är viktigt. Men hållbarhet handlar inte bara om miljö och klimat. Det handlar om människor. I lördags gick jag i Pride-tåget. Efteråt satt jag med människor som påminner mig om hur långt vi faktiskt fortfarande har kvar. Om hoten, om hatet, om rädslan för att bli ifrågasatt, också i mötet med offentliga verksamheter. Ingen ska behöva fundera på om man vågar söka vård, gå till jobbet, delta i kulturlivet eller bara vara sig själv. Därför är bemötande, kunskap, jämställdhet och hbtqi-arbetet inte någonting extra. Vi kan faktiskt hålla flera saker i huvudet samtidigt. Vi kan ha bondens rygg, vi kan ha barnets rygg, vi kan ha klimatets rygg. Vi kan också ha ryggen på den som allt för ofta får höra att den borde tona ner sig, förklara sig eller bara passa in. I lördags uttryckte jag det på ett annat sätt. Det var också lite senare på kvällen. Jag gav dessutom ett löfte till den gruppen som jag fick äran att umgås med. Jag gav ett löfte om att upprepa de orden som jag sa till dem där, även här i den här församlingen. Så jag säger det. I have your back, bitches. På regionfullmäktiges språk betyder det: Västra Götaland ska vara en region som tar ansvar för klimat, maten, kemikalien, energin, jämställdheten och alla människors rätt att få vara sig själva fullt ut. Tack så mycket.
1: Tack för det, och nästa talare är Jonas Eriksson, Sverigedemokraterna, och Jim Ahlberg gör sig beredd. Varsågod Jonas.
10: Tack för ordet, fru ordförande. Vilka här inne har hört att regionens dåliga ekonomi beror på staten? Hand upp. Sverigedemokratiska gruppen har uppfattat det i alla fall från den rödgröna. Och nu har vi även förhoppningar om ett regeringsskifte till en mer regionvänlig regering framöver. För det rödgröna styret kräver ju gång på annan att staten ska fortsätta ösa ut ovillkorade miljarder på samma extrema nivåer som under covid-19-pandemin. Men pandemin var ju en extraordinär undantagssituation, inte ett permanent normalläge. Sanningen är att dagens tidigare regering ger mer resurser till regionerna än vad den tidigare socialdemokratiska regeringen någonsin gjorde innan pandemin. Faktum är att de statliga bidragen utgör idag en större andel av Västra Götalandsregionens ekonomiska bas än under det rödgröna normalåret 2019. Genom stora tillskott och starka riktade miljardsatsningar på vårdplatser och kortare köer har regeringen tagit ett historiskt stort ansvar. Och ändå, trots ökade statliga anslag, så ser vi hur det rödgröna styret planerar att hantera framtiden genom att lägga ett budgetförslag för 2027 med ett resultat på futtiga 106 miljoner kronor. Det, mina damer och herrar, är inget annat än djupt oansvarigt. Vi vet att Västra Götalandsregionen ska återställa 529 miljoner kronor senast 2027. Efter underskotten från 24, hörde vi Per säga förut. Och att i det läget lägga en budget på endast 106 miljoner i överskott, det innebär att man planerar att skjuta det här framför sig, att det går med underskott. Rögerna skjuter alltså en gigantisk nota framför sig och bäddar för framtida chockhöjda skatter för invånarna i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionens utmaningar handlar alltså sammanfattningsvis inte om för lite bidrag från Stockholm. Vi har ett starkare statligt stöd i botten idag än innan pandemin. Det handlar snarare om brist på ledarskap. Vi Sverigedemokrater, vi tar i våran budget ansvar och budgeterar för ett överskott som omhändertar det här underskottet från 2024. För vi tar långsiktigt ansvar. Tack.
1: Och då är nästa talare på tur i Malmberg, Socialdemokraterna, och Louise Jeppsson gör sig beredd. Varsågod Jim.
11: Tack så mycket ordförande, fullmäktige. Jag sitter i personalutskottet. Tina En och jag har suttit där i 12 år som ersättare, så att någon form av rekord hinner vi nog slå innan vi lägger ner. Alla som har varit uppe idag har ju lovordat personalen. Det är ju otroligt positivt. Den största kostnaden är personal. Den största utmaningen är hur vi ska kunna bemanna våra olika verksamheter nu och framåt. Kompetensförsörjningen pratar väldigt många om, och det är en stor utmaning. Det får man inte glömma. Jag tror inte att personalen upplever att vi slarvar med ekonomin. Jag vet att åtgärdsprogram under 16 år inte har gått obemärkt förbi. Och det är under 16 år jag har varit med under de formerna. Att alltid få höra att sjukhuset har underskott, det måste vara väldigt frustrerande. Det tycker jag. Att utbildade, professionella, kvalitetsmedvetna, empatiska anställda upplever sig som någon form av budgetregulator. Att hela tiden få höra att man inte är effektiv. Tror ni det skapar en attraktiv arbetsgivare? Jag tror ni vet svaret. Tack.
1: Då är det Louise Jeppsson, Vänsterpartiets tur, och därefter Per Lundqvist som kan göra sig beredd. Varsågod Louise.
12: Tack för ordet, ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Jag yrkar även idag bifall till rödgrön ledningsbudget. Och jag tänkte också säga några ord om Västra Götalandsregionens interna hållbarhetsarbete. Precis som hållbarhetsutskottets ordförande sa här tidigare i talarstolen, så har vi faktiskt i Västra Götalandsregionen ett jättestort ansvar och också unika möjligheter. Givet vår storlek och den storlek vi är som arbetsgivare, så kan vi verkligen vara en drivande kraft om vi vill i klimatomställningen. Och vi har, precis som nämnts tidigare, väldigt många goda exempel som börjat slå rot hos oss och som vi ska säkerställa att de kan blomma vidare, spridas vidare i våra verksamheter men också utanför våra egna verksamheter ut i territoriet. Men det kräver också prioriteringar och att vi vill prioritera hållbarhetsarbetet. Miljö- och klimatperspektivet behöver hela tiden fortsätta att genomsyra alla de beslut som vi tar i hela vår organisation. Och det handlar inte om bara om enskilda projekt, utan det handlar om ett kontinuerligt förbättringsarbete där hållbarhet är en integrerad del varje dag i alla beslut och i styrning och ledning. Och vi ska givetvis fokusera på de områden där vi har möjlighet att få störst effekter. Det kan handla om de cirkulära flödena, ökad återvinning, återbruk, övergången från engångsartiklar till flergångslösningar. Och hur vi stärker arbetet med en hållbar kemikalie- och läkemedelsanvändning. För vi vet att utsläppen från vården de måste minska, och särskilt när det gäller antibiotika och andra skadliga ämnen. Transporter, det är ett annat sådant område, ett helt avgörande område där omställningen till fossilfria transporter fortsätter genom fler elfordon och utbyggd laddinfrastruktur. Och parallellt med detta så behöver vi minska utsläppen från energi, inköp och resor. Och på fastighetssidan, där fortsätter investeringarna i energieffektivisering, solel och smart energianvändning. Men precis som Aida Karimli var inne här på från Centerpartiet, så handlar hållbarhet om mer än bara klimatet. Och Västra Götalandsregionen, vi ska tydligt fortsätta ta steg framåt för ett mer jämlikt, jämställt och jämlikt och jämställt Västra Götaland, där skillnaderna i livsvillkor minskar och där mänskliga rättigheter omsätts i praktisk handling varje dag i våra verksamheter, och där vi är en tydlig bild framåt hur vi kan sprida det här från våra verksamheter ut i territoriet. Vi ska vara en förebild både i det sociala hållbarhetsarbetet och i det klimatmässiga hållbarhetsarbetet. Så återigen, bifall till rödgrön ledningsbudget som tar ansvar både för välfärden, klimatet och för morgondagen.
1: Då var det Per Lundqvist, Liberalernas tur, och Pernilla Wendersten gör sig beredd. Varsågod, Per.
13: Tack ordförande, och du refererade tidigare till att Per betyder klippor. Nu är det då tre klippor på rad på talarordningen. Så att ni har mycket bra att se fram emot, ni som lyssnar på den här debatten. Det är inte en svaghet att säga att jag hade fel. Istället är det en styrka att erkänna när någonting har blivit fel och faktiskt lära sig av sina misstag. Och när jag ser tillbaka på den här mandatperioden så är det bara att konstatera att Västra Götalandsregionen gjorde ett stort misstag när det gällde Millennium. Det var ett misslyckande och det var ett magplask. Vi ville alla väl. Våra medarbetare gjorde ett stort och väldigt bra arbete, och för det ska de ha tack, men det blev fel. Troligen var det ett omöjligt uppdrag vi la på oss som region. Och den utvärdering som har gjorts visade att det var ett misstag att gå vidare med det som kallas en monolit. Och det är rätt tydligt i backspegeln att tiden sprang ifrån oss. Vad vi gör nu är att regionen lär av sina misstag. Vi tar ett steg i taget istället för ett 7-mila kliv. Vi anpassar varje del av system som vi köper in till den verksamhet där de ska implementeras, istället för att verksamheterna ska anpassa sig till ett stort system. Vi kräver att vi ska lyssna på regionens medarbetare genom hela processen, inte bara i början. Och vi ska inte hitta på en massa egna saker, utan vi ska så långt det är möjligt använda oss av standard. Och vi ska fokusera mindre på systemet och mer på de olika delarna kan kommunicera med varandra. I detta arbetet finns det en stor politisk enighet, och det är helt nödvändigt. En budgetdebatt handlar väldigt mycket om att kritisera ledningen och de andra partiernas budget. Men jag kan konstatera att RGL i detta fallet gör samma bedömning som Liberalerna och tillsätter resurserna för att vi ska komma vidare med det här arbetet. Och det tror jag är alldeles nödvändigt. Och min uppmaning till regionfullmäktige och Västra Götalandsregionen för den kommande mandatperioden när det gäller IT-infrastrukturen: gör inget dumt medan jag är borta. Tack.
1: Då var det Pernilla Wendersten, Kristdemokraternas tur, och Per Tengren gör sig beredd. Varsågod, Pernilla.
2: Ja, men tack så mycket, fru ordförande. Ja, då får jag väl representera den kvinnliga eller feminina formen av Petrus då. Så vi fortsätter på samma tema här. Och jag vill då för sista gången för mig idag yrka bifall till Kristdemokraternas budgetförslag. Och jag sitter också i hållbarhetsutskottet och representerar oss kristdemokrater där. Och det är ju faktiskt många viktiga delar i hållbarhetsarbetet som har lyfts här redan, så att jag kommer inte att repetera det. Men för oss kristdemokrater så vill jag ändå lyfta ett par saker, och det är ju målet, ett av målen som vi har. Och det är hållbarhet för varje människa och för vår planet. Och det är ett viktigt mål och ett viktigt arbete att jobba för det. Och för oss kristdemokrater så vill jag vara tydlig med att säga att de tre dimensionerna när det gäller hållbarhetsarbetet, social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, det ser vi som oerhört viktigt. Och jag vill också lyfta från oss vikten av att de här tre dimensionerna eller benen, de är varandras förutsättningar och de måste få lika stort utrymme. Och då vill jag trycka lite grann på, för det blir, och jag förstår att tiden går väldigt fort när man är här i talarstolen. Men ibland är det väldigt lätt att man bara lyfter vissa delar, som till exempel det miljömässiga hållbarhetet, som är viktigt. Men den ekonomiska dimensionen, den är viktig och den är också förutsättning för de andra benen. Likaväl som de är förutsättningar för det ekonomiska. Så det vill jag lyfta från oss. Alla tre dimensionerna måste vara med, få lika stort utrymme och lyftas lika tydligt. Tack.
1: Tack för det. Och nästa talare är Per Tengren, Socialdemokraterna, följd av Albin Gilbertsson som gör sig beredd. Varsågod Per.
14: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag hade kanske inte tänkt upp, men nu ställde Håkan Lösnitz en fråga om som rör digitaliseringsutskottet som jag är ordförande för. Så jag tänkte ändå ta chansen. Jag tänkte börja med att tacka all personal som i någon form jobbar med digitalisering och våra satsningar därvidlag inom regionen. Ni har haft ett hårt och ett visst utsatt läge när till exempel ni har varit tvungna att hantera debaclet med Millennium som Per alldeles nyss tog upp. Jag vill också tacka arbetet vi har i digitaliseringsutskottet. Det har fungerat väldigt bra. Vi är väldigt eniga om de olika delar som vi behöver göra. Och vi har lagt en mängd uppdrag nu för att effektivisera och få ut mer av de satsningar vi gör på digitalisering. För ett problem som vi har sett och identifierat i de uppdragen, det är att när man lägger ut uppdrag och inför en ny form av digitalisering så får man i andra änden ökade förvaltningskostnader. Och om man inte har koll på dem så kommer de här förvaltningskostnaderna, det vill säga att man köper in nya servrar, datorer, nya dataprogram och så vidare, att äta upp möjligheten att införa nya digitala tjänster. Så därför har vi gjort en annan bedömning från rödgrön ledning när det gäller de pengar som behövs under kommande år för digitalisering. Därför att vi ser att det arbete som nu förs i förvaltningen för att titta på hur man kan jobba med hemtagningar, hur man kan avveckla gamla system, hur man kan effektivisera förvaltningen på olika sätt, det kommer att ge sådana effekter. Och då har vi tagit ett steg på vägen för att öppna upp för att ha ytterligare utrymme för digitala tjänster genom till exempel vården. Jag vill bara fästa fullmäktiges uppmärksamhet på några rader som är ganska viktiga i rödgrön ledningsbudget. Jag ska läsa upp dem. Västra Götalandsregionen är i hög grad beroende av fungerande IT-system för att kunna klara det grundläggande samhällsuppdrag som åligger regionerna. Det behöver således säkras tillgång och rådighet över kritiska system även i händelse av krig och kris. Därför ska det utredas hur det kan säkerställas och hur beroendet av utomeuropeiska leverantörer av IT-system kan fasas ut. Det är meningar som har en väldigt stark betydelse i dessa oroliga tider. Och jag yrkar bifall till rödgrön lednings budgetförslag. Tack så mycket.
1: Där han precis Håkan Lösnitz begära replik på Per Tengrens inlägg. Varsågod Håkan.
8: Tack för ordförande och tack Per. Jag bara klargörande. Jag förstod inte riktigt anledningen till att ni inte följde budgetunderlaget med att de satsningarna på digitaliseringen. Vad var förklaringen till att ni inte följde det som alla andra följer, de rekommendationerna vi, och så lägger vi in det i budgeten. Bara så jag förstår. Tack.
1: Motreplik, Per Tengren, varsågod.
14: Ja, vi gör helt enkelt en annan bedömning av hur snabbt man kommer få effekt på de åtgärder både regionstyrelse och digitaliseringsutskott har lagt ut på förvaltningen. Det kan inte bli mycket klarare än så, Håkan.
1: Andra replik begärd av Håkan Lösnitz. Varsågod.
8: Satsningar på digitaliseringen ger ju effekthemtagningar. Vi får ju, det är ju meningen att digitaliseringen ska göra besparingar för verksamheterna. Om vi då inte satsar på det så får vi ju inte de effekthemtagningarna som de pengarna ska ge. Och det, satsar ni inte de pengarna så får vi ju inte den effekten. Tack.
1: Slutrepliken begärd av Per Tengren. Varsågod.
14: Det finns ju två delar där, Håkan. Det ena är de pengar man lägger ner på att skapa nya tjänster. Det andra är de pengar man lägger ner på att förvalta gamla tjänster. Och det som vi ser och det som vi har varit helt överens om i digitaliseringsutskottet, det är att vi har ett problem med att fasa ut gamla tjänster, med att se hur de här effekthemtagningarna faktiskt ser ut. Det ligger ett uppdrag på regiondirektören till exempel att återkomma om detta. Vi menar att det är rimligt att man ser att detta måste ge effekter. Och ett sätt då att göra detta, det är att man minskar pengarna till digitaliseringsutskottet under 2027. Och då gör vi den bedömningen att de åtgärder som har rapporterats till utskottet är av den art att det är rimligt att göra detta. Det innebär inte att man ska minska utbyggnaden av digitala tjänster. Men det innebär att man måste bli effektivare på att avveckla gamla och se till att man använder pengarna på ett smartare sätt när det gäller förvaltningskostnader.
1: Då var det replikskiftet avslutat och vi går på talarlistan och då är det Albin Gilbertsson, Sverigedemokraternas tur och Tina En gör sig beredd.
15: Ja, tack ordförande. Jag har suttit nu under förmiddagen och lyssnat på den här debatten. Den var väl rätt så intressant om man undantar då det floskelbingot jag ändå tyckte att vi till stor del fick ta del av. Alla är för det som är bra. Och alla är emot det som är dåligt. Och det är bra. Jag tänkte fastna lite vid det här då som är god personalpolitik. För det har en hel del pratat om, alltså hur vi faktiskt jobbar med vår personal. Jag tror nämligen inte att de stora lösningarna framåt kring att få en bra personalpolitik och en bättre arbetsmiljö genom att på marginalen prata om frågor som arbetsskor, om 20% rabatt i Västtrafik eller att vi tar fram då fler flummiga styrdokument som vi sedan ändå inte använder oss av. Utan bra personalpolitik och därigenom arbetet för att jobba med stärkt arbetsmiljö ute i våra verksamheter, det är ju kontinuitet och goda förutsättningar att följa budget bland annat i verksamheterna. En följbarhet i budget kanske. Att chefen har en tydlighet i ekonomin. Att man vet från om det är en nämnd eller från sin sjukhusstyrelse vad man har för budget nästa år. Att man inte ser då dolda effektiviseringar i en budget till en annan. Utan att man faktiskt ute i verksamheterna vet förutsättningarna framåt, vet hur politiken eller vi då högre upp i systemet vill arbeta, vilka vårdinrättningar vi vill ha kvar, vilka verksamheter som ska finnas och att det också räknas upp på det sättet som vi alla då i det här styrdokumentet för ekonomisk hushållning har sagt att vi ska jobba. Sen har vi då delarna kring arbetsmiljö. Alltså att vi har bra arbetsvillkor, att man upplever att man har en bra schemaläggning, att man har en god löneutveckling och att man har tillräckligt med kollegor. Det här är inte svåra frågor egentligen, det här är ju rätt så enkelt, jag tror även för oss här inne att förstå att det är ju så här vi skapar bra personalpolitik och det säger vi jobbar med arbetsmiljön framåt. Tack!
1: Och på det inlägget har Helene Eliasson begärt replik. Varsågod Helene!
16: Tack så mycket ordförande. Ja, vad säger man Sverigedemokraterna och Albin Gilbertsson? Vi står här idag i två dagar och pratar om det viktigaste dokumentet som vi har inför nästa år. Och ska beskriva med all respekt och ödmjukhet våra olikheter men också likheter när det gäller olika budgetförslag. Att stå här och på på något sätt kladda på oss andra att vi står och pratar floskler. Vi pratar flum. Låt mig berätta det jag får till mig. Och varför jag för ett antal år sedan valde att skriva en motion om det som borde vara självklart för alla arbetsgivare. Att man ser till att man har arbetskläder, skor för alla medarbetare som jobbar i hälso- och sjukvården. Det om något är en jämställdhetsfråga. Och därför prioriterar vi det i vår budget. Det är en jätteviktig arbetsmiljöfråga för våra medarbetare. Och det kallar ni floskler och flum. Jag tror inte våra medarbetare blir så imponerade utav Sverigedemokraternas.
1: Tack. Och i och med att Albin Hilbertsson inte har begärt replik så var det replikskiftet. Där kom den, ja.
17: Jag trodde att jag hade.
1: Motreplik, varsågod.
17: Ja, tack ordförande och tack Helene. När jag pratar om floskler, det är ju i synnerhet det då kanske som av flera företrädare från rörgrundledningen har sagt här uppe i talarstolen. Jag och Sverigedemokraterna är inte negativt inställda till att vi, till exempelvis då att man ser till att vi får arbetsskor som en del av personalens utrustning. Det är inte dålig politik på något sätt. Men jag belyser samtidigt att den riktiga och viktiga personalpolitiken, hur vi faktiskt kan stärka arbetsmiljön, det är att man inte har dolda effektiviseringar i sina budgetar. Det är att man känner ute i verksamheten att det finns en kontinuitet. Och att man inte säger ena dagen att det ska finnas en vårdinrättning eller akutvård på en plats och sen imorgon att det inte gör det. Att det finns en förutsägbarhet och att cheferna känner trygghet i det. Det är så vi jobbar med personalpolitiken.
1: Och på det har Helene Eliasson begärt sin andra replik. Varsågod.
16: Nej, men återigen, Sverigedemokraterna, när man pratar medarbetare på det här respektfulla sättet, när vi försöker beskriva hur minskar vi sjukskrivningar, hur gör vi oss oberoende av hyrpersonal för att skapa en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi är Sveriges största arbetsgivare, vi står här och pratar budget och försöker beskriva det här och kalla det floskler. Alltså att man kan ju förvänta sig lite mer av oss ledamöter som sitter i den här församlingen, tycker jag ärligt talat. Så låt oss återgå till att faktiskt prata om de frågorna. Och arbetsmiljön för oss, långsiktighet att hålla i, räkna upp för demografin, se till att lägga med 2 miljarder mer på sjukhusen. Det är att ta ansvar för de resurserna vi har som är våra medarbetare. Har vi inte medarbetarna i alla våra verksamheter kan vi inte leverera någon välfärd. Det är ju skillnaden mellan rödgrön arbetsgivarpolitik och Sverigedemokraterna.
1: Slutreplik med hjärna av Albin Hilbertsson. Varsågod.
17: Ja, tack ordförande. Det får råda delade meningar om vem det är som bidrar till att sänka debattnivån här inne. Jag har i mitt anförande och i replikerna nu beskrivit hur vi faktiskt från Västra Götalandsregion och regionfullmäktige kan på riktigt jobba med vår personal och ge dem bättre förutsättningar att verka ute i verksamheten. Det är vad jag har pratat om. Och så fastnar hon vid en diskussion av att jag har en låg debattnivå. Jag tycker att det har varit väldigt tydligt från mig och flera andra sverigedemokrater om vad vi kan och ska göra för att stärka förutsättningarna för vår personal. Tack!
1: Och med det var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan och då är det Tina En, Miljöpartiet. Varsågod.
18: Tack ordförande. Jag ska verkligen inte förlänga den här debatten jättemycket. Jag tänker bara att jag skulle vilja tacka de som varit uppe här och pratat om hållbarhetsfrågor på ett seriöst sätt. Och som jobbar med de här frågorna och som tycker de är intressanta. Och jag gillade både Mats och Pernillas inlägg här som jag tyckte var kloka. Och säkert flera som jag har missat då.
9: Jag tycker det är viktigt att fortsätta med det här hållbarhetsarbetet och att vi håller i och håller ut. För precis som vi pratade om igår så är det många före mig, före oss som har jobbat och tagit steg. Och vi har liksom klockat i de stegen och de ska fortsätta framåt. Vi vet ju idag att våra medarbetare ute är väldigt på gång med hållbarhetsarbetet. Senast förra veckan när jag invigde en sån här hälso- och biologisk mångfaldslinga runt sjukhuset i Lidköping så träffade jag också dem som arbetar med miljöfrågor inne på sjukhuset och hållbarhetsfrågor. Och det är den sociala, ekonomiska och den ekologiska hållbarheten som man alla tre har i sin vågskål att förhålla sig till. Och man gör ett enormt bra arbete. Det pågår hela tiden. I hållbarhetsutskottet har vi ju haft väldigt mycket den sociala, ekonomiska och den ekologiska hållbarheten som man alla tre har i sin vågskål att förhålla sig till. Och man gör ett enormt bra arbete. Det pågår hela tiden. I hållbarhetsutskottet

0: De kanske blivit lite chockade, tänker jag många gånger. Så jag är mycket stolt och glad över det. Så det ska vi fortsätta med. Och jag ville bara tacka för att man verkligen gör det här arbetet. Och att vi ser till att det inte försvinner, vad som än händer. För jag förstår att det pågår en diskussion om hur många som sitter i varje utskott och vad man gör och hur många som är på plats. Men jag som miljöpartist, jag tycker det här är ett så otroligt viktigt arbete. Tack ska ni ha.
1: Och då går ordet till Peter Arvidsson. Varsågod.
2: Tack så mycket. Jag vill börja med cred till Staffan Svensson, Kristdemokraterna, för att du som en av de få ledamöterna vågar prata om problemet med aktivistiska tjänstepersoner. Jag rekommenderar, om ni inte har gjort det, lyssna på en debatt mellan Ida Drugge, det var en ny person för mig, riksdagsledamot för Moderaterna, som pratade sig varm om den nya lagstiftningen som träder i kraft i sommar, om jag uppfattar det hela rätt, om tjänstepersoner som är korrumperade. Och det kan ju ta sig många olika uttryck, och jag pratade om det igår, blev avbruten av ordförande här. Det finns i alla organisationer, enligt Ida Drugge, inklusive våran organisation. Det nya tjänstemannansvaret, det kommer även omfatta politiker. Politiker som kanske har press på sig utifrån, som kanske har blivit lovat något i framtiden och ta beslut i vissa riktningar. Så det var bra att du lyfte det, Staffan Svensson. Och sen konstaterar jag att mitt anförande tidigare, jag får inga svar. Helene Eliasson pratar om bra kreditvärdighet. Samtidigt så krävde ni av regionfullmäktige här ett tillskott på ett hittepåbolag, Salgrenska Life, Engården, Utveckling AB, 100 miljoner i aktieägartillskott. Alltså det är ju enkelt att driva firma om man kan ta ut skatt. Obegränsat. Sen, vad det heter, Moderaternas gruppledare. Jag fick inga svar av dig angående det här med att satsa på kärnverksamheten och inte ta ut pengar i skatt i onödan. Ni drar iväg miljarder på statlig infrastruktur. Det är inte kärnverksamheten. Det är robust olönsamt som man inte får tillbaka några pengar på. Jag fick inga svar på varför du vill satsa på projekt som man inte får tillbaka pengar på. Jag fick inga svar på varför ni agerar skenopposition och inte se till att lämna en gemensam budget som ligger mycket närmare varandra än sossarnas budget. Tack.
1: Då så var den debatten om regionstyrelsens budget för 2027 klar, och vi går över till...
3: Vi ska gå till den övergripande hälso- och sjukvårdsdebatten som gruppledarna kommer att ha. Det är tre meningar som jag vill läsa upp. Det har varit lite oklarheter kring de anvisningar som vi har skickat ut till gruppledarna. Så att inför den här debatten så råder lite annorlunda regler än vad den tidigare var. En företrädare per parti, gruppledaren eller den gruppledaren utser, får hålla ett huvudanförande på max 3 minuter. Efter att samtliga huvudanföranden har hållits har varje gruppledare möjlighet att begära max 2 repliker per huvudanförande. Replikerna är maximerade till 1 minut. Så är instruktionen som vi har skickat ut. Och vi har en talarlista, och vi börjar med Socialdemokraternas företrädare Jeanette Olsson. Varsågod.
4: Tack så mycket, herr ordförande och fullmäktigeledamöter. Sista budgetdebatten för mandatperioden fortgår, och det känns lite högtidligt ändå. 4 år går fort och vissa här inne avtackas. Och som traditionen bjuder så kommer vi att vara rörande överens om att sjukvården är det viktigaste. Och lika oense kommer vi vara om hur vi bäst använder skattebetalarnas pengar för att utveckla vården. Allt annat hade väl varit oroande. Budgeten beslutas i en tid av en orolig omvärld som präglas av ekonomisk osäkerhet, nationellt

0: men också regionalt. Vi behöver inte säga vad vi tycker om den här regeringen och dess stöd till regionerna, det har sagts innan. Men när vi då lägger den här budgeten så är det ännu viktigare att människor kan känna trygghet. Känna trygghet att veta att när man behöver vården så finns den där. Vi har ökat tillgängligheten. Det är ett resultat av målmedvetet arbete från våra fantastiska medarbetare och prioriteringar av oss i politiken. Och vi är inte färdiga. Därför fortsätter vi att investera i sjukvården och vi behöver stärka primärvården. Värdet i vården skapas i mötet mellan patient och vårdpersonal. Värdet i vården skapas i mötet. Alla reformer måste därför frigöra mer tid, mer resurser och bättre förutsättningar för just det mötet. I budget 2027 så satsar vi 2,2 miljarder för att stärka hela vårdkedjan. Från medarbetare till vårdcentral, ambulanser, akutsjukvård och sjukhus i hela Västra Götalandsregionen. Vi gör satsningar på att få fler läkare till vårdcentralerna. En stark primärvård är avgörande för omställningen. Målet är tydligt. Fler ska få vård i tid. Vi vet att alla utmaningar är inte lösta. 8 av 10 får sin operation i tid idag, men vi är inte nöjda. Arbetet fortsätter. Men vi vet också att vägen framåt är inte ofinansierade reformer, nedskärningar och kortsiktiga lösningar. Eller att sälja ut våra sjukhus eller skapa nya vårdmarknader. Vägen framåt är att investera i människor, i vården och tryggheten. Och det är den riktningen vi pekar ut här idag. Bifall till rödgrön ledningsbudgetförslag. Tack.
1: För Moderaternas räkning så är det Gustav Josefsson som gör nästa inlägg.
2: Tack så mycket. Presidium, fullmäktige, åhörare. Moderaterna presenterar i år ett oerhört välavvägt och genomtänkt budgetförslag. Kontentan av våra prioriteringar är dessa. Vi behöver en sjukvård som fungerar när vi behöver den. Och vi ska också se till att våra invånare och människor får hjälp i tid. Köerna kortas, personalen får bättre förutsättningar och varje skattekrona används så klokt som bara möjligt. Precis den riktningen ger vi i vår budget. Utgångspunkten är enkel. Det är naturligtvis så att det är patienternas behov som står i första rummet. Det betyder att fokus flyttas från systemets bekvämligheter till invånarnas verklighet. När köerna är för långa, när tillgängligheten brister och när man tvingas vänta på vård så får vi problem med vårt samhällskontrakt. Vi har från talarstolen hört att somliga siffror ser bättre ut än vad de tidigare gjort och det faktumet instämmer jag i. Tyvärr är det så att det är fortfarande så att allt för många väntar för länge på sin vård. Som en elak löjtnant sa till mig i Försvarsmakten, bara för att man är bäst betyder inte att man är bra. Några nedslag från vår välskrivna då moderata budget. Vi satsar på att korta köerna alltjämt. Vi är inte så noga med vem som gör det av våra utförare. Vi vill se till att vi använder våra skattepengar på ett väldigt klokt sätt och skapar så mycket kvalitet för så många som möjligt för så låg kostnad som möjligt. Det tycker vi är att ta ansvar. Vi vill minska svinnet och komma till rätta med uteblivna besök. Det vill jag särskilt påtala. Det skapar stor frustration för hela systemet och går ut över patienter som väntar på besök och operation. Men också över våra medarbetare som måste stå med händerna tomma när det finns behov att fylla. Vi gör en trygghetssatsning på akutvården. Ambulanssjukvården ska stärkas. Vi ska försöka korta då inställelsetiderna och inte minst så är vi glada över att ha hittat idén kring en ny helikopterbas som vi tror kommer skapa helt nya förutsättningar för dels hur vi kan använda det luftburna systemet men också kunna korta tiderna i de norra delarna av vår region. Kvinnors hälsa pekar vi särskilt ut naturligtvis. Vi har sett flera förslag kring detta. Vi avsätter en hel del medel för det. Där är vi alldeles för svaga och har alldeles för låga väntetider i det. Psykisk hälsa, ett annat oerhört viktigt område som vi är väldigt glada att vi ser att vi har framfört i också. Det vill vi också påskynda och understryka viktigheten av det. Och jag vill också då vara tydlig för den, eftersom jag vet att det finns farhågor kring olika aktörer. Oseriösa aktörer har inte i vårt system att göra. Vi behöver våra kvalitetskontroller och de ska vi absolut inte tulla på. Lösningen är inte att göra allting själva och ta in allting själva. Det har vi sett vad det innebär. Tyvärr så finns det oseriösa aktörer även på andra håll i systemet. Sammanfattningsvis så levererar vi vår ambition med realism och lovar inte allt till alla. Mer vård för pengarna, bättre tillgänglighet, starkare vårdkedjor, större respekt för medarbetare och patienter. Bifall till moderata förslaget. Tack.
1: Då kommer vi att lyssna härnäst till Håkan Lösnitz som presenterar förslagen från Sverigedemokraterna.
3: Tack herr ordförande. Kära ledamöter, press, övriga lyssnare. Ja, då var det dags att äntligen prata sjukvård, kanske vårt största kärnområde. Men jag vill börja mitt anförande med, precis som många tidigare gjort idag, tacka all vår personal som genom sitt hårda arbete ser till att vi ger en fantastisk vård i alla våra verksamheter. Vi Sverigedemokraterna är ju sjukvårdspartiet här i regionen. Och vi är det parti som faktiskt de facto ger mest pengar till hälso- och sjukvården. Med tuff konkurrens utav Liberalerna som faktiskt går om oss under denna treårsperiod i slutet där. Men vi ger absolut mest pengar. Och vi prioriterar sjukvården i våran budget. Vi har ett vallöfte att vi kommer att sänka, om vi får möjlighet, rehabavgiften tillbaka till de 100 kronorna. Vi kommer även att ta bort de här konstiga patientavgifterna för asynkron chatt och digitala kontakter som ingen verkar förstå, varken vi eller patienterna där ute. Vi har motionerat och vi driver fortsatt frågan om fortsatt mammografiscreening för kvinnor över 74 år. Vi kommer sänka patientavgifterna eller egenavgifterna för sjukresor. Det ska inte vara dyrare att ta bilen för en patient som behöver ta sig till vården än att ta bussen. Här lägger vi 10 miljoner kronor på det. En psykiatriförvaltning har vi fortsatt med i våran budget. Vi anser att det är en stor viktig del för att kunna rädda psykiatrin. Den så hårt drabbade psykiatrin. Likväl ser vi om att vi behöver effektivisera och få till en bättre och kanske en chans att nå våra mål om när vi ska få en ambulans. Vi lägger stora pengar på att få bättre. Vi lägger 300 miljoner kronor extra på ambulanssjukvården. Att kunna se bra är viktigt. Köen inom ögonsjukvården är faktiskt katastrofala. Men snart kommer våran motion om att göra vårdval ögonsjukdom tillbaka hit till fullmäktige. Förhoppningsvis kan vi tillsammans hjälpas åt att få bort dessa köer. Extra pott till kökortning naturligtvis som vi kan använda för att korta köer. Och avslutningsvis, det är inte bara treåringarna som kan drabbas av TBE. Vi har mer pengar, vi har budgeterat för att alla under 18 ska få kostnadsfritt TB-vaccination. Här lägger vi 143 miljoner kronor. Tack för mig.
1: Då står Carina Örgård, företrädare för Vänsterpartiet, redo i talarstolen.
4: Tack så mycket ordförande, fullmäktige. Jag yrkar bifall till den rödgröna budgeten. En budget som värnar välfärden, jämställdheten och framtiden. Vi ser till att människor får vård när de behöver den. På riktigt. I tid, med kvalitet och efter behov. Det är grunden i vår rödgröna budget för hälso- och sjukvården. För oss handlar hälso- och sjukvårdspolitik om något väldigt konkret. Som invånare ska du kunna lita på att du får en vård när du behöver den. Det kan vara barnen som behöver stöd för sin psykiska ohälsa och som hittar hjälp hos ungas psykiska hälsa. Det kan vara mannen med psykiatrisk sjukdom som är arbetslös och inget annat önskar än att få ett jobb att gå till. Det kan vara den medelålders kvinnan som söker vård för sina klimakteriebesvär. Killen som är redo att ta emot hjälp för sin beroendesjukdom och som får en integrerad vård från kommunen och regionen. Det kan vara den unga kvinnan som inte vet hur hon ska ta sig ur det förhållandet med killen som misshandlar henne, men som får frågan av sin barnmorska på rutinkontrollen. Det är för trygghet att vården ska finnas när du behöver den. I vilken det är inte vilken fråga som helst, det är ett samhällskontrakt. Vi lägger därför en budget som kan leverera på det kontraktet. Både när det gäller att ta ansvar för ekonomin och för verksamheten. Den rödgröna budgeten bygger på analyser som bygger på en verklighet. Med rödgrön ledning har vi byggt upp en stabil och balanserad ekonomi. Vi jobbar hårt för att den ska användas på allra mest effektiva sätt. De båda vågstoffskålarna som jag brukar prata om här framme, det fungerar ju bekant inte om det inte finns en tyngd i de båda och en balans. Det innebär att vi ska fortsätta där det är som viktigast, att prioritera välfärden. Vi är på god väg att stärka första linjens barn- och ungdomspsykiatrin. Vi håller på att reparera den hårt sargade psykiatrin. Vi ger kontinuitet i egen regin som skapar förutsättningar att behålla och utbilda specialistläkare, sjuksköterskor, multidisciplinära team med flera olika yrkesgrupper. Och låt mig prata vidare om detta senare. Men jag yrkar, vi lovar inte mer än vi kan hålla, och det vi lovar det genomför vi. Så därmed yrkar jag bifall till rödgröna budgeten.
1: Då går ordet till Stefan Svensson, företrädare för Kristdemokraterna.
5: Tack, herr ordförande. Jag ska inte prata ekonomi. Ni vet vad ni har med där. Jag ska inte prata upphandlad vård. Det vet ni också vad ni har med. Jag hittade däremot en artikel som är några år gammal, skriven av Ulrika Winblad, professor i hälso- och sjukvårdsforskning. Och hon har med en internationell utblick. Och det vi har kört fast, och det är det som också driver kostnader i vårt sjukvårdssystem, det är att vi inte får fart på den här omställningen till nära vård. Det har ju skapat en frustration även på regeringsnivå, som tidigt i år nu la ett förslag här, där man, eller la en proposition och som beslutades av riksdagen om nästa steg för god i nära vård. Ett problem som man lyfter upp bland annat, det är ju problemet fortfarande att få region och kommun att samverka. Det vet vi ju själva att det inte alltid är så lätt att få till hälso- och sjukvårdsavtal eller vad det var där måndag. En annan sak man lyfter upp också är att det finns egentligen inga bra uppföljningsparametrar på hur vi tar oss vidare i den här omställningen. Jämför vi oss med omvärlden och våra nordiska grannländer så är primärvården otroligt underdimensionerad. Och statusen på yrket att vara allmänläkare verkar ju inte vara tillräckligt högt heller givet de rekryteringsproblem som vi har där. Utan det är sjukhusen som dominerar. Och det var ju ett av skälen till att vi i Grönblå samverkan var väldigt skeptiska till den här sjukhusrapporten. Vi vill ju ha en förflyttning mot den nära vården. Och det innebär ju successivt en överföring också av finansiella resurser och uppdrag. Vi ser inte att vi ligger före eller efter någon annan där. Men det är någonting som man upplever att det har inte fått den effekt och den fart som vi hade hoppats. Och vi minns ju alla den här utredningarna 2016. Stjernstedt och sen kom Nergård om vikten av att få igång det här arbetet. 10 år senare så lägger regeringen en proposition för att än en gång få fart på det. Sen ska jag göra något som är lite ovanligt, jag brukar inte göra det, men jag ska ta ett enskilt patientfall faktiskt. Det finns en pojk i Alingsås som har en CP-diagnos. Jag pratade med modern häromdagen, hon vet om att jag kommer ta upp detta idag. Han behöver botoxinjektioner 2-3 gånger per år, den här pojken. Annars får han sådana här spasmiska problem med sina muskler. Och det funkade fram till 2024 rätt väl. Sen lämnade han, passerade 18-årsgränsen och kom upp i nästa steg. Nu har han inte fått en enda botoxbehandling på över 2 år. Detta är ett fall, jag ska inte generalisera utifrån det. Men vi får inte glömma de här enskilda patienterna som inte fångas upp. Och då vill jag påstå att jag känner modern hyfsat väl. Det är en stridbar kvinna som vet sina rättigheter ganska väl. Rådet har varit att kunna ta sig till Jönköping. Pojken klarar inte av en sån transport. Det behöver ske på närmare håll. Så jag vill att vi ska ha med oss det. Vi kan berömma oss för en rad saker. Jag kan också instämma med att det har blivit bättre tillgänglighet. Jag är inte nöjd med bättre. Men vi får inte glömma de här som faller mellan stolarna. Och det tycker jag, var vi än vi sitter i sjukvårdssystemet, så ska vi ha vaksamhet på de här stackarna som aldrig får den vård, eller sällan får den vård de behöver. Tack.
1: Då lyssnar vi till Cecilia Andersson, företrädare för Centerpartiet, som gör nästa inlägg.
6: Tack, ordförande, ledamöter. Det här med budget, det handlar ju om att prioritera. Vilka problem vi väljer att lösa och vilka människor som vi sätter först. I Centerpartiets budget inom hälso- och sjukvården så prioriterar vi de som väntar. Barnet som väntar i kö till BUP. Den som gång på gång ringer sin vårdcentral men inte får en tid. Eller den äldre som faktiskt behöver vård nära hemmet. Vi väljer att prioritera de områdena som gör störst skillnad för våra patienter. En starkare primärvård, bättre tillgänglighet, men också vård närmare människor. Och det gör vi samtidigt som vi tar ansvar för resultatet. För vår budget visar ett överskott. Ett rejält överskott som krävs för att man ska ha en hållbar sjukvård. En hållbar sjukvård, det kräver långsiktighet och det kräver ekonomisk stabilitet. Sjukvården är ingenting man öser på ena håret för att spara det andra. Vi är alla i den här församlingen, jag inte kanske just precis de här, men de här partierna har varit överens om att vi skulle prioritera en omställning av hälso- och sjukvården och prioritera den nära vården. Tyvärr ser vi att de senaste åren så har andelen till primärvården sjunkit. Centerpartiet sätter därför upp ett mål om att minst 25% av sjukvårdens samlade resurser borde gå till primärvården. Om vi verkligen vill att omställningen ska ske. Det handlar om att peka ut mål och det handlar om att ta sikte på de målen och göra förändringar. Det faktiskt så spelar det roll vem som styr och det spelar roll hur vi prioriterar. Vi vill också självklart att vi ska ha fler aktörer inom hälso- och sjukvården och inte färre. För den som väntar på vården så spelar det ju ingen roll var hjälpen kommer ifrån så länge det håller en god och hög kvalitet. Det är ju därför vi som centerpartister välkomnar både offentliga, privata, idéburna aktörer för att bidra till en starkare välfärd för alla våra invånare. Så även inom barn- och ungdomspsykiatrin. Idag väntar över 4 000 barn i kö i Västra Götaland. 4 000 barn som står och väntar i kö. Det är inte okej. Då måste vi ju försöka att hitta lösningar för att lösa den utmaningen som vi har. Det är ju därför vi är här. Vi är invånarföreträdare och när vi ser utmaningar så måste vi se till att hitta lösningar för de problemen. För att invånarna i Västra Götaland ska få ett gott liv. Med det, mina vänner, så kommer jag tillbaka senare, men jag vill yrka bifall redan nu till Centerpartiets budgetförslag. Tack.
1: Vi har 8 partier representerade här i fullmäktige och det sjunde i storleksordningen nu då som kommer i debatten här, det är Liberalerna företrädda utav Rickard Brott, och därefter så är det Miljöpartiet och Tony Andreasson Adrum gör nästa inlägg. Men vi lyssnar först till Rickard Brott.
7: Tack, ordförande, ledamöter och hörare. Jag yrkar bifall till Liberalernas budget. Västra Götaland har ju en sjukvård med fantastiska medarbetare och medicinska resultat i världsklass. Men för många patienter är verkligheten en annan. Det är köer, bristande kontinuitet och en känsla av att ingen riktigt har helhetsansvaret. Det är inte rimligt att människor som söker vård ska mötas av väntan, otydlighet och ständigt nya kontakter. För Liberalerna är utgångspunkten enkel. Vården ska finnas där när du behöver den, inte när det passar organisationen. Det är vårt främsta fokus att stärka primärvården och den fasta läkarkontakten. Alla invånare ska på sikt ha en namngiven husläkare som känner patienten, följer patienten och tar ansvar för helheten. Kontinuitet är inte bara en trygghetsfråga, det är en kvalitetsfråga, det är en patientsäkerhetsfråga och en fråga om hur vi använder våra resurser smartare. Samtidigt så måste vi ta itu med vårdköerna. Varje dag som en patient väntar på operation, behandling eller utredning, det är en dag på onödigt lidande. Därför satsar Liberalerna mer resurser på att köpa in vårdkapacitet, att använda den kompetens som finns i vården oavsett om utföraren är offentlig eller privat. För patienten spelar det ingen roll vem som driver verksamheten. Det viktiga är att vården håller hög kvalitet och finns tillgänglig i tid. Vi vill också utveckla närsjukhusen, stärka ambulanssjukvården och ge äldre en tryggare vård genom fasta läkarkontakter, bättre samverkan och förebyggande insatser. Vi satsar på kvinnosjukvården, på psykiatrin och på barns och ungas psykiska hälsa. Men ytterst handlar denna debatt om vilket vägval vi gör. Vi kan nu fortsätta acceptera köer, ökad administration och en organisation som fattas allt längre bort från patienten. Eller ska vi välja en annan väg? Liberalerna väljer en vård där makt flyttas närmare verksamheterna, där professionerna får större inflytande, där patienten står i centrum och tillgänglighet och kvalitet går före organisationens bekvämlighet. Vårt mål är tydligt. En vård där du får rätt vård i rätt tid av rätt person, oavsett var i Västra Götaland du bor. Det är den liberala vägen framåt för sjukvården i Västra Götaland. Tack.
1: Då är Tony Andreasson Adrum, företrädare för Miljöpartiet, i talarstolen och gör det sista inlägget i den här övergripande hälso- och sjukvårdsinledningen.
8: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Så här, sista budgetdebatten för mandatperioden tänkte jag ta mig friheten att ta mig 30 år tillbaka i tiden. 1996, jag var 8 år. En fin tid på många sätt. En skoldag ute på skolgården så var jag med om en olycka. Ganska snart stod klart att jag behövde åka med ambulans till Borås lasarett, som sjukhuset hette då. Ett dygn på intensiven, blodtransfusion och diverse undersökningar senare så var läget stabilt nog för att jag skulle kunna ta mig upp på barnavdelningen. Väl där möttes jag av ett stort antal sjuksköterskor och undersköterskor. Varav nästan alla hette Gunilla, för det gjorde man då. Alla de här spenderade så mycket tid med mig för att jag skulle känna mig trygg, för att jag skulle ha en ganska bra tid, trots att jag var i en oerhört jobbig situation. Och varför berättar jag då det här då? Jo, för att grunden i ett välfungerande samhälle, det är att vi litar på att välfärdssamhället finns där när vi behöver som allra mest. Där och då kände jag mig trygg, helt trygg, att jag skulle få den bästa vården och omsorgen som jag kunde få. Helt enkelt för att jag är människa. Inte för vem jag är, inte för vem mina föräldrar är, vilka val de har gjort, hur mycket de har bidragit med till samhället eller vilka eventuella försäkringar de har valt att ha. Den bara fanns där. Så, när vi investerar i vår gemensamt ägda vård och i våra 57 000 medarbetare så är det en investering i mellanmänsklig tillit. När vi investerar i fler vårdplatser investerar vi i den enskilda patientens trygghet i en väldigt jobbig situation. När vi satsar på fler distriktsläkare satsar vi på varje enskild invånares förtroende för vården. Och när vi satsar på vård för dem som stått allra längst i våra vårdköer så är det en satsning på det samhällskontrakt som säger att ingen ska lämnas efter. Jag är stolt över att yrka bifall till Rögen ledningsbudget. En budget som tar ansvar för en av grunderna i vårt välfärdssamhälle, en jämlik och trygg vård. En budget som bygger hopp, inte vårdköer. Tack.
1: Då har vi lyssnat till de övergripande inledningarna till hälso- och sjukvårdsdebatten. Och vi kommer att gå över på en stund när man har möjlighet att begära replik. Och därefter så kommer vi då att öppna upp för olika underområden. Och klockan 12 kommer vi att bryta för lunch. Det innebär då att vi går tillbaka till den lista som vi hade framför oss för en liten stund sen. Och då var det Jeanette Olsson först. Och då de 8 som nu har varit med, eller de 7 som kan då göra det, har nu möjlighet att begära replik på inlägget från Jeanette Olsson. Då startar vi systemet. Ni trycker på knapparna och begär replik om ni så önskar på inlägget från Jeanette Olsson. Och skulle det vara så att vi inte är klara klockan 12 så kommer vi då att fortsätta det här replikskiftet efter lunchen. Men då har vi 4 replikskiften som är anmälda och vi börjar med Håkan Lösnitz som har begärt replik på inlägget från Jeanette Olsson.
3: Tack herr ordförande, Jeanette Olsson. Vi börjar med den enkla frågan i den första repliken. Vi har ju infört kostnadsfritt TB-vaccination för 3-åringar. Hur ser du på frågan att göra det, ge det till, erbjuda det till alla som är under 18? För det ska ju inte vara en plånboksfråga om barn, om föräldrarna har råd att ge vaccination för TB för till sina barn. Skulle ni kunna stå bakom det förslaget? Fråga 2. Hur ser du på att vi erbjuder mammografiscreening även till kvinnorna över 74 år. Faktum är ju att 25% av alla kvinnor som får bröstcancer är ju över 74 år. Så det var ett väldigt 2 konkreta frågor. Undrar jag om ni kan stå bakom våra förslag i våran budget. Tack!
1: Jag ser Jeanette att du antecknar för fullt och jag antar att du hade tänkt att trycka in dig och...
3: Kan man göra under pågående?
0: Jag kan göra det nu, ja.
1: Ja, och det, då påminner sig för resten av dagen att replik det medges då om man har anmält det under det att talaren talar. Sen har vi viss förståelse för att ibland är systemet inte med oss, men vi uppmuntrar er att vara noga med att se till att ni tidigt trycker på knappen. Jeanette Olsson svarar på repliken.
0: Tack så mycket och tack för din förståelse, herr ordförande. Det var så intressanta frågor så jag var ju tvungen att anteckna dem och glömde bort att begära en replik. Jag tycker att bägge frågorna är jätteviktiga och vi har ju den här strategin med en modell för införande av olika vaccin och det får ju göras i en ordning. Det finns många vacciner som kostar en del och det riskerar också att undantränga andra. Så att det här måste ske i den ordningen som vi i strategiska nämnden har beslutat om. Och det här är en fråga som också kommer behandlas i den modellen. Så att något bättre svar än så blir det tyvärr inte. Men det är en fråga som är aktuell. Mammografi har vi imorgon på strategiska nämnden där vi också har gett ett uppdrag i att titta vidare på hur vi kan ingå i de studier som riktar sig till kvinnor för över 74 år. Det finns 124 000 sådana i den här regionen har jag googlat och det är jätteviktigt att de också nås av screening och att vi får en ny kunskap som vi kan skicka till Socialstyrelsen i frågan. Tack.
1: Andra replik, Håkan Lösnitz.
3: Tack för svaren, men som sagt var, vi kommer att gå till val som en riktigt vallöfte om att erbjuda TB till alla barn under 18. Så att det kan ni som lyssnar på det här veta. Och även naturligtvis att inte bara ta in information om vilka kvinnor som får bröstcancer utan det vet vi ju redan. Så att vi vill fortsätta screeningen även efter 74 år. Men nästa fråga är ju när vi tittar på köerna till BUP. Köerna till utredning har gått ner jättemycket. Men köerna till behandling har inte gått ner i samma takt. Vad säger du till de här som har väntat längre än vårdgarantin? 2191 just nu. Skulle inte det vara bra att göra någonting, att någon förändring med tanke på att det sker ingenting? Barnen väntar. Tack.
1: Då avslutar Jeanette Olsson detta replikskifte.
0: Tack så mycket. Ja, BUP-kön har ju vi ärvt i stor del sedan det förra styret. Och jag vet att vi hanterar det i OSN och vi tittar på sköra vårdområden och kökortning. Det här är också ett samhällsproblem som vi behöver adressera både till våra samverkansgrannar och det är kommunerna och nationellt hur vi hanterar barn med psykisk ohälsa. Så det löser vi inte här. Det är en komplex fråga och det finns inget enkelt svar på det, även om SD verkar tro det. Det handlar inte om att införa ett vårdval och sen är den kön borta. Det är mycket, mycket större än så. Vi har den på allra största allvar och det kommer vi fortsätta ha framöver. Även om det inte skulle vara ett vårdval så är den frågan väldigt viktig för oss. Tack.
1: Då Tack. Lämnar vi detta replikskiftet och Gustav Josefsson begär också replik på inlägget från Jeanette Bolsson.
2: Tack så mycket, ja, man får passa på. Tack så mycket Jeanette för din introduktion till budgeten. Det var mycket som inföll av vad du förutspådde där också, om vad vi är överens och vad vi kanske tänker annorlunda kring. Jag tänkte bara ställa en fråga kring några uttryck som ni har i er budget. Då. Dels det handlar om, på sidan 11 skriver ni att ni ska återta och säkra kontroll över strategiskt viktiga delar av vården. Och då undrar jag, vad är det vi har tappat för kontroller? Eller just de här, vad är det för strategiska delar som vi menar? Om du har något exempel som kan hjälpa mig med där. Och sen så pratar vi om att skydda välfärdssystemet lite senare i texten. Vi ska stärka arbetet med att säkerställa att inga medel går till vårdgivare genom fusk och oegentligheter. Och det håller jag ju naturligtvis helt med om. Och det vet jag att det pågår ett jättebra arbete kring det. Vad jag tycker är att det andas lite riktat mot ett antal vårdgivare som kanske upphandlas eller så. Men vi har ju sett då tyvärr exempel där vi också har anställda som kanske inte beter sig som vi väntar oss. Så jag tänkte bara höra om du har någon reflektion kring det. Tack.
0: Tack så mycket.
1: Genmäle Jeanette Olsson.
0: Ja, herregud. Tack så mycket. Och du är ju väl medveten om det arbete som görs i operativa nämnden när ni granskar vårdgivare. Jag tror att, nu tittar jag på mig, jag tror att det är 10 vårdcentraler som har stängts sedan 2022. 10 vårdcentraler. Och det stannar ju tyvärr inte där. Och det är klart att vi måste ha koll på vilka som utför vård och vilka som får skattebetalarnas medel i våran region. Allt annat är slöseri och varslöst. Så att den strategiska arbetet måste vi fortsätta göra. Och utöka tyvärr, för välfärdskriminaliteten kryper in överallt. Det har ju du hört också när vi har fått de dragningarna i ägarutskottet. Så det arbetet behöver accelerera. Tack.
1: Då får Gustav Josefsson en andra replik.
2: Och det är vi helt eniga om naturligtvis. Säger absolut inte emot det. Det ska vi stävja. Frågan var, vad är det för strategiskt viktiga delar där vi måste ta liksom, kliv för att säkra kontrollen? Om du hade något exempel på det. Sen vet jag också, jag vill bara flika in det där, men att ni skriver en passage också om att ni vill hitta modeller för att kompensera för överproduktion så som man kompenserar för underproduktion i sammanhangen. Och det tycker jag nog också kan vara väldigt bra. Och det vill jag lyfta fram som ett vällovligt arbete som vi nog behöver jobba vidare med nu när vi har gått från ett system. Vi trodde det skulle lösas med lite ny datafångst från Millennium. Nu blev det inte så och då tycker jag det är helt rätt att man tar det systemet och funderar på hur man ska ersätta det. Men där kan man också fundera på även de som vi faktiskt köper andra tjänster av. Hur man ska stimulera ytterligare ökad produktion. Då. Men tillbaka till frågan. Hade du något exempel på någon strategisk del där vi har tappat kontrollen? Tack.
1: Jeanette Olsson avslutar detta replikskiftet.
0: Tack så mycket. Vi måste ha full koll på vilka vårdgivare som finns i vår region. Vi måste ha en ägarprövning. Vi måste kunna utesluta sådana som vill in i vårat vårdval. Vi har alldeles för många exempel på oseriösa utförare som får våra skattemedel utan att vi kan säga stopp i början. Det måste bli en mycket större ordning och reda på vilka som utför vård i vår region. Där hoppas jag du fick svar på den frågan. Sen är det ju så att vi kortar ju köer idag. 8 av 10 får ju sin operation i tid idag i vår region under rödgrön ledning med våra budgetsatsningar. Så att med det så tackar jag för din fråga.
1: Då avslutar vi detta replikskifte och vi går på nästa. Det var Cecilia Andersson som också har begärt replik på inlägget från Jeanette Olsson.
6: Tack ordförande. Jag har en liten fråga. I RGL så skriver man i sin budget att det bara är vård i egen regi som kan garantera att patienter med störst behov prioriteras. Och då undrar jag om en privat driven vårdcentral kan erbjuda samma kvalitet, samma medicinska kompetens, kortare väntetider. Varför ska våra invånare då nekas den möjligheten att välja? Vad är det egentligen som man misstror? Är det läkarens kompetens eller är det patientens förmåga att faktiskt välja?
1: Varsågod, Jeanette Olsson.
0: Tack så mycket. Jag förstår egentligen inte din fråga. För att alla har ju rätt att välja precis vilken vårdcentral man vill ha. Oavsett vart den ligger i vår region. Man kan till och med välja att söka vård utomlands. Sen är det ju så att vår egen regiverksamhet har ju alltid sista handsansvaret. Plus att när vi upphandlar vård, då är det ju inte de svåraste kroniska tyngsta patienterna som vi skickar iväg. För de vill de inte ta emot i många fall, utan det är ju de lätta patienterna. Och de med svåraste och mest komplexa behov, de blir kvar i egen regi. För vi har alltid sista handsansvar. Men annars får du, Cecilia, välja precis vart du vill ha din primärvård. Tack.
1: Cecilia Andersson, andra replik.
6: Ja, och då får vi ju tack vare lagstiftning. Men det är inte det ni skriver i er budget. Alltså, ni har ju en annan ingång i er budget. Där ni vill återta de privata avtalen. Inte vad lagstiftningen säger, den rätten har jag, tack. Men det är inte det ni säger i er budget. Och min fråga handlar om det ni skriver i er budget. Så vad är det viktigaste? Är det den som utför vården? Eller att patienten faktiskt får vård i tid? För precis som du var inne på de här avtalen så handlar det ju om faktiskt vad är det vi sätter upp som vi vill upphandla. Beroende på avtalens längd så kan vi lägga in svårare eller enklare fall. Det beror på vi som skriver avtalen. Vad vi vill upphandla. Vilken svårighetsgrad vi vill upphandla. Inte på leverantören. De levererar det vi skriver i avtalen, det vi har önskemål om att upphandla. Men vad är det viktigaste? Den som utför vården?
1: Tack.
6: Eller patienten, att den får vård i tid?
1: Då avslutar Jeanette Olsson detta replikskifte.
0: Tack så mycket. Vi kortar idag köer snabbast i Sverige och det är det viktigaste. Det gör vi genom att investera i vår sjukvård. Samtidigt har vi ett parti som heter Centerpartiet som bifaller varenda motion om vårdmarknader utan att ta finansiellt ansvar för det. Det är helt oansvarigt. Ni yrkar ju bifall till vårdmarknader som inte ens behöver en vårdmarknad. Där vi får svaret att det här är inget problem idag, det behövs inte. Jo då, vi yrkar bifall till det ändå. Och det tycker jag är oansvarigt och ni har inte finansierat det i era budgetar. Tack.
1: Då är detta replikskifte avslutat. Vi har ytterligare ett replikskifte begärt på inlägget från Jeanette Olsson. Det är Rickard Brodd och det föreslår jag att vi gör efter lunch. Då aktionerar vi för lunch och återsamling klockan 13. Då står Rickard Brodd redo i talarstolen.
9: Ja, då har ni varit med utav andra dagens förmiddag utav då regionfullmäktiges budgetdebatt 2026. Idag så inledde man med regionstyrelsen och nu har vi hunnit gå igenom den övergripande hälso- och sjukvårdsdebatten. Och just nu så håller man på med replikskifte och vi är inte riktigt klara där utan man återkommer efter lunchen. Och sen blir det ju ett antal underområden man kommer att gå in på. Ja, vi får väl se hur lång debatten blir idag. Du lyssnar alltså till en sändning över flertalet närradiostationer i Västra Götalandsregionen. Eller också tittar du och följer det här via webben. Klockan 13 är vi tillbaks. Jag heter P.O. Dalesjö. Christian Olsson Silvervid sitter bakom bildmixern och ser till att ni får bilder, och Jonas Karlsson ser till att ni hör vad som händer och sker här. Även vi ska passa på att få lite lunch, och så hörs vi igen här klockan 13 eller några minuter innan. Ha en smaklig måltid.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, jag hinner precis ta en slurk innan signaturen är slut av mitt kaffe här. Välkomna ska ni vara, kära lyssnare, till programmet 10 i 12 så här i lunchtid när det är då regionfullmäktige nerifrån Vänersborg. Och då är jag med här och sänder i lunchtid. Ja, välkomna. 16 är det idag, 16 juni. Och vi gratulerar Axel och Axelina som då har namnsdag denna dagen. Och i dagens 10 i 12 så ska ni få lyssna till när jag pratar med Robert Rydqvist som är ny biträdande kommundirektör i kommunen från och med augusti månad. Jag var uppe på lärcenter och pratade med honom här igår. Det hör ni idag om en stund. I dagens 10 i 12. Och sen hör ni också Raka rör på riktigt. Det handlar om från A till Ö och lite till i dagens program. Så, ja, lite snabbt här så ska jag säga att ni då kan följa regionfullmäktige på vår hemsida fnf.nu. Det och mycket annat ser ni. Ja, studenten om inte annat kan ni gå in och titta på i efterhand så här. Väl värt. fnf.nu, alltså vår hemsida. Och finns det något tema idag då? Ja, det finns det. Redovisningskonsultens dag och Blooms Day bland annat är det idag. Så där, jag tycker att vi gör så här, vi spelar lite musik nu och sen så får ni lyssna till när jag pratar med Robert Rydqvist. Här har vi Luciana med Villes.

0: Programmet 10 i 12 i Radio Falköping, eran allra närmaste radiostation lyssnar ni på. Och jag har gett mig ut igen i min lilla bil och satt mig och så har åkt upp till Lärcenter. Och här sitter jag och pratar med Robert Rydqvist som är ny biträdande kommundirektör här i Falköpings kommun. Tjena Robert!
1: Hallå, hallå!
0: Du, kul att du ville träffa mig. Och framförallt så vill jag ju då, nyfiken som jag är, så vill jag gärna veta hur det här känns för dig att nu i augusti månad bli kommundirektör eller biträdande kommundirektör.
1: Ja, men det känns bra. Och det är, jag är också tacksam över att jag har några veckor på mig att förbereda mig. Både inför det nya uppdraget så. Att det är lite semester innan så. Mm.
0: Kändes det stort att få den här?
1: Ja, men det gjorde det. Jag tyckte det kändes stort när jag fick det jobbet jag har idag. För 3 år sedan. Så det är kul att få en ny utmaning i samma kommun man jobbar i, tycker jag. Mm.
0: Känner du själv att med det jobbet du har nu, som är
1: förvaltningschef för kompetens- och arbetslivsförvaltningen.
0: Mm. Går du upp några pinnar nu?
1: Alltså jag är ju förvaltningschef idag. Jag kommer ju vara förvaltningschef den 13 augusti också. Med tillägget då att jag är biträdande kommundirektör. Mm. Så
0: det är liksom bara, du får en grej till på dig, kan man säga så?
1: Ja, det kan man säga
0: i det
1: så.
0: Läget där. Ja. Mm. Förklara för mig, vad gör en biträdande kommundirektör? Vad ligger i det, den titeln?
1: Det handlar ju om att man är förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen. Mm. Och att man är biträder kommundirektören i vissa frågor så. Mm. Och går in som vederbörandes ställföreträdande.
0: Det låter ju, tycker jag, när du säger så, att det låter som att du kan få rycka in på ganska kort varsel i vissa situationer. Eller är det fel tänkt av mig där, eller?
1: Så tycker inte jag att jag har sett ut i de 3 åren jag har varit här. Så att det är när Lars har semester, eller när Lars Svensson har semester, så har han ju en TF, kommundirektör så. Mm. Och det är, jag uppfattade att jag var väldigt i god tid på annonserat de här perioderna när någon annan har täckt för honom så. Mm.
0: Du har många års erfarenhet att jobba inom olika kommuner. Mm. Och du har jobbat, vad sa du, i Falköping i
1: tre år i höst är det.
0: 3 år i höst. Ja. Och innan det jobbade du?
1: Då var jag förvaltningschef i Trollhättan för arbetsmarknad och socialförvaltningen.
0: Olika stora kommuner. Mm. Och alltså, hur påverkar det själva ditt arbete? En del, tänker jag, eller? Storleken på kommunen?
1: Ja, jag har ju arbetat i riktigt små kommuner och jag har även jobbat i Malmö stad och jag tycker att mycket faktiskt är gemensamt så. Sen är det klart att i vissa frågor så är det en fördel att kommunen är stor. I vissa avseenden är det faktiskt en fördel att kommunen kan vara liten så. Det är lite grann beroende på frågor så. Mm. Jag kan uppleva till exempel när det var flyktingkris. Nu är det många år sedan, men jag minns det särskilt att det var en flyktingkris 2015. Och jag vet att stora kommuner hade ju ganska problematiskt med att lösa boende åt ensamkommande barn till exempel. Där istället små kommuner lyckades lösa de här uppgifterna både bättre och snabbare så. För det var, och jag tror att det handlar väldigt mycket om, för jag jobbar i en liten kommun då, att alla de personerna som behövdes för att lösa en sån här, så här akut kris, mm, de känner varandra. Mm. De äter lunch på samma ställe så. Och då det är lättare
0: alla
1: att...
0: Alla känner alla
1: berörda. Ja, det blir att man...
0: närmare liksom.
1: Ja, det blir att man mer ingår i ett lag. Så. Sen kan det vara frågor som... där det kan vara en fördel att vara stor också. Så. Och jag tycker, om jag ska tänka på Falköping, så tycker jag Falköping är någonstans mitt emellan. Det är ingen liten kommun och ingen stor kommun heller. Så. Så det jag trivs väldigt bra att jobba här.
0: Ja. Sen just då, om vi spinner vidare på det här med att alla känner alla och så vidare, och att man har den här alla vet vilka alla är liksom, även då kanske att det är lättare att ja men den på den avdelningen ja men den når man lättare och fortare kanske än man gör i Trollhättan eller i Malmö stad framförallt då egentligen de större städerna. Kan det vara lite så också eller?
1: Det tror jag absolut, och sen också det att det när en fråga kommer närmare en själv så är det mycket lättare att ta sin del av ansvaret för den.
0: Mm. Ja, det förstår jag. Vad ser du framför dig här nu då, om vi ska titta lite och sia, eller vad man nu säger. Vad hoppas du, vad vill du ska ske nu när du tillträder? Har du några egna tankar som du vill förverkliga på något vis i den här åldern?
1: Men jag vet ju att de har gjort ett jättestort arbete med att utveckla KLF då, kommunledningsförvaltningen, och jag vill ta vidare i arbetet där de befinner sig och fortsätta driva det utvecklingsarbetet så.
0: Mm. Något annat? Som ligger där varmt om hjärtat?
1: Ja, men det som ligger med varmt om hjärtat, det är ju mycket kopplat till att vi ska hjälpas åt att ta ansvar för helheten. Så. För det är ju många frågor som utmanar kommunen. Nu pratar jag om alla kommuner egentligen. Alltså den demografiska utmaningen bland annat. Och att det krävs ju att alla någonstans är med och tar ansvar för frågor som kanske inte primärt rör det egna uppdraget eller egna nämnden, så att man är med och bidrar till frågor som ligger utanför nämndsgränserna. Så. Mm. Det är väl en sån sak som ligger mig varmt om hjärtat, att jobba med de frågorna.
0: Jag tänker på olika kommuner har ju olika förutsättningar, olika man är bra på olika områden om man säger så. Vad skulle du säga är styrkan i Falköpings kommun? Var är vi bra? Vad är vi bra på?
1: Nu blir det en lång tanke på oss.
0: Ja, men det är ju det. Jag kan ju klippa här. Ja. Det är ju ingen fara. Jag tänker på Torrhamn och såna grejer.
1: Nej, men jag tänker på helt andra saker egentligen. Men jag vet inte hur jag ska formulera det så. Nej, men jag tycker att vi är duktiga på att tänka på medborgarna i den här kommunen. Så att det vi gör ska vara medborgarna till gagn. Så. Oaktat vad det för fråga det gäller, så ska det vara bra välfärdstjänster som kommuninvånarna får. Så. Det tycker jag att vi är bra på i Falköping.
0: Dialog mellan, det har vi pratat om tidigare, mellan olika avdelningar men även till befolkningen.
1: Det är någonting som jag har uppfattat att det görs väldigt bra. Alltså att jag tänker på den här landsbygdsstrategin, att där har man jobbat aktivt, och det finns andra sådana exempel. Jag vet när de har gjort olika sådana här, vad kallas det? Jag kommer inte på något bättre med handlingsplan, det fritidspolitiska programmet och sådana saker. Yes. Att det föregås av ett gediget grundarbete, underlag med att höra efter vad Falköpingsborna vill och önskar sig så.
0: Du, hur förbereder man sig på att gå in i den här rollen då, eller ta på sig en extra vad ska jag säga klädesplagget eller vad man nu kallar det, och bli biträdande kommundirektör? Hur förbereder man sig på något sånt?
1: Jag vet inte om man kan förbereda sig på det. Alltså man måste lita på sig själv och så måste man lita på andra. Ja. Så alltså att ju större uppdrag man får eller ju fler karriärsteg man kan förbereda sig på det. Alltså man måste lita på sig själv och så måste man lita på andra. Ja. Så alltså att ju större uppdrag man får eller ju fler

0: Man måste, jag upplever att jag har haft väldigt bra människor runt mig i det här uppdraget så. Och jag har uppfattat att det finns väldigt många bra chefer och medarbetare på kommunledningsförvaltningen också. Jag kan omöjligt kunna detaljer i alla de frågorna som ligger under en så stor förvaltning. Utan då måste man lita på sina medarbetare och att man också får tid att sätta sig in i olika frågor så.
1: Ja, det är spännande och det kommer med all säkerhet, Robert, att bli spännande nu efter semestern och så vidare när du går in i den här nya uppgiften. Och vi på radion kommer ju givetvis att hålla kontakten med dig och kanske bli lite presskonferenser framöver och så där vidare som vi kommer att vara med på. Tack för att du tog dig tid. Känner du att det är någonting vi har missat här nu förresten innan som du gärna vill lyfta?
0: Ja, men du lovar ju att återkomma i något annat sammanhang så. Då tar vi det då. Jag kommer inte på någonting just nu så. Men jag tackar dig för att jag fick komma fram.
1: Det var några år emellan, men nu är du tillbaka igen här. Tack så mycket, Robert.
0: Tack.
1: Och du, som sista då, vad vill du? Jag vill att du ska få, eller du ska få detta som du önskar, en låt som avslutar den här intervjun. Och den frågan fick du så bara nu.
0: Ja, men
1: Vet att det är en svår fråga.
0: Då väljer jag Enjoy the Silence med Depeche Mode.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Och där tryckte jag på knappen och där var vi igång. Och nu ser jag hur det bara rör sig här för att försäkra mig om att det säkert har gått igång. Är det så nu?
2: För idag så är det
1: avsnitt
2: 50!
1: Det här är ju helt otroligt. Oerhört.
2: Hur?
1: 50 gånger 25, hur mycket är det?
2: Men sluta nu! Sluta, jag tycker inte det är roligt. Jag tycker inte det är roligt. Jag tycker inte det är roligt.
1: Jag kan göra en uppställning här medan du pratar lite.
2: Nej men sluta!
1: Ja.
2: Ja men vad... Men vadå 25? Jaha, minuter.
1: Ja.
2: Och timmar.
1: Ja.
2: Blir det ju då.
1: 1250 minuter.
2: Ja, hur många timmar är det då? Delat på
1: 60. Oh, gud.
2: Ja, räkna då, räkna då. Räkna då.
1: Nu blir det skitjobbigt här. Ja. Delat på 60 också.
2: Fan, jag tar ju fram mina
1: räknar. Ja, det går fortare tror jag. Så, nej men det här går ganska så snabbt. För det här är 20...
2: Aj, ja man, 20,83.
1: Ja, precis.
2: 20,83 timmar. Har vi suttit här och köta
1: en halv arbetsvecka kan man säga. Om man har 40 timmars vecka. Om man inte är lärare då, för då har man 45 timmar.
2: Åh, studerade så mycket sen.
1: Ja, det är just därför.
2: Det är fortfarande
1: det. Det är så därför jag vet.
2: Men varför är du så noga med att säga det igen? Ja,
1: nej, det är jag inte. Jag är faktiskt inte så himla noga med det. Men däremot, jag tänker att det ändå är en ganska viktig aspekt på det hela.
2: Absolut. Så man inte bara tror att ni inte gör något.
1: Nej, exakt, man inte bara förutsätter det.
2: Nej, 50:e
1: 50 avsnitt.
2: Och vi har ju firat hem med tårta.
1: Ja, det sa vi ju att vi skulle göra.
2: Jättefin.
1: Och då tänkte jag att det ordnar jag ju.
2: För först kommer det in massa fina drickor här och vi får skåla.
1: Ja, skål. Så.
2: Man håller inte i glas när man skålar.
1: För ja, vi tar den en gång till. Där du, nu blev det bättre. Men du vet, du ser jag ju så ovan. Vida skåla med finglas.
2: Man kan dricka i finglas, det är det vi gör. Jättefin. Och sen har vi ätit prinsesstårta.
1: Ja.
2: Med den fina lilla rosa på.
1: Mm. Stenhårda rosen.
2: Ja, den var lite hård. Men, jag åt inte upp mig riktigt. Men kanske
1: det gjorde du inte det?
2: Jag åker ner här under avsnittet. Så jag blir lite sötsugen här.
1: Men jag åt upp, jag slukar alltihopa.
2: Idag då, 50:e avsnittet liksom.
1: Ja.
2: Va? Vad vi pratat om. Gudars skymning. Vi gjorde ju en inventering, gjorde vi vid nyår där i årsskiftet.
1: Ja,
2: eller hur? Vad vi hade pratat om.
1: Ja. Nej, nu kan...
2: Det, vad har vi pratat om det här halvåret då, Linda?
1: Nej, jag har ingen aning. Så där kan du inte bara slänga ur dig så här mitt under brinnande avsnitt.
2: Det är som är roligt.
1: Jag minns knappt vad vi pratade om förra gången.
2: Har vi sett någon trend i vad folk tycker om att lyssna på? Den där lilla grafen som du brukar skicka till mig, den går så jävla upp och ner.
1: Ja, det finns ingen logik.
2: Det enda det finns logik i, som vi kan konstatera, det är ju den handarbetsgrejen.
1: Ja.
2: D-I-Y.
1: Skriver man det, då blir det en viral succé.
2: Då händer
1: det har gjort tre gånger, och det är våra mest tittade reels.
2: 4 000 liksom.
1: Ja, nästan 6 000.
2: Handarbete, så det har vi förstått.
1: Ja, det har vi förstått att vi borde göra en handarbetspodd istället.
2: Ja, det har vi förstått.
1: Men sen också tycker jag det är intressant att vårt mest gillade avsnitt, det sista här nu, det är du ser ut som ett hörl. Och det, jag vet inte hur man ska tolka det riktigt.
2: Nej, för det pratar vi lite om.
1: Ja, alltså,
2: vad betyder att folk lyssnar på det?
1: Ja.
2: Jag tror det är så här.
1: Do it yourself, du ser ut som ett hörl.
2: Nej, men så här, du ser ut som ett hörl. Det är ju så dumt så det finns ju inte.
1: Nej, blir man nyfiken då?
2: Jag tror det.
1: Ja.
2: Mm. Jag kan gissa det.
1: Mm.
2: Och vi har ju döpt, fast vi döper ju sällan våra avsnitt till något som låter vanligt, liksom. Eller?
1: Nej, ja.
2: Eller gör vi det, tycker du? Själv han sket i er när man nattigammal till exempel. Det är inte vanligt,
1: nej,
2: eller?
1: Nej, det kanske inte så vanligt. Nej,
2: exakt.
1: Men dina idiomatiska uttryck passar sig väldigt bra som namn på våra poddavsnitt.
2: Ja.
1: Du är ju duktig på det där. Ja, du svänger dig ju i vilda lianer.
2: Jag tror, jag vet inte om jag har.
1: Och varje gång du säger ett uttryck, Anna, så tänker du att det här är vedertaget. Alla känner till det här. Men det visar sig nästan alltid att det är
2: få. Det är aldrig människor. Någon som har hört. Inte ens jag själv.
1: Nej.
2: Kanske jag har hört det. Nej.
1: Nej.
2: Nej, och något som vi missade, vi spelade in ett par avsnitt. Det där när vi gjorde förra gången när vi missade och spelade in. Och så spelade vi in igen. Och då var det ju också ett uttryck. Men nej, det var inget fint uttryck.
1: Nej, då sa du att jag var som en stagnerad klump. Det sa du till mig. Och det... Du ser ut som ett hörd. Du är som en stagnerad klump. Hade jag varit lite lättkränkt? Eller ens överhuvudtaget?
2: Nej, nu skäms jag. Nu blir jag alldeles varm
1: igen. Ja, nu blir hon svettig här. Det gör ingenting.
2: Gud, Linda.
1: Nej, en stagnerad klump. Men anledningen till att du sa det vi måste ju ändå... nu går jag till försvar.
2: Tack snälla.
1: Till ditt försvar. Ja, jag visste är det fint av mig.
2: Det är det.
1: Mm. Det var ju för att jag hade berättat för dig att jag hade varit hos min kroniosakrala terapeut.
2: Ja.
1: Och hon hade sagt att det här var nog inte stagnerat. Det var energilöst, sa hon.
2: Så var det.
1: Ja, kan jag ändå tycka att jag är helt energilös är jag inte. Men kroppsligt var jag nog det.
2: Ja, och då var jag inne på stagnation och sådär. Ja. Jag jobbar mycket med TCM och så, stagnation. Och då blir det som en klump när det är stagnerat. Det var inte att du såg ut som en stagnerad klump.
1: Nej, så var det kanske
2: inte. Utan att du mer kändes som en... stagnerad klump.
1: Ja, ska vi prata länge om det här?
2: Nej, vi släpper det. Har du något annat?
1: Ja, men om vi pratar spaningar sen sist så hade ett intressant samtal med en elev. Vi pratade om alla de här begreppen som finns, HBTQIA och så vidare. Det har ju varit mycket så här HBTQ+, och sen har man lagt till ett I, och sen nu finns det ett A också. Och vad allt det där betyder, och hur många bokstäver man ska ha med.
2: Ja.
1: För det finns ju många olika varianter på hur man liksom definierar sin sexualitet till exempel.
2: Mm, mm.
1: Och då pratade jag med den här eleven som är så klok. Och pratade jag med eleven om... vad det heter på engelska också.
2: Mm.
1: Vilket eleven tyckte var en bättre benämning. För då heter det LBTQ+.
2: Ja.
1: Och då har man liksom med både... LGBTQ är det. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer och intersexual.
2: Ja.
1: Och så har man plus då. Så LGBTQI. Ja. Ja, men du hör ju, det är väldigt många bokstäver.
2: Mm.
1: Ja, och det tycker jag är lite intressant det här. För det byggs ju på hela tiden.
2: Mm. Mm.
1: Och nu hörde jag om en kvinna i veckan. Jag fick upp det på Instagram.
2: Mm.
1: Hon var definierade sig som asexuell.
2: Mm.
1: För att hon hade en å som hon var lite tänd på.
2: En å som i vatten, å.
1: Ja.
2: Som i åna liksom.
1: Ja, som i åna.
2: Aha.
1: Ja, så när hon doppade fingrarna i ån så tyckte hon att det var lite...
2: Då gick hon igång lite.
1: Ja, då gick hon igång lite.
2: Ja. Ja.
1: Och då tänker jag det. Det är ju svårt om alla ska vara definierade under de här bokstäverna, tänker jag.
2: Ja, precis.
1: Snart får man hitta någonting bara. Ja, men någon slags paraply bara.
2: Ja. Så blir det en paraplyorganisation liksom.
1: Ja, tänker jag. För att det är svårt.
2: Ja.
1: Och så får man bara ha all sexualitet.
2: Vad man vill.
1: AS.
2: Ja.
1: All sexualitet. Som finns.
2: Ja. Precis.
1: För det är jätte...
2: Eller också kan man ju bara hålla vid sexualitet. Liksom.
1: Ja.
2: Enkelt.
1: Det är jättebra. Ja. Och så ett paraply.
2: Och så får var och en göra som den vill.
1: Ja. Eller? Och det är väl härligt, tänker jag.
2: Ja, absolut.
1: Men det blir så svårt, tycker jag, när man ska sätta... labels liksom på allting.
2: Mm, mm, mm.
1: För då är det alltid någon som känner sig exkluderad. Mm. Så där är det ju när man pratar om diagnoser också.
2: Exakt vad jag tänkte på nu när vi är inne på detta.
1: Ja, och det var lite det jag tänkte, att det är så svårt när man börjar definiera någonting, för då är det några som känner att jaha, men då tycker inte jag att hallå där, då känner inte vi oss inkluderade i det här begreppet eftersom inte vi står med.
2: Mm.
1: Och då till slut blir det bara en jättekoloss. En stagnerad klump, skulle jag vilja säga.
2: Där passar det bra.
1: Ja. Det gör det. För att då blir det svårnavigerat. Om alla ska vara med.
2: Vad kommer det sig att det blir så här, tror vi?
1: Men jag tänker att det är väl alltid det där man vill höra till. Ja. Man vill inte känna att man är exkluderad.
2: Nej.
1: Eller?
2: Nej.
1: Måste vara känslan av att man blir lite kränkt om man inte får vara med.
2: Ja, just det. Så, eller? Och för att man inte känner att man passar in någonstans heller i det som de labels som redan finns. Precis. Då, liksom, ja. Eller?
1: Ja, så tänker jag.
2: Och då... Ja. Ja.
1: Och då vill man liksom, hallå där, knackar man på och säger att vi behöver också få vara med.
2: Ja, precis. Mm.
1: Vilket man kan förstå, men det blir ju väldigt knöligt när det blir så mycket liksom. Och svårt. Jag har absolut ingenting emot de här begreppen. Det måste man ju klargöra, tänker jag.
2: Ja, ja.
1: Utan det här att det blir svårnavigerat när det blir så viktigt för människor. För det är viktigt, för det ligger nog nära deras liksom, personer.
2: Mm.
1: Och då blir det känsligt.
2: Mm.
1: Och då är det viktigt att få vara med. Liksom.
2: Mm. Mm.
1: Och likadant att det blir rätt. Rätt diagnoser. Rätt bokstäver.
2: Mm. Så det är inte egentligen som vi varit inne på från allra första början, Linda. Det här med att vi önskar att det var ett papperslöst samhälle.
1: Ja, ja det hade vi varit lite enklare.
2: På, om vi nu tänker vad vi har jobbat med under det här året. Som sagt, var det nu vi spelar in vårt 50:e avsnitt. Så är det ju där vi landar någonstans, att vi har en önskan om, fast vi är ganska duktiga på det här med NPF och diagnosen och alltihopa, det är därför vi har den här podden. Men våran önskan skulle vara att det var att vi inte behövde ha det överhuvudtaget, utan att vi bara fick vara de vi är utan en label.
1: Det hade väl varit smidigt, tänker jag. Och att vi också hade mött varandra med lite mer ödmjukhet på något vis. Och lite mer nyfikenhet. För det tror jag är jätteviktigt.
2: Ja. För det som risken med det här eventuellt med diagnoser och labels och allt det här, det är att de som inte har det, då blir det till slut de som faller undan.
1: Ja.
2: Och inte får det de behöver.
1: Mm.
2: Är du med?
1: Ja.
2: Att det nästan slår över åt andra hållet. För att få det du behöver i typ i skolan och allt det här, så behöver du nästan ha den här diagnosen eller så. Som jag har nämnt, att det var därför jag gjorde det på mina grabbar. För att de skulle få den hjälp de behövde. För att det är inte så som det heter, att alla möts utifrån sina egna behov. Där är vi ju tyvärr inte riktigt.
1: Nej.
2: Och sen, eller blir det en trygghet i det för er lärare också då? Eller?
1: Ja, men det kan det ju vara. Jag tänker så här att man får ju... Alltså det är ju inte så, bara för att man får diagnosen... Jag tänker så här, om man får en ny elev till exempel.
2: Mm.
1: Så ofta så får man ju då kanske läsa igenom deras akter om föräldrarna ger godkännande till det.
2: Mm.
1: Och då läser man ju oftast igenom vilka utredningar som har gjorts. Om det har varit pedagogiska, psykologiska eller vad den har varit. Och så tittar man igenom det för att man på något vis kanske vill bilda sin uppfattning. Eller så att man kan möta eleven på bästa sätt, om det framgår någonstans. Om man har hittat framgångsfaktorer.
2: Mm.
1: Så att man inte behöver börja på noll. Det är väl det. Sen tycker jag att man ska skapa sig sin egen uppfattning. Men det hjälper ändå till att inte behöva börja på noll.
2: Mm.
1: Där kan det ju stå vad de är intresserade av. Och vad de har för diagnoser. Och hur det ter sig i just det här enskilda fallet. Och vilka kognitiva svårigheter kanske som finns. För oftast finns det ju en ganska ojämn begåvningsprofil. Och då tänker jag att det kan liksom hjälpa en lite om jag har en väldigt visuellt stark men inte så auditivt stark. Då vet jag att det hjälper inte om jag säger samma instruktioner 1000 gånger, vi behöver bildstöd. Eller tvärtom, att man, det visuella spelar inte så stor roll, utan det är liksom... Så jag tänker att ja, visst, på ett vis så hjälper det väl till. Och jag tänker kanske framförallt om man också är lite osäker i sin lärarroll, kanske där man behöver det än mer. Jag tänker att för mig är det lite grann så där ibland att jag möter ju hellre personen och ser lite vilken typ är det, för att nu har man varit med så länge i gamet. Så att man ibland räcker det med att man bara får träffa en och får känna av energin, så känner man lite grann vilken typ det lutar åt. Jaha, men det här är en med hög energi och det är liksom, här händer grejer och så börjar man nysta där liksom. Men jag tänker om man inte har den erfarenheten, vilket man inte alltid kanske har. Jag tänker, nu har ju jag jobbat med det här sedan jag var 23.
2: Mm.
1: Och jag är, ja, det är snart 30 år.
2: Mm.
1: Precis. Så jag tänker att då har man på något vis byggt upp sin kunskapsbank. Och man har ett visst antal typer, skulle jag säga, i mitt persongalleri.
2: Mm.
1: Som jag hela tiden refererar alla andra mot på något vis. Ja, men det lutar åt den där typen som gillar det där och som är där och liksom. Mm,
2: mm.
1: Och som är på det viset.
2: Mm.
1: Och det där, det slår inte så himla fel. Ofta så har man, när man får den första känslan, den är oftast ganska så rätt.
2: Mm,
1: så.
2: Mm, mm.
1: Och då kan man köra på ett spår som man vet har varit framgångsrikt i ett annat fall som har varit liknande.
2: Mm.
1: Då börjar man där.
2: Mm.
1: Och nysta. Mm. Sen måste ju allt liksom vara... Ja, men det är ju det där som är spännande. För att alla är, det finns ju inga som är likadana. Men liknande. Nej.
2: Och det finns det inte oavsett diagnos eller inte.
1: Nej, du, nej.
2: Ingen är den andra lik, nej, tänker jag.
1: Nej.
2: Men då kommer vi in på det här igen som vi har varit inne på jättemånga gånger. Med skolan och upplägget och allt det som är.
1: Ja.
2: Att det har ju fungerat relativt väl över tid.
1: Ja.
2: Om vi ser tillbaks. Mm. Återigen med de stora grupperna och allt som jag köttar över huvudet på dem. Men det är ju någonting idag som gör att det blir så otroligt komplicerat.
1: Mm.
2: För att det är så individualiserat.
1: Ja.
2: Där. Mm. Och det här med att man inte... Nej, det blir för brett. Liksom. Mm. Det blir för stort.
1: Och ganska höga krav.
2: Ja.
1: Och väldigt mycket krav på att man ska kunna analysera och...
2: Ja.
1: Ja, vinkla och läsa mellan rader och...
2: Men det tänkte jag på, jag var iväg idag i Skara kommun och mötte en massa folk och vi pratade om brukar inflytande och sådär.
1: Ja,
2: just det. Oavsett vilken brukare, tänker man elev ingår i det också?
1: Absolut.
2: Alltså alla brukare som vi har i samhället, oavsett om det är från LSS eller äldreomsorg eller skola eller vad det än är.
1: Mm.
2: Så att man ska liksom, hur man kan göra för att lyssna in brukarna.
1: Precis.
2: Eller det vill säga de som är på golvet.
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: Och hur möter vi det?
1: Mm.
2: Och för mig är ju, det är ju det vi pratar om här varje gång, Linda. Men för mig är ju det där så självklart och enkelt.
1: Ja.
2: Men jag hör ju när man kommer ut så här och lyssnar runt och så. Det är inte det.
1: Nej.
2: Utan det är som att det blir så här lite nytt. För människor att säga, jaha, man kan ju fråga det. Och inte att de inte har fattat det innan, nej, men blir påminna om det. För någonstans försvinner det, det blir som ett brus. Och det försvinner liksom i allt annat som man ska göra i sin profession, vad det nu är man sitter på för profession. Det som är det mest centrala, det vill säga för läraren, eleven, den försvinner i bruset.
1: Mm.
2: Och så ska vi hitta en lösning och så blir vi förtvivlade för att barn och ungdomar mår sämre och sämre och den psykiska ohälsan ökar. Men, och hur ska vi få dem till skolan? Varför vänder vi? Vad är det i skolan som gör att eleven inte klarar av att vara här?
1: Precis.
2: Det är ju inte eleven.
1: Nej.
2: Det är ju skolan.
1: Ja.
2: Liksom.
1: Mm.
2: Jag fattar inte, för man är lite pantat, tycker jag.
1: Ja.
2: På riktigt.
1: Mm.
2: Är det det?
1: Mm.
2: Och vi springer runt och jagar liksom. Mm. Och alla är stressade i sina olika professioner.
1: Mm.
2: Och alla, jag önskar det här är så bra. Det är klart att det här måste vi komma ner till. Och vi måste kommunicera och skapa relationerna. Men man har inte tid.
1: Nej.
2: Och sen blir det maktpositioner i det.
1: Mm.
2: Från personal till brukare och överlag. Och det gör mig beklämd när jag sitter och lyssnar på det här.
1: Ja.
2: För det mest primära och det fundamentala som är brukaren, vi tappar det.
1: Mm.
2: Vad ligger det i det? Blir det någon prestige? Eller vad är det? Vad handlar det om? Jag blir så nyfiken på det. För att det är där vi har kärnan till allt. Liksom. Ja.
1: Men jag tänker att ibland kan det nog bli så. Jag tänker att det blir lite grann som en maktkamp kanske.
2: Ja, för vem? För den som är i professionen då?
1: Ja, det måste det ju vara, tänker jag. Att man ska behålla sin maktposition, tänker jag.
2: Och då är vi ju ute och cyklar. Något annat
1: kan
2: jag inte
1: tänka att det kan vara.
2: Gud, vad vi är ute och cyklar då.
1: Ja, men absolut. Ja, absolut. Men jag tänker att det är nog inte helt... Alltså, det är inte så svårt att hamna där, tror jag inte. Jag kan nog känna att jag hamnar där ibland också.
2: Mm, hur då?
1: Ja, men när jag träffar på en elev och så tänker jag att nu ska vi försöka göra det här. Och så går man in i det liksom. Och så gör man allt man kan för att det ska liksom fungera.
2: Mm.
1: Och så känner man att, kan inte göra så. Mm. Och det finns ju en anledning till att det är så. Men,
2: mm.
1: men det finns ju alltid också saker som triggar en själv. Mm. Och det är ju det man måste försöka bortse ifrån.
2: Mm.
1: Men ibland kan man inte det. Och då hamnar man ju i den maktkampen. Och det är då mm. man inte tycker så väldigt mycket om sig själv sen efteråt. För att man inser att ja, det där var ju inte, det var inte lukrativt för någon av oss.
2: Mm. Mm.
1: Så.
2: Mm.
1: Men där hamnar man ju ibland. Där hamnar ju jag också, trots att jag har 30 års erfarenhet och gjort det här tusentals gånger.
2: Ja, men absolut.
1: Så händer det ju att om inte jag har en... Oftast är det ju när man själv är lite trött, tänker jag.
2: Men det är ju en sak att hamna i det enstaka tillfällen.
1: Ja. Och då får man också förlåta sig själv i det.
2: För men nu pratar jag om en hel jävla struktur.
1: Ja.
2: En hel samhällsstruktur pratar jag om nu.
1: Mm.
2: Inte ett enstaka tillfälle. Utan... Nej.
1: Fast de enstaka tillfällena är ju också viktiga, tänker jag.
2: Ja, absolut.
1: Mm.
2: Absolut. Definitivt. Men det, jag tror det kommer in krav här igen också. Återigen. Mm. Och att man sätter sig på höga hästar någonstans där. För att man egentligen... Återigen, rädsla och osäkerhet, tänker jag. Att den landar i.
1: Mm.
2: Och rädsla för att göra fel. Och rädsla för att inte räcka till. Och så blir det en frustration liksom,
1: mm.
2: i allt det där. Och så går folk runt och bara är frustrerade och arga. Och rädda. Istället för att be om hjälp. Eller... Och det, jag tror att det är så, allt bottnar sig i individualismen. Att vi ska... det är individen. Vi tänker inte flock längre. Liksom.
1: Nej.
2: Vi tänker inte riktigt så.
1: Alla som är...
2: Ja, men alla ska vara med och alla ska vara med på riktigt.
1: Ja.
2: Oavsett
1: ja.
2: Vilka. För det är en flock. Och oavsett hur stor eller liten gruppen är. Nu så vi kapar ner och ska vara små grupper. Men det handlar inte om eleverna. Det är bara för de vuxnas skull.
1: Ja, men jag tänker också att där, om vi inte samtidigt som vi minskar elevgruppen också tänker på förhållningssätt så kommer det inte bli någon skillnad. För så är det ju.
2: Ja.
1: Utan det handlar ju om vad man också har för förhållningssätt. Mm. För fortsätter man med samma förhållningssätt som man hade till stor grupp kanske då och så kommer det ju inte bli så himla mycket bättre.
2: Men har folk blivit
1: särskilt man har ju mer tid för varje elev såklart. Ja. Och du kanske har mer tid att bygga relationer. Men då krävs det ju att man gör den insatsen. Liksom, att man bygger de relationerna då. Ja. När man får lite mer tid.
2: Mm.
1: Mm.
2: Men har det blivit sämre ledare överlag? Om vi bara ser överlag.
1: Tänker du
2: som att leda en grupp
1: i skolan?
2: Ja, eller, till skolan eller arbetsplats eller som jag pratar om, brukarinflytande och allt det här. Att man leder en grupp, för det är det handlar om. En lärare leder ju en grupp.
1: Ja.
2: Eller hur?
1: Ja, men absolut. Ja, men kanske att man inte har så och mycket kunskap om hur man leder en grupp.
2: Mm.
1: Jag tror att det är jätteviktigt
2: att
1: förstå hur en grupp fungerar.
2: Mm.
1: Och att de som är längst ner vill uppåt och att ja, men det är jättemycket flockmentalitet och varje flocks beteende liksom.
2: Precis, och också förväntningar tänker jag. En bra ledare kan ju signalera vad han har för förväntningar på sin grupp.
1: Och då blir det en tydlighet.
2: Ja.
1: Och sen så tänker jag att då drar man åt samma håll och då helt plötsligt så händer det ju grejer på riktigt så.
2: Mm. Precis.
1: Mm.
2: Så annars blir det oförutsägbart.
1: Så det är klart att det är superviktigt att man har goda ledare.
2: Ja.
1: På alla plan, tänker jag.
2: För otydlighet skapar ju rädsla, osäkerhet. Mm. Och det vet vi återigen, de räddaste hundarna kallar högst.
1: Japp.
2: Så det blir ett jävla väsen då.
1: Aha.
2: Om vi har en grupp med massa rädda människor. Liksom. Ja. Elever, barn, vuxna, vart vi nu än är. Och då blir det ju ingen skön dynamik.
1: Verkligen inte.
2: I en sån grupp.
1: Nej.
2: Blir det inte. Eller? Nej, det här är jättespännande tycker jag. Och jag tycker
1: det är inte helt enkelt.
2: Nej, men det är klart att det inte är. Men jag känner nu när jag börjar hamna i någon frustration.
1: Ja.
2: För att det är som att vi samhället jävla pantat.
1: Ja.
2: Ja, men lite så. Det är ju inte så svårt egentligen. Ta om för folk vad du har för förväntningar. Ja. Vad de ska göra. Ja.
1: Mm.
2: Och vad du förväntar dig och vad de förväntar sig då. Återigen brukar
1: en... Ja, men tänk så. Att det är
2: en... Tjuff, ja. Tydligt. Det är precis när du får en ny anställning. Du har en anställnings... Du, beskrivning här. Det här förväntar jag med dig. Arbetsbeskrivning. Mm. Här ska du göra.
1: Nu gör Anna väldigt tydligt med handen här. Det är det som låter.
2: Jädrar.
1: Ja.
2: Ja, men då får man ju det.
1: Ja.
2: Då vet jag som anställd vad jag förväntas göra. Och du som du kan ju även som chef fråga mig då, vad förväntar du dig av mig? Så kan vi ju komma överens om det.
1: Ja.
2: Och se om vi kan mötas i det. Och det blir skitenkelt.
1: Ja.
2: Ja, för går jag utanför den gränsen så gör jag ju fel. Och då behöver det bli en konsekvens.
1: Ja.
2: Eller?
1: Ja.
2: Ja, precis. Om du i flocken inte gör vad du är tillsagd, för då kan vi dö vi andra.
1: Mm.
2: Men vi har ju kommit ifrån det.
1: För vi ja, men om inte man översätter det för... till skolan så tänker jag att då blir det ju... Ja, det här är ju inte...
2: Nej, vi måste sluta nu. Det här var 15 avsnittet. Det var så det blev.
1: Det var 15 avsnittet.
2: Jag trodde jag skulle så bli blev
1: det. Nej, det blev inget happy clap. Det här är inte. Nej, nej. Nu, men vi avslutar fint.
2: Ja, det gör vi. Det säger vi.
1: Puss och kram!
0: Raka rör. På riktigt.
3: Raka rör på riktigt, från A till Ö och lite till. Där hade ni Anna och Linda i sin podd. Sen pratade jag med den nya biträdande kommundirektören i Falköpings kommun, Robert Rydqvist. Från och med augusti månad kommer han att vara på denna positionen. Tack så mycket Robert för att du tog emot mig på kort varsel, kan man säga, för en intervju. Och med det sagt, tack så mycket för att ni har lyssnat. Ja, och nu är det verkligen så att imorgon och på torsdag och på fredag, då är det inget 10 i 12. För då är hela dagarna, då är det en ny hem. Så att ni vet om det. Inget mer 10 i 12 denna veckan alltså. Men för här och nu, jag säger tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha nu en otroligt bra fin dag. Och så hörs vi på måndag i nästa vecka. Tack och hej!

0: Ja, då är vi tillbaka här i radio- och tv-redaktionen som ju då sitter på andra våningen strax bakom läktaren för press och besökare. Du vet ju att du är välkommen till kommunhuset i Vänersborg om du vill se hur det fysiskt ser ut på plats här. Mötet är ju öppet för allmänheten och vi på ett flertal närradiostationer då i Västra Götalandsregionen sänder det här mötet live, och vi sänder ju även på webben där ni då kan både lyssna eller både se och lyssna. Och någon gång under morgondagen hoppas jag att vi kan ha klippt upp så att ni kan då gå in på respektive underområde och så vidare här från den här långa budgetdebatten som ju pågick då nästan i 11 timmar igår. Sändningen var ju 11 timmar. Man hann med det man hade tänkt igår, så att idag så har man ju pratat om regionstyrelsen, alltså personal, ekonomi, hållbarhet, digitalisering med mera. Och man har hunnit med den övergripande hälso- och sjukvårdsdebatten där gruppledarna, och när man ajournerade för lunchen så var det dags för att man hade hållit på lite grann med repliker. Det finns några repliker kvar som vi då kommer att fortsätta med här nu direkt när ledamöterna har kommit in och ordförande slår klubban i bordet. Sen kommer det ju att bli några underområden här om strategisk hälso- och sjukvård. Omställning, övergripande och psykiatri, operativa hälso- och sjukvård. Det kommer handla om sjukhusen, primärvården, tandvård, habilitering och hälsa. Och sen kommer man att debattera delregionala nämnder och folkhälsa innan man har en liten för övrigt som inte platsar in här. Efter det sen så är det ju dags då att formatera eventuella yttrande, yrkande och gå till val helt enkelt. Är det så att det inte blir någon diskussion om de styrandes budgetförslag? Jag tror inte det. Och kan ju då bli ett antal voteringar innan det slutliga beslutet är taget. Men för det så är ju då inte dagens möte slut, utan i ärendelistan så finns ju ytterligare ett antal saker som ska gås igenom. Bland annat tillfällig rabatt på Västtrafiks månadsbiljetter, och vi kommer att veta vilka sammanträdesdagar det blir under nästa år. Ja, vi väntar på att man blir terrest där framme på.
1: Då närmar sig klockan 1 och vi kommer att inleda förhandlingarna klockan 13. Så varsågoda och ta plats i sessionssalen. Då återupptar vi förhandlingarna efter ajourneringen för lunch. Innan vi lämnade för lunch så hade vi börjat ett replikskifte. Och det var innan dess så var det då 8 företrädare, antingen gruppledare eller den gruppledaren utsåg, som gjorde en övergripande beskrivning av respektive budget för de olika partierna. Därefter inledde vi då en möjlighet att ta replik, och det första inlägget, det var Jeanette Olsson, Det var 4 personer som begärde replik. 3 hanterade vi innan lunch. Men Rickard Brodd, Liberalerna, hade också då begärt replik på inlägget från Jeanette Olsson. Rickard är alltså då, som jag sa, liberal, och Jeanette Olsson företräder Socialdemokraterna. Så varsågod, Rickard Brodd.
2: Tack, herr ordförande. Ja, när man lyssnar på Socialdemokraterna så låter det som att budgetens storlek är ett bevis på framgång. Men regionpolitik handlar inte om många miljarder som står på ett papper. Det handlar snarare om vilken vård som invånarna faktiskt får. Och trots år av rödgrönt styre så möter vi fortfarande patienter som väntar för länge på specialistvård. Unga som inte får tid i psykiatrin och invånare som inte vet vilken läkare de ska vända sig till. Liberalerna välkomnar ju satsningar i vården, men det som saknas i budgeten är den reformkraft som krävs för att stärka patientens ställning och förbättra kontinuiteten. Så min fråga till Socialdemokraterna är därför, vilket resultat ska patienterna märka under 2027 som de inte redan har fått under det senaste årets styre?
1: Då besvarar Jeanette Olsson den här frågan.
3: Tack så mycket och tack för en jätteviktig fråga. Jag tycker att under de här 2 dagarna så har vi beskrivit våran budget och det arbetet som nu fortsätter. När vi tog, den rödgröna ledningen 2022 så ärvde vi en lång, lång vårdkö. Och vi ser nu att vi kortar köerna. 8 av 10 får ändå sin operation i tid och vi kortar köerna snabbast i landet när vi jämför med andra regioner. Och det arbetet måste fortsätta, för vi är naturligtvis inte nöjda förrän alla får vård i tid. Så att det kan du förvänta dig nästa år, att det arbetet fortsätter. Tack.
1: Andra replik, Rickard Brodd. Varsågod, Rickard, du har en minut.
2: Det försvann här på något vis. Så, ja, nej, men jag tackar för svaret och jag noterar återigen det är satsningar och processer och ambitioner, och det är ju bra förstås, men många patienter liksom, de kanske inte bara ser till dokument i budgetdokumenten och sådär, utan de har i verkligheten, och frågan är fortfarande hur snabbt man får vård och om man får träffa samma läkare om hjälpen finns när den behövs. Så efter många år i ledningen så kanske inte trovärdigt att bara tala om vad man vill göra, utan Socialdemokraterna måste redovisa och förstå de problemen som är så stora trots alla satsningarna. Så för Liberalerna så är det skillnad på att finansiera vården och förändra den.
1: Då avslutar Jeanette Olsson detta replikskifte.
3: Ja, tack så mycket, och jag uppskattar det samarbetet vi har i strategiska nämnden, och det är lite, strategiska nämndens uppdrag är ju lite det här att ta ut riktningen och vart ska den här regionen och hur ska den organiseras och styras. Och det är väl där egentligen det skiljer oss mellan Socialdemokraterna och rödgrön ledning med Liberalerna, som ser att man skulle kunna marknadisera eller göra större vårdmarknader, och på det sättet skulle vården drivas bättre. Medan vi ser att den offentliga hälso- och sjukvården, det är ändå ryggraden i våran vård och vårt sjukvårdssystem. Och vi ser att det sättet vi har organiserat det på nu och finansierat det, så har vi kortat köer så att 8 av 10 patienter ändå får sin operation i tid, och det arbetet behöver fortsätta. Tack så mycket.
1: Tack för det. Då lämnar vi replikskiftet, och det var samtliga begärelser om replik på inlägg från Jeanette Olsson. Nästa person att tala, det var Gustav Josefsson. Då startar vi systemet. Och ni som då vill ta replik på inlägget från Gustav Josefsson, Moderaterna, ni anmäler er nu.
4: Nu blir det. Kan vi få... Vi får ta bort dem först.
1: Vi har gjort lite halt i systemet. Vi väntar lite. Och i den här debatten så medges bara de som har varit uppe i inledningen att kunna begära replik. Det är alltså de 8 personerna som talade som kan begära replik på varandra. Har vi... Jag väntar på lite klartecken.
4: Nu ser klart ut. Eller?

0: Då frågar jag, är det någon mer som önskade göra, ge, ställa replik på inlägget till Gustav Josefsson? Jeanette Olsson har begärt det. Jag ser inte någon hand i luften. Då uppfattar jag som att det är ett replikskifte och det är Jeanette Olsson som då begärt replik. Varsågod, Jeanette Olsson.
1: Tack så mycket och tack Gustav för din redogörelse av den moderata budgeten. Men jag får inte era siffror att gå ihop. Det är lite som att ha en för kort filt. Man kan inte ha den över huvudet för då, alltså den räcker inte. Så det är så med er budget. Ni har stora och en hel del orealistiska effektiviseringskrav. Samtidigt bifaller ni motioner om BUP, ögon, mödravård, endoskopi, knä och höftled. Och så kan du lägga till lite upphandling av sjukhus till det. Utan att veta vad något av detta kostar så bifaller ni det. Och vi som nu sitter och hanterar enbart BUP för att få det och bli verklighet, vi vet vad det kostar och då är det inte ens igång. Mångmiljonbelopp. Hur ska ni i er budget finansiera detta och de andra reformerna ni har lagt på OSN? Och vad är det i sådana fall som vi inte behöver göra idag? Vad är det som ska bort som ni bortprioriterar i budgeten? Tack.
0: Jag antar, Gustav, att du vill svara. Ja.
2: Tack så mycket.
0: Varsågod.
2: Ja, förlåt. Tack så mycket. Och tack för frågan, Jeanette. Det var väldigt bra att du sätter fingret på detta. Vi har alltså då 0,2 promille mindre avsatt i hälso- och sjukvården i vår budget jämfört med er. Så att det finns medel där, det är vi tämligen övertygade om. Vi tror ju också på, alltså, lite som Stefan Svensson tidigare var inne på här, vi vill ju inte upphandla för upphandlandets skull. Vi vill ju upphandla därför att vi vet att det finns billigare där till likvärdig kvalitet. Och det finns en massa andra effekter med att göra det också. Och det är ju det som vi ser att vi ska hämta. Mycket av det som vi pratar om här hoppas vi ju kunna göra med pengar som redan finns idag men som inte kommer kunna användas. Och så kan man ju diskutera, är det bättre att ha patienter i en kö i någon sorts balansräkning som att man kan dra på senare? Vi menar ju att det är bättre att vi tar hand om dem och ser till att vi löser så många, om det nu är höfter och knän och endoskopi undersökningar som möjligt, så att vi kan hantera den och hitta en bra och jämn produktion framöver. Det är ju det som vi ser att våra pengar kommer kunna räcka till.
0: Andra replik, Jeanette Olsson.
1: Tack så mycket. Nej, men ni ska ju skapa den ena vårdmarknaden efter det andra, men ni tar ju inte bort något. Så ni har ju samma budget, plus att vårdvalen kostar ju. Du vet ju vad rehab kostade och det ökar ju varje år. Barn- och ungdomspsykiatrin kostar fast vi inte ens har kommit igång med det. Och här är det en mängd ytterligare vårdval som ni vill ha. Och då är det så att när vi får svaret på knä- och höftoperationerna så säger förvaltningen i svaret att det behövs inte för vi kortar ju de köerna. Så vårdvalet behövs ju inte. Så att ni kommer ju införa något eller bifaller ju någonting som regionen egentligen inte behöver. Men då måste ni ju ta bort något annat. Ni får ju prioritera här i er budget så det är väl schysst att säga vad det skulle vara då.
0: Då avslutar Gustav Josefsson replikskiftet.
2: Ja, precis. Och det är ju precis det som vi ser att vi kan få våra pengar att räcka till. Om vi upphandlar eller skapar ett system där man faktiskt kan göra det 25% billigare än höft eller knä till exempel, så ser vi inte varför vi inte skulle göra det. Kapaciteten finns redan idag. Vi skulle kunna öka med de medel och de salar och det som finns idag, så skulle vi kunna utöka om vi bara hade ett vettigt ersättningssystem för att hantera det här med kanske 20%. Och vi har ju fortfarande tyvärr en hel del människor som står i kö. Och det är ju för deras skull vi gör det. Det är ju, ja, indirekt för våran skull naturligtvis, men framförallt för våra patienter.
0: Då är replikskiftet avslutat. Inlägget som var därnäst, det var Håkan Lösnitz som gjorde en beskrivning av Sverigedemokraternas syn. Och ni som önskar replik på Håkan Lösnitz, ni kan begära den nu.

0: Vi dröjer något ytterligare. Då är det Gustav Josefsson som har begärt replik på inlägget från Håkan Lösnitz. Då inleder vi det replikskiftet. Gustav, varsågod.
1: Tack så mycket. Och då skulle jag bara vilja ställa, till att börja med tacka Håkan Lösnitz så mycket för det goda samarbetet vi har haft under mandatperioden i den operativa nämnden. Men jag skulle också vilja bara höra lite grann om mina tankar. Du nämnde ju inledningsvis här vårdmarknaden som Socialdemokraterna kallade, eller vårdval ögon som vi ju nu snart har tagit upp här också då. Om dina ytterligare tankar kring det, för jag tyckte att det kanske kan bjudas på lite ytterligare beskrivning av det nu när vi ändå har denna debatt här.
0: Ja, Håkan, vad var det man skulle göra nu? Då har Håkan ordet.
2: Vi ska införa vårdval knapptryck i regionen, sa Per så klokt här. Det hade varit. Men det var lite roligt att du tog denna fråga, Gustav Josefsson. För att jag hade precis innan du ställde den frågan gått in på Power BI för att titta på kösituationen just inom ögonsjukvården. Och jag har framme här de som har väntat längre än vårdgarantin till första besök. 3625 personer väntar på sitt första besök inom egen regi inom ögonsjukvården. Så jag tror att de här 3625 skulle bli väldigt glada om vi öppnade upp den fler platser att de, för dem att få sin vård. Ta tiden klut. Tack.
0: Andra replik, eller svar på repliken från Gustav Josefsson, så blir det rätt.
1: Tack så mycket. Och tack så mycket, Håkan. Och där delar vi ju den bilden. Det handlar ju inte om att vi är med eller kan tänka oss att se ett vårdval här för att vi är fanatiska fans av vårdval. Det handlar ju om att vi vill åstadkomma en lösning på ett problem som vi upplever för våra patienter. Och jag är väldigt glad att du ser också detta som en del. Det handlar inte om att vi ska bygga ut eller plocka bort eller lyfta ur hela delar av sjukhuset. Det handlar ju, precis som jag uppfattar att du också är inne på här, ett tillgängliggörande och en förbättring, kvalitetsförbättring, och på sikt också en besparing per ingrepp, eftersom vi vet att vi har fungerande system där vi kan reglera prissättning, kvalitetskrav och kontroller på ett bra sätt. Tack.
0: Då får Håkan Lösnitz möjlighet att avsluta detta.
2: Ja, det var de orden som jag hade, som du sa nu, hade jag ju antecknat själv här. Att göra ett vårdval ögonsjukvård handlar om ett komplement. Det är inte så att det är all form av ögonsjukvård som kommer ligga inom vårdvalet. Men det kommer ju definitivt öka tillgängligheten. Och för att repetera siffran, de 3625 tror jag skulle bli väldigt glada om vi faktiskt fick infört ett vårdval ögonsjukvård där de kan få vård i tid. Och detta är ett ökande problem i samhället där vi har allt fler och fler som behöver olika former utav operationer för ögon och så vidare. Så att jag tror starkt på att detta kommer bidra till att vi får en bättre hälso- och sjukvård och framförallt då bättre ögonsjukvård i regionen. Tack. Och tack för frågorna, Gustav.
0: Då har vi avslutat detta replikskifte. Då går vi på ett nytt inlägg, och det var då inlägget från Carina Öregård, Vänsterpartiet, som man kan begära replik på. Då startar vi upp systemet för att ni ska kunna begära replik. Vi avvaktar något. Har inte sett att någon har begärt replik. Ingen hojtar. Jo, där kom det en begäran. Det är Rickard Brodd, Liberalernas företrädare, som har begärt replik. Och jag uppfattar som att det bara blir ett replikskifte. Rickard Brodd, varsågod.
3: Tack, herr ordförande. Jo, när Vänsterpartiet talar om sjukvård så hamnar ju fokus ofta på driftformer och privata aktörer och ideologiska motsättningar. Men för patienten så är inte det den centrala frågan. Den som väntar på en operation eller en neuropsykiatrisk utredning eller en tid hos en specialist frågar ju inte vem som äger verksamheten, utan man frågar när hjälpen kommer. Och Liberalerna anser att en offentligt finansierad vård ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla. Då måste vi vara beredda på att använda alla goda krafter som kan bidra till kortare köer och bättre tillgänglighet. Varför är Vänsterpartiet mer upptagen av vårdens organisationsform än av patientens möjlighet att få vård i tid?
0: Genmäle Carina Örgård.
4: Tack så mycket för frågan, och jag tänker att vi kan ju återknyta till den debatt som precis föranledde runt vårdval ögon, för det illustrerar verkligen varför vi så kraftfullt är emot att leka affär med vår vård. Ögon hade begynnande köer när jag var ny politiker för 12 år sedan, och då började man upphandla. För man sa att upphandlingen och de företagen skulle hjälpa våran ögonsjukvård. Jag kommer ihåg alla protokollsanteckningar som jag behövde lära mig hur man skrev, för jag var alldeles ny politiker runt detta. Idag står vi med facit i hand. De upphandlingarna gjorde att vi nu inte har utbildade ögonspecialister som vi så väl behöver. Vi har en åldrande befolkning, vi har glaukom som en allvarlig ögonsjukdom som kräver mycket mera vård. Och ett vårdval ögon skulle göra att en del av vården, precis som Håkan beskrev här, skulle gå till de privata. De skulle ta dem ut, de få ögonläkare tack. Som är utbildade. Ja, tack.
0: En minut går snabbt. Rickard Brodd har en andra replik.
3: Herr ordförande, ja, men jag tycker att svaret illustrerar väl skillnaden mellan våra partier ganska väl. Vänsterpartiet utgår från systemet och Liberalerna utgår från patienten. För oss är den avgörande frågan inte om vården är offentlig, privat eller idéburen. Den avgörande frågan är om patienten får vård av hög kvalitet och i rätt tid och med god kontinuitet. Och när köer och väntetider fortfarande är ett stort problem så borde all energi läggas på att förbättra vården. Och risken med Vänsterpartiets väg är att ideologin blir viktigare än patientens behov. Och med god kontinuitet. Och när köer och väntetider är fortfarande ett stort problem så borde all energi läggas på att förbättra vården. Och risken med Vänsterpartiets väg är att ideologin blir viktigare än patienten.

0: en vård. Vi kortar vårdköerna snabbast i landet, men det är väldigt svårt att korta dem inom vissa områden. Och där är ju till exempel ögon och sånt. För där har vi tyvärr inte de specialisterna som vår vård hade behövt att utbilda. Vi behöver ha sjukhus där universitetssjukhuset Sahlgrenska behöver ha enklare operationer så att de kan lära upp blivande specialistläkare, och de ska givetvis ta de mest komplexa fallen också. Det gör inte de privata. De står inte för utbildning av specialister. De står inte för att ta de mest komplexa vård. Därför tycker vi att det är självklart att egenregin måste vara garanten för våra invånare. Tack.
1: Då har vi avslutat även det replikskiftet. Vi går över på inläggen igen. Och då var det ett inlägg från Kristdemokraterna via Stefan Svensson som nu gruppledarna har möjlighet att begära replik på. Ni som vill begära replik på Stefan Svensson. Jag noterar att det är två replikskiften som är begärda. Vi dröjer bara något. Då inleder vi med det första. Det är Tony Andreasson Aderum som har begärt replik på inlägget från Stefan Svensson. Tony Andreasson Aderum, varsågod.
2: Tack så mycket, och jag får väl också börja med att tacka Stefan. Vi har ju ett väldigt gott samarbete i presidiet på operativa nämnden. Men nu står vi inte här för att vara trevliga mot varandra, utan jag tänkte ställa frågan om budgeten. Det är ju så att ni har ju en halv miljard mindre än vad vi har till hälso- och sjukvården. Ni vill införa kostnadsdrivande vårdval. Men om vi ska vara snälla, en halv miljard. Och jag tänker att jag tänker inte kritisera det i sig, för att man gör olika val, och ni har gjort ett tydligt val att ni ska följa policy. Ni ska ha 1,5% överskott. Det jag ställer mig frågan till är hur man ska göra detta. En halv miljard motsvarar ungefär alla tre sjukhus i närsjukhus i Fibodal, helikopterambulansen och 20 vanliga ambulanser totalt. Är det de som ska bort? Eller är det som det brukar vara när man har luddiga besparingskrav, att det är vårdplatser som försvinner så att vi får ännu mer överbeläggningar med de patientsäkerhetsrisker och arbetsmiljöproblem som det medföljer? Någon idé måste ni ändå ha om vad som ska bort.
1: Stefan Svensson, varsågod.
3: Tack, herr ordförande. Jag är extremt bekymrad över luddiga år som ligger framför oss när man inte har svaret från den rödgröna ledningen hur man ska uppnå en god ekonomisk hushållning. Det håller mig mer vaken än att vi lägger upp 3% extra i år mot vad ni gav till regionbidrag till sjukvården förra året. 3% är en högst rimlig uppräkning mellan åren. Jag kan inte se något konstigt i det alls. Att just de där 0,8% extra som ni tar från kommande år skulle vara lösningen på sjukvårdens problem i Västra Götaland tror jag inte alls på.
1: Tony Andreasson Aderum, andra replik.
2: Jag tror att 500 miljoner betyder ganska mycket. Jag tror att de flesta som arbetar i vården ser det också. Men ni har ju också en uttrycklig skrivelse i en budget. Det är ett liksom generellt effektiviseringskrav. Och det är det som jag vänder mig emot. Alltså jag tänker att vill man ha mindre pengar så är det helt okej. Okay. Man kan peka ut att vi ska göra mindre av det här. Vi ska liksom ha färre vårdplatser. Vi ska ha höja patienter, vad vet jag. Någon idé tänker jag att man ändå ska ha. Och det tycker jag väljarna förtjänar att svara på.
1: Då avslutas Eva Svensson replikskiftet.
3: Ja, nu utgår vi inte från en socialdemokratisk budget när vi lägger våran budget, utan vi utgår från vad som är en rimlig uppräkning och vad den ekonomiska tillväxten tillåter. Är det någonting som vi har lärt oss de sista 6-7 åren är det att framtiden är väldigt osäker. Vi kunde varken förutse en pandemi, vi kunde inte förutse att det skulle bli en invasion av Ukraina. Vi kunde inte förutse att det skulle bli en blockering av Hormuzsundet. Allt påverkar Västra Götalandsregionens skatteintäkter. Och att då ligga och slira med ekonomin som ni gör och inte trots otaliga frågor från mig förklara hur ni ska komma i balans de kommande åren, det tycker jag inte är trovärdigt. Vi tillskjuter 3%, vilket det systemet klarar av. Vi tar den andra halva miljarden på regioner och regional utveckling. Vi orkar med de prioriteringar som man ser att Tony Aderum och hans goda vänner inte gör. Övrigt talar jag med dig. Vi har trevliga möten och umgås bra på våra möten. Tack.
1: Då blir det ett

0: Nytt replikskifte. Det är föranlett av att Jeanette Olsson ville begära replik på inlägget från Stefan Svensson. Så varsågod, Jeanette Olsson.
1: Tack, herr ordförande. Jag läser i KDs budgetförslag att regionen bör genomföra en riktad upphandling av vård vid Högsbo närsjukhus. Och sen har ni ett resonemang kring hälsosam konkurrens. När vi nu korta köer snabbast i Sverige och Högsbo är en viktig faktor, så är frågan varför vi inte ska behålla vårt eget sjukhus i offentlig regi. Det är full aktivitet på sjukhuset, operationsverksamheten är i stort sett gång hela tiden och samarbetet med Sahlgrenska ska fungera väl och man planerar för ytterligare utveckling och inflyttning. Man jobbar med remissstyrning i Göteborgsområdet, veckoplanering och rutiner för att maxa effektiviteten. Så är det bara av ideologiska skäl ni nu vill byta skylt på dörren, eller vad är det som skulle bli bättre av att göra det? Tack.
0: Genmäle Stefan Svensson.
2: Ja, jag lyssnade på Gustav Josefsson förut. Vi brukar vara överens om väldigt, väldigt mycket. Och jag delar hans uppfattning att med privata entreprenörer som kommer in, och seriösa sådana givetvis, så kan vi också få ut mer av samma skattemedel. Det visar ju sen när vi handlar upp att det sker till en lägre penning när vi kör i egen energi. Vi handlar inte upp annars. Vi tror också att det kan finnas fler än en vårdgivare in under taket på Högsbo. Sen skulle jag uppmana Jeanette Olsson att titta lite runt både i våra grannländer och nere i Europa. Ni är ju per se emot allt annat än egen energi i stort sett. Övriga Europa ser inte ut på det viset. Primärvården är i princip privat när du kommer ner till Tyskland och en rad andra länder. Och det är inte så att de har en sämre vård än vi har i Sverige. Så man får nog släppa den ideologiska blockeringen. Det är inget konstigt att i ett system som är så dominerat av egen energi som Västra Götaland är, att vi vill ha in några andra, ibland mer snabbfotade aktörer som oftast med sin specialisering kan åstadkomma bättre resultat till en lägre kostnad.
0: Replik nummer två från Jeanette Olsson.
1: Det verkar som att KDs lösning på alla problem, det är att skapa vårdmarknader, upphandla, privatisera. Men just i det här fallet så förstår jag det inte. Det är ett nytt, modernt sjukhus som vi har byggt och det är skattebetalarna som äger det idag. Det är full sysselsättning i alla operationssalar och utveckling sker. Och du vet ju själv, för man har ju samma modell som i Alingsås med samma planering av operationsverksamhet. Till och med ministrarna är ju där och besöker detta. Vad är det som ska bli bättre av att någon annan äger det? Varför ska det säljas till någon annan när vi har sjukhuset och det är full sysselsättning på sjukhuset? Det är ju bara av ideologiska skäl. För det finns ju ingenting som blir bättre av det när det idag är fullt och det också kortar våra köer i regionen. Tack.
0: Då besvarar Stefan Svensson detta.
2: Jag tyckte jag besvarade frågan innan, men jag får ta det igen då. Vi vet att vi när vi handlar upp vård kan få det till ett lägre pris med bibehållen kvalitet, ibland bättre när vi handlar upp. Annars handlar vi inte upp. Och kan vi få våra, jag menar, ni får ju inte ihop en ekonomi en gång när ni sköter verksamheterna. Kan vi visa på en väg att få gjort en större produktion till en något lägre penning, så är det färre som behöver stå och vänta med onödig smärta i de här köerna. Jag är glad för de förbättringar som har skett, Jeanette Olsson, vad det gäller egen energin. Men vi har fortfarande var fjärde till var femte patient som väntar längre än den lagstadgade kraven. Nu kommer ju i dagarna här ett nytt förslag från regeringen där man kommer att förhoppningsvis snäva ner gränserna för vårdgarantin och också möjliggöra sanktionsmöjligheter för regioner som inte levererar. Jag tror det är nödvändigt framöver. Bli mindre färgblind och se till patienten, och då behöver vi både privata och egen energi för att det ska kunna bli ett så bra resultat som möjligt. Tack.
0: Därefter hade vi ett inlägg från Cecilia Andersson för Centerpartiets räkning. Och de som önskar begära replik kan begära det nu. Det är ett replikskifte som är begärt, och det är Tony Andreasson Adrum på inlägget från Cecilia Andersson. Uppfattar inte som att det är någon mer som begär replik. Då inleder vi det genom att ge möjligheten att ställa fråga till Tony Andreasson Adrum.
3: Tack så mycket, och får jag passa på att tacka dig, Cissi, för ett gott samarbete i operativa nämnden med flera instanser. Jag har alltid uppskattat dig och Centerpartiets höga ambitioner för primärvården. Det är där den mesta vården ska ske. Vi har lite olika bild om hur vi bäst styr så att vi får fler distriktsläkare och distriktssköterskor på plats där. Men tillsammans ska vi föra den kampen vidare. Det som gör mig lite orolig dock är ert numera vurmande för vårdval inom sekundärvården. För det finns få saker som underminerar primärvården så mycket som vårdval inom den specialiserade vården. För hur ska vårdcentralen kunna vara den naturliga vårdstarten när små enheter inom vårdvalsverksamheter i sekundärvården aktivt ska rekrytera patienter som istället borde hänvisas till vårdcentralen?
4: Behöver jag trycka? Eller?
0: Ja, det gjorde du. Cecilia Andersson tryckte och får replik.
4: Tack Tony. Det känns tryggt att vi är flera som vurmar om primärvården. Och inom primärvården har vi ungefär 50% av våra vårdgivare som faktiskt drivs av andra vårdgivare än det offentliga. Vi har privata, vi har idéburna, vi har inga kooperativ, men det förväntar jag mig i framtiden att vi faktiskt får. Men inom specialistsjukvården har vi ungefär bara 4-5% som bedrivs av privata vårdgivare. Och det är klart att som centerpartist, där jag ser mångfald som någonting positivt, där jag vet att olikheter är någonting som driver utvecklingen framåt, så skulle jag gärna se fler vårdgivare även inom specialistsjukvården. Och då är LOV-lagstiftningen en del som man kan använda. LOU använder vi idag bara inom specialistsjukvården. Men LOV-lagen om valfrihet är ju en annan lagstiftning som är mer långsiktig och som gör att vårdgivarna faktiskt får en större kontinuitet med våra patienter än vad de har i dagsläget.
0: Andra replik, Tony Andreasson Adrum.
3: Jag håller med om att vi har privata vårdcentraler. Att vi har vårdcentraler som kan drivas av medarbetarna som jobbar där för väldigt mycket positivt med sig. Vi har ju vårdcentraler som mer eller mindre drivs som kooperativ idag, även om de är företag. Och de fungerar ofta fantastiskt bra. Men det är en lite annan logik när vi pratar om vårdval inom sekundärvården. För då handlar det om att helt enkelt slå sönder den vårdkedja som alltid ska starta på vårdcentralen. Vi har sett massor av sådana exempel, inte minst i Stockholm, där man har haft vårdval inom hudsjukvården, där man för minsta enkla hudbesvär söker sig direkt till en hudläkare, när det självklart är att man ska söka sig till vårdcentralen. Så hur ska vi se till att vi inte underminerar primärvården och vårdcentralen i ett framtida system, Cissi, när du vill ha massa vårdval inom sekundärvården?
0: Ett andra svar från Cecilia Andersson.
4: Tack. Ja, men i min värld, om Centerpartiet fick styra, då skulle vi ju ha en starkare primärvård än vad vi har idag. En läkare som känner mig och mina behov, som gör att jag automatiskt faktiskt går till den vårdcentralen och lyssnar på de rekommendationer eller den remissen som jag får av min läkare som känner mig. Det är ju därför vi måste stärka upp primärvården. För om vi tittar i andra länder där primärvården är stark och där vi har fler privata vårdgivare än specialistsjukvården, vad är det som kännetecknar de olika? Jo, en stark primärvård som känner personen, som känner familjen, som känner situationen runt omkring. Det är ju bara genom att stärka upp den nära vården, vårdcentralen och den fasta läkarkontakten med primärvården som vi också får till en riktigt bra vård. Där det är min vårdcentralsläkare som hänvisar mig eller rekommenderar mig. För det är klart att om vi tittar framåt så är ju det 80% räknar man ungefär av sjukvårdsbehovet klarar vi av inom primärvården. Vill vi nå dit med 80% av mitt vårdbehov, av ert vårdbehov, och det kan tillgodoses i primärvården, då måste vi också göra en satsning på primärvården.
0: Då har vi avslutat det replikskiftet. Vi lyssnade också till ett inlägg från Rickard Brodd som företräder Liberalerna. Och den som önskar replik på det inlägget kan nu begära det. Det har Carina Örgård gjort. Då ska vi se om det är någon ytterligare. Då får Carina Örgård möjlighet att ställa fråga till Rickard Brodd. Varsågod Carina.
5: Tack så mycket. Jag har uppskattat att debattera med Liberalerna i just hälso- och sjukvårdsfrågor och inte minst dig och din gruppledare. Så det känns roligt att få göra det. Jag vet ju att ni har ett stort engagemang och inte minst i vårdcentralerna. Ni har lagt en rad förslag genom åren där ni vill stärka vårdcentralerna. Det är inte alltid dock som utfallet blir som ni antagligen hade önskat. Så när jag läste er budget den här gången så letade jag ju nyfiket efter vad ni har för lösningsförslag nu. Och min fråga kommer handla om det, för jag blev lite förvånad. Ni underfinansierar visserligen hela hälso- och sjukvården utifrån vad alla kostnadsdrivande förslag ni har. Men ni tar ju dessutom 130 miljoner från närhälsan. Samtidigt så säger ni att ni vill bygga ut primärvården och jag förstår inte hur det ska gå till. Närhälsan är ju på en vårdmarknad. Så du får gärna beskriva hur ni har tänkt där.
0: Då antar jag...
6: Ja, det som glömde jag uttrycka förstås.
0: Du vill trycka på den där knappen också? Så. Varsågod, Rickard Brodd.
6: Tack så mycket, ordförande. Ja, men tack Carina. Jag uppskattar också våra debatter som vi har haft och samarbetet vi har haft både i strategiska och i den beredningen för psykisk hälsa. Många gånger så har vi liksom samma ingångar i många saker får man säga. Sen landar vi inte alltid på lösningar liksom på samma sätt. Och det är väl kanske det som också skiljer oss här i... Det är egentligen en fortsättning på det som vi, när jag debatterade på dig alldeles nyss egentligen om driftsformen, för det är inte det som är det allra viktigaste för våran del, utan vi vill ju stärka liksom möjligheterna för alla utförare att kunna arbeta och utveckla vården. Så det är inte det viktigaste för oss igen att det är just den egna regin, men vi vill ju förstås att den egna regin ska vara i toppklass. Men tittar man på de här mätningarna som man gör, man tittar ju på hur bra vårdcentralerna ligger i vår region, då är ju närhälsan, de ligger ju, vi har ju några som ligger bra och väldigt många som ligger dåligt också, så närhälsan är ju inte alltid vår egna bästa vårdform helt enkelt.
0: Då är det andra replik, Carina Örgård.
5: Tack så mycket. Jag fick inte svar på min fråga, men jag kan konstatera då att ni är inte nöjda med vår egen regi på vårdcentralmarknaden. Och då löser ni det genom att ta bort medel från dem. Och jag ser inte riktigt, alltså rent konstruktionsmässigt, hur det ska gå till. Men jag förstår inte heller hur ni tänker att närhälsan då ska bli och klara sitt uppdrag bättre med 130 miljoner mindre. Så får gärna utveckla det. Vi ser också att ni ju faktiskt lägger effektiviseringar och väldigt ökade administrativa kostnader inom vården i er budget. Vårdval BUP till exempel, bara administrativa kostnader nästa år är 4,1 miljoner. Och då har vi inte ens liksom tagit med alla förarbeten vi gör just nu eller det som kommer liksom krävas administrativt när det är väl infört. Så att,
0: tack.
5: Ja, tack.
0: Då har Rickard Brodd möjlighet till ett andra genmäle.
6: Tack så mycket, ordförande. Det är ju så, om man tittar på procentandelen som man lägger på primärvården så ligger den 18-19% kanske. Och vi, precis i likhet med Centerpartiet som pratar om hur stor andel som måste faktiskt gå till primärvården, där har vi i vår budget sagt 25%. Och det är snarare en omflyttning, så det handlar inte om att minska pengarna till primärvården, så jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, utan vi vill stärka primärvården att kunna utvecklas ännu mer. Och som sagt, driftformen är för oss fortfarande inte viktigt, men jag tycker vi ska bevara vår närhälsa som vi har, absolut, men det är likadana förutsättningar för dem som för de andra som i privat regi som också driver vårdcentraler.
0: Då är det dags att titta på nästa inlägg. Det var Tony Andreasson Adrum, företrädare för Miljöpartiet, som gjorde ett inlägg. Och de som vill begära replik på det startar upp. Vi ser att Håkan Lösnitz har begärt att få ställa frågor. Avvaktar om det ytterligare någon. Då, Håkan, kan du komma fram? Då blir det ett replikskifte mellan Håkan Lösnitz och Tony Andreasson Adrum som följer. Då är det Håkan som har ordet.
7: Tack, herr ordförande. Jag tänkte det, Tony. Det var ingen som tryckte in sig. Då tänkte jag, får ju trycka in mig. Vi har ju pratat väldigt mycket om barn- och ungdomspsykiatrin och köerna. Som du vet så upphandlade ju vi utredning i OSN. Och du var ju, röstade ju för att upphandla utredning. Men du vet ju också, kom ihåg, att jag la ett yrkande på att vi även skulle upphandla behandling. Och du vet precis som jag hur köerna har förflyttats nu. Vi har ganska låga nivåer med köbarn som har väntat längre än 30 dagar till utredning. Men vi har 2000 plus barn som väntat på behandling. Frågan är, varför ville ni inte också i det läget upphandla behandling? Tack.
0: Tony Andreasson Adrum får möjligt besvara detta.
3: Tack, Håkan, och för att du gjorde dig själv till tröstpris i den här replikrundan. Anledningen till att vi behöver se över, alltså ändra hur vi arbetar med barn- och ungdomspsykiatrin helt och hållet, det är ju för att införandet i barn- och ungdomspsykiatrin har ökat så enormt. Antalet utredningar, antalet diagnoser ökat så enormt. Men den psykiska hälsan blir inte bättre av det. Så det handlar inte om att välja bort behandlingar i dagsläget. Det handlar om att vi behöver ändra vårdkedjan helt och hållet. Det är därför vi i operativa nämnden har gjort arbete om att flytta över mer ansvar till första linjen, unga psykiska hälsa, så att vi kan börja med psykologiska behandlingar direkt utan att passera det här utredningssteget. Det arbetet pausades ju tyvärr när vi fick ett beslut om att införa ett vårdval. Men det är en helt nödvändig väg att gå. Vi behöver ändra hela vårdkedjan. För vi kommer inte kunna göra mer av samma. Vi måste göra på ett annat sätt för att möta de här barnen på bästa sätt.
0: Andra replik, Håkan Lösnitz.
7: Ja, det är ju lite ett arbete som kommer att ta lite tid att förändra det. Det är ingen som är emot att vi måste jobba mer förebyggande tidigare skeden. Förbjuda mobiltelefoner i skolan, etc. 15-årsgräns på sociala medier och olika saker som vi kan göra för att faktiskt minska den psykiska ohälsan. Men det fråntar inte faktumet att vi upphandlade utredning men skifflade över tusentals barn. Det är faktiskt 2191 barn som står i kö över vårdgarantigränsen till behandling. Vad säger du till de barnen som när du röstade nej till att jag ville faktiskt få ge dem behandling också? Vad säger du till dem? Tack.
0: Andra genmäle, Tony Andreasson Adrum.
3: Jag säger att vi måste bli bättre och det gör vi. Vi förändrar vården. Fler ska snabbt få psykologisk behandling. Att försöka upphandla behandlingar däremot när privata gör utredningar. Vi vet hur det har sett ut på andra ställen. Det är snabba utredning, snabbt insättning av högpotenta mediciner. Vi kan inte fortsätta på den vägen. Vi måste bli bättre, steppa upp när det kommer till tidiga psykologiska behandlingar. Det hade inte den här upphandlingen gjort. Vi hade inte gett dem resultaten. Vi behöver arbeta annorlunda. Vi behöver möta barnen på det sätt som verkligen behövs. Tack.
0: Då var det avklarat. Då har ni haft två repliker var. Det innebär att vi har då gått igenom det övergripande. Kan vi därmed lämna det övergripande hälso- och sjukvårdsdebatten? Och då går vi på ett nytt underområde.
8: Ja, och det gör vi. Och då är det strategisk hälso- och sjukvård, övergripande omställning, psykiatri som är området. Och först på talarlistan har jag Jeanette Olsson, Socialdemokraterna. Varsågod, Jeanette.
1: Tack så mycket, fru ordförande. I en region av Västra Götalands storlek så är det lätt att samla på sig planer och strategier och program och handlingsplaner. Men skälet att vi lägger tid på strategiskt arbete, den är ju enkel. Vi har en åldrande befolkning, hård konkurrens om kompetensen och en medicinsk utveckling som kräver att vi vet vart vi är på väg. Strategier ska inte ligga i bokhyllan. De är till för att vi ska kunna fatta bättre beslut, prioritera klokare och hålla kursen i en region med 1,8 miljoner invånare och stora geografiska skillnader. Som ordförande för den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden så är jag stolt över den riktningen som vi pekar ut. Under nästa budgetår, som också inleder en ny mandatperiod, så ska vi fortsätta det arbetet. Prioriteringsarbetet tillsammans med prioriteringscentrum i Linköping fortsätter och implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet där nästintill alla har sagt ja. Vi är också stolta i rödgrön ledning över det initiativet vi har tagit om att skapa ett centrum för hälsa i glesbygd i Fyrbodal. Centrum för hälsa i glesbygd ska utveckla vårdformer som fungerar i områden med långa avstånd. Samverkan sker redan idag med Västerbotten och Värmland. Istället för att lägga mer resurser på dyra marknadslösningar i storstäderna så vill vi prioritera glesbygdsmedicin så att invånarna i Dalsland, norra Bohuslän och andra landsbygdsområden får en jämlik tillgång till vård. Med den här budgeten så väljer vi utveckling framför nedskärningar och tar ansvar för dagen och morgondagens vård. Därför yrkar jag bifall till rödgrön ledningsbudgetförslag. Tack!
8: Tack så mycket. Jag har Greger Plantin, Sverigedemokraterna, som får ordet nu. Varsågod, Greger.
9: Tack, ordförande. Jag börjar med att yrka bifall till Sverigedemokraternas budget. Nu har vi hört om diverse viktiga och positiva sjukvårdssatsningar, initiativ och prioriteringar från alla partier, och skiljelinjer mellan dem har klarnat. Men när vi diskuterar sjukvården så måste vi också ta en minut att våga tala om det som verkligen både hotar verksamheten och patienterna. Och det är spiralerna. Och jag pratar inte preventivmedel, jag pratar om negativa spiraler. Det börjar ofta med något som på pappret ser trivialt och rimligt ut. Krav på en budget i balans. På sjukhusnivå leder en obalanserad budget till åtgärdsplaner som ofta innehåller anställningsprövning som en bärande del i besparingen. Men om åtgärderna inte är långsiktigt hållbara så riskerar de att skapa nya problem istället för att lösa de gamla. När personalstyrkan pressas för hårt ökar belastningen på de som är kvar. När arbetsmiljön försämras riskerar sjukskrivningarna att öka. När sjukskrivningarna ökar behövs fler tillfälliga lösningar. Och då är vi inne i just det vi borde undvika. En negativ spiral. Där varje besparing riskerar att dyka upp som en kostnad någon annanstans. Det blir som med grodorna på Liseberg. När man bankar den ena grodan i huvudet så poppar den andra groda upp någon helt annanstans. När sjukhusens verksamheter i allt för hög grad finansieras genom tillkommande uppdrag utan att ersättning täcker kostnaden, då byggs ytterligare en negativ spiral in i systemet. Verksamheten arbetar visserligen mer, men ekonomin blir allt sämre. Och när underhållet av lokalerna inte matchar verksamhetens verkliga behov får vi ineffektiva vårdflöden, högre kostnader, och nya sparkrav. Även där ser vi hur en negativ spiral uppstår. Om vi bara mäter vilka aktiviteter som genomförs men inte vilka effekter de får, så skapar vi lätt en negativ spiral. Fler insatser för att hantera konsekvenserna av tidigare insatser. Utan helhetssyn så spelar det ingen roll hur världsledande vi är i de olika delarna. Regionens ambitionsnivå, sjukhusens uppdrag och uppdragens finansiering måste hänga ihop. Vi måste styra mot effekt, inte bara styra aktivitet. Då får vi effektivisering på riktigt. Sjukhusen ska fokusera på produktiviteten och högkvalitativa vård de har fått i uppdrag att utföra. Annars kommer vi fortsätta ner den negativa spiralen i allt högre hastighet. Det går tyvärr inte att kompensera fler riktning med hög hastighet, för då kommer vi stå på Liseberg och banka grodorna i huvudet. Kort sagt, fru ordförande. Invånarna har rätt att förvänta sig en sjukvård som är både effektiv, hållbar och i världsklass. Att se helheten med ledarskap och styrning är ett ansvar som i allra högsta grad vilar tungt på den styrande ledningen i denna församling. Tack.
8: Tack så mycket. Nästa talare är Carina Örgård, Vänsterpartiet. Varsågod.
10: Tack så mycket. Och i den här debatten ingår ju också psykiatri. Så jag tänkte, även om jag är vice ordförande i SSN, så har vi en beredning. En beredning för psykisk hälsa. Så jag tänkte uppehålla mig där mest. När vi tog över styret var barn- och ungdomspsykiatrin i fritt fall. Psykiatrin var gravt ojämlik. Med skiftande tillgänglighet inom psykiatrin och allt längre köer inom BUP. Psykiatrin var lägst prioriterad i den redan gravt underfinansierade sjukvården. Vi gick in med ett fokus på att stärka vården för de mest utsatta barnen, särskilt i de tuffa ekonomiska tiderna. Och nu när vi lägger vår fjärde budget så ser vi resultat. Vi tog oss an uppdraget, men oppositionen la snubbeltrådar. Först la de en motion om vårdval BUP, som gjorde att den förstärkning av första linjens barn- och ungdomspsykiatrin som skulle innefatta stora förstärkningar av den psykologiska behandlingsvården avstannade. Förvaltningen var tvungna att ta sig an den här motionen istället och la den andra på vänt. Den ligger fortfarande på vänt. Men i vår innevarande, eller det här budgetförslaget som vi idag debatterar, så har vi med den. Vi fick en annan snubbeltråd. Vi ville nämligen se över hela vuxenpsykiatrin. För vi såg att det fanns utkänta lokaler. Det fanns väldigt ålderdomliga sätt att arbeta med vissa patienter i vissa delar. Vi hade alldeles för få vårdplatser. Vi ville se över hela den organisationen. Det röstar oppositionen ner. Men nu, sent om sidor, så har de fått kalla fötter och lägger ett förslag om att se över den. Och det är ju bra. Det vill vi också. Vi fortsätter reparationerna av den hårt sargade psykiatrin i Göteborg som behöver bättre lokaler, andra delar och i Göteborg där vi behöver fler vårdplatser och satsningar på att få en mer jämlik vård. Det ser vi väldigt positivt på. Vi konstaterar att första besöken och utredningar är fler än någonsin. Det ökar, men vi är inte nöjda förrän våra barn mår bättre och våra mest sjuka inom psykiatrin får en god vård. Vi satsar stora medel, 400 miljoner totalt på psykiatrin, men som jag tidigare nämnde här, den här symboliska men stora summan på 4,1 miljoner som oppositionen vill lägga på administrativa kostnader för att ta fram vårdval BUP, det lägger vi direkt till egen energin. Den går direkt till behandling till våra barn, för vi ser våra barn som de prioriterade. Tack.
8: Tack så mycket. Rikard Bråd, Liberalerna, nästa talare. Varsågod, Rikard.
11: Tack, ordförande, fullmäktige. Ja, den stora frågan i svensk sjukvård är inte om vi satsar pengar, utan snarare hur vi organiserar vården på rätt sätt. VGR har fler medarbetare och större resurser än någonsin tidigare. Ändå så möter invånarna köer och bristande kontinuitet och kanske en vård som kan vara fragmenterad. Och Liberalerna menar att problemet inte främst är brist på ambitioner, utan att omställningen går för långsamt. Vi vill ju flytta makten närmare patienten och professionen. Och därför prioriterar vi en kraftfull förstärkning av primärvården. Primärvården som ska utgöra minst 25% av hälso- och sjukvårdens budget. Och varje invånare ska på sikt ha en namngiven husläkare. Och det handlar om trygghet. När man är äldre, kroniskt sjuk eller lever med flera diagnoser så ska man inte behöva berätta sin historia om och om igen för nya vårdkontakter. Man ska veta vem som ansvarar för ens vård. Vi satsar därför över 100 miljoner kronor redan nästa år för att anställa och utbilda fler specialister i allmänmedicin och stärka den fasta läkarkontakten. Psykisk ohälsa är en av våra tids största folkhälsoutmaningar. Allt fler barn och unga, vuxna söker hjälp för ångest, depression och andra psykiska sjukdomar. Och samtidigt så är tillgängligheten fortfarande otillräcklig. Liberalerna vill se en psykiatri som är lika självklar och tillgänglig som den somatiska vården. Därför vill vi bygga ut den psykosociala kompetensen i primärvården med fler psykologer, psykiatrisjuksköterskor och andra professioner. Vi vill utveckla psykiatri i hemmet och införa mer prehospitala psykiatriska resurser. Vi vill också införa vårdval BUP som vi har beslutat om. Och för att öka tillgängligheten till barn och ungdomar som idag väntar alldeles för länge på hjälp. För oss är det så här att när någon bryter benet förväntar sig samhället att vården finns där direkt. När någon drabbas av en djup depression så ska samma självklarhet gälla. Och vi väljer att fortsätta omställningen mot en nära och tillgänglig och jämlik vård där frihet ökar och de människor får vård i tid. Det är Liberalernas väg för Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård. Bifall till Liberalernas budget. Tack.
8: Tack så mycket. Nästa talare är Susanna Kasperi, Moderaterna, därefter Cecilia Dahlmanik. Men nu Susanna, varsågod.
12: Tack så mycket för ordet. Som vi andra vice ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden delar jag en bild som de flesta invånare i Västra Götaland känner igen. Vården gör mycket rätt, men väntan är fortfarande för lång för många patienter. Under de senaste åren har regionen tillfört stora resurser till hälso- och sjukvården. Men det räcker inte. Den avgörande frågan framåt är inte bara hur mycket pengar vi satsar, utan vad vi faktiskt får av varje satsad krona. För patienten är det enkelt. Vården fungerar när man får hjälp i tid. Långa väntetider innebär inte bara frustration. Det innebär också risker för försämrad hälsa, ökat vårdbehov och ojämlikhet. Vi behöver bli bättre på att styra mot kortare väntetider, fler genomförda behandlingar och bättre flöden genom hela vårdkedjan. Den offentligt drivna vården är ryggraden i vårt system. Den står för kontinuitet, utbildning, forskning och inte minst beredskap i kris. Men vi måste också vara ärliga. I dagens situation räcker inte den egna kapaciteten alltid till. Därför behöver vi en mer pragmatisk hållning till att använda externa lösningar för att korta köer och hantera toppar. Det handlar inte om ideologi, det handlar om patientens rätt till vård i tid. Att människor tvingas att vara sjukskrivna längre än nödvändigt är dessutom ett slöseri ur samhällets perspektiv. Det förs ofta en debatt där ekonomisk disciplin ställs mot vårdens behov. Jag menar att den motsättningen är falsk. En långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för att kunna garantera bra vård, inte ett alternativ till den. Samtidigt får ekonomistyrningen aldrig bli så kortsiktig att den hämmar vårdens kapacitet här och nu. Det vi behöver är tydligare prioriteringar, bättre uppföljning av resultat och ett skarpare fokus på vad som faktiskt ger mer vård. Slutligen måste vi vara tydliga. Vårdens kapacitet sitter inte i budgetdokument. Den sitter i våra medarbetare. Fler vårdplatser och kortare köer kräver en hållbar arbetsmiljö, rimliga scheman och möjlighet till återhämtning. För mig är riktningen tydlig. Vi behöver en vårdpolitik som sätter patientens väntetid i centrum, som kombinerar stark offentlig vård med flexibilitet, fokuserar på resultat snarare än enbart på resurser och som tar ansvar för både ekonomi och kvalitet. Det är så vi bygger ett hälso- och sjukvårdssystem som är både robust och tillgängligt. Inte bara idag utan också i framtiden. För i slutändan handlar allt om en sak. att människor i Västra Götaland ska kunna lita på att vården finns där i tid. Bifall till motionernas budget, Moderaternas budgetförslag. Tack.
8: Tack så mycket. Cecilia Dahlman i Socialdemokraterna och därefter Hans Joachim Isenheim, Miljöpartiet, som gör sig beredd. Varsågod, Cecilia.
13: Tack, ordförande, fullmäktige och ni som lyssnar. Jag är ordförande på Sahlgrenska universitetssjukhuset och jag kan säga att omställning, som den här debatten handlar om, det jobbar vi med varje dag. Sahlgrenskas förmåga att ställa om har varit central för att nå regionens lysande resultat med 10 000 fler operationer, kortare väntetider, tillsammans med det rödgröna styrets fokus på de egna verksamheterna. Vi ställer om för att bedriva och tillämpa ny forskning. Det är universitetssjukhuset som ger patienterna de nya läkemedlen. Vi driver och tillämpar ny forskning. Idag finns botande behandlingar för annars otroligt allvarliga cancerformer. Det här är väldigt dyra läkemedel, ofta flera miljoner för en botande behandling. Det ställer verkligen krav på omställning för att kunna införa det i vår verksamhet. Till exempel har vi nu områden och verksamheter där läkemedel är en högre kostnadspost än vad kostnaden för personalen är. Det är en betydande omställning. För att kunna fortsätta ge patienterna de här nya läkemedlen så behöver vi vara i framkant i det som kallas precisionsmedicin och ATMP, avancerad terapiläkemedel. Därför är förslaget att utveckla ett ATMP-centrum på Sahlgrenska väldigt, väldigt bra för den framtida sjukvården och också ett exempel på hur vi kan jobba tillsammans med att ställa om. Ett annat sätt att ställa om handlar om ett helt annat perspektiv. Att ställa om i samarbete i regionen. Vi rödgröna satsar ju på att utveckla regionens egna sjukhus. Ett exempel på den sortens samarbetsutveckling är mellan Sahlgrenska och Skaraborgs sjukhus. Där samverkar vi om till exempel strokevård, barncancervård, trauma, kärlkirurgi och livmodercancer. Tillsammans så skapar vi förutsättning för bättre vård för regionens patienter genom att dela kompetens och dela uppgifter. Inom onkologin till exempel då, där kvinnor kan få cancerbehandling på hemmaplan och få dessutom på SU när det behövs. Ett annat exempel på omställning är det stärkta samarbetet runt patienten i hemmet. Under temat Sahlgrenska hemma har vi nu 70 närsjukvårdsteam som möter patienten i hemmet. Allt ifrån neonatal till BB-vård till rättspsykiatri och uppföljning av äldre efter sjukhusvård. Allt vårt utvecklingsarbete bygger på samarbete och på en sammanhållen vård. Det är helt avgörande att samarbetet med kommuner och primärvården utvecklas till exempel. Vi i rödgröna tar ansvar för omställningen för framtidens välfärd tillsammans. Genom omställningen med universitetssjukhuset som aktör och ett starkt samarbete i Västra Götalandsregionen kan vi fortsätta minska väntetider och skapa framtidens vård för alla redan idag.
8: Tack så mycket. Hans Joachim Isenheim, Miljöpartiet, och Lisa Berglund gör sig beredd. Varsågod, Hans Joachim.
14: Ordförande, ledamöter och åhörarna. För det första ökar jag bifall till rödgrönledningens budget som tar ansvar i en orolig tid. Den psykiska ohälsan ökar i alla åldrar och det ställer stora krav på den vård som vi ska erbjuda våra invånare. Denna vård ska ha hög kvalitet och ska vara evidensbaserad oavsett var i regionen du bor. I en tid där många saknar framtidstro har det blivit lätt att fly verkligheten genom att falla för de enorma utbud av illegala droger som finns tillgängligt på internet och genom kriminella nätverk. Mycket har vi gjort, men fortfarande är beroendevården eftersatt och det saknas specialistläkare i beroendemedicin. Ett stort tack till de få beroendeläkare som drar hela lassen i vår region. Samt till all annan personal som dagligen gör skillnad för de som lever ett liv med döden som följeslagare. Vår region måste stärka beroendevården. Vill vi på allvar förhindra skada och dödsfall måste vi utöka vår lågtröskelverksamhet. Utbygga LADO med fler mottagningar också på landsbygden. Drogberoende finns inte bara i storstäderna. Vi måste göra beroendevård tillgängligt där behovet finns och inte där vi bäst kan gömma den. Jag hoppas att den stora ekonomiska tillskott som rödgrönledningen har i sin budget för sjukvården också hittar ner till beroendevården. Tack.
8: Tack så mycket. Lisa Berglund, Kristdemokraterna. Och därefter Mikael Melby som gör sig beredd. Men just nu Lisa Berglund. Varsågod.
15: Tack för ordet. Det är ju väldigt mycket som redan har sagts och så att det blir ju lite upprepning och så kanske. Men jag vill börja med att yrka bifall till Kristdemokraternas budgetförslag, så glöm jag inte bort det. Jag sitter då i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och där handlar det ju mycket om att se helheten och ha ett strategiskt tankesätt och kunna planera för en fungerande vård långsiktigt. Och det vi alla ändå är överens om det är ju att alla patienter behöver få vård i rätt tid och snabbt. Men sen det som många redan har debatterat det är ju att det skiljer sig mellan oss partier hur vi vill komma fram dit. Och då tänker jag ju lite på det här med privata aktörer, ja eller nej. Och vi kristdemokrater vi tycker ju att vi behöver ju både den offentliga verksamheten och den privata verksamheten för att vi tillsammans mellan och inom gränser och verksamheter kan hjälpa till att öka tillgängligheten och korta köerna. Och om vi då utformar sjukvården så att alla som kan och vill hjälpa till och korta köerna så kan förhoppningsvis patienterna en dag få vård i rätt tid. För just nu så tar det ju väldigt lång tid och patienterna slussas runt i vårdsystemet eller får vänta i långa köer. Och en liten del som jag kanske tycker missas i debatten det är ju vad som händer innan man hamnar i kön till operation. För då har vi exempelvis röntgen. Och det är ju ett exempel på hur privata aktörer på ett effektivt sätt kan hjälpa till och öka tillgängligheten. För ibland så är inte tillgängligheten till röntgen i våra offentliga verksamheter jättebra. Men i den privata då delen, då kan man ju snabbt och effektivt på lite löpande bandskala ta hand om patienter och utföra olika typer av röntgen för att en läkare sen då ska kunna bedöma om man behöver en operation och i så fall bli placerad i en kö i väntan på den operationen. Och kön till operation ingår ju då i vårdgarantin och där samlas det statistik, men kö till röntgen ingår inte i vårdgarantin och mäts därför inte heller. Men tillgängligheten är inte alltid den bästa. Men genom att ta hjälp av de privata aktörerna så ökar vi ju tillgängligheten. Och jag tror att vi tillsammans, oavsett om det är privat regi eller offentlig regi, så kan vi tillsammans hjälpa till att korta köerna, öka tillgängligheten och få patienter mer friska. Tack.
8: Tack. Mikael Melby snart, men Tobias Björk gör sig beredd. Men Mikael från Socialdemokraterna, varsågod.
16: Ja, men tack herr ordförande och ledamöter. Den budget vi behandlar idag är inte bara en plan för kommande år. Den är en del av en långsiktig omställning av vår hälso- och sjukvård. När den nya strategin är beslutad så behöver det tas med i varenda budget framöver. Jag yrkar en bifall till Rödgröns ledning förslag till budget. Men utgångspunkten ska vara tydlig. Alla invånare i Västra Götaland ska ha tillgång till en vård med hög kvalitet. God tillgänglighet och på lika villkor. Som invånare ska man kunna lita på att vården finns när man behöver den. Men för att klara det, idag och för kommande generationer, så behöver vi förändra hur vi arbetar. Strategier i strategiska nämnden pekar ut riktningen. Vi ska utveckla en mer personcentrerad, sammanhållen och förebyggande vård. Vi ska flytta tyngdpunkten närmare invånarna, där primärvården blir det naturliga valet. Och där specialiserad vård finns som ett starkt stöd när det behövs. Kontinuitet, trygghet och delaktighet ska prägla varje möte med vården. Samtidigt så måste vi ta ansvar för helheten. Vi står inför stora utmaningar, en åldrande befolkning, ökande psykisk ohälsa och tydliga sociala skillnader i hälsa. Det ställer krav på prioriteringar. Våra resurser ska användas där de gör störst nytta. Och vi måste våga utveckla och ibland välja bort sånt som inte skapar värde för patienten. Omställningen handlar också om framtidens vård. Den kräver att vi tar tillvara forskning, innovation och ny teknik. Att vi stärker samverkan mellan vårdens aktörer, med både kommunerna och med samhället i stort. Att vi bygger en vård som är både hållbar och robust, även i tider av osäkerhet. Det här är ingenting som sker över en natt, men riktningen är beslutad. Och med den här budgeten så tar vi konkreta steg för en närmare, mer jämlik och långsiktigt hållbar vård i Västra Götaland. Och jag måste också i slutet tacka den gruppen som jag ändå har fått chansen att leda, som håller på med den nya strategin som ska beslutas 2028. Alla partier som är närvarande i den, och jag tycker vi har ett jättegott samarbete. Vi stakar ut vägen framåt gemensamt. Tack!
8: Tack så mycket. Lisa Berglund och därefter... Lisa Berglund har begärt replik, så du får stanna lite. Så, varsågod Lisa.
15: Ja, tack. Jag tänkte bara passa på nu när man ändå får möjlighet att begära replik som man har väntat på så länge. Jag vill också tacka för ett bra samarbete i referensgruppen. Jag tycker att den typen av samarbete när vi försöker att jobba över liksom partipolitiska gränser och komma fram till något gemensamt som alla kan stå bakom. Jag gillar det upplägget. Jag tror att det är bra. Och jag tycker att vi diskuterar och vi kommer överens, även om vi i början tycker lite blandat och inte alltid lika. Så än så länge så tycker jag att det fungerar väldigt bra. Och vi har en gemensam riktning. Så att, tack för bra samarbete.
8: Tack så mycket. Svar från Mikael Melby, Socialdemokraterna. Varsågod.
16: Ja, men tack Lisa och även ni andra som är med i den här gruppen. Jag håller självklart med att vi har... Alltså så som vi jobbar så ser vi problem, men utifrån gemensamt perspektiv. Och vi verkligen försöker att lösa upp dem. Sen kommer det att skiljas naturligtvis på hur vi så småningom väljer att göra olika inriktningar. Men när vi stakar ut den gemensamma långsiktiga vägen så förhoppningsvis så kan vi bli mer överens över tid också. Tack.
8: Tack så mycket. Då var replikskiftet avklarat. Tobias Björk här från Moderaterna och Annette Holgersson gör sig beredd. Varsågod Tobias.
17: Tack så mycket. Ordförande, ledamöter. Omställningen till nära vård kommer inte att avgöras av nya organisationskartor eller styrdokument. Det kommer att avgöras av om det finns läkare på våra vårdcentraler som kan möta patienterna när de behöver vård. Därför är tillgången till specialister i allmänmedicin en av de viktigaste framtidsfrågorna för hela Västra Götalandsregionen och Sverige. Jag är glad att det finns en bred politisk enighet om detta. Även Rödgröna skriver i sin budget att satsningen på fler ST-läkare i allmänmedicin ska stärkas för att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen och möta invånarnas vårdbehov. Det är bra. Men enighet räcker inte. Vi måste också säkerställa att de beslut vi fattar faktiskt leder oss dit. Nyligen förändrades systemet för utbildningsplatser av ST-läkare i allmänmedicin. Exempelvis i närhälsan så har man tagit fram en konsekvensanalys som visar att förändringen då på listkravet från 1500 till 24 till 2400 listade patienter per ST-läkare har minskat antalet möjliga utbildningsplatser med cirka 40%. Frågan är ju då, kommer det här räcka för att nå vårt mål som vi har fattat beslut om här om en allmänläkare per 1100 invånare? Syftet med förändringen har varit gott, men vi behöver kvalitet i utbildningen, god handledning och långsiktig hållbarhet. Men nu när vi ser konsekvenserna måste vi också våga att vara beredda och analysera och följa upp utvecklingen. Särskilt viktigt är detta på landsbygden och i mindre orter där bristen på specialister i allmedicin redan idag är som störst. Där är kompetensförsörjningen ofta den enskilt största utmaningen för att kunna erbjuda en jämlik vård. Det är precis därför Moderaterna lyfter vikten av bättre förutsättningar för handledning, fler utbildningsplatser och ett fortsatt arbete för att stärka utbildningsuppdraget inom primärvården. Vi vet att god handledning, en bra arbetsmiljö och ett starkt lokalt ledarskap ökar sannolikheten för att ST-läkare följer sin utbildning och väljer att stanna kvar inom primärvården. Ordförande, varje patient som får träffa samma läkare, varje äldre person som slipper upprepa sin sjukdomshistoria och varje familj som snabbt får hjälp på sin vårdcentral börjar med en och samma sak. Och att det finns en specialist i allmänmedicin att träffa när man kommer till sin vårdcentral.
8: Tack så mycket. Anette Holgersson, Vänsterpartiet, därefter Johan Söseter, Johansson, Sverigedemokraterna som gör sig beredd. Men Anette Holgersson först. Varsågod Anette.
18: Tack så mycket ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till rödgrön budget. Rätt hjälp i rätt tid. Den nya barnlogopedin i VGR visar vägen. Att vänta på hjälp med språket är förlorat värdefullt tidigt barns utveckling. Därför är regionhälsans nya uppdrag inom barnlogopedin som startade den 1 mars i år ett efterlängtat och ett helt nödvändigt steg framåt. Genom att ta ett helhetsgrepp om köer skapar vi nu förutsättningar för en mer jämlik och effektiv barnhälsovård i Västra Götaland. Sedan starten har ett intensivt arbete pågått med att samordna och beta av den historiska kön. Detta har gett förvaltningen en unik och välbehövlig kartläggning av barnens faktiska behov. Resultatet är tydligt. Barn behöver olika nivåer av stöd. Vissa behov kan och ska lösas snabbt inom primärvårdsnivå hos regionhälsan, medan mer komplexa fall kräver specialistvård på sjukhusnivå. Genom att identifiera och sortera behoven redan vid remissinslaget kan vi nu arbeta mycket mer strategiskt. Målet är glasklart. Så många barn som möjligt ska få rätt hjälp utan onödiga omvägar i systemet. Men utmaningen är inte över. Samtidigt som den gamla kön betas av i snabb takt ser vi att inflödet av nya remisser ökar. Det visar att behovet är stort och att förtroendet för vården växer. Men det innebär också att vi inte kan slå oss till ro. För att den nya barnlogopedin ska bli den framgångssaga våra barn förtjänar krävs det att vi håller i det strategiska arbetet, fortsätter att styra resurserna så att rätt vårdnivå används för rätt barn. Säkra långsiktiga resurser, mötet, det ökande remissinflödet så att de nya köerna inte byggs upp på nytt. Garantera tidiga insatser, se språkligt stöd som en investering som förebygger framtida skolmisslyckande och psykisk ohälsa. Regionhälsan arbetar med barnlogopedi visar att det går att vända en negativ trend genom ett smart samordning. Nu måste vi politiskt och strategiskt säkerställa att detta arbete får fortsätta att utvecklas. Varje barn har rätt till sitt egna språk och rätt till hjälp i tid. Den rödgröna budgeten ger oss förutsättningar att fortsätta den här satsningen. Ge fler barn hjälp i tid. Jag yrkar därför bifall till den rödgröna budgeten som värnar väl för dig i en orolig tid.
8: Tack så mycket. Johan Söseter, Johansson, Sverigedemokraterna och Emma Holm gör sig beredd. Men först Johan, varsågod.
19: Tack så mycket fru ordförande. Jag vill inledningsvis yrka bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. Jag noterar att Socialdemokraterna har skiftat fokus. Innan så talade ni ofta om att ta tillbaka kontrollen gentemot de privata utförarna. Nu pratar ni istället om att ta tillbaka kontrollen av strategiska beredskapsskäl. Det är ju för sig inte så konstigt, och Region Stockholm har fått uppleva vad det innebär när Socialdemokraterna får härja fritt och ta tillbaka kontrollen. För faktum är att i 20 av 21 regioner minskar vårdköerna, så även i strategiska beredskapsskäl. Det är ju för sig inte så konstigt, och Region Stockholm har fått uppleva vad det innebär när Socialdemokraterna får härja fritt och ta tillbaka kontrollen. För faktum är att i 20 av 21 regioner

0: Så jag förstår varför Socialdemokraterna har skiftat fokus från att Region Stockholm är ett skyltfönster till att det av beredskapsskäl är nödvändigt att ta tillbaka kontrollen när det kommer till Västra Götalandsregionen. Men faktum kvarstår. Socialdemokraterna borde tacka oss Sverigedemokrater för att vi har stoppat alla era tokiga förslag som hade försatt oss i en situation lik den i Region Stockholm. Under gårdagens budgetdebatt så talades det om att Sverigedemokraterna är besatta av att privatisera all vård. Det stämmer inte. Vi är besatta av att korta köer och att det ska ske till så låg kostnad som möjligt utan att tumma på kvaliteten. Låt mig ta ett konkret exempel. Nyligen lämnade vi Sverigedemokrater in ett yrkande om att godkänna en förfrågan från Nusjukvården om att finansiera utökade platser inom rättspsykiatrin i egen regi. Ni socialdemokrater röstade nej till det, men hör och häpna. Vet ni vilka som röstade för detta yrkande? SD, M och KD. Med detta sagt så sätter Sverigedemokraterna sjukvården först. Tack.
1: Tack så mycket. Emma Holm, Vänsterpartiet. Därefter Krista Femrel, Sverigedemokraterna, som gör sig beredd. Men Emma först här. Varsågod.
2: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill yrka bifall till rödgrön ledningsbudgetförslag. Vi tar ansvar och vi värnar välfärden i en osäker tid. För ett tryggare, sammanhållet och långsiktigt starkt Västra Götaland. Sjukvården behöver politiskt mod, resurser och långsiktiga villkor. Vi väljer en jämlik folkhälsa framför marknadslogik. Hela vår hälso- och sjukvård befinner sig mitt i en nödvändig och en genomgripande omställning. Jag ska vara tydlig. En strategisk omställning får aldrig vara en täckmantel för ett sparpaket. Resurs- och uppdragsväxling kräver faktiska pengar. Vi vill erbjuda hög kvalitet och en genuint personcentrerad vård efter behov, där omställningens syfte också är att minska hälsoklyftorna. Utbildningsnivå, inkomst och bostadsort är avgörande för invånarnas förutsättningar till ett hälsosamt liv. Därför så vill vi utreda exakt var de största hälsoklyftorna är, hur vården utnyttjas och var behoven är som störst. Man säger att det som fungerar i vardagen fungerar också i kris och krig och i höjd beredskap. Omställningen kräver samverkan och tidiga insatser. För att lyckas med omställningen till den nära vården är vår samverkan med kommunerna helt avgörande. När en äldre människa skrivs ut från våra sjukhus så ska det ske med värdighet, trygghet och en garanterad uppföljning. Vi flyttar resurserna dit det gör mest nytta, till det uppsökande och förebyggande arbetet. Tidiga insatser minskar trycket på våra akutsjukhus och varje krona vi lägger på den nära vården, familjecentralerna och samverkan med kommunerna, civilsamhälle, föreningsliv sparar vi kostnader för slutenvården och vi når de grupper som löper störst risk för ohälsa. Vänsterpartiet och den grönröda ledningen visar att en strategisk omställning handlar inte om att skära ner. Den handlar om att bygga upp. Vi väljer att göra omställningen på riktigt genom nära samverkan med kommuner och civilsamhälle. Riktar vi resurserna där det gör mest nytta, med en långsiktighet och med fokus på invånarnas behov. Tack.
1: Tack så mycket. Krista Femrel, Sverigedemokraterna, men Maria Nilsson, Kristdemokraterna, gör sig beredd. Men Krista först.
3: Tack för ordet, fru ordförande, ledamöter och åhörare. Jag börjar med att yrka bifall till Sverigedemokraternas budget. Psykiatrin i VGR har många problem. Det saknas vårdplatser och det är personalbrist inom professionen. Det medför överbeläggningar med korridorvård och upprepad användning av tvångsåtgärder. Vårdköerna är långa och tillgängligheten är låg och de inneliggande patienterna skrivs ut för tidigt och ofta saknas det uppföljning. De som behöver akut hjälp eller lång vård får vänta för länge och det ökar också riskerna för suicid.

0: Barn som får inte den hjälp de behöver, de blir vuxna med fortsatta behov av hjälp. Vad kan vi göra åt det här? Vi Sverigedemokrater menar att psykiatrin ska få ett tydligare fokus i regionens styrning. Det måste bli lättare att prioritera den psykiska hälsan och få till en bättre samordning mellan de olika psykiatriska verksamheterna. Det behövs skapas långsiktiga strategier för kompetensutveckling och utveckling av den psykiska psykiatriska vården. Det måste bli ett slut på att psykiatrin ska vara en budgetregulator. Vill vi genuint förändra hur psykiatrin ska fungera framåt, så kan vi inte fortsätta att göra som vi gör idag. Vi måste göra annorlunda. Därför vill vi Sverigedemokrater att vi ska särskilja psykiatrin från den somatiska vården genom att skapa en psykiatriförvaltning. Resurserna blir mer förutsägbara och möjligheten att utnyttja specialkompetens över hela regionen ökar. Patienterna kan få tillgång till den mottagning som har kortast kötid. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Maria Nilsson, Kristdemokraterna, och Jan Altintasli gör sig beredd. Maria, varsågod.
2: Tack fru ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag har ju förmånen och förtroendet att finnas med i beredningen psykisk hälsa. Det är ju en beredning som är mycket viktig, speciellt då den psykiska hälsan bland barn och unga idag är en av våra största samhällsutmaningar. Allt fler unga vittnar om ångest, depression och ensamhet, samtidigt som många familjer möter en barn- och ungdomspsykiatri med långa väntetider och bristande kontinuitet. Det är inte värdigt ett välfärdssamhälle. Kristdemokraterna vill därför fortsatt göra psykiatrin och psykisk hälsa till ett tydligt prioriterat område. Vi vill stärka den första linjen psykiatri så att barn och unga får hjälp tidigare via vårdcentralen, ungdomsmottagningar, elevhälsa och rehab. Den som söker hjälp ska snabbt mötas av rätt vårdnivå och inte bollas runt mellan olika instanser. Därför vill vi vidareutveckla en väg in, införa fasta kontaktpersoner tidigt i vårdkedjan och använda digitala lösningar smartare. Exempelvis internetbaserad KBT som komplement till den personliga vården. Men vi behöver också kapa köerna till BUP här och nu. Därför driver vi på för vårdval BUP, för inget barn ska behöva stå i kö. För oss är det självklart att all tillgänglig kompetens ska användas när barn väntar på hjälp. Fru ordförande, psykiatrin måste också vila på evidens och patientsäkerhet. När det gäller vård av barn och unga med könsdysfori så behöver regionen följa Socialstyrelsen och SBU skärpta rekommendationer. När behandlingar är irreversibla och kunskapsläget fortfarande osäkert, så krävs det försiktighet, noggranna utredningar och långsiktiga uppföljningar. Det handlar inte om att lämna unga utan stöd, utan tvärtom. Det handlar om att ge rätt hjälp på vetenskaplig grund och med barnets bästa i centrum. Under 2026 har det uppmärksammats att rättsprocesser kan komma att inledas mot svensk vård och könsdysfori. Patienter hävdar bland annat bristande utredningar, otillräcklig information och bestående skador efter behandling. Utvecklingen innebär en ökad juridifiering av området och sker samtidigt som staten skärper styrningen genom nationell högspecialiserad vård och nya riktlinjer. Kristdemokraternas psykiatripolitik handlar ytterst om människovärdet. Se människan som mår dåligt. Ge trygghet och för barnen, familjerna och framtiden. Bifall Kristdemokraternas budgetförslag 2027.
1: Tack så mycket. Du får gärna stanna här. Du får replik här från Carina Örgård, Vänsterpartiet. Varsågod, Carina.
3: Jag har en fråga till dig, Maria. När du säger att könsdysfori vården måste vila på vetenskaplig grund, Och du säger också att människovärdet är viktigt. Då undrar jag så här. Vi är ju en av de tre regioner som har har tillstånd för högspecialiserad vård inom just det vårdområdet. Eftersom vi är de som skiljer oss från de här totalt sex, för det finns också tre satelliter, mottagningar. Vi skiljer oss, de andra fem gör andra bedömningar. Menar du att de fem inte vilar på vetenskaplig grund och att de då ska anpassa sig till det som vi idag, det vill säga att vi inte ger samma vård?
1: Tack så mycket. Svar kommer från Maria Nilsson. Varsågod Maria.
2: Det jag menar det är att vi måste verkligen, det handlar ju om barn och ungas framtid, deras mående. Så därför måste vi vara extra försiktiga när det då kommer till att det är behandlingar som sker genom hormonella behandlingar. När vi inte liksom vet vad det är, alltså vad ger det för någonting. För vi har inte, det har inte använts så länge så det går att se att det är fullt säkert. Så att det är det som är det viktiga, att det är en försiktighets, att vi är försiktiga med våra barn och unga. Och kön är också lång, så det viktiga är ju att de som verkligen behöver hjälpen måste få den. Och de barn och unga som inte är framme vid att det behöver bli en korrigering, de kan få hjälp genom stöd, och så får vi se om de behöver, vad de behöver för hjälp. Så att det är försiktighets, verkligen vara försiktiga med barn och ungas liv. Tack.
1: Tack så mycket. Andra replik, Karina Örgård.
3: Jag fick inte alls svar på min fråga. Jag undrade, menar du att de andra fem inte vilar på vetenskaplig grund medan vi i vår region gör det? Och då återstår ju frågan, och det här är en budgetdebatt så jag ska återgå till budgeten då. För ditt parti vill ju ha ett vårdval BUP. Och det vårdvalet ska ju kapa köer. Och det har vi sett på andra ställen där man har det här, att det innebär att man sätter in hormon, alltså läkemedel som påverkar hormoner hos unga individer. I de här fallen barn och ungdomar. Det är amfetaminpreparat som sätts in på de här barnen som ni vill öka andelen av i vår region. Upp mot 17% ser vi, och det är ju inte en limit utan the sky is the limit i det här fallet. Tillgängligheten kommer att sätta var gränsen går. I det fallet så kan vi testa läkemedel på de barnen. Men på könsdysfori, där får vi inte sätta in när vi vet att det är livsavgörande för många individer. Tack.
1: Tack så mycket. Och slutreplik, Maria Nilsson. Varsågod.
2: Mm. Alltså, jag tycker du drar lite för höga växlar här. För det handlar alltså att det är rätt barn som ska stå liksom i rätt kö. Kön till barn- och ungdomspsykiatrin, den är ju vår specialistpsykiatri. Så där ska ju barnen som verkligen behöver ha specialistpsykiatrin kring sitt psykiska mående. Alla andra barn som har lättare psykisk ohälsa. När inte vårdcentralen kan uppfylla sitt uppdrag, då har vi UPH-erna. Och kan vi i det här vårdvalet BUP se till så att UPH-erna också kan både utreda och behandla, så kommer också köerna till BUP och var till de barn och unga som verkligen behöver stå i specialistpsykiatrins kö. Så jag är inte oroad över ett vårdval BUP. Tack.
1: Tack så mycket. Jan Altintasli, Vänsterpartiet, men Lennart Jonsson kan göra sig beredd. Varsågod, Jan.
4: Tack. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag tänkte börja prata om någonting som vi alla är överens om här i fullmäktige. Och det är omställningen och att vården måste förändras. Och det är inte för att den är dålig, utan för att framtidens utmaningar kräver ett nytt tänk. Det här gör att vi inte längre kan göra som vi alltid har gjort. Därför är omställningen till nära vård den viktigaste och mest strategiska frågan för hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Men här vill jag också vara tydlig. Nära vård är inte ett sätt att spara pengar. eller lägga ner sjukhus. Tvärtom, nära vård handlar om att ge patienten rätt vård i rätt tid på rätt plats. Och allt för ofta är den rätta platsen inte en trång akutmottagning utan i hemmet, på vårdcentralen eller via en digital tjänst. I vår budget sätter vi verkligen kraft bakom orden. Vi satsar på att primärvården ska vara navet i vården med ett helhetsansvar för patienten. Eftersom kontinuitet ger högre kvalitet, bättre effektivitet och framförallt ökad patientsäkerhet ska alla som vill erbjudas en fast vårdkontakt. Och de med störst behov ges en fast läkarkontakt. Det här gör vi genom att tillföra de nödvändiga resurserna som krävs. 58 miljoner kronor går direkt till primärvården för att stärka arbetet med kvinnors hälsa och äldremottagning. 49 miljoner kronor avsätts för att utbilda fler ST-läkare i allmänmedicin. För vi kan inte ställa om utan att rätt kompetens finns på rätt plats. Omställningen handlar också om att tänka nytt kring hur vård kan ges. Vi satsar på utbyggnaden av mobila team inom olika specialiteter som kan åka hem till patienter, och vi fortsätter också att utveckla digitala tjänster som egen monitorering så att patienten blir delaktig på en helt ny nivå. Men jag skulle nog ändå säga att det mest radikala i RGLs budget handlar om det mest självklara. Vi vill minska administrationen för våra medarbetare. Utgångspunkten för våra verksamheter ska alltid vara att verksamheterna endast utför den uppföljning som är absolut nödvändig. Vi vill att vården utgår från invånarnas behov och inte systemets logik. Omställningen till nära vård är inte ett mål i sig. Det är ett medel för att skapa en mer jämlik, tillgänglig och hållbar vård för alla som bor i Västra Götaland. Yrka bifall på RGLs budgetförslag. Tack!
1: Tack så mycket. Lennart Jonsson, Sverigedemokraterna, börjar snart och Johan Ask förbereder sig. Varsågod Lennart.
5: Tack så mycket, fru ordförande, ledamöter, ersättare och åhörare. Jag ska börja med ett litet uttalande så här först. Jag ska prata om elefanten i rummet som alla pratar om. Och bara vi sverigedemokrater har konkreta förslag på hur vi ska rätta till det här. Och då förstår ni kanske vad jag pratar om ambulanssjukvården i vår region. En liten anekdot var från, jag är ju ny i regionfullmäktige, det är min första mandatperiod. Så på första mötet som hölls så var ju SVT där med Västnytt och gjorde lite intervjuer om någon kommer ihåg. Och då intervjuade de bland annat mig och någon från Vänsterpartiet, någon från Centerpartiet, vad vi hade för mål eller vad vi ville i regionen. Och gissa vad jag sa. Jag sa naturligtvis ambulanssjukvården, jag brinner för de frågorna. Och för cancervården, man skulle säga två saker. Och jag vet inte om det var det i mitt uttalande, intervjun eller vårt arbete i Sverigedemokraterna här som gjorde att då var det inte så många som nämnde ambulanssjukvården vid det första tillfället, första mötet i fullmäktige. Men nu har jag noterat att varenda ett parti har nämnt ambulanssjukvården i sina budgetförslag. Och det är ett steg framåt om vi börjar prata om det i alla fall. Och den som inledde var ju My Alnebratt då, som säger att ambulansen ska komma fram i tid. Jag håller med. Det är därför det är viktigt att våran budget är den som blir antagen, för vi är de enda som har krav och åtgärder, den som gör att det kommer att se till att det sker. För vi måste återställa nivån på antalet ambulanser till den som var tidigare. Som är som sagt i stort sett halverat i vår region och det är inte hållbart, det förstår alla. Med den rödgrönas ledningsbudget som väl kommer att antas idag så kommer det att fortsätta att ambulansen kommer för sent. Speciellt kanske då i våra yttre områden utanför storstäderna. Ungefär 10 kommuner saknar en egen ambulansstation i sin kommun. Exempelvis Essunga, Töreboda och till och med tätorten Lindom utanför Mölndal har ingen, och det kan man ibland få vänta 45 minuter på en ambulans. Så att det är därför viktigt att vi förutom ett ökat anslag till den prehospitala vården även bildar en ny gemensam förvaltning för en gemensam och liksidig verksamhet i hela Västra Götaland. Det både säkerställer kvaliteten och likheten och sparar dessutom pengar i organisationen. Så det är därför jag yrkar bifall till Sverigedemokraternas budget för 2027 och plan 2028-2029. Tack.
1: Tack så mycket. Johan Ask, Socialdemokraterna. Därefter Maria Lindgren som gör sig redo. Johan Ask, varsågod.
6: Tack för det, fru ordförande. Bifall till rödgrön ledningsbudget till att börja med. Vi har ju en väldigt bra rubrik här, strategisk hälso- och sjukvård. Vi har ju inte alltid kunnat ha den rubriken i vår församling här, men nu kan vi det. Och det beror ju på att vi då har en politisk församling som heter just strategisk hälso- och sjukvårdsnämnden. Jag är ledamot där. Och nu har vi kört den här modellen i ett antal år och det kan ju vara så att det kan vara dags att drista sig till en liten utvärdering. Jag har varit aktiv i regionen ganska många år nu och har suttit i det gamla beställarutförarsystemet. Jag vet vad det innebar. Det är många av er som har gjort det. Ni vet hur svårt det var att fatta beslut. Det var super svårt att få igenom de här svåra, tuffa, men ibland väldigt, helt nödvändiga besluten. Och jag är väldigt nöjd över att vi har nu ett forum där vi kan diskutera på en övergripande nivå. Någonting som vi inte hade förut. Vad har det fått för effekt då? Ja, ni har ju alla sett här. Vi tog ju till exempel planen för sjukvårdens utbud här för inte länge sedan. Det är nog förmodligen ett av de viktigaste dokumenten vi har tagit under den här mandatperioden. För nu har vi någonting att förhålla oss till. Det behöver inte bli en jättekonflikt över varje beslut. Utan nu kan vi titta tillbaka och vad är det vi faktiskt har sagt. Men det rör sig från det stora till det lilla. Vi har också ett projekt om drönare. Och som Skövdebo så är jag ju oerhört nöjd över att vi snart får en drönare som lyfter ifrån brandstationen i Skövde. Det är väldigt häftigt. Den här drönaren har en hjärtstartare och så är det någon som snackar med patienterna kommer fram. Men man kan också använda den i räddningstjänsten. Man drar ut direkt på en olycka. Du kan bedöma situationen redan från början. Och när brandmännen väl kommer dit så vet de redan om de kommer att klippa upp en bil eller så vidare. Men när man då sitter och har den här typen av principiella diskussioner så kan man också lyfta blicken och titta längre framåt. Och alldeles nyligen nu så har vi lagt ett uppdrag till hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören om att titta på och försöka kvantifiera effekterna utav folkhälsoinsatser. Det pratas jättemycket om resurser i den här församlingen. Men jag tror att vi behöver också prata mer om hur vi kan minska behoven. Folkhälsoinsatser är oerhört väl beforskade. Vi vet att det har en fantastiskt stor effekt. Men vi har ingen övergripande bild av det. Om vi kan skaffa oss det och se hur kan vi använda de här modellerna på ett effektivt sätt, på ett smart sätt med precision, så kan vi också minska inflödet i sjukvården. För givet den demografiska utmaningen vi har och det rekryteringsbehovet vi har, så kan vi inte fortsätta göra saker på samma sätt. Tack för ordet och återigen bifall till rödgrön ledningsbudget.
1: Tack så mycket. Maria Lindgren, Sverigedemokraterna, och Jens Christian Berlin gör sig redo. Men Maria Lindgren först. Varsågod.
7: Tack så mycket för ordet. Psykiatrins patienter och remittenter har under flera år klagat på psykiatrins otillgänglighet och inte helt fungerande verksamhet. Det har exempelvis förekommit att patienter har sökt sig till akuten på grund av starka suicidtankar, inte blivit inlagda och sen skadat sig ytterligare. Vid något tillfälle har det hänt att patienten inte blivit inskriven, man sökt hjälp och sedan åkt hem och mördat sin anhörig. Läget har blivit så illa att vissa remittenter numera väljer att skicka iväg sjuka patienter direkt till upphandlade privata vårdgivare. Detta beroende på att man upplever att de patienter man har remitterat inte tas emot i tillräcklig omfattning och inte får den hjälp man behöver i vår egen verksamhet. Det är verkligen allvarligt. Vissa patienter väljer att vända sig direkt till privat praktiserande psykiatriker utan avtal med VGR. Man får då betala mellan 2500 och 3000 per besök. Något som inte alla har råd med. Vården blir därför inte jämlik utan djupt orättvis. Sverigedemokraterna är trötta på att ha en psykiatri som haltar. Alla människor i Västra Götalandsregionen måste få psykiatrisk hjälp när man behöver det. Barn som står i kö står på fel plats. Barn ska inte köa. De måste få hjälp här och nu. Därför ser Sverigedemokraterna fram emot vårdval BUP så att alla barn kan få hjälp när man behöver det. Vuxna, alla över 18, med psykiatriska behov ska bemötas, hanteras och behandlas professionellt och i tid. Personal som arbetar i vår verksamhet ska känna trygghet och veta att man har en organisation och ett ledarskap som fungerar optimalt. Något som inte verkar vara fallet idag. Man har via media på olika sätt fått information om psykiatriförvaltningen i Borås. En intern utredning gällande läkare har färdigställts, presenterats, liksom en extern utredning gällande journalföring. Detta har presenterats för regionstyrelsen. Sverigedemokraterna har inte nöjt sig med det här. Man har Sverigedemokraterna som sitter i styrelsen på SÄS har därför initierat en fördjupad arbetsmiljökartläggning gällande hela den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom verksamhetsområdet psykiatri. Samtliga partier ställde sig bakom det här initiativet, tack och lov. Kartläggningen kommer att ske i samverkan med både fackliga representanter och med skyddsombud. Resultatet av den här utredningen med åtgärder och handlingsplaner, det kommer att presenteras för regionstyrelsen. Och vi har ett stort övergripande ansvar för att vården verkligen ska fungera som den ska. Tack för att fungerar inte den så fungerar inte vården för patienterna. Tack så mycket.
1: Tack. Jens Christian Berlin, Liberalerna. Därefter Maria Kornevik Jakobsson gör sig redo. Varsågod Jens Christian.
8: Tack för ordförande. Jag tycker att det hittills har varit en ganska tandlös debatt. Så därför tänkte jag borra lite i tandvårdsfrågan. En god tandhälsa är grundläggande för människors välbefinnande. Friska tänder påverkar människans förmåga att äta, att tala och i förlängningen individens självkänsla. Men tand- och munhälsa handlar inte bara om tänder och munhåla. Det finns en tydlig koppling mellan munhälsa och en människas allmänna hälsotillstånd. Forskningen har visat på tydliga samband mellan munhälsa och flera vanliga sjukdomar. Genom en god tandhälsa kan vi främja vår allmänna hälsa, hålla oss friskare och leva längre. God tandhälsa grundläggs i unga år. Alla barn ska ha regelbunden kontakt med tandvården med korta intervall. Regionen måste arbeta mer aktivt för att äldre ska fortsätta inom tandvården. Idag upplever många patienter låg tillgänglighet, långa väntetider i tandvården. Folktandvården måste även kunna möta vuxna människors behov av tandvård. Liberalerna vill ge styrelsen i uppdrag att vidta insatser för att stärka tillgängligheten. Folktandvården behöver samtidigt utveckla all typ av tandvård, från yngre till äldre. Det finns också betydande socioekonomiska skillnader i Västra Götaland. Individer med behov av tandvård väljer bort vården av ekonomiska skäl, men också på grund av bristande kunskap om hur man tar hand om sina tänder. Grupper som har generellt sämre tandhälsa behövs nås av vården. Här har tandvårdens avgifter en avgörande roll. Avgifterna ska i den mån det är möjligt utformas så att fler får insatser som leder till en god munhälsa. En särskild utredning behöver tillsättas kring detta. Och slutligen vill jag peka på det förstärkta högkostnadsskyddet som regeringen har beslutat om, som omfattar personer som är 67 år eller äldre. Reformen är viktig och innebär att skyddet efterliknar det som finns inom övrig vård. Med det yrkar jag bifall till Liberalernas budgetförslag. Tack.
1: Tack så mycket. Maria Kornevik Jakobsson, Centerpartiet, och Per-Olof Bolundqvist gör sig redo. Maria, varsågod.
9: Tack så mycket, ordförande och ledamöter, hörare. Jag börjar med att yrka bifall på Centerpartiets budget 2027. Barns psykiska hälsa, det är inte en ideologisk fråga. Sverige är i kris. Vi har var fjärde ung person mår dåligt, har en dålig psykisk hälsa. Vårdköerna för barn- och ungdomspsykiatrin är, precis som ni har sagt här många gånger, månader långa. Och istället för att ta alla tillgängliga krafter i anspråk vill vissa partier stänga dörren för privata aktörer av ideologiska skäl. Det är nästan på gränsen till att vara cynisk. Forskningen är tydlig. Folkhälsomyndigheten visar att psykisk ohälsa bland barn och unga ökat dramatiskt de senaste decenniet. Socialstyrelsen rapporterar att barn i genomsnitt väntar 90 dagar på sitt första BUP-försök. Och det vet ni också att det kan vara upp till 8 månader. Det är 3 månader i barns liv, månader där ångesten växer, skolan blir omöjlig och familjen slits. Centerpartiet ser det enkelt. Kvalitet och tillgänglighet går före ideologi. Det spelar ingen roll om hjälpen kommer från regionen eller privata utförare. Det som räknas är att barnet får vård i tid med hög kvalitet. Forskningen bland annat från Karolinska institutet visar att tidiga insatser vid psykisk ohälsa hos barn ger dramatiskt bättre långsiktiga utfall både för individen och för samhällsekonomin. Varje krona investerad tidigt sparar många kronor senare och ger självklart också högre kvalitet och mindre lidande. Att blockera privata alternativ innebär inte att problemen försvinner. Det innebär att köerna växer, att barnen faller mellan stolarna och att föräldrarna tvingas betala ur egen ficka om de har råd, annars får deras barn vänta. Vi talar ofta om att investera i framtiden. Men framtiden är också de barn som just nu inte mår bra. Och om vi inte säkrar deras hälsa idag så spelar det mindre roll vad vi beslutar här i det här rummet om infrastruktur, klimat och regional ekonomi om 20 år. Centerpartiet vill ha den friskaste generationen. Det kräver att vi ser till barnet bästa. Inte vilken utförarmärke utföraren bär. Tack för ordet.
1: Tack så mycket. Per-Olof Blomqvist, Kristdemokraterna. Därefter Mikael Clark som gör sig redo. Varsågod Per-Olof.
10: Tackar ordförande, ledamöter och åhörare. Kristdemokraterna menar att ekonomisk stabilitet är avgörande för att skapa en arbetsro i verksamheten och för att vården ska kunna leverera även under mer ansträngda perioder. En stark ekonomiskt ansvarstagande idag möjliggör också nödvändiga satsningar i framtiden. Själv är jag ledamöter i styrelsen på SU och där ser man tydligt vilket ansvar och engagemang som finns hos vårdens medarbetare. Varje dag fattas avancerade beslut. Det genomförs svåra behandlingar, svåra samtal med patienter i mycket utsatta situationer. Det är lätt att ta för givet, men det förtjänar respekt. Arbetet med att flytta vård närmare invånare behöver också fortsätta. När den nära vården stärks avlastas sjukhusen och patienterna får en mer tillgänglig vård. Samtidigt behöver administrationen minska och att vårdens medarbetare får mer tid för patienterna. Det innebär inte att man ska ta bort den vårdnära administrationen som egentligen innebär att om man tar bort den så kommer arbetsuppgifterna utföras av läkare och sjuksköterskor och undersköterskor. Genom att i större utsträckning använda externa aktörer i privata vårdgivare kan fler patienter få vård snabbare och innehållet och kvaliteten i vården är viktigare än driftsformen. Samtidigt behöver regionen bli bättre på att använda resurserna effektivt och säkerställa att fattade beslut också får effekt ute i verksamheterna. Det är en viktig förutsättning för långsiktigt hållbar sjukvård. Våra stora sjukhus bedriver mycket komplex verksamhet och det kräver stabilitet, tydliga prioriteringar och ett ledarskap som klarar att tänka långsiktigt. Det behövs också väl fungerande samarbete med regionernas olika vårdaktörer och kommuner. Så att patienterna får rätt vård, rätt tid och rätt nivå. Tack!
1: Tack så mycket. Mikael Clark, Sverigedemokraterna och Göran Larsson gör sig redo. Varsågod Mikael.
11: Tack så mycket för ordet fru ordförande, ledamöter och invånare i Västra Götaland. Den prehospitala vården är många gånger patientens första länk i vårdkedjan. Det är ambulanspersonalen som genom sin blotta närvaro inger en känsla av trygghet i de värsta stunder som patienterna och deras anhöriga upplever i livet. Ett ljus i mörkret. Det är dessa människor som med sina djupa kunskaper om akutsjukvård lindrar patientens lidande och räddar sina medmänniskors liv. Många gånger i en kaosartad och svår miljö. Alla de som arbetar inom ambulansverksamheten förtjänar en väl fungerande organisationsstruktur. Det är inte en vårdfråga bland andra, utan det handlar om en grundläggande trygghetsfråga för alla Västra Götalands invånare. Idag ser verkligheten annorlunda ut. Ambulanssjukvården är i grunden splittrad. 5 olika sjukhusförvaltningar med skilda ledningsstrukturer, olika arbetssätt, fordonsflotta och läkemedel. Och de ska försöka leverera en jämlik vård till våra invånare. Men resultatet är en ojämlik vård. Responstiderna varierar kraftigt över hela regionens yta och ingenstans nås målet. Sverigedemokraternas vision om en prehospital förvaltning syftar till att skapa enhetlighet och flexibilitet i arbetssätt, fordonsflotta, läkemedel och personlig skyddsutrustning. Men också i utbildningar såsom personligt självskydd, fordonshantering och samövning med övriga blåljusaktörer i hela regionen. Genom att skapa utbildningsplatser för ambulanssjukvårdare inom regionens egna folkhögskolor säkras kompetensförsörjningen lokalt. Och ambulanssjukvårdare kan utgöra en naturlig och väl integrerad del av ambulansteamet. När sjukvårdens larmcentral integreras i den prehospitala organisationen så skapas ett samordnande ledningsorgan där en tydlig inre sjukvårdsledning leder det dagliga arbetet såväl i freds som i krigstid. Med resurser såsom akutambulanser, sjuktransporter, lättvårdsambulanser, ambulansbåt, akutläkarbil, ambulanshelikopter, drönare, IVPA-sjuksköterskor och frivilliga SMS-livräddare. Med en sådan struktur leds, fördelas och prioriteras arbetet på ett kunskaps- och evidensbaserat sätt för rätt vård till rätt patient i rätt tid. Jag yrkar därför bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget, där vi Sverigedemokrater fokuserar på sjukvård först. Tack.
1: Tack så mycket. Göran Larsson, Miljöpartiet. Därefter Inger Billman, Stark, Vänsterpartiet, gör sig redo. Varsågod, Göran.
12: Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Den budget som ligger framför oss visar en tydlig riktning för hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Som ordförande för Västra Götalands största primärvårdsorganisation Närhälsan så stärks också viljan att utifrån minoritetsansvaret att vi också med valet framför oss ser att vi kan få stärkt mandat efter valet den 13 september. Grunden är enkel. Vård ska ges efter behov, vara jämlik och finnas nära människorna. Därefter fortsätter vi att stärka primärvården som navet i vårdsystemet. Genom vårdcentraler, digital utveckling, mobila team och bättre samverkan mellan region och kommuner. För närhälsan innebär det ett större ansvar för äldre, kroniskt sjuka och patienter med sammansatta behov. Med kontinuitet, fasta vårdkontakter och bättre tillgänglighet skapar vi både trygghet och bättre hälsa. Budgeten visar också att hälso- och sjukvården fortsätter är regionens högsta prioritet. Vi satsar på vårdplatser, psykiatri, kvinnors hälsa, fler ST-läkare i allmänmedicin och förebyggande insatser. Men vårdens viktigaste resurs är medarbetarna. Därför behöver vi bättre arbetsmiljö, hållbara villkor och mindre vårdadministration så att mer tid kan läggas på våra patienter. Som grön företrädare vill också lyfta hållbarheten, god hälsa, social rättvisa och klimatarbetet hänger ihop. Att minska hälsoklyftor och investera förebyggande är inte kostnader. Det är investeringar i ett starkare samhälle. Sammanfattningsvis bygger budgeten på tre prioriteringar. Ett starkare primärvård, bättre villkor för medarbetarna och ett mer jämlik och hållbar hälso- och sjukvård. Och sammantaget utifrån vårt ansvar i närhälsan och det arbetet som jag vet verkligen alla bryr sig om. Och samtliga partier i regionfullmäktige vill stärka primärvården. Och det tar jag med mig. Och jag vet också att Tobias som pratar här, Jan som pratar här, som också sitter i närhälsan, beskrev också viktiga delar i vårt kommande arbete och det ansvar vi har tillsammans med övriga vårdaktörer. Och det är också viktigt att säga att vi samverkar bra med våra sjukhus.
1: Tack.
12: Med det så vill jag yrka bifall till RGLs budget. Tack.
1: Tack så mycket. Du får gärna stanna kvar, Göran. Du får replik här.
13: Tack.
1: Av Tobias Björk, Moderaterna. Varsågod, Tobias.
13: Tack så mycket. Det är lite svårt att hitta egentligen var det här med ST-läkare i allmänmedicin befinner sig. Om det är under strategiska, operativa, regionhälsan, personalutskottet, någon annanstans. Men jag väljer i alla fall det här tillfället. Och jag tänkte egentligen bara fråga lite grann kring hur de rödgröna ser på målet med en distriktsläkare per 1100 invånare. Delar du bedömningen att det kommer att krävas både fler ST-läkare och bättre förutsättningar för handledning om vi ska nå dit?
1: Tack så mycket. Göran,
12: ja.
1: Vill du svara?
12: Ja, nu har jag inte fixat en replik. Rätt. Har jag replikrätt?
1: Rätt har du.
12: Ja.
1: Du måste trycka.
12: Nej, jag vet. Jag försvann i den där.
1: Kan vi lägga till?
12: Ja. Försvann.
1: Vänta lite.
12: Ja, det är fler som har haft dessa problem under dessa budgetdagar. Just det. Tack, Ann. Det är lugnt här. Gick det bra?
13: Nej.
1: Vänta lite. Precis när jag tänkte allting funkar så bra så blir det lite spännande här. Då så, Göran, varsågod.
12: Tack Tobias Björk för frågan och det arbetet som är så viktigt inom vården och det du själv har sagt i ditt anförande och det delar också vi inom den rödgröna ledningen samt att den rödgröna ledningen har ju förstärkt och försökt att få till en struktur som ska ge en bättre sammansatt verkan i inte bara storstäder utan landsbygden i vår stora Västra Götalands region så att säga. Och självklart så delar jag den problembilden Tobias och det arbetet vi gör i närhälsan och den dialog vi också upptar med regionen centralt på OSN-nivå på ägarsidan och den är också viktig att vi får input och att vi får verkan på de insatser vi har gjort och vi kommer behöva göra fler insatser även på nationell nivå och kopplat inom SKR. För det här är ingen quick fix. Det tar 10-15 år för en allmänläkare.
1: Tack så mycket.
12: Ja, tack.
1: Tack. Andra replik, Tobias Björk. Varsågod.
13: Nej, men tack så mycket. Vi är ju överens om väldigt mycket här. Men jag tänker ändå att jag ska ändå passa på och ställa ytterligare en fråga till de rödgröna. Och det handlar lite precis där du är inne på. Vad är nästa steg? Och det är ju väldigt långa tidsprocesser inom det här. Och hur tänker ni att ni ska säkerställa utbildningskapaciteten och handledningen att det utvecklas i samma takt? Ska vi nå målet på 1100 invånare per allmänläkare, då är det oerhört många vi kommer behöva utbilda innan 2035.
12: Ja. Är jag med? Nej. Det är så.

0: Kan vi ta det nu så? Replik, slutreplik Göran Larsson, varsågod.
1: Tack och tack presidiet för tålamodet. Ja, Tobias, det är ju också en struktur och förändrad struktur som också har och ska få avsedd effekt som regionen centralt via och RGL har jobbat med och från med årsskiftet då har påbörjats. Med det sagt så krävs det ytterligare uppföljningar som jag sa och det kommer vi naturligtvis att hantera. Och naturligtvis så är det så att det har varit ganska sjukhusstarkt kopplat till den här funktionen så att säga. Men med en starkare ägarstyrning på frågeställning och en uppföljning på OSN-nivå så tror jag att vi ska få effekt på det. Och att vi också med det och den viljan vi har att förbättra och förstärka inom närhälsan ska ge de delarna och att vi kan nå fram till målet snabbare än som nu uppfattas möjligt så att säga. Tack.
0: Tack så mycket. Ingegerd Billman Stark, Vänsterpartiet. Därefter Jeanette Olsson som gör sig redo. Men först Ingegerd, varsågod.
2: Tack så mycket. Ordförande, ledamöter, åhörare. Jag vill även jag göra ett inlägg om BUP, men lite från den andra sidan. Vi har ett allvarligt problem inom BUP. Jag är ledamot i Sahlgrenska styrelse. Och Borås och Göteborg är de sista utposterna nattetid. Det finns ingen BUP någon annanstans. Och vi pratar utredning, behandling, vårdval, BUP. Men vad gör vi med de sjukaste barnen som inte får den akuta hjälpen? I det civila så jobbar jag på 1177. Jag hade ett ärende för någon natt sedan. En förälder ringer om ett mycket sjukt barn. Det är långt till sjukhus, det är inte nära något av de sjukhusen. Jag ringer för att diskutera med akuten. Och vi hamnar i en dialog om, nej men det här är väl medicinskt. För mig är det solklart psykiatriskt. Det är inte en ovilja hos personalen, men de får klämma in ungarna med skohorn. Vi behöver satsa på sjukhusvården där det behövs mest. Vi kan inte utarma vården med ett privat vårdval. Vi behöver specialistsköterskor, vi behöver barnpsykiater inom slutenvården. Där behöver vi satsa pengarna. Vi kan inte börja en ände med att utreda.
0: Tack så mycket.
2: Jag har 3 minuter gått.
3: Förlåt, du har 2 minuter.
2: Det kan det inte ha gjort.
3: Nej, du har 2 minuter till.
2: Ja, jag är nästan 5 i och för sig.
0: Jag tyckte också att det var kort, men jag tittar bara här. Men
2: fortsätt. Ja, nej, men jag tar det sista. Utifrån det här så vill jag yrka bifall till vår rödgröna ledningsbudget för en jämlik vård och för en vård för de som behöver den och inte för plånboken. Tack.
0: Tack så mycket. Jag följer det här Inger, så det var därför. Men, ja. Jeanette Olsson, Socialdemokraterna, och Maria Lindgren gör sig redo därefter. Jeanette, varsågod.
4: Tack så mycket. Och jag skulle egentligen bara vilja komma upp och tacka för ett bra samtal. Det har inte varit så mycket debatt, men samtal. Och med det noterar jag också att de bästa samtalen, det är de vi har i våra beredningar och referensgrupper och arbetsutskott. Vi når mycket längre när vi har konsensusdiskussioner och arbete i de här beredningarna. När vi får en bred förankring och kompromissar. Då får vi också beslut som håller längre över tid och blir mer hållbara. Så jag skulle bara vilja tacka för det arbetet och de konstruktiva samtalen vi har i alla dessa olika grupper. Men sen vill jag också passa på då. Jag vill passa på att tacka Carina Örgård, min parhäst i presidiet i strategiska nämnden. Det här är väl din sista budgetdebatt i den här församlingen. Du har kämpat länge och gjort det med den äran. Det har liksom blivit du och jag. Det kommer bli väldigt tomt. Vi är som ett gammalt par. Liksom. Vi stöttar varandra, tar ut riktningen och går ditåt. Stort tack. Sen vill jag också tacka Mikael Melby som tar Carina i hand och ger sig av till Stockholm också en stabil stöttepelare i det strategiska arbetet. Jag vill tacka er för ert arbete i strategiska och det ansvaret som ni har burit. Så med det så tackar jag för ordet.
0: Tack så mycket. Maria Lindgren och därefter Karina Örgård som gör sig redo. Maria, varsågod.
5: Tack så mycket. Jag hade tänkt hålla mig enbart psykiatri, men jag måste även nämna förlossningsvården på SÄS som igår IVO-anmäldes av läkare där som påtalat styrande sjukvårdens brister under lång tid. Läkaren har nu gjort bedömningen att förlossningsverksamheten inför sommaren 2026 befinner sig i en situation där det finns en hög risk för allvarliga vårdskador. 144 schemaluckor i sommar i kombination med 10 erfarna barnmorskor har satt upp sig gör att verksamheten har en märkbart försämrad kapacitet. Läkaren pekar på lednings- och organisatoriska brister som tillåtits pågå under allt för lång tid. Även här måste politiken nu ta ansvar och åtgärda de brister som har uppkommit och hitta strategier för framtiden och för alla oförlösta barns skull. Helene, du sa tidigare så här att ni som styrande verkligen tar ansvar. Det tycker jag är en fråga nu. Min fråga blir, tycker ni att ni tar ansvar när ni prioriterar de ekonomiska medlen på det här sättet? Ska pengarna gå till kulturbidrag, skor eller till förlossning? Tack för ordet.
0: Tack så mycket. Nästa och kanske sista talare i den näst sista talare här är Karina Örgård, Vänsterpartiet. Därefter Jakob Brandelius som gör sig redo. Varsågod Karina.
6: Tack så mycket och tack Jeanette. Vi får ha ett särboförhållande här. Det här är kanske mitt allra sista inlägg av alla hundratals jag har haft förmånen att få göra i den här församlingen. Jag vill tacka er alla, inte minst oppositionen, för att ni lärt mig allt om hur man debatterar. Det har varit högt, det har varit lågt, men för det mesta har jag trivs väldigt väl med det här debattklimatet under mina 12 år. Jag hoppas ju att få byta den här talarstolen till den i Sveriges riksdag. Och jag ber er alla som är kvar här och alla som kommer att skola upp de nya. Ta hand om respekten för varandra. Vi tycker inte alltid samma, men vi har alla fått väljarnas förtroende. Vi har makt att förändra. Se allvaret i det. Slarva inte bort det på strunt som leder till att vården och vår region inte går framåt. Världen behöver bli mer skön att leva i. Det mår vi alla bättre av. Och jag tycker fortfarande att det är lite overkligt att jag har fått varit med och leda den här regionen tillsammans med er. Så jag vill tacka alla i Vänsterpartiets fullmäktigegrupp, alla miljöpartister, alla socialdemokrater och alla våra politiska sekreterare. Ni är helt fantastiska. Det har varit ett hedersuppdrag och det är något jag stolt kommer bära med mig i mitt nya uppdrag. Och jag är väldigt glad att det sker just det här sammanhanget nu då. För om några timmar så kommer vi förhoppningsvis att anta regionfullmäktiges budget som blir en rödgrön ledningsbudget. Stort tack för det.
0: Tack så mycket. Jakob Brandelius, Sverigedemokraterna. Varsågod.
7: Tack för ordet, fru ordförande. Ja, jag hade egentligen inte tänkt gå upp och prata psykiatri här idag. Men jag kan konstatera att det fjärde året i rad så sitter jag här nu och lyssnar på budgetdebatten om psykiatri. Och parti efter parti går upp och säger i stort sett samma sak. Alla säger att psykiatrin är så otroligt viktig. Goda föresatser, fina ord och löften avges. Köerna ska kortas, se människan, människovärde, vården måste förändras, jämlik vård, BUP, köerna ska bort och så vidare. Och visst, det är fina ord. Men vilka skillnad gör dessa fina ord egentligen? Vilken skillnad ger denna debatt för de psykiskt sjuka och deras anhöriga? Hur många tror ni att ens av dem sitter och tittar på den här debatten idag? Jag gissar på få eller ingen. Min tolkning är att efter år har lyssnat på era inlägg om psykiatri att ni faktiskt inte tycker att psykiatrin är speciellt viktig. Och jag tycker att det finns ganska många tecken på att ni faktiskt inte gör det. Och låt mig ge några exempel. Varför har exempelvis psykiatrin på Sahlgrenska fram tills nu fått husera i de absolut sämsta lokalerna på hela sjukhuset? Vad säger det om det är ett människovärde som ni pratar om? De sämsta lokalerna, där kan de psykiskt sjuka få husera. Och hur kan det komma sig att underbemanningen är nära nog kronisk inom psykiatrin? Hur kan vi i regionen säga nej till nya platser i rättspsykiatri när vi vet att de platserna behövs och trots att det finns ekonomiska resurser? Hur kan det vara så att nya vårdplatser för psykiskt sjuka unga ska dras i långbänk och ständigt skjutas på framtiden? Vad säger det om prioriteringar egentligen? Nej, ska vi få en varaktig förändring av det psykiskt sjuka situation så måste vi ha en egen psykiatriförvaltning, och det har sagts förut här idag, jag säger det en gång till. En förvaltning med egen budget och eget ansvar. Det tror det vara självklart med sakernas tillstånd att så måste ske. Det anser vi Sverigedemokraterna. Vi behöver en förvaltning som kan sätta det psykiskt sjuka främst och föra deras talan. Det måste bli slut på all politisk luftgitarr och skuggboxning i denna fråga. Det är dags för det psykiskt sjuka att få ta plats på riktigt i sjukvårdens prioriteringar. Det är min och Sverigedemokraternas åsikt. Amen. Tack.
0: Tack så mycket. Då var vi klara med det här avsnittet. Och går vi över till nästa avsnitt som är operativ hälso- och sjukvård, sjukhus, primärvård, tandvård, habilitering och hälsa.
4: Jag tar nu. Och innan vi drar igång debatten så tänkte jag säga så här att fortfarande så handlar det om budget 2027. Och den 6/10 är det den här församlingens sista fullmäktigemöte. Och då har presidiet tänkt att vi ska ha, ja, möjligtvis tårta, men trerätters middag i alla fall. Och tvårätters. Jag sparade lite pengar där nu. Och lunch, men dessutom avtackningar. Officiella avtackningarna. Med det så släpper jag ordet fritt till, inte fritt, det är ju en hel talarlista. Varsågod, My Alnebratt, Socialdemokraterna.
8: Tack så mycket, fru ordförande, ledamöter, åhörare. När man lyssnar på sjukvårdsdebatten här inne så kan det ibland framstå som att vi alla politiska partier i grunden vill samma sak. Tyvärr är det inte så. Tyvärr finns det nu för tiden en djupgående klyfta i den svenska sjukvårdspolitiken. Där den ena sidan vill privatisera mera, vill göra det enklare att köpa sig före i kön. För det är ju faktiskt så det fungerar idag. Hos nästan alla privata vårdbolag så kan den som betalar köpa sig före. Så kan vi inte ha det. Det går emot svensk hälso- och sjukvårdslag. På andra sidan så står vi som vill något annat. Vi som vill stå upp för principen om vård efter behov, som varje dag slåss för den. Och det är därför jag är så stolt över vår budget. För vi står upp för en vård med mindre vinstjakt. En vård där vi grundfinansierar den sjukvård som tillhör oss alla. Som är vår gemensamma. Den som är garanten för att alla får vård, oavsett vem du är. Det här är inte en budget som lovar allt till alla. Det här är inte en budget med stora nya satsningar. Vår budget har som främsta fokus att ge medarbetarna bra förutsättningar att göra sitt jobb. Inte enklare och inte svårare än så. Medarbetarna ska få bra förutsättningar att göra sitt jobb. Sjukvårdspersonalen ska få bättre förutsättningar att ge vård till oss alla. För att du ska kunna vara trygg med att vården finns där när du behöver den. Och det ska gälla alla. Oavsett vem du är, var du är född, var du bor, vilken inkomst du har, vilka föräldrar du har. Alla ska få vård när man behöver den. Därför yrkar jag med stolthet bifall till rödgrön ledningsbudget. Tack för ordet.
9: Tack för det, och nästa talare i talarordningen är Karin Veres, Liberalerna, och Mikael Faleke gör sig beredd. Varsågod Karin.
10: Tack ordförande. Och jag vill även idag yrka bifall till Liberalernas budget. Sjukvården i Västra Götaland håller hög kvalitet. I vissa specialiteter är den bland den bästa ordförande. Och jag vill även idag yrka bifall till Liberalernas budget. Sjukvården i Västra Götaland håller hög kvalitet. I vissa

0: ska få hjälp i tid. Varje dag av onödig väntan innebär oro, lidanden och riskerar försämrad hälsa. Liberalernas mål är tydligt. Vi ska nå lagens krav och bygga sjukvård där människor får vård i tid och känner trygghet i den förvissningen. Om patienterna inte får hjälp på vårdcentralen i tid hamnar fler på akutmottagningarna. Och om kroniska sjukdomar inte följs upp tidigt ökar behovet av specialistvård. Om patienterna möter nya läkare vid varje besök förloras både kontinuitet och effektivitet, vilket också driver kostnader och skapar köer. Därför gör Liberalerna bedömningen att en del av närhälsans egna kapital kan återföras till ägaren. Det innebär att vi kan satsa på primärvården och därigenom minska köerna i vården. Visa mig en patient som har nytta av närhälsans egna kapital. Ni kommer inte att hitta någon. Till skillnad från rödgröna fortsätter vi att stärka primärvården, för vi vet att det är där grunden läggs för en vård utan köer. Liberalerna vill också stegvis införa ett äldrevaccinprogram. När äldre och kroniker får vaccin mot exempelvis lunginflammation eller bältros förebyggs svår sjukdom och vi undviker ett stort vårdbehov på våra sjukhus. Den vård som går att upphandla som mer rutinmässiga operationer ska också skyndsamt kunna erbjudas och fler enkla operationer kan flyttas ut från universitetssjukhuset. Vi ska nå vårdgarantin i Västra Götaland och vägen dit går genom starka vårdcentraler med fler allmänläkare och en fast läkarkontakt för varje patient. Då kan sjukhusens resurser användas på bästa sätt. Tack.
1: Tack, och på det inlägget har My Alnebratt begärt replik. Varsågod My.
2: Tack så mycket. Jag reagerar på att man benämner att man inte ser att det gör någon nytta att man har ett stort eget kapital hos närhälsan. Jag delar helt den bilden. Problemet är bara att den bilden delar inte Liberalerna som i sin budget har ett förslag på 130 miljoner kronor i avkastning. Det är ju precis det som skapas då. Och det är ju den här vinstkraven på vår egen energiverksamhet som också bygger in en vinstmarginal till de privata bolagen. Varför ska vi betala mer än det kostar? Varför ska vi säga att vi kräver vinster av både egen regi och privat vård? Det är mycket märkligt. Jag vill ju att pengarna används till vård och inte till vinster. Så du får gärna förklara hur ni i Liberalerna ser på det. Tack.
1: Motreplik är begärd av Karin Veres, Liberalerna. Varsågod.
0: Tack ordförande. Jag tror att vi delar den synen My, att pengarna ska arbeta i vården för patientnyttan. Men det är faktiskt så att det ligger en miljard i närhälsan. Och de pengarna på banken har vi mera nytta av i vården. Vi kan ta 130 miljoner kronor och lägga på resultatet istället för att minska anslaget till sjukvården. Och vi liberaler anser att då kan vi också samtidigt möta det minimikrav som ligger på oss för att nå en god ekonomisk hushållning.
1: Och andra repliker begärda av My Alnebratt. Varsågod.
2: Jag förstår vad ni vill göra, men det som händer med ett avkastningskrav det är att man bygger in en vinstmarginal i vården. Man bygger in en vinstmarginal i den egen energiverksamheten och därmed bygger in en vinstmarginal i den privata regin. Det är ju ett väldigt ineffektivt användning av skattemedel. Vi ska väl ersätta den vården precis som den kostar, inte bygga in vinstmarginaler. Men det du nu beskriver är ju någonting annat. Det är att ni vill ta av det egna kapitalet hos närhälsan för att stärka resultatet. Och det är ju precis så som flera av de borgerliga partierna agerar i sina budgetar. Att man tar antingen av obeskattade reserver hos Västtrafik eller hos eller det egna kapitalet hos Närhälsan. Då förstår jag mer vad det är ni

0: vill. Det är inte det som ni formulerar i er budget, men jag förstår vad ni vill. Det är ju precis det vi pratar om här. Vi är ekonomiskt ansvarstagande. Vi lägger fram en realistisk budget. Ni tänker ta av diverse reserver. På det sättet bygger man inte en långsiktigt stark finansiering i regionen. Men då förstår jag vad det är ni försöker åstadkomma. Tack så mycket.
1: Slutreplik, Karin Veres. Varsågod.
2: Ja, precis. Vi vill få de här pengarna att arbeta i vården. Det är ett allt för stort belopp som ligger 1 miljard i närhälsan. De pengarna kan vi ha mera nytta av i ett mycket ansträngt ekonomiskt tillstånd. Tack.
1: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan. Och då börjar Mikael Fahleke, Moderaterna, och därefter Tony Andreasson Adrum. Varsågod, Mikael.
3: Fortfarande tack för ordet, ledamöter och åhörare. Jag tänkte prata om någonting som vi inte pratar om så ofta här från den här talarstolen. Men det gladde mig ju då att vi redan har haft ett första inlägg om folktandvården. Det är faktiskt en fantastisk verksamhet som vi har och vi är då en av Sveriges största vårdgivare. Jag tänkte börja med några siffror för 2025 innan jag pratar budget. 1,9 miljoner besök, varav 41 655 digitala vårdmöten. Jag hade ingen aning om när jag började tandvården att man faktiskt kunde köra digitalt, men vad bra det funkar. 94% av patienterna är nöjda. Vi har 285 000 friskvårdspatienter och 85% av sexåringarna är kariesfria. Dessutom skillnaden i tandhälsa mellan de områden som har bäst och sämst tandhälsa fortsätter att minska. Tillgängligheten är mycket hög. 99% av barnen och 98% av vuxna med fristandvård kallas i tid. Och dessutom så redovisar vi ett stabilt ekonomiskt resultat sedan flera år tillbaka. Men det kanske inte är resultat som vi som politiker kan slå oss för bröstet för, utan det här kommer ju inte av sig själv, utan det är ju resultatet av engagerade medarbetare och ett långsiktigt arbete med kvalitet och utveckling. Moderaternas ambition är därför tydlig. Vi vill behålla och stärka den positiva utvecklingen. Vi vill göra det enklare för patienterna att få en tid genom att införa öppna tidböcker så att lediga tider blir synliga och kan bokas direkt. Det ökar tillgängligheten och gör vården mer tillgänglig för invånarna. Vi vill också att tandvård ska ges mer efter behov och ha fokus på de grupper som inte fullt ut får ta del av den generella utvecklingen vi ser mot en bättre tandhälsa. Vi vill att tandvården ska finnas nära invånarna över hela regionen. Vi välkomnar att folktandvården är konkurrensutsatt, vilket underlättar också för mindre aktörer att leverera tandvård och skapa valfrihet för regionens invånare. Och vi välkomnar också den nationella tiotandvården. Det innebär att fler äldre får råd att gå till tandläkaren och bidra till en bättre munhälsa genom hela livet. Det är en viktig reform som stärker både individens hälsa och den förebyggande tandvården. Och nu ska vi fortsätta utveckla folktandvården med fokus på kvalitet, tillgänglighet och ett ansvarsfullt användande av skattebetalarnas pengar. Det är så vi säkerställer att Västra Götaland även i framtiden har en tandvård i absolut toppklass. Och det kan vi få med hjälp av vår budget. Och så jag ökar därför återigen bifall till Moderaternas förslag till budget. Tack.
1: Då är det Tony Andreasson Adrums tur och han företräder Miljöpartiet och Eva Lotta Pamp gör sig beredd. Varsågod, Tony.
4: Tack, ordförande. När den här mandatperioden startade hade drygt 15 000 fler personer väntat över vårdgarantins gräns jämfört med idag. Drygt 300 kvinnor hade väntat över ett år på en operation för sitt framfall. Idag är det 20. För ett halvår sedan väntade över 1 000 små barn över ett år på att få träffa en logoped. Idag är det färre än 700 och fortsätter minska i snabb takt. För var och en av dem gör det stor skillnad vem och hur vi styr. Vi vet från information vi har fått i operativa sjukvårdsnämnden att den stora förbättring som skedde i vårdgarantin under 2025, den skedde tack vare våra egna sjukhus. Vi bygger ut vår egna kapacitet på alla våra sjukhus och vi gör särskilda satsningar på dem som väntat allra längst. Att vi överhuvudtaget har patienter som får vänta över ett år är ett systemfel och det kräver av oss att vi ändrar systemet. inte förstärker systemet genom att bygga in ännu fler marknadslösningar. Vården behöver mindre av marknad och mer av tillit och möjlighet för våra medarbetare att prioritera vården för sina patienter utifrån patientens behov. Våra vårdcentraler är basen i sjukvården. Och det vi vet från forskningen är att fast vårdkontakt och fast läkarkontakt är något av det viktigaste som vi kan erbjuda våra invånare för att få ett fungerande sjukvårdssystem. Då behöver vi fler distriktsläkare och distriktssköterskor. Därför är jag så oerhört glad att vi nu satsar stort på att utbilda fler specialister i allmänmedicin. För det finns inte tillräckligt många läkare att anställa på våra vårdcentraler idag. Likväl är jag glad att vi satsar på vårdcentralernas äldremottagningar och kvinnosjukvård. För det är på vårdcentralen det mesta av vården ska ske. Både när det gäller äldre multisjuka och kvinnor med klimakteriebesvär. För en robust, trygg och feministisk hälso- och sjukvård. Bifall till rödgrön ledningsbudget.
1: Och då har turen gått till Eva-Lotta Pamp, Moderaterna, och Angelica Lundgren-Bilinski gör sig berätt. Varsågod, Eva-Lotta.
5: Tack för ordet, fru ordförande. Ett av målen i regionfullmäktiges budget, både den budget som ligger och den som vi ska anta, är att sjukvårdens köer ska kortas och tillgängligheten ska öka. Fokusområdet är att produktiviteten i egen regi för att öka tillgängligheten. Det där är ett mål som närhälsan idag inte når. Och detta når vi inte trots att vi har både fler undersköterskor och fler läkare anställda i år än vad vi hade förra året. Och trots detta, att vi har mer läkare och undersköterskor anställda, så får inte patienterna tid i den utsträckning som de vill. Och antalet besökstider är alldeles för få. Även de digitala besöken minskar. Och detta är ju precis tvärt emot vad vi vill uppnå. Och just därför så la vi i de grönblå ett initiativärende i Närhälsans styrelse nu i maj. Att primärvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder för att öka produktiviteten och säkerställa en långsiktig hållbar tillgänglighet inom närhälsan. Detta tyckte ni i den rödgröna ledningen i närhälsan inte var nödvändigt att lägga detta uppdrag. Det är mycket märkligt. Närhälsan når inte målet i regionfullmäktiges budget. Och det är er egen budget. Och det betyder att tillgängligheten uppnår vi inte. Produktiviteten minskar trots att vi har mer personal anställda. Och ni tycker inte det är nödvändigt att vidta åtgärder. Så detta får ni hemskt gärna förklara för mig. Tack för ordet.
1: Tack för det, och jag påminner om än en gång att det är budget för 2027 vi diskuterar idag och igår. Och nu lämnar jag ordet till Angelica Lundgren-Bilinski, Moderaterna, och därefter Maria Hjärtqvist. Varsågod, Angelica.
6: Tack så mycket, fru ordförande, fullmäktige och hörare. Jag vill börja med att yrka bifall till Moderaternas budgetförslag. Varje dag gör sjukvårdens medarbetare med hjärna och hjärta ett fantastiskt arbete för våra invånare. Med kompetens, engagemang och omtanke möter de patienter ofta under högt tryck. Jag vill rikta ett särskilt tack till medarbetarna i nu-sjukvården. Ni arbetar hårt och det ger resultat. Att verksamheten i år ser ut att kunna hålla budget är ett kvitto på ert strävsamma arbete. Samtidigt står Västra Götaland inför stora utmaningar när det gäller tillgänglighet, kompetensförsörjning och demografi. Socialdemokraterna slår sig ofta för bröstet för de kortade köerna i regionen. Men varje gång ni gör det glömmer ni nämna att sjukvården under halva mandatperioden styrs på grönblå budgetar. En liten parentes bara, eller en viktig konsumentupplysning för våra väljare, som ni gärna utelämnar. Köerna har kortats, vilket är positivt, men vi kan inte vara nöjda. Det ska inte spela någon roll var i regionen man bor för att få vård i tid eller för att ambulansen ska hinna fram när den behövs. Framöver kommer fler att behöva vård, samtidigt som färre förväntas arbeta i vården. Därför måste vi våga tänka nytt och samtidigt prioritera ett robust och modernt ledarskap. Vi behöver skapa en sjukvård som är ekonomiskt hållbar, men också attraktiv för medarbetarna och trygg för patienterna. Om vi inte lyckas rekrytera eller behålla kompetent personal kommer inga budgetar i världen att lösa framtidens utmaningar. Moderaterna lovar inte allt till alla. Vi prioriterar en starkare ambulanssjukvård i hela regionen, kortare vårdköer, en stärkt barn- och ungdomspsykiatri, satsningar på kvinnors hälsa, fler vårdplatser och bättre kompetensförsörjning. En starkare primärvård med bättre kontinuitet för patienter med stora vårdbehov. Vår budget handlar om snabbare vård, kortare köer, en starkare ambulanssjukvård och riktade satsningar på psykisk hälsa och kvinnosjukvård. Tack.
1: Tack, och på det har Tony Andreasson Adrum begärt replik. Varsågod, Tony.
4: Tack, och tack Angelica för ditt engagemang för kvinnosjukvård och inte minst förlossningsvård. Men det jag tar replik på nu är framförallt, jag behöver reda ut lite grann, det sägs då att halva regionen styrs på grönblå budgetar, och tack och lov är det ju inte så. Rögrön ledning har lagt budgetar och vunnit om budgetomröstningar varje år den här mandatperioden. Det som har hänt, som du nog refererar till, är att man har brytit ut en del i operativ hälso- och sjukvårdsnämnden och lite grann saboterat den budgetprocess vi har där. Men, och det man gjorde ett år, det var ju att ta ganska mycket pengar från just nu sjukvården. Men de lade ju vi till, tack och lov, så att ni har haft möjlighet i nu sjukvården att faktiskt utföra de här operationerna och kortat köerna så bra som ni har kunnat. Så att jag vill ändå bara försöka reda ut det här, att du känner att du har koll här, att det är en rögledning budget och de har gett förutsättningar för ditt sjukhus att faktiskt leverera.
6: Tack.
1: Det var ett kort replikskifte, och då går vi på talarlistan, och då är det Maria Hjärtqvist, Socialdemokraterna, och därefter gör sig Tobias Björk redo. Varsågod Maria.
7: Tack så mycket för ordförande, fullmäktige och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till rödgrön ledningsbudget, en budget som värnar välfärden. Vår politik ger resultat. Vi satsar på den offentliga sjukvården för att vi vet att det fungerar. Vi vet att det är då fler får vård i tid. Vår politik har lett till att vi kortar köerna snabbast i hela landet, och allra snabbast är vi i Skaraborg. Men detta sker inte av sig självt. Det sker genom våra medarbetares hårda arbete, genom tydliga politiska beslut och tillförda resurser. Denna budget gör det möjligt att fortsätta arbetet genom att växla upp med fler vårdplatser, ge våra medarbetare fler arbetskamrater, bättre arbetsmiljö och ordentliga skor på fötterna betalda av arbetsgivaren. Men vi är inte nöjda förrän alla får sin vård i tid. Detta gäller allra mest den nära vården. Vi ska se till att man får tid på sin vårdcentral, och därför satsar vi på fler läkare och riktade insatser för våra äldre. Inom hörselvården så ses detta extra tydligt, där köerna har halverats de senaste åren. Inom barnhabiliteringen gör vi nu satsningar med nya mottagningar, förändrade arbetssätt, så att alla barn som behöver det ska få det stöd de behöver. Och vår budget täcker upp för det av regeringen borttagna statsbidraget, så att vi kan fortsätta det här arbetet. Men det allra viktigaste kanske är att skattepengar ska gå till den som behöver vård. Inte till vinster för riskkapitalister eller hamna i fickorna på kriminella. Vår plan står fast. En jämlik tillgång till hälso- och sjukvård oavsett vem du är och var i regionen du bor. Tack.
1: Tack för det, och då är nästa talare Tobias Björk, Moderaterna, och Sean Altin Tassli gör sig beredd.
8: Tack så mycket, fru ordförande. Först så ska jag då yrka bifall till Moderaternas budgetförslag. Sjukvården är Västra Götalandsregionens viktigaste uppgift. Därför handlar Moderaternas budget om en sak. Att fler patienter ska få vård i tid. Men idag möter allt för många invånare en annan verklighet. Vårdköerna är för långa. Tillgängligheten brister och många medarbetare upplever att allt större delar av arbetsdagen går åt till administration istället för patientmöten. Det behöver inte vara så. Moderaternas budget bygger på en enkel princip. Resurserna ska användas där de gör störst nytta för patienterna. Därför prioriterar vi vårdens kärnverksamhet. Kortare köer, ökad tillgänglighet och en starkare primärvård. Vi vill att fler patienter ska få vård i tid, att vårdcentralerna ska vara den naturliga ingången till vården och att digitala lösningar ska användas när de förenklar vardagen både för patienter och medarbetare. Exempelvis har vi från Grönblå samverkan tagit initiativ i närhälsan att gå vidare med arbetet för att patienter i större utsträckning ska kunna boka, omboka och avboka sina tider digitalt. Det kan låta självklart, men fortfarande går alldeles för många tider förlorade därför att systemen inte är tillräckligt tillgängliga. När patienten enkelt kan hantera sina tider, öka tillgängligheten samtidigt som vårdens resurser används bättre. Vi tror också på att sätta invånarna före systemet. Vården ska organiseras utifrån patienternas behov och inte utifrån organisatoriska gränser eller administrativa strukturer. Därför värnar vi valfriheten i vården. När invånarna själva kan välja vårdgivare och när fler aktörer får möjlighet att bidra ökar både tillgängligheten och kvaliteten. Ordförande, Moderaterna står alltid på hårt arbetande människors sida. På de som går till jobbet, driver företag, betalar skatt och får vår gemensamma välfärd att fungera. Men vi vet också att livet inte alltid blir som man tänkt sig. Alla kan någon gång drabbas av sjukdom, behöva vård eller vara beroende av samhällets stöd. Därför ska vi ha en sjukvård som finns där för alla när livet tar en oväntad vändning. Det gäller patienten som förväntar sig att få vård i rimlig tid. Det gäller småbarnsföräldern som försöker få kontakt med sin vårdcentral. Det gäller pensionären som behöver kontinuitet och trygghet i vården. Och det gäller vårdens medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för patienterna och som förtjänar bättre förutsättningar att utföra sitt arbete.
1: Tack. Då är nästa talare Jean Altin Tassli, Vänsterpartiet, och därefter Stefan Svensson som gör sig beredd. Varsågod.
9: Tack så mycket. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag tänkte prata lite grann om närhälsan eftersom jag sitter där. Men också om primärvård. Jag har ju som många andra tagit del av de olika budgetförslagen och jag kan se att vi i många avseenden är ganska överens. Och det är glädjande. Men i våran budget så vill vi kunna erbjuda alla patienter en fast vårdkontakt och stärka arbetet med att erbjuda fast läkarkontakt till patienter med störst behov. Det här tror vi kommer öka patientsäkerhet och framförallt för de patienter med kroniska sjukdomar och samsjuklighet. Det här med kontinuitet har vi också arbetat med i närhälsan genom att arbeta i team. Det här tror vi kan skapa en mer robust kontinuitet, till exempel vid sjukfrånvaro eller annan frånvaro. Jag vill också bara berätta då, vi i närhälsan fortsätter ju att jobba med det mobila teamet som vi har i Fyrbodal. Och hur gör vi då i närhälsan för att minska på administrationen? Jo, vi inför digitala beslutsstöd och automatiserad journalföring under 2026. Och det här är ju för att vi i närhälsan, att våra sköterskor inte ska till exempel behöva lägga lika mycket tid under dagen på att skriva journaler och labbsvar, utan kan fokusera på att träffa patienten. Det är nära vård på riktigt. Mindre tid på dokumentation, men mer tid till patienten. Vi har också infört ett nytt självcheckningssystem. Och det här gör att våra patienter kan checka in själva, vilket avlastar våra receptioner. Vi jobbar också med att införa AI-verktyg som automatiserar hantering av journaler och labbsvar. Men vi har ju såklart utmaningar. Och det främsta som jag kan se idag är ju kompetensförsörjningen. Och där är jag glad över att vi i RGLs budget avsätter 49 miljoner till fler ST-läkare. Medan vi i närhälsan jobbar med just differentierade löner och kombinationstjänster med sjukhusen för att komma åt problemet. Den nya läkarutbildningen där AT erkänns med bastjänstgöring 2027 kommer att kräva fler handledare. Vilket redan nu är på gång att utbildas i närhälsan. Och när det gäller den frågan vi fick avseende det ärendet som har att göra med administration och produktionskapacitet i närhälsan, så vill jag bara informera att närhälsan har ett styrelsemöte imorgon där vi kommer ta ställning till det. Vi har alltså inte tagit ställning till det innan.
1: Tack. Då är det Stefan Svensson, Kristdemokraterna, på tur och Johan Fält gör sig beredd. Varsågod, Stefan.
10: Tack för ordförande. Vi har en hel del gott samarbete i den operativa sjukvårdsnämnden. Det kommer jag inte fokusera på. Jag kommer fokusera mer på det som skiljer oss åt. Jag hörde Mjölnebratt inleda på ett väl inövat tema. Vinstjakt, privatisera med något lätt frakt. Och vården ska gälla alla. Och så kommer försäkringarna in där någonstans med att köpa sig före. Alltså vad vi har för problem i svensk sjukvård, det är inte för sjukförsäkringarna. Det är att den offentliga vården inte levererar. Det är så det uppstår försäkringslösningar. Och det måste man kunna förhålla sig till någon form av verklighet också. Det finns gott om småföretagare i Sverige som för att överhuvudtaget kunna gå till banken och få ett lån, så kräver banken en sjukförsäkring. Man vill inte se en kreditrisk att en enmansföretagare eller fåmansföretagare blir sjuk och långvarigt borta. Och det här är ju ett problem som uppstår när den offentliga sjukvården inte levererar. Jag ser de privata bolagen som ett viktigt komplement. Det handlar inte om att marknadisera hela den svenska sjukvården. Men ska vi nå en vårdgaranti som uppfylls till 100%, då måste vi använda oss av den privata. Jag tror heller inte på det som jag har sett att Mjölnebratt med flera har varit ute nu i dagens samhälle och säger att vi ska bara handla upp av företag som enbart tar våra patienter, alltså regionernas. Vilken vårdgivare vill förlita sig på en enda möjlighet att få intäkter? Vinner man inga upphandlingar eller vinner få eller inte få förlängt, det är klart, då behöver man något mer ben att stå på. Men jag skulle önska någonstans att Mjölnebratt med flera la samma fokus på den egen regin och varför det inte ger det utfall som gör att de privata sjukförsäkringarna borde helt onödiga. Vi kommer inte komma dit heller. Och det är den här splittringen som en del inte vill se. Jag vill påstå att Mjölnebratt bidrar till den med att ständigt gå ut och prata om vinstjakt och företag som någonting som är ett hot mot den svenska sjukvården. När de tvärtom räddar upp situationer där man gång efter annan misslyckas från den offentliga sjukvården. Jag vet inte hur många upphandlingar vi har gjort gemensamt med Mjölnebratt. Du talar sällan om det externt. Jag hör heller aldrig att du pratar om hur duktiga de privata vårdgivarna är inom vårdvalen. Där man har 16 av 20 i topp, medan närhälsan dominerar längst i bott. Du pratar gärna om de här 10, och det har jag varit ute och kommenterat också, som vi stängt av. Jag lyckas hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jag tror inte på den polariseringen Mjölnebratt står för i synen på den svenska sjukvården. Titta lite ut över Europa och se hur vår privata vårdgivare i samtliga OECD-länder har en helt annan mix än vad vi är vana i Sverige. Man måste inte köra ett rent socialdemokratiskt egenregikoncept och tro att det är åt alla lycka bär, för det gör det inte. Mångfald, fler vårdgivare och vi kan kapa köer. Inte att exkludera kompetenta vårdgivare bara för att de råkar ha en annan huvudman än Västra Götalandsregionen.
1: Och på det inlägget har My Arnebratt begärt replik. Varsågod, My.
0: Tack så mycket. Stefan Svensson menar att jag pratar föraktfullt. Om det låter så är det för att jag är oerhört upprörd över det skifte som nu har skett i svensk politik, där inte alla partier längre står upp för principen om vård efter behov. Vi håller nu på att utveckla en svensk sjukvård där vi har parallella system. Där det på systematisk nivå går att köpa sig före i kön. Det bryter mot hälso- och sjukvårdslagen. Det är den princip jag vill att vi alla värnar. Det går inte att blanda samman privat och offentlig vård på det sättet som nu sker inom svensk sjukvård. Och det är inte bara jag som säger det. Det är inte bara rörande ledning som säger det. Det är framstående forskare som visar att så här kan vi inte längre ha det. Det riskerar att hota hela det svenska sjukvårdssystemet. Därför vill jag att vi alla här inne gemensamt skulle stå upp för principen om att vård ska ges efter behov. Tack för ordet.
1: Motreplik begärd av Stefan Svensson. Varsågod.
10: Ja, och när det offentliga inte levererar så får de privata vårdgivarna kliva in. Och mjölnlebrat lite lika väl som jag. Vi handlar inte upp vård som blir dyrare. Vi gör inte det. Utan det ska vara billigare för att vi ska göra det, och det ska vara god kvalitet. Och tittar vi genom åren på de regioner som har handlat upp med Stockholm med flera, så har de legat otroligt väl till i tillgänglighet jämfört med Västra Götaland. Vi har fått en förbättring i egen energi. Jag välkomnar den. Jag ser det i min egen hemstad. Vi hade Elisabeth Land där på besök för ett tag sedan. Jag är stolt över det i Alingsås sjukhus. Men det gör inte att jag exkluderar några andra. Och jag tycker någonstans som Janebratt, även när du pratar vårdval, se helheten, se det som det också bidrar från privata. Du och jag kan gärna jaga de andra, jag är intresserad av att bli av med dem också. Men jag ser också den nytta som det tillför och hur patienterna varje månad har en överströmning från de egenregi till den privata. Det är inget självändamål för mig, men det visar ju någonstans att de fyller ett behov hos de patienter som faktiskt vill lista sig någon annanstans än i egenregi.
1: Andra replik, My Alnebratt, varsågod.
0: Vi i rögarna ledning gick till val på att korta väntetiderna i vården. Och det gjorde vi över en djup övertygelse om att den offentliga sjukvården måste kunna leverera vård i tid till alla när vi behöver den. Annars riskerar vi få precis det samhället som Stefan Svensson pratar om. En vård där vissa kan köpa sig före i kön, där privata ska leverera en del av vården. Därför kommer vi alltid stå upp för att vård ska ges efter behov och du ska få vård när du behöver den. Alla, oavsett vem du är. Men så ser det ju inte ut i de privata vårdföretagen idag. Du kan köpa dig före i kön till i princip all specialistvård som finns i Västra Götaland. Det är den principen. Det är det jag är emot. Vi ska inte kunna köpa oss före i kön. Och det finns inte ett parallellt system med sjuksköterskor och läkare som står där redo. Utan det här är ju personal som idag jobbar hos oss. Som du vill ska sluta jobba i det offentliga och istället börja jobba i det privata. Tack för ordet.
1: Slutreplik, Stefan Svensson, varsågod.
10: Ja, livegenskapen är avskaffas i Ryssland i början på 1900-talet. Jag vill inte ha livegna anställda som har en enda arbetsgivare att välja på. Jag tror på mångfalden. Jag tror man hämtar goda erfarenheter från varandra. Återigen, sköter den offentliga sjukvården sitt så minskar behovet av privata lösningar. Men jag ser allt jämt framöver att en god arbetsgivare är en god arbetsgivare oavsett vem som är huvudman. Och jag tror att vi skulle kunna nå mycket längre i kökortningen. Det är bra det som har hänt. Vi tappade 27 månader i början, glöm inte det. För lidande för många patienter. Nu har det blivit bättre. Och kan vi dessutom använda dem privata på ett klokt sätt. Titta gärna på Halland. Där man handlar upp till ett fast pris och får in ett antal olika privata rådgivare. Med lite längre vårdavtal som kan bidra. Halland är ett bra exempel på där det fungerar alldeles utmärkt. Och vad vi behöver i Västra Götaland, det är inte att strypa. Vi låg 15 i botten vad det gäller handluppvård för några få år sedan. Det är, längre upp man kommer i den listan så brukar tillgängligheten faktiskt se bättre ut. Och man når precis det som My Alnebratt vill. Tyvärr använder hon fel medicin. Tack.
1: Och där var det replikskiftet avslutat och vi går in på talarlistan. Och då är det först Johan Fält, Moderaterna, följt av Katarina Lundin. Varsågod Johan.
11: Ordförande, ledamöter och eventuella lyssnare. Först vill jag yrka bifall till den moderata budgeten. Sjukvården står inför ett vägval. Behoven ökar, långa köer och personal fastnar i administration. Ändå fortsätter det som styr idag allt för ofta som om lösningarna vore mer av samma sak. Men vi kan inte planera framtidens vård utifrån förhoppningen att vi ska bli fler anställda, fler läkare och fler sjuksköterskor i all oändlighet. Den tiden är förbi. Nu krävs ledarskap, prioriteringar och mod att förändra arbetssätten. Målen måste vara tydliga. Fler patienter ska få vård med de resurser vi har redan idag. Det finns många exempel som visar vägen. Inom röntgen har 2 läkare tidigare granskat bilder. Med AI-stöd så räcker det med 1 läkare. Och då får vi till och med bättre resultat. Och då har vi ju halverat våra insatser. Prickmottagningen där bilder tas nära patienter sparar mycket tid för patienterna, men även för primärvården. Karolinska sjukhuset pekar på att AI kan minska arbetsinsatserna i primärvården kraftigt. Eller hellre göra det möjligt att ta emot dubbelt så många patienter. Problemet är inte brist på idéer. Problemet är att dagens styrning är för långsam, för försiktig och för splittrad. Vi behöver bli bättre på att samarbeta mellan partierna, men även mellan regioner och kommuner, primärvård, sjukhus och profession. Det finns mycket att göra där. Tekniken löser inte allt, men utan tydligt ledarskap kommer vi missa chansen att ge mer vård, bättre vård och snabbare vård med de resurser vi redan har. Tack.
1: Tack för det. Och nästa talare på talarlistan är Katarina Lundin, Centerpartiet, och Jim Ahlberg gör sig beredd. Varsågod, Katarina.
12: Tack så mycket, ledamöter. Jag vill yrka bifall på Centerpartiets budget och jag vill lyfta 3 av våra satsningar. Det är på medarbetarna och fler vårdgivare, stärka barn och unga psykiska hälsa och enklare och innovativ teknik i vården vill jag prata lite om. Vårdens medarbetare gör ju ett fantastiskt jobb, men vi behöver fler händer i vården för bättre tillgänglighet. Centerpartiet välkomnar fler vårdgivare, offentliga, privata, idéburna och stiftelse för att korta köerna och öka valfriheten. Vi vill utveckla vårdval BUP och öka valfriheten inom kvinnosjukvården som gyn och IVF så att fler får vård i tid. Vårdens viktigaste resurs är ju alla som jobbar där. Därför vill vi också satsa på tydliga karriärvägar och bättre förutsättningar för ett närvarande ledarskap. Fler möjligheter för unga att komma in i vårdyrket genom sommarjobb och prova på jobb. Vi vill ge undersköterska möjligheter att vidareutbilda sig med lön och ta vara på seniora medarbetares erfarenhet genom flexibla anställningar och mentorskap. Det andra jag vill lyfta det är ju att vi måste stärka barn och ungas psykiska hälsa. Det är allt för många barn och unga som väntar för länge på hjälp. Därför vill vi ge ett utökat uppdrag för första linjens vård, ungas psykiska hälsa, de mottagningarna. Och där ska barn och unga med lindriga och medelsvåra psykiska besvär få hjälp tidigt utan onödiga väntetider och med fokus på förebyggande insatser. När fler får hjälp tidigt kan ju BUP fokusera på de barn och unga som har de mest komplexa och allvarliga behoven. Det innebär bättre resursanvändning, kortare köer och ingen ung människa ska behöva vänta på där psykisk ohälsa riskerar att påverka deras framtid. Det tredje jag vill lyfta är att vi behöver göra det enklare att använda den teknik och digitala hjälpmedel som finns och samtidigt stimulera AI och innovation i vården. 1177 ska vara den självklara och enkla ingången till vården där vi får rådgivning, boka tider, boka om tider, följa behandling och ta del av de digitala tjänsterna på ett smidigt sätt. Vi vill också utveckla egenmonitorering som ger trygghet och gör det möjligt för patienter att följa sin hälsa hemifrån. Samtidigt vill vi också påskynda då införandet av AI och nya innovationer så att forskning och tekniska framsteg snabbare kommer patienterna till nytta. Centerpartiets budget sätter patienten i centrum med ökad valfrihet och tillgänglighet. Tack.
1: Och på det inlägget har Maria Hjärtqvist begärt replik. Varsågod, Maria.
7: Tack så mycket. Nej, jag bara reagerade på när ni pratade om det här med nya vårdval och nya privata mottagningar. Du pratade om UPH skulle vara den första linjens vård för barn med psykiska behov eller psykiska besvär. Jag håller helt med dig om det. Och nu är det ju så att våra UPH idag är ju på den marknaden som ni vill ha. Och vi ser ju hur det gick till exempel hos oss i Skaraborg. Vi fick inte tillräckligt med UPH-mottagningar för att vårdcentralerna ville inte öppna det i Skaraborg. Så vad är det som får er att tro att företagen nu skulle vilja öppna BUP-mottagningar i hela regionen? Det är för mig helt obegripligt. Tack.
1: Och på det har Katarina Lundin begärt motreplik. Varsågod Katarina.
12: Ja, jag känner inte till det som kände i Skaraborg tyvärr, så jag kan inte besvara den repliken. Men det vi vill göra, det är ju att vi vill satsa 25% av pengarna till vården, till primärvården och unga psykiska hälsa. Och då förutsätter vi att det är både offentlig privat regi och att man vill jobba med det. Men som sagt, vi behöver fler psykologer och kuratorer i den verksamheten. Så att vi får se till att de vill jobba hos oss helt enkelt. Vad en bra arbetsgivare.
1: Andra replik, Maria Hjärtqvist, varsågod.
7: Men det är ju just därför som vi behöver ha vården i den offentliga regin, för då kan vi styra över den. När vi lägger den på en vårdmarknad, då är det något annat som styr och inte behovet. Och det måste vara behovet som styr vart vården finns någonstans.
1: Slutreplik begärda Katarina Lundin, varsågod.
12: Jag är ju också för det här med att man inte ska vara livvägen. Jag tycker det är väldigt viktigt att man som medarbetare också har valfrihet att jobba där man vill jobba. I offentliga vården och den privata vården. Och därför måste vi jobba på båda hållen, så att säga. Tack.
1: Och då var det replikskiftet avslutad. Och då på tur är det Jim Ahlberg, Socialdemokraterna, och Gunn-Marie Daun gör sig beredd. Varsågod Jim.
13: Ordförande, tack så mycket. Fullmäktige. Jag yrkar bifall till rödgrön ledningsbudget. Jag satt här och lyssnade och då fick jag en idé. Jag skulle vilja starta en beroendeklinik i Vänersborg. Varför vill jag det då? Jo, när jag tittar mig runt omkring så ser jag ett helt gäng med shopaholics inom sjukvården. Ert beroende skapar problem, men jag har inte förankrat det här med mig, så jag vet inte om jag får igenom det. Om OSN hade fördelat ekonomiska rödgröna satsningarna till våra sjukhus hade effektiviteten och ekonomin sett bättre ut. Stefan vet jag inte vad han är nu, men Stefan Svensson, Kristdemokraterna, Alingsås, jag ska dra ett exempel. Alingsås sjukhus operationsverksamhet är lovordad från många håll. Även från ledande politiker i den här fullmäktigesalen. De är otroligt effektiva och har haft besök från Karolinska och Södersjukhuset. På grund av sitt eminenta och effektiva jobb. När personalen har lyckats så bra med sina mag-tarm-operationer så de har fått till sig som en extra uppdrag, så ville de, när de lyckades, gärna få ett större uppdrag. Det finns möjlighet att effektivisera, det finns plats. Och det finns patienter som verkligen behöver vård. Det blev nej. Fick en förklaring av koncernkontorets tjänstemän. Och de ska man inte nämna. Så jag fick information från några. Att... Nej, det går tyvärr inte, för det finns redan ett upphandlat avtal. Så vi måste skicka våra patienter till Stockholm. Och Stefan Svensson, som jag fortfarande inte ser. Det är precis detta jag menar när jag pratar om upphandlad vård. Det kan skita sig, och det sket sig för ditt sjukhus i Alingsås som du vurmar så mycket över. Men ja... Tänk om pengarna hade hanterats av oss. Tack så mycket, ordförande.
1: Då är det Gunn-Marie Daun, Kristdemokraterna, och Cecilia Dahlman Ek gör sig beredd. Varsågod, Gunn-Marie.
14: Tack så mycket, fru ordförande, ledamöter och åhörare. Jag tänkte vara lite mer positiv och pigga upp lite och påminna om matchen igår när Sverige vann mot Tunisien med 5-1. Och då vi alla var glada. Vi kan ju tänka på det när vi känner oss lite trötta. Men när vi sätter oss framför en fotbollsmatch vet vi hur resultatet blir. Och inte förrän efter 90 minuter så har vi resultatet om det inte blir förlängning. Under regionfullmäktiges budgetdagar spelar vi en retorisk match. Över 20 timmar där vi redan vet resultatet. Tänk om alla ledamöter här i regionfullmäktige hade sett att den kristdemokratiska budgeten är den med hjärta som kan skapa stabilitet och trygghet i sjukvården. Där människovärdet är den etiska grund som ska genomsyra allt vi gör. Från hur vi organiserar vården till hur vi prioriterar resurser. Etiken är ett fundament för kristdemokratisk politik. Primärvården är navet. Och nu ska jag försöka sudda, eller försöka få, ja. Primärvården i David är nära och trygg vård. Kristdemokraterna har varit tydliga. Primärvården ska vara den naturliga ingången till vården. Det är här vi kan skapa trygghet, kontinuitet och tillgänglighet. Men idag möter invånarna allt för ofta stängda dörrar, långa väntetider och bristande kontinuitet. Det är inte värdigt en region som vill vara ledande i Sverige. Därför driver Kristdemokraterna på för fler fasta vårdkontakter. Stärka första linjens vård för psykisk ohälsa, mobila team och när människor och når människor där de är. Digitala lösningar som kompletterar, inte ersätter den fysiska vården. En primärvård som avlastar sjukhusen och kortar vårdköerna. Vård som patienter behöver ofta ska finnas nära. Det är en enkel princip, men den kräver mod att prioritera rätt. Förlossningsvården är en av de mest etiskt laddade delarna av vår välfärd. Här möts livets början. Kvinnors hälsa och familjers trygghet. Idag vet vi att kvinnor skickas hem när verkarbetet inte kommit långt nog. Ingen kvinna är den andra lik. Och förlossningsförlopp är alltid olika. Det beföds barn utanför våra förlossningskliniker, även i Västra Götaland. Därför behöver vi stärka arbetsmiljön för barnmorskor och undersköterskor. Och detta är inte en fråga om resurser, det är en fråga om etik. En fråga om att varje kvinna ska känna trygghet när hon föder sitt barn. Budgetdisciplin är inte ett tekniskt mål, det är en moralisk skyldighet. När ekonomin urholkas drabbas patienterna. När vi inte följer upp resultat drabbar det personal. När vi inte prioriterar rätt drabbar det framtiden.
1: Tack.
14: Tack.
1: Nästa talare är Cecilia Dahlman Ek, Socialdemokraterna, och därefter Staffan Zetterberg. Varsågod, Cecilia.
15: Tack, ordförande, fullmäktige och ni som lyssnar. Nu har vi rödgröna styrt i nästan 4 år. När vi började kom sjukvårdskrisen emot oss med skenande underskott, väldigt hög inflation och kostnadsutveckling som äventyrade den offentliga sjukvården. Till skillnad från pandemikrisen så var det ingen som kom till vår räddning då. Nu är situationen en helt annan. Idag har Sahlgrenska alla operationssalar öppna. Vi gör allt fler operationer och vi ställer om sjukhuset för att klara mera av vardagsvården och att utveckla högspecialiserad vård. Vi minskar beläggningsgraden och ökar samarbetet inom regionen. Vi stärker våra internationella samarbeten och driver på för bättre beredskap, inte minst genom vårt samarbete med medicinsk frontpersonal i Ukrainas armé. Men det finns ett visst samband med regeringen, trots att jag ofta fått kritik för att jag har påstått att de kanske inte riktigt har tagit så stort ansvar som de skulle kunnat gjort. För när Ebba Busch och sjukvårdsministern äter tårta för att fira att det numera går så bra för sjukvården i Sverige, så är det en stor del tack vare utvecklingen i Västra Götalandsregionen. Men det säger hon förstås inte. Här har vi minskat köerna så mycket att till och med regeringens egna tjänstepersoner vill veta hur vi gjorde. Det kan jag berätta. Med fokus på våra egna sjukhus och på personalen. Med omställning och samarbete mellan sjukhusen i regionen. Och det är framförallt Sahlgrenska som har stått för den största kökortningen av naturliga skäl. Jag vill tacka personalen och ledningen på Sahlgrenska som har gjort det här möjligt. Det har varit ett fantastiskt bra arbete under de här åren. Till hösten är det val. De budgetalternativ som vi beslutar om här idag, de ger tydliga alternativ också inför valet. Vi rödgröna, vi står för en sjukvård där väntetiderna fortsätter minska och där det inte spelar någon roll om du har råd att köpa vården. Vi vill ha en sjukvård där vi följer hälso- och sjukvårdslagen och först tar hand om de som har störst behov. För att de behöver få vården först. Det finns en annan sida. Då får du ofinansierade satsningar och farliga marknadsexperiment med högern. Men du kan också välja fokus på våra egna sjukhus och på personalen för att fortsätta minska köerna. Bifall till det rödgröna budgetförslaget. Tack.
1: Då är nästa talare Staffan Zetterberg, Kristdemokraterna, och Mikael Clark gör sig beredd. Varsågod Staffan.
16: Ja, tack så mycket för ordförande, fullmäktiges presidium och övriga fullmäktige ledamöter och eventuella övriga. Jag kommer kanske att inte hålla mig till detaljerna så mycket utan mer att titta på de här principiella sakerna. Det har varit mycket resonemang om köpa vård och marknad och såna här saker och erinrar vi oss kyrkan, tv, tele, monopol som bröts upp av den socialdemokratiska grupperna. För 25 år sedan så gjorde Socialdemokraterna några fina utredningar som ligger till grund för den fördelning av resursernas möjligheter som finns idag i svensk sjukvård. En riksdagsman från Kungsbacka tillsammans med en broderskapare från Uppsala ledde en utredning som la fast riktlinjerna för hur vi jobbar idag. Detta skedde efter det att man hade lagt fast vårdvalssystemet som vi hämtade hem från Köpenhamns finansministeriet en gång i världen och fick fastlagt i den svenska kulturen. Då har jag på mig hatten, inte kristdemokrat kanske så mycket, men hatten vd och hatten vårdföretagare. Det som skedde sedan var att regeringen, LO, inte ville fullfölja arbetet med att skapa ett regelsystem. Ett regelsystem nu som My, som ordförande i operativa, mycket förtjänstfullt har tagit tag i. Ett regelsystem som gör att vi anar embryot till en, ska vi säga, ett sätt att bedriva sjukvård på ett anständigt sätt som man inte kan slå skattebetalarna på massa pengar. Jag är ganska stolt över att fått bevittna den här processen. Det är ju inte alla som har gillat den. Men de här vårdcentralerna som har fått våra prototyper för hur man borde behandlas när man gör fel, tror jag har skapat en situation som gör att det nu kommer att bli lättare även för riksdagens människor att ta tag i detta. För vad man saknar sedan de här tiden i Stockholm för 25 år sedan när vi jobbade med detta, det är det här regelsystemet som gör att man kan avsluta ett avtal, påbörja ett avtal och sen att man kan få likvärdiga villkor mellan offentlig och privat verksamhet. Den offentliga huvudmannen kan handla upp allting, hela sjukhus, små pyttebitar, men under en ordnad form så att skattebetalarna i slutändan tjänar på systemet. Tack.
1: Och nu vädjar jag till fullmäktiges ledamöter att vi diskuterar budget 2027 för Västra Götaland. Och med det så lämnar jag ordet till Mikael Clark och därefter Mikaela Kronberg. Varsågod.
8: Tack så mycket för ordet, fru ordförande. Flera socialdemokratiska företrädare har under dagen och budgetdebatten lyft vikten av skyddsutrustning. Och i det rödgröna minoritetsstyrets budget så presenteras en stor och pampig satsning på arbetsskor. Och det är ju mycket bra. Någon kanske anar vart jag ska komma. Vart är skyddsutrustningen till prehospitalpersonal som dagligen 24/7 riskerar sina liv för att hjälpa invånarna där ute? På gatorna, på vägarna, på torgen och i hemmen i hela Västra Götalandsregionen. Vad händer? Vart är skyddsvästarna? Vart är skyddshjälmarna? Va?
17: Vart är det? My, Helen, Peter, Karina, Anna-Karin, Cecilia, Jeanette, Anna, Jim, den rödgröna minoriteten. Vart är utrustningen? Är tanken att er satsning ska skydda mot knivar? Är det här med vår skyddsväst i ambulansen? För det prioriterar ni ju. Men inga riktiga skyddsvästar. Inga riktiga hjälmar. Ska vi ha de här skyddade mot slag, knivar? Är det någon som kan svara, vill svara? För det förtjänar ju personalen. Men nej. Ingen tittar ens. Jag tycker det är tragiskt. Djupt tragiskt. Det har gått över 8 månader. 9 månader. Sedan mordet på en ambulanssjukvårdare. Och vi har fortfarande inga åtgärder. Inga konkreta åtgärder. Och det är ingen som svarar. Helt otroligt. Jag väntar.
1: Ja, är du färdig?
17: Mm. Klockan är mycket. Så den tiden är viktigare än den prehospitala personalens säkerhet och trygghet. Är det kul? Är det roligt? Att klockan är mycket för oss här inne. Att det är lite jobbigt att sitta här en lång dag. Och så lyfter någon kommentaren, klockan är mycket. I ett sånt här viktig fråga. Va? Och inte en enda företrädare försvarar det.
1: Och på det inlägget har Jim Ahlberg begärt replik.
17: Tack.
13: Ingen. Nej, men det är en viktig fråga som du tar upp. Och nej, det finns inte med just nu. Men jag lovar att jag ska ta upp det i våran styrelse och prata med tjänstemännen och se hur läget är. För att när det här hände så hade vi uppe frågan i förvaltningen och då skulle man titta på det. Men sen har jag faktiskt glömt av att fråga om det så. Men jag tycker det är en bra påminnelse du gör och jag ska ta upp den igen för att höra hur man ser på det och vad man gör i detta läget. Tack mycket.
1: Motreplik, Mikael Clark, varsågod.
17: Jag tar emot det svaret med respekt. Det är stort att erkänna sina misstag. Och det är fantastiskt. Bra, tack så mycket. Det förtjänar verkligen personalen att höra. Så all heder för det. Men frågan har lyfts. Och den har lämnats till det prehospitala samordningsrådet. Och där fastnat. Och det är därför, återigen, som vi behöver en prehospitalförvaltning. För att det inte ska fastna i de här samordningsråden. Som är så extremt tröga och sega. Tack.
1: Tack för det. Och då var det replikskiftet avslutat. Och vi går på talarlistan. Och då är det Mikaela Kronberg, Moderaterna, följt av Lena Kamp. Varsågod, Mikaela.
18: Tack, fru ordförande, presidie och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till Moderaternas budgetförslag. Jag tänker också att jag vill tacka styrelsen på SÄS och ledningen för ett gott arbete under den här mandatperioden, men också till alla de medarbetare på SÄS som varje dag går till jobbet och bidrar till en god vård och ett gott samhälle. Min upplevelse är att rödgrönas ledning under den här mandatperioden har suttit med armarna i kors. Så min fundering är, när ska orden om nära vård bli verklighet? Det saknas inte vackra ord när regionledningen pratar om nära vård. Men när visionerna ska omsättas i praktisk handling så möts invånarna i Sjuhärad av det raka motsatta. Passivitet, brutna löften, en ledning som verkar ha satt system i att sitta med armarna i kors. Det är hög tid att kräva ett slut på den politiska handlingsförlamningen. Tydligast blir när kontrasten mellan retorik och verklighet när vi blickar mot Skene närsjukhus. Det saknas inte politiska löften om att trygga sjukhusets framtid, fylla lokalerna med meningsfull verksamhet. Men vad har egentligen hänt? Svaret är ingenting. Hur gick det med löften att fylla Skene lasarett med den verksamhet som invånarna så väl behöver? Sanningen är att arbetet har avstannat helt under er tid i ledningen. Det råder ett totalt ointresse från den styrande minoriteten att faktiskt leverera på de löften man en gång gav. Våra invånare förtjänar att arbetet har avstannat helt under er tid i ledningen. Det råder ett totalt ointresse från den styrande minoriteten att faktiskt leverera på de löften man en gång gav.

0: Nej. Så om vi tar bort... bra. Då är det Lena Kamp. Därefter Ann-Marie Jonsson. Och Lena Kamp företräder Sverigedemokraterna. Varsågod Lena.
1: Tack så mycket för ordförande. Ledamöter och ersättare. Jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. Hälso- och sjukvården är ju regionens största och mest grundläggande ansvar. Under mandatperioden har ni i rödgrön ledning tillsammans med oppositionen visserligen kortat väntetiderna snabbast i landet. Och till viss del är det tack vare att oppositionen har tryckt på om ökade upphandlingsnivåer som köerna har kortats. Men om ni nu anser att den vägen är rätt för att korta köerna, varför fullföljer ni inte den? Därför att längre fram i er budget står det att läsa att återigen är det att korta köerna och öka tillgängligheten i högsta prioritet. Dagens väntetider till operation är oacceptabelt långa. Men då undrar jag, vad gäller egentligen? Retoriken är tydlig, men politiken haltar. De minskade operationsköerna är dessutom i första hand resultatet av medarbetarnas hårda arbete, inte utav er styrning. Sverigedemokraterna satsar därför 450 miljoner kronor för att en gång för alla ta itu med vårdköerna på riktigt. Primärvården beskrivs också som med rätta som basen i vården. Den ska vara nära, tillgänglig och fungera som en första kontakt dygnet runt. Men då måste den också ges realistiska förutsättningar att klara uppdraget. Att föra över mer ansvar från specialistvården utan motsvarande resurser riskerar att urholka systemet. Kontinuitet är också avgörande för våran kvalitet. Flera har sagt här innan att forskning visar att en fast vårdkontakt leder till bättre resultat, högre effektivitet och nöjdare patienter. Och fast läkarkontakt är inte en ambition. Det är viktigt, men det räcker inte. Patienterna måste märka skillnad i sin vardag. Det är jätteviktigt. Ni skriver också vidare att öppettiderna och placering av vårdcentraler ska anpassas bättre efter invånarnas behov. Det låter ju bra. Men i praktiken gör ni det raka motsatsa. Jag vill bara säga det att det råder helt oenighet om det här. Jag vill säga själv att vi föreslog nyligen att vi skulle utreda en flytt av Dagsons vårdcentral och jourcentral till Uddevalla sjukhus. Men då valde ni att avslå det beslutet. Det är förslaget. Ni säger en sak och gör en annan. Hur ska invånarna kunna känna förtroende för en sån politik? Utökade öppettider, inklusive kvällar och helger, är avgörande. Primärvården kan inte vara förstahandsvalet om den inte är tillgänglig när människor behöver den. Tack.
0: Då är nästa talare i talarkön Ann-Marie Jonasson och därefter Inger Billman Stark som gör sig beredd. Varsågod Ann-Marie.
2: Tack ordförande, regionfullmäktige och åhörare. Jag vill börja med att yrka bifall till Rödgröns ledningsbudget för 2027. Vi i rödgrön ledning tar ansvar för vård så att den ska ges till de som bäst behöver den först. Vi minskar köerna och detta arbete fortsätter framåt. Och det gör den med den budget som vi lägger idag. Inom njursjukvården har vi nu ett läge med en tillgänglighet till första besök på 90%. Det är en förbättring med 13% bara senast året. Motsvarande siffror för operation eller åtgärd inom somatiken ligger idag på 78%. Det är också på väg åt rätt håll. Men vi kan ännu bättre. Styrelsen i njursjukvården har ett gott samarbete och genom detta når vi också bra resultat. Vi vill minska mängden inhyrd personal och istället lägga pengarna på fler egna medarbetare. Vi får ut mer person för samma peng, alltså får vi fler personal i vår verksamhet som kan ge en kvalificerad vård, som kan bemanna våra vårdplatser, det vill säga mer vård i slutet. Det är ju då också viktigt att vi satsar på våra medarbetare för att ge dem en arbetsmiljö som gör att de kan och vill och orkar jobba kvar i vår region. Till detta så satsar vi också på kompetensförsörjning.

0: heltid som norm, konkurrenskraftiga löner och att fortsätta arbeta för jämlika villkor för alla medarbetare. Och där kommer också delen med fria arbetsskor in. Tillsammans gör detta ett resultat som leder till kontinuitet och trygghet. Vi kommer att lägga mer resurser på den prehospitala vården. Bland annat på bedömningsbilar, IVPA tillsammans med räddningstjänsten. Och där kan jag nämna att det i dagarna har kommit till ett nytt avtal mellan NU-sjukvården och räddningstjänsten i Fyrbodal, vilket är mycket glädjande. Vi behöver också ett utökat samverkan med den kommunala primärvården. Men när detta inte räcker, då är det viktigt att ambulanssjukvården finns och fungerar. Och den ska vara jämlik över hela regionen. Vi behöver satsa på att minska inställelsetiderna för prio 1-larm på de delar i regionen där detta inte fungerar idag. Det är inte godtagbart, utan vi behöver satsa på dessa områden så de får en jämställd vård lika över hela regionen.
1: Tack. Nästa talare är Inger Billman Stark och Göran Larsson gör sig beredd. Inger företräder Vänsterpartiet, så varsågod.
2: Tack så mycket. Ordförande, ledamöter och eventuella åhörare. Upprepning är ju inlärningens moder, så här blir det lite mer Sahlgrenska igen. Jag vill prata om Sahlgrenska universitetssjukhus. Det är inte bara göteborgarnas sjukhus, det är hela regionens. Och på flera områden, både Sverige och Nordens universitetssjukhus, till och med Europaledande på flera områden. Mandatperioden inleddes med en gigantisk besparing på 1,3 miljarder. Trots detta har sjukhuset minskat sina köer, inklusive långvantarna som är för komplicerade för de upphandlade utförare vi har, som inte hanterar komplexa operationer. Vi har klarat utbildningsuppdraget mycket bra och högt rankade bland läkare och sjuksköterskestudenter. Vi har minskat hyrpersonalen och vi har en minskad sjukfrånvaro genom våra satsningar på medarbetarnas arbetsmiljö. Framstående forskning och utveckling pågår. Precisionsmedicinen utför under. Utvecklingen inom strokevården är fantastisk och så många återgår till ett friskt och produktivt liv. Vi skapar samhällsvinster. Tyvärr genererar inte just det någon ökning i vår budget. Allt det här kräver hög kompetens och personal, och vi har personal över budgetram. Däremot har vi inte personal som inte behövs. En stor omorganisation pågår och vi arbetar för att bli Europas ledande universitetssjukhus 2032. Det är möjligt genom rödgröns ledningsprioriteringar, genom vår styrning och ledning. Programmet syftar till att möta ökade vårdbehov, ta vara på nya behandlingsmöjligheter och säkerställa en långsiktig hållbar verksamhet med hög kvalitet, god tillgänglighet och ekonomi i balans. Vi i rödgrön ledning kommer att fortsätta driva Sahlgrenska universitetssjukhuset mot de här målen. Det finns problem på vägen där lokalfrågan är en viktig del. Sjukhusets fastighetsbestånd är gammalt och har i princip inga omflyttningsmöjligheter. Att det var stora problem inom psykiatrin är välkänt, och där är lokalfrågan en viktig del. De behöver flera vårdplatser och anpassade lokaler. Vi ser till att en allmän översyn av både lokaler och vårdinnehåll pågår, och vi tar ansvar för helheten. För att uppnå de högst ställda målen ska uppnås så krävs en rimlig budget, vilket har saknats de här åren. Rödgrön ledning har skjutit till medel, men regeringen har sänkt statsbidragen med stora summor. Och slutligen har stora mål uppnåtts trots ett fortsatt tufft ekonomiskt läge, tack vare rödgrön politik. Sjukhuset har nu en genomsnittlig beläggningsgrad i linje med måltalet 90% inom somatiken. I psykiatrin har vi en bit kvar tyvärr. Operationerna ökar, köerna minskar. Låt oss fortsätta på den inslagna linjen med en budget som värnar välfärden. En budget som gör det möjligt att nå målen. Bifall rödgrön ledningsbudget som gör detta möjligt. Tack!
1: Och nästa talare är Göran Larsson, Miljöpartiet, och därefter Maria Andersson. Så nu, Göran, får du prata.
3: Äntligen. Tack, ordförande, regionfullmäktige, övriga åhörare. Och utifrån budgeten och vill jag yrka bifall än en gång till den rödgröna ledningens budget 2027 och plan 28-29. Den ingår i att stärka primärvården som basen i nära nära vård, fast vårdkontakt och ökad kontinuitet, ökad tillgänglighet vid vårdcentralerna, utveckla mobila team och vård i hemmet, förebyggande arbete och jämlikt hälsa. Det är vårt samverkan, och vi går från ord till handling inom att närhälsans utveckling och process ingår ju i hela Västra Götalands 105 vårdcentraler och 60 rehabkliniker. Och med det sagt, alla närvårdssamverkansgrupper, samtliga processer i närvårdsgrupperna, och Mikaela pratade om närvårdssamverkan i södra, eller Sjuhärad, där kommer vi att möte 25 juni, där vi också kommer omhänderta den avsiktsförklaring som gjordes 2023, kopplat till helheten och kopplat till den rödgröna regeringens viktiga ansvarstagande kopplat till vård och kontinuitet och trygghet. Där vill jag också säga att vi har en stark kontinuitet inom nära vården. Då ser vi också nu på det arbete som har gjorts med hälso- och sjukvårdsavtalet, och där samtliga kommuner, om inte ja, nästa, men jag tror snart, kommer att ha fattat beslutet för att vi 2027 går in i ett hälso- och sjukvårdsavtal som är oerhört förankrad och kommer också att ge nytta till alla våra invånare i Västra Götaland. Och också kopplat till nya socialtjänstlagen med mera, kopplat till den helheten. Och med det sagt så tar vi ansvar, och närhälsans storlek med över 5300 anställda, 6 miljarder omsättning och ett kapital som har ett grundläggande nåde inalles 2012, så medverkar till närhälsan nu som har en struktur och en långsiktig hållbar ekonomi som är värdesäkrad och är väsentlig för att också göra nya satsningar. Vi behöver verka i det lagutrymmet som finns, det vårdvalet som infördes då 2010 officiellt, men i Västra Götalandsregionen skickar vi ut brevet 1 oktober 2008, och det vet vi ju. Och där har vi ett arbete att göra kontinuerligt, och med det satsar vi också. Vi har nyetablering på gång i Hammarkullen och i Lidköping, och det är viktigt att säga att vi är inte tondöva, och vi jobbar väldigt tydligt för att göra besök. I samtliga valkretsar har vi gjort besök. Vi skapar också processer i närhälsan. Nu träffas vi imorgon dag.
1: Nu gör han vad din tid slut.
3: Tack och äntligen. Tack så mycket.
1: Men du kan stå kvar, för det har väckt två replikskiften. Ja. Och vi börjar med Mikaela Kronberg som har replikerat på dig, Göran.
3: Tack, tack.
1: Så varsågod, Mikaela.
4: Tack så mycket. Och tack, Göran, för att vi lyfte Skene och närvårdssamverkan. Vi skrev en avsiktsförklaring, och efter att den avsiktsförklaringen skrev kring Skene närsjukhus så har det ju inte hänt någonting. Jag har via styrelsen på SÄS efterfrågat vad händer. Varför träffas inte den här gruppen som faktiskt skulle försöka sätta närsjukhuset på kartan och försöka hitta ett arbete där vi faktiskt kunde bedriva nära vård på riktigt. Det här hände inte. Jag har efterfrågat, och nu så pratar man om att man ska ha ett möte. Tyvärr så blev det ju inställt, och man har nu då under sommaren här försökt få till ett möte. Och jag tänker, hur tänker du, Göran? Vad händer framöver?
1: Motreplik, Göran Larsson, varsågod.
3: Ja, tack. Och tack, Mikaela, för engagemanget och intresset i frågan. Och jag vet att Peter Rosholm, som är ordförande på SÄS, jag är ordförande på närhälsan, jag är ju delaktig i den här processen, var med på avsiktsförklaringen. Även Annette Haraldsson var det. Det finns ett arbete kopplat till närvårdssamverkan och den strukturen, och det jobbet har ju också följt, så att säga. Och sen går ju åren fort, och det möte som då inställdes var på grund av sjukdom, och då kom det ganska strax just detta möte den 25 juni. Och det är viktigt att säga, det tas på allvar och det är oerhört viktigt. Och inte minst kopplat till område Skene och Skene lasarett och vad vi ämnar göra. Och där kan man ju säga att det är ju både kopplingar till den nära vården, också kopplingen till specialistsjukvården och de kopplingar till psykisk ohälsa med mera. Så det här är en viktig fråga som rödgrön regeringen tar med absolut allvar och seriositet på. Och det lovar jag dig och jag hoppas att du kan vara närvarande på det mötet, Mikaela. Tack.
1: Andra replik, Mikaela Kronberg, varsågod.
4: Tack. Jag kommer närvara. Jag kommer hem dagen innan från en semesterresa och har gått på semester. Men självklart, vi är ju alltid i tjänst och det ska bli väldigt spännande. Mitt problem är att det har tagit, 2,5 år innan det här mötet kommer till stånd. Jag anser fortfarande att rödgrön ledning under den här mandatperioden har suttit med armarna i kors. Och med närhälsan och i fronten som inte tar tag. Och tillsammans med då ordförande på SÄS som inte heller driver det här arbetet framåt. Utan att vi får hela tiden skjuta er framför oss och tala om vad är det som behövs. Vad behöver ni göra för att vi ska få någon slags vård som går att som vi kan vara stolta över. För det här är oacceptabelt, anser jag. Tack.
1: Slutreplik, Göran Larsson, varsågod.
3: Tack så mycket, Mikaela. Det är ju så att det här arbetet har ju lett till en fördjupad rapport och kopplat till det också, kopplat till sköra äldre. Och det har varit en särskild arbetsgrupp som också då har besökt samtliga 8 kommuner i närområdet som också har rapporterats. Det arbetet slutrapporteras här under vårterminen och kopplingen till helheten då. Så därför skulle jag säga att vi i Rögle har tagit det ansvaret och mot Sjuhäradsborna och vi kommer också gå vidare och ta och försäkra det kontinuerliga arbetet framåt i rödgrön ledning.
1: Tack för det. Då går vi in i nästa replikskifte och då är det Lena Kamp som har replikerat på Göran Larssons inlägg. Varsågod, Lena.
5: Tack så jättemycket. Tack Göran. Jag vill bara säga det att ni har ju, precis som förra året, året innan dess, så har ni exakt samma mål fortfarande i budgeten. Och där ser man ju som sagt att det står att ni ska erbjuda alla patienter med, via vård, via brev eller 1177, att man ska tala om vem som är ens fasta vårdkontakt. Och man ska också stärka arbetet med att erbjuda fast läkarkontakt till patienter med störst behov. Detta händer ju fortfarande inte, utan det ligger ju fortfarande stilla det arbetet. Det händer ju absolut ingenting på den fronten. Jag menar, skulle man titta ut över församlingen här idag så undrar man, är det någon här inne som överhuvudtaget vet vem som har sin fastläkarkontakt? Kan man säga namnet på sin fastläkarkontakt här inne överhuvudtaget? Ja, det är inte jättemånga. 10-tal kanske. Jag kan också göra det, kan jag säga. Det är inte jättemånga. Och jag menar, vi är ett gäng i församlingen och jag tycker att vi ser inte att det arbetet går framåt. Vad gör vi åt detta, Göran? Tack.
3: Tack, Lena.
1: Motreplik, Göran Larsson. Varsågod.
3: Tack, Lena Kamp. Och kopplingen till vår fast vårdkontakt och fast läkarkontakt. Och Jan beskrev det väldigt bra och kopplat till kroniskt sjuka och andra som har stort behov. Och i det så jobbar vi självklart med det utifrån våra 940 000 listade människor, individer i hela livsresan. Och vi har ju besökt, som jag har sagt, flera vårdcentraler och gör det kontinuerligt och ställer olika frågor samt att vi följer upp det i styrelsen. Vi har möte imorgon. Du är välkommen att ställa den frågan, Lena, då. Det som är också viktigt att säga att vi skapar ju en helhet både kopplat till fast vårdkontakt och med rehabmottagna, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, psykologer med mera. Så det här är ett väldigt viktigt förtroendeskapande arbete mot våra listade. Och jag hoppas att du också är beredd att stärka det arbetet framåt, Lena Kamp.
1: Andra replik. Lena Kamp, varsågod.
5: Tack så mycket och tack så mycket Göran för svaret. Men jag tänker är att vi vet ju mycket idag att man går in på nätet. Det är där man hittar informationen, bland annat om fastläkare. Det är där man hittar allting man behöver. Och ni har ju också gått ut med den här satsningen på ökat, mer på att satsa mer på närhälsan online. Därför jag dock säga när jag läste pressmeddelandet att ni var inte helt enliga er enighet, era egna led när det gäller det här pressmeddelandet som gick ut. Så att det är lite tråkigt, för jag tycker att vi är ändå fler år efter de privata vårdcentralerna här. Och det är viktigt att vi också går ut med och jobbar mycket online med våra patienter som är listade hos oss. Det är jätteviktigt. Och sen vill jag givetvis rikta ett stort tack till alla som arbetar inom närhälsan och som kämpar dag ut och dag in. Tack så mycket.
1: Slutreplik, Göran Larsson, varsågod.
3: Tack Lena Kamp, och självklart vill jag också vidimera att det är oerhört väsentligt kopplingen till helheten, och när det gäller närhälsan online och de satsningarna så är det ju väsentligt, inte minst kopplat till nätläkare och annat, och det har varit i debatten när det gäller att man söker sig till Kry och annat, och det vi själva har haft närhälsan online sedan 2017, och där kommer vi göra en satsning på den för att stärka kännedomen om att använda vår egen jourverksamhet på nätet, så att säga. Så tack Lena för frågorna.
1: Då var det replikskiftet avslutat, och vi går in på talarlistan, och då är det Maria Andersson, Centerpartiets tur, och Madeleine Jonsson gör sig beredd. Varsågod Maria.
6: Tack så mycket fru ordförande och kära ledamöter. Nu ska det bli lite folktandvård här. Den är ju en av våra mest välfungerande verksamheter, vill jag nog hävda. Och det har precis beskrivits här tidigare. Det är inte så många som pratar om detta, men det är, hälsan kanske tiger still. Men det handlar ju inte om att vi ska luta oss tillbaka, för det händer ganska mycket stora saker. Och när förutsättningarna förändras från statligt håll så måste vi vara beredda att göra förändringar. Rödgrön ledning ägnar hela 5 rader åt tandvården i sin budget, och jag tänkte att jag kan väl skicka med några utmaningar som vi har sett och som vi har tagit upp i vår budget från Centerpartiets sida. För det första så måste vi säkerställa att vi inte tappar erfarna specialister på grund av ett allt för stelbent regelverk kring bisysslor. Om seniora kompetens försvinner drabbar det både tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. För det andra är det köerna till odontotin fortfarande ett stort problem. Unga ska inte behöva vänta på tandregleringen onödigt länge. Det är inte rimligt och det är inte jämställt. För det tredje fungerar dagens ersättningssystem för dåligt för barn med stora tandvårdsbehov. Mindre kliniker har inte samma möjlighet att bära kostnader som större verksamheter har. Det riskerar att slå direkt mot barn som behöver vården som mest. Så kan vi inte riktigt ha det. Ersättningssystemet måste därför ses över så att barn får vård på lika villkor oavsett var i regionen man bor. Eller om kliniken är privat eller offentligt driven. Vi ser också risker i regeringens så kallade 10-tandvård. När reformen omfattar När får ett begränsat antal tänder finns det ett uppenbar fara att den förebyggande tandvården trängs undan. Det är kortsiktigt. God tandhälsa byggs inte genom att laga sent, alltså laga tänderna sent, utan genom att förebygga i tid. Samtidigt vill jag vara tydlig med att Folktandvården har hanterat de här stora statliga förändringarna på ett mycket ansvarsfullt sätt. Det har också varit positivt att många unga som inte längre har fri tandvård valt att teckna friskvårdsavtal och beslutat att låta äldre omfattas av tiotandvården stanna kvar i friskvården var också ett klokt beslut. Men mer krävs. Idag ser vi att skillnader i tandhälsa mellan olika områden och olika grupper. Centerpartiet vill förstås minska de här skillnaderna, korta väntetiderna och ge bättre möjligheter att välja vårdgivare. Och stärka tillgången till tandläkare och tandhygienister i hela Västra Götaland. Var man bor ska inte avgöra om man får vården i tid. Tack.
1: Tack för det. Och då är nästa talare Madeleine Jonsson, Miljöpartiet, och Anna-Karin Skatt gör sig beredd. Varsågod Madeleine.
0: Tack. Ordförande, ledamöter och åhörare. Jag tänkte faktiskt börja med att citera en artikel som vår tidning VGR Fokus publicerade just idag. Det var en utomkroppslig upplevelse. Jag är så glad att jag fått vara med om det. Vi kände direkt att det här var något mer. Bemötandet, servicen. Vi kände att vi var i trygga händer.
7: Jag trodde aldrig att jag skulle säga det. Jag som varit så rädd har liksom blivit den där moderjordtypen som pratar om hur fantastisk kroppen är. Så vad handlar det om? Ja, definitivt inte min första förlossning. Det här handlar om Hilma, som länge har velat ha barn men lika länge varit förlossningsrädd. Som med stödet från det sammanhållna barnmorsketeamet på Sahlgrenska Göteborg till slut vågade och fick uppleva något som hon beskriver som fantastiskt. Och det handlar om Benjamin, hennes son, som föddes den 14 mars i år. Men det handlar också om en motion som Miljöpartiet la 2018. Och det finns ingen fråga jag under mina år här har mött lika stort motstånd i som just den här frågan. Och jag har väldigt många gånger tvivlat på om det överhuvudtaget skulle bli verklighet. Och jag tror att tack vare att vi har varit många, både barnmorskor, andra kvinnor, andra partier, som har stöttat att vi har fortsatt orka kämpa. Det här var ett projekt som kom till förra mandatperioden genom Grönblå samverkan. Det är ett projekt som har blivit permanent denna mandatperiod genom rödgrön ledning. Och när jag läser allas budgetar så kan jag se att alla partier utom ett skriver om sammanhållen vårdkedja. Jag tycker det är otroligt glädjande. Och nu är inte det här längre ett projekt. Det är ordinarie verksamhet och till hösten så börjar arbetet med att sprida den här modellen i regionen. Men fortfarande så vill jag påminna om att föda barn är någonting som inte är en sjukdom. Det här är någonting som är normalt och friskt som en människa gör. Men vi har i decennier organiserat den här vården som om kvinnors behov av trygghet och kontinuitet och att bli sedd, det är något som ska vara ett undantag. Och vi bygger ett system idag där kvinnor ska tävla om vem som är räddast. Och så gör vi barnmorskor till domare för att avgöra vem som är räddast. Det här är inte värdigt. Det är inte rimligt. Skulle vi kunna organisera någon annan vård på det här sättet? Men i vår budget från rödgrön ledning som jag yrkar bifall till så riktar vi fortsatt det här till kvinnor med förlossningsrädsla och särskild sårbarhet. Inte för att jag tror att det här räcker utan för att kvinnors vård historiskt sett ska kosta så lite som möjligt. Och det är vad resurserna medger idag. Och jag tycker att det är bättre än inget, men vi borde ha mycket högre ambitioner. Men det här visar också att när vi möter problemen, när vi har tålamod, tid och feministiska glasögon på, så hittar vi lösningar. Tack.
8: Nästa inlägg görs av Anna-Karin Skatt, Socialdemokraterna, och därefter Linnea Wall. Men först lyssnar vi till Anna-Karin Skatt.
9: Tackar ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till rödgrön lednings budgetförslag. Vi socialdemokrater har en tydlig övertygelse. Sjukvården ska finnas där för alla, efter behov och inte efter plånbok. En stark offentlig sjukvård, driven i egen regi, är grunden för jämlikhet och trygghet i Västra Götaland. Idag styr rödgrön ledning, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, Västra Götalandsregionen i minoritet. Det innebär att vi inte alltid kan få igenom allt vi vill, men det innebär inte att vi saknar en riktning. Tvärtom, vi tar ansvar för att utveckla vården och möta de utmaningar som finns. Vi vet att tillgängligheten måste bli bättre. Ingen människa ska behöva vänta längre än nödvändigt på den vård man behöver. Därför arbetar vi målmedvetet för att korta köerna och använda våra gemensamma resurser på ett klokt sätt. Men vi måste också tala om vad som faktiskt gör skillnad. Det är personalen. Det är de som varje dag går till jobbet trots att det kan vara en hög arbetsbelastning. Det är undersköterskan som möter den oroliga patienten och sjuksköterskan som håller ihop vårdkedjan. Läkaren som fattar avgörande beslut. Det är de som får verksamheten att fungera. Det är inte organisationsscheman som vårdar människor. Det är människor som vårdar människor. Därför måste vi fortsätta skapa förutsättningar för goda arbetsvillkor, kompetensutveckling och möjlighet att både rekrytera och behålla medarbetare. För fler vårdplatser handlar inte bara om fler sängar. Det handlar om att ha personal med rätt kompetens som kan bemanna dem. Personalen är vår viktigaste resurs. Herr ordförande, jag vill också beröra frågan om Skaraborgs sjukhus och den förändring som har genomförts i Lidköping. Det fanns en politisk enighet. Alla partier förutom Sverigedemokraterna stod bakom beslutet. Den breda enigheten gav oss kraft att genomföra något som många ansåg borde ha gjorts för länge sedan. Det var ett svårt beslut. Förändringar i vården väcker känslor och det ska vi ha respekt för. Men vi måste våga se resultaten. För det här beslutet har öppnat möjligheter att utveckla Lidköpings sjukhus. Det har skapat bättre förutsättningar för planerad vård, för att korta köer och för att öka antalet operationer genom en sammanhållet och effektiv flöde. Det har gett möjlighet för skaraborgarna att få vård i rätt tid. Inte minst inom ortopedin har vi sett möjlighet att med engagerade medarbetare få rätt förutsättning. Genom nytänkande och ett starkt lagarbete har personalen hittat lösningar som gynnar patienter och förbättrar tillgängligheten. Tack.
8: Då lyssnar vi till Linnea Wall, socialdemokrat. Nej, förlåt. Det blev precis innan jag sa så. Så Mikael Clark begärde replik på inlägget. Och vi uppskattar från presidium om ni är snabba på replikerna. Jag råkade ut för det igår, jag vet Mikael. Då Mikael Clark, replik på inlägget från Anna-Karin Skatt.
10: Tack så mycket för ordet, herr ordförande. Anna-Karin, du talar om att patienter inte ska behöva vänta. Men det är tyvärr en oroväckande trend där ambulanserna i Skaraborg når sämst resultat för att nå prio 1-målet i hela regionen. Det är ni som styr. Trenden har pekat ner under hela styret. Vad ska ni göra åt det här? Är ni nöjda med det här? För patienterna väntar ju uppenbarligen för länge.
8: Anna-Karin Skatt, varsågod.
9: Ja, tack för din fråga Mikael. Och självklart är vi inte nöjda när vi ser att vi inte når upp till 20 minuter i inställelsetid för ambulansen. Men det är också ett arbete som hela tiden pågår. Nyligen så fick en bedömningsbil ett större upptagningsområde, för vi såg att vi kunde hjälpa fler. Och det är också en högt prioriterad fråga att vi ska se till att öka tillgängligheten. Men det är också så att tillgängligheten och de 20 minuterna är en del i den här vården. Det är också så att man får titta på hur många liv man räddar i de utryckningar som man har. Så att självklart så fortsätter vi det här arbetet.
8: Mikael Clark.
10: Ja, bedömningsbilar är bra, men de är enkelbemannade. De kan göra livräddande insatser på plats. Men det är fortfarande en dubbelbemannad transportambulans, akutambulans, som behöver komma till platsen. Man kan liksom inte fylla ut de här luckorna med singelbemannade resurser. Det kommer inte hjälpa invånarna i längden. Däremot så finns det ju positiva initiativ med till exempel IVPA-sjuksköterskorna i Fyrbodal, som enligt beslut för här inne ska spridas till hela regionen, men inte gör det av outgrundlig anledning. För det är ju ett sånt sätt som man också kan nå fram tidigt. Det kommer ju inte hjälpa statistiken på prio 1, för det räknas inte in. Men det kommer hjälpa patienterna i tid. Men ni gör inte det i Skaraborg heller. Så både det och kass responstid. Ni behöver åtgärda det här.
8: Då avslutar Anna-Karin Skatt det här replikskiftet.
9: Ja, som jag förstår på dig Mikael, så har du en bakgrund eller jobbar inom ambulansverksamheten och är väl insatt. Jag vill lyfta fram att vi i SKAs styrelse tillsammans med delregionala Östra ser väldigt allvarligt på den här situationen och har utifrån det också skapat gemensamma utbildningstillfällen där vi lyssnar på professionen för att också kunna ta del av vad man ser är mest lämpat. Och bedömningsbilar är en del, ambulansverksamheten är en annan del, men vi tittar på helheten för att öka tillgängligheten över hela Skaraborg med prio 1-larm. Tack.
8: Då lämnar vi replikskiftet och Linnea Wall har stått beredd nu en stund, företräder Socialdemokraterna, och därefter Maria Adrell. Men vi lyssnar först på Linnea Wall.
11: Tack så mycket ordförande för ordet. Och sen så vill jag bara tillstyrka den rödgröna ledningens budget, ska jag börja med. Sen skulle jag vilja tacka personalen som jobbar inom folktandvården. De gör sitt enorma jobb varje dag. Och de till och med stöttar till varandra om det finns kliniker som är väldigt utsatta och har mycket kö. Då kan man jobba lördag. De går ihop och gör ett jättejobb. Jag måste bara ifrån den här talarstolen säga att vi är så tacksamma för det jobbet de gör. Men nu ska jag gå in på den socialdemokratiska. Vi trycker väldigt mycket på den förebyggande vården. Och vi vill minska klyftorna. Och den, genom att vi tar insatser riktade till de som har det största behovet. För det är väldigt viktigt här i Västra Götaland. Och vi ska förbättra tillgången till tandvården genom att undanröja ekonomiska och strukturella hinder. Så att fler kan ta del av tandvårdens förebyggande insatser. Tandvården ska förebygga både akut och kroniska sjukdomar. Och främja ett sammansatt liv samt minska karies hos barn. Något som Folktandvården har är hälsopromotörer. De hjälper till 0-6-åringar, de som har väldigt hög, mycket karies. Och det har faktiskt gett bra resultat. För man behöver, det är inte alla så gent för alla liksom att man bara vet hur man ska göra. Alltså det finns många olika, och det finns ju utsatta social, de som har lite jobbigt och som man får ta lite extra hjälp med. Och sen är det någonting annat som man också ska tänka på, att har man nu dåliga tänder när man är vuxen, särskilt då när man är tonåringar och kommer upp i lite äldre ålder, då är det så här att man gömmer, om ni tänker på ungdomar, de ofta går så här när de pratar. För att de har lite sniga tänder eller inte bra tandhälsa. Och det är psykiskt väldigt påfrestande för de här ungdomarna och de som är äldre. Men som sagt, va, det finns utmaningar också. Och det är den här 10-tandvården som har kommit. Då visste man inte, för att vi har ju väldigt många friskvårdsavtal. Snart kanske upp i 300 000. Och om man skulle stanna kvar i friskvårdsavtalet, om man fick den här plus 67, 10-tandvården. Men det är väldigt många som har gjort det. Men vi vet ju inte framöver hur det kommer att se ut. Utan vi får hålla tummarna att det kommer att ordna sig. Och att vi får väldigt bra att de stannar kvar i folktandvården. Tack för ordet.
8: Då är det Maria Adrell, Vänsterpartiet, som gör nästa inlägg och därefter Maria Kornevik Jakobsson. Först Maria Adrell.
12: Ja, tack för ordet. Det är mycket som redan är sagt, men jag vill ge lite min syn på hur vi i den operativa nämnden, vi i den rödgröna gruppen, vi arbetar för att vården i vår region den ska vara jämlik, behovsstyrd, gemensamt finansierad och styrd. Vi har påbörjat det här arbetet, men vi är absolut inte klara. Vi vill göra det genom att prioritera det som bygger en stark långsiktig vård, den nära vården, så att invånarna möter en tillgänglig vård nära där de bor. Vi vet också att mycket av ohälsan går att förebygga. Därför behöver vi arbeta mer tillsammans med kommuner, skolor och civilsamhälle för att skapa bättre livsvillkor och minska trycket på sjukvården. Det är inte vårt primära uppdrag, utan det är där DRN kommer in. Men vi kommer inte att lyckas utan våra medarbetare. Därför är förbättrade arbetsvillkor, hållbara scheman och god arbetsmiljö en central del av vår politiska inriktning. Det ska vara attraktivt att arbeta i vården och möjligt att stanna kvar. Vi är också tydliga med att skattepengar ska gå till vård, inte till vinster. Vi i rödgrön ledning prioriterar en stark offentlig hälso- och sjukvård där kvalitet och långsiktighet står i centrum. Det här vårduppdraget som vi har, det handlar ytterst om vilket samhälle vi vill ha. Vi väljer en väg där vi tar gemensamt ansvar, där vi prioriterar de med störst behov och där vi bygger en vård som håller både idag och i framtiden. En nära, jämlik och solidarisk hälso- och sjukvård för alla, inte bara för de som har mest. Tack.
8: Då lyssnar vi till Centerpartiets företrädare Maria Kornevik Jakobsson och därefter Maria Brackshaw. Först Maria Kornevik Jakobsson.
13: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Föreställ er att ni har besvär med hjärtat. Bröstsmärtor, oregelbunden hjärtrytm. Ni söker vård. ingen ifrågasätter er rätt att välja specialist, få en remiss, att komma vidare i systemet. Nu föreställer ni er att ni är en kvinna, att ni har smärta som gör att ni inte kan arbeta, blödning som förstör er vardag, misstanke om endometrios, en sjukdom som i genomsnitt tar 7 år i Sverige att diagnostisera. 7 år. Skillnaden? Ja, om ni frågar mig, handlar det om kön. Forskning från Karolinska institutet och SBU visar gång på gång att kvinnors smärta tas mindre på allvar inom vården. En studie publicerad i Journal of Pain Research visar att kvinnor fick vänta signifikant längre på smärtlindring än män med liknande smärtsymptombild. Det kallas för könsbias i vården. Och det är inte en teori. Det är dokumenterad verklighet. I Sverige har vi byggt ett system med vårdval inom primärvård, ortopedi, ögon och öron. Patienten sätts i centrum. Men gynekologi, ett område som rör hälften av befolkningens grundläggande hälsa, undantas. Varför då? Konsekvensen är enkel och orättvis. Den som har ett råd att betala privat kommer fram. En privat gynekologkonsultation kostar mellan 1500 och 2500 kronor. Och det är ju inget hinder för den som har pengar. Men en ensamstående mamma, en ung kvinna, någon med låg inkomst, så är det oöverstigligt. De får stå i kö månader och kanske ibland ett år. Det är inte vård efter behov. Det är vård efter plånbok. Och det är oacceptabelt i ett land där vi säger att vi ska värna om jämlik hälsa. Centerpartiet vill därför införa vårdval gynekologi. Det handlar inte om att privatisera, det handlar om att ge kvinnan samma valfrihet och tillgänglighet som andra patientgrupper redan har. Pengen följer patienten. Fler aktörer kan etablera sig. Köerna kortas och viktigast av allt, en kvinna som söker vård för sina underlivsbesvär behöver inte motivera varför hon förtjänar att bli sedd i tid. Det är ingen extravagans, det är en grundläggande rättighetsfråga. Att säga nej till vårdval gynekologi är att acceptera ett system där kön avgör din tillgång till specialist. Det är att blunda för forskning, det är att låta ideologi gå före patientens bästa. Vi i Centerpartiet väljer annorlunda. Vi väljer patienten och vi väljer kvinnorna. Tack.
8: Då är det replik begärd av Jeanette Olsson på inlägget från Maria Kornevik Jakobsson. Så.
14: Tack så mycket. Och här hör vi då att vi ska få en vårdmarknad i något som är det mest privatiserade som vi redan har. Igår gick läkarna ut i radion i VGR och varnade för fler vårdval i VGR. Det går helt emot professionen. Man lyssnar överhuvudtaget inte på de underlag som beskrivs av konsekvenserna av nya vårdmarknader. Och jag tycker Maria Hjärtqvist sa det så bra förut. Hur ska ni garantera att kvinnorna i Skaraborg, när ni gör en etableringsfrihet med utan att på något sätt behöva ta hänsyn till vårdbehov, införa en vårdmarknad. De behöver inte etablera sig någonstans där det inte finns en vinst. Hur ska ni kunna garantera att Skaraborg också får ta del av det?
8: Genmäle Maria Kornevik Jakobsson.
13: Tack så mycket, Jeanette. Hur garanterar du att kvinnorna i Skaraborg får tid till gynekolog? Jag räknade ju upp här vad forskningen säger. Det finns inga tider, det finns ingen marknad. Det finns ingenting nästan för dessa kvinnor. Har man riktigt tur så kanske man i sin närhet eller på sin vårdcentral har en gynekolog. Så jag tror mer på den forskningen som säger att kvinnor behöver vården än forskare som pratar marknadsekonomi. Tack.
8: Andra replik, Jeanette Olsson.
14: Ja, men vi som sitter i strategiska, vi har lagt ett uppdrag, det vet ju du med, om att genomlysa och kartlägga all gynekologi i regionen. Det handlar till syvende och sist om att tillsätta resurser på våra sjukvård och inte ha den underfinansierad. Vi ärvde långa, långa köer när vi kom till makten efter att ni styrt i 8 år. Det håller vi på att ta itu med nu och kartlägger hur vi kan göra det bättre. Men det här är ett område som redan är grovt privatiserat, och hade det varit svaret, då hade det ju inte varit ett problem om privatiseringen är lösningen.
8: Då avslutar Maria Kornevik Jakobsson detta replikskifte.
6: Tack så mycket. Vi är nog överens, Jeanette, om att vi behöver vården. Det vi inte är överens om, det är hur vi ska kunna ge dessa kvinnor vård. Och jag måste säga att efter 35 år i politiken, jag är rätt trött på utredningar som bara ligger och ligger. Tack.
8: Då avslutar vi replikskiftet och Maria Brackshaw gör ett nytt försök till talarstolen. Företrädare för Kristdemokraterna, och därefter så blir det Jonas Eriksson. Men först Maria Brackshaw.
15: Tack för ordet, herr ordförande. Målet för svensk hälso- och sjukvård och en god hälsa och en vård på lika villkor, det har ni hört tidigare idag. Det finns mycket gott att säga om sjukvården i Västra Götaland. Kvaliteten står sig väl när vår sjukvård jämförs internationellt. Men vi både kan och vill bli bättre, och regionen står inför betydande prövningar. Det är framförallt akutsjukvården som uppvisar brister. Det är många patienter som beger sig fortfarande i onödan till akuten. Patienter som egentligen hör hemma i primärvården. Det har vi pratat om här. Och ofta handlar det om en grupp med flera kroniska sjukdomar ackumulerat. Här måste vi bli bättre. Förutom att vi ska fortsätta korta sjukvårdsköerna, stärka tillgängligheten och hålla järnkoll på ekonomin, ska vi även öka hälso- och sjukvårdens beredskapsuppdrag. Totalförsvarsförmågan hamnar i fokus av en anledning. Kris och krig kan stå för dörren. När sjukvården utsätts för stora påfrestningar, som till exempel under covid-pandemin, avsätts stora resurser för att möta patienter som insjuknat. Denna belastning ökade trycket på de verksamheter som hade att hantera covid-19-patienterna, och andra behov fick stå tillbaka. Detta resulterade i längre köer och väntetider till första besök och vidare behandling inom specialistsjukvården. Jag sitter fortfarande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus, som i början av denna mandatperiod hade ett betydande ekonomiskt underskott. Så det såg inte ljust ut. Det gör det nu, och jag vill verkligen framhålla det föredömliga arbete som gjorts i sjukhuset. Det har varit och är en fortsatt balansjakt, verksamhet och ekonomi i balans. Och Skaraborgs sjukhus har en förändringskultur. Man kan ta bort det som inte fungerar. De strukturförändringar sjukhuset har gjort har banat vägen för att kunna hantera just framtida krissituationer. Under pandemin avstod många äldre från att söka vård. Hörselproblematik, vilket bidrog till att uppdämt vårdbehov och längre väntetider. Den här frågan är viktig och något att beakta i framtida kriser. Med det sagt, bifall till Kristdemokraternas förslag till budget. Tack för ordet, herr ordförande.
8: Då lyssnar vi till Jonas Eriksson, Sverigedemokraterna, och därefter Emma Holm. Men först Jonas Eriksson.
16: Tack ordförande. Jag har två frågor till rödgrön ledning här som jag tror att Jeanette är väldigt sugen på att svara på. Eller hur? För det första, ett begrepp som är ganska viktigt att viktigt för att förstå regionens och framförallt sjukhusens ekonomi, det är det demografiska trycket. Spännande, så jag sen på dagen. Det betyder i grunden att vår befolkning förändras. Vi blir fler äldre, fler multisjuka, fler som behöver vård. Det demografiska trycket är alltså den kostnadsökning som krävs för att bibehålla dagens nivå i vården. Inte för att bygga ut, inte för att reformera, inte för att satsa. utan för att klara samma uppdrag som idag, fast för en förändrad befolkningssammansättning. Och varför är det viktigt? Jo, för om vi inte kompenserar för demografiskt tryck, då urholkas vården. Då får sjukhusen mindre pengar per patient och vårdcentralerna får mindre resurser per listad invånare. Då får vi längre köer, färre vårdplatser och en vård som halkar efter befolkningens behov. Vi Sverigedemokrater kompenserar sjukvården med 452 miljoner kronor, helt enligt det faktiska behovet. Och i år, Jeanette, så kompenserar faktiskt även rödgrön ledning sjukvården OSN med 452 miljoner kronor. Så det är jättebra. Men ni skriver samtidigt i nästa mening hur dessa pengar ska fördelas. Av de här 452 miljoner kronorna så ska 154 miljoner kronor gå till arbete med vårdplatser, 100 miljoner till psykiatrin, 80 miljoner till ambulansverksamhet, akutmottagning och 35 miljoner till specialistvård för äldre i egen regi, 25 miljoner till kvinnosjukvården. Och det här är ju såklart väldigt viktiga områden. Men i mina öron låter det som öronmärkta pengar, satsningar, och alltså inte en kompensation för demografisk tryck. Så ni får gärna klargöra hur ni tänker det, för det låter som ni använder pengarna två gånger. Dels för uppräkningar, dels för satsningar. Den andra frågan rör 50 miljoner kronor till delfinansiering av tillkommande kostnader för covid-vaccination, prostatacancertestning, pneumokockvaccin, tarmcancerscreening, sjukhusfysiker, IDS, omhändertagande och rättspsykiatri. Men när man summerar vad dessa satsningar faktiskt kostar 2027, får åtminstone jag det till 140 miljoner kronor. Och det betyder då att nästan 90 miljoner kronor saknas. Och då min andra fråga. Vilken vänlig själ ska delfinansiera den andra delen? För det framgår nämligen inte av er budget. Tack.
8: Då har Tony Andreasson Adrum begärt replik på inlägget från Jonas Eriksson.
17: Ja, tack. Jag tror att Jeanette börjar bli trött på att höra sin egen röst, så att jag tar den repliken. När det gäller demografiskt tryck, så ibland så verkar det som att det blir lite missförstånd vad det innebär. Demografiskt tryck är till skillnad från LPIK liknande inte ett index. Demografiskt tryck är en beskrivning av de ofrånkomliga kostnadsökningar som kommer av att vi blir en äldre befolkning, att vi får en förändrad befolkningsstruktur. Och då är det också naturligt att vi satsar. Det innebär faktiskt att vi gör någonting annorlunda i våra verksamheter. Till exempel att bygga ut vården för äldre. Det är faktiskt helt naturligt att vi gör det. Och likväl att satsa på vårdplatser. Det ni däremot gör, det är ni har ett generellt effektiviseringskrav som är det som tycker att medarbetarna ska vara väldigt glada över att få. Det är 600 miljoner kronor som ni tycker att de ska effektivisera bort. Så motfrågan blir ju då, vad är det ni ska effektivisera bort?
8: Då är det genmäle Jonas Eriksson.
16: Tack för svaret, Tony. Jag tror vi har samma definition på demografiskt tryck. Det finns en fördelningsnyckel. EU-tjänstemännen tänker sig att det ska fördelas i enlighet med OSNs detaljbudget. Och det är ju, den nyckeln har ni ju inte använt, utan ni har ju en annan nyckel. Min fråga är lite så här, var kommer era nyckel ifrån? Varför lägger ni de här resurserna på saker som tjänstemännen inte... Ja, på olika saker så att säga. Nu ska vi se. Ja, jag har några minuter till. Ja, nej men alltså, vi fick igår höra att vi hade dolda effektiviseringar. Och de är så dolda, så du Tony har hittat dem väldigt, väldigt snabbt. My hittade dem igår. Och jag lovar er som lyssnar här nu, om ni tittar på vår budget, kommer ni också hitta dem väldigt, väldigt snabbt. Det är inga konstigheter. Nu är min till slut, jag är inte riktigt förklara mer. Men tar du repliken nu så förklarar jag gärna mer sen. Tack.
8: Det har han gjort. Andra replik, Tony Andreasson Adrum.
17: Precis, jag är snäll nog så du får en minut till sen. Dolda effektiviseringar innebär inte att vi inte kan läsa om den budgeten. Dolda effektiviseringar innebär att ni inte pekar ut vad det är som ska sluta göras. Utan att det blir upp till verksamheterna själva. Vi vet av historien att det ofta brukar innebära färre vårdplatser och mer överbeläggningar. Så det är det vi satsar på. För det är det vi behöver vid en förändrad demografi och för en bättre beredskap. Så det är därför vi satsar på det. Vi lägger in hela den summan som avsatts till demografiskt tryck och vi fördelar den både till sjukhusvården och primärvården, precis som sig bör.
8: Jag hörde vad du sa, Jonas.
16: Och nu har jag ju begärt replik där, ja. Så.
8: Nu är den begärd. Varsågod.
16: Tack. Ja, alltså vi har ju med effektiviseringar i våran budget tydligt. Precis enligt med det underlag inför budgetarbetet som alla partier kommit överens om. Och vi visar tydligt att vi har den förväntningen. Och det ser ju också förvaltningarna. Vi gör ju inte som rödgröna i sin budget. Och i det här fallet nu verkar använda pengarna två gånger. Det kan ju bli lite förvirrande för de som får ta emot de här beskeden. Att ja, vi blir kompenserade, det var bra. Och å andra sidan, nej, det blir vi inte. Och ni har ju dessutom inte räknat upp med prognosen för 28 och 29. Så bara det saknas det ju 2,4 miljarder kronor till hälso- och sjukvården. Bara för inflation och löneökningar och så vidare. Så det skulle jag vilja säga mer dold effektivisering i så fall. Tack.
8: Då lämnar vi replikskiftet och går på ett nytt. Det är My Alnebratt som har begärt replik på inlägget från Jonas Eriksson.
18: Tack så mycket. Och Tony svarade förtjänstfullt på de tidigare frågorna. Jag har suttit och laddat här för jag har en väldigt stor fråga till Sverigedemokraterna som jag hoppas att Jonas kan svara på. Och det är det ett medvetet val att ni vill öppna upp Vårdva Rehab i Västra Götalandsregionen för att bli ett nätläkarparadis? Ni vill ta bort patientavgiften på chatt som inkluderar medicinsk bedömning. Det här är ju drömmen för många nätläkarbolag som nu kan börja fakturera oss för chattar hur många som helst och få pengar för det, men det finns ingen självreglerande funktion. Vi införde ju den här funktionen för att vi skulle självreglera och vi har sett en effekt av det. Nu vill ni ta bort den här patientavgiften och den är alltså inte på alla chattar såklart utan bara på sådana chattar som inkluderar en medicinsk bedömning. Administrativa chattar får man ingen patientavgift på. Så min fråga är enkel. Vill ni införa ett nätläkarparadis inom Vårdva Rehab i Västra Götaland?
8: Genmäle Jonas Eriksson.
16: Jag tänker avstå svara på just den frågan till någon annan lämplig sverigedemokrat kommer upp. Jag ska bara säga det att jag har tittat, vi pratade igår lite om de här biljettprisökningarna. Louise Jeppsson sa jag att ni hade fryst de priserna och när jag tittar på IKNs protokoll så stämmer ju det. Priserna är frysta 2027. Men prisökningarna är ju faktiskt med i budgetunderlaget. Så det saknas ju då 90 miljoner kronor i budgeten. Bara lite komplettering till igår. Men du får säkert svara på din fråga om en stund, My. Tack.
8: Genmäle My Alnebratt.
18: Ja, jag hoppas att jag får svar på den här frågan för det är en väldigt viktig principiell fråga. Jag har ändå uppfattat att vi i operativa nämnden har en stark gemensam hållning gentemot nätläkarsystemet som det ser ut idag. Där vi tyvärr ser att vi blir fakturerade för väldigt mycket vård som vi inte kan bekräfta är kvalificerad hälso- och sjukvård. Så jag hoppas att någon i Sverigedemokraterna kan förklara vad man nu vill med det här förslaget om vi går ifrån den linjen som vi tidigare uppfattar jag har varit gemensamt överens om. När vi ändå står här uppe och ger förklarande besked kan jag också ge förklarande besked angående den frågan som var om att vi hade en ofinansierad reform gällande ledartorget. Det har vi självklart inte. Vi lägger inte fram ofinansierade reformer i vår budget för vi har en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi ser att ledartorget är en fråga som vi behöver utreda ytterligare och en prioritering som vi har valt att inte göra i årets budget. Tack för det.
8: Då avslutar Jonas Eriksson replikskiftet.
16: Ja, tack så mycket. Ja, det kommer ju en ny fråga här. Och det var ju lite intressant. Igår så var den ju med fast inte finansierad. Ja, jag fick uppfattningen från Håkan när han pratade om att den var med. Det var ju... Då tolkar jag det som att den alltså ligger lite på is nu då, den här. Det är ju jättebra. Jag läser inte den någonstans i den budget. Jag har inte sett det i något annat dokument heller. Och det är ju inte jätte framförhållning kanske mot personalen och de som jobbar med frågorna och få reda på det så här. Men bra med tydliga besked. Tack.
8: Då är Emma Holm på väg fram till talarstolen, företräder Vänsterpartiet och därefter Annette Holgersson. Men först lyssnar vi till Emma Holm.
19: Tack ordförande, åhörare och ledamöter. Ja, jag hör i diskussionen att vi har vissa utmaningar och vi ser det olika. Jag skulle dock vilja lyfta fram de framsteg som vi har gjort inom sjukhusen i Väster. Under de 3 senaste åren så har vi kunnat förbättra situationen för både personal och patienter i Västra Götaland. Fakta talar sitt tydliga språk. Övertiden för vår personal har nästan halverats sedan 2023 till 2026. Vi har minskat vårt behov av hyrpersonal och vi har öppnat fler disponibla vårdplatser. Detta är resultatet av en långsiktig och stabil politik. Inom vår förvaltning så ser vi mycket många positiva utvecklingar. Till exempel Alingsås lasarett utmärker sig nationellt genom att vara främst i landet inom hjärtinfarkter. Kungälvs sjukhus, som tidigare haft problem med överbeläggningar, visar en tydlig förbättring tack vare vårt aktiva arbete med akutsjukvårdskedjan, kortade medelvårdstider och mobila akutläkarvårdsteam. Angereds närsjukhus som fortsätter sitt viktiga uppdrag för folkhälsan. Här möter vi patienterna där behoven är som störst. Sjukvårdskedjan, kortade medelvårdstider och mobila akutläkarvårdsteam. Angereds närsjukhus som fortsätter sitt viktiga uppdrag för folkhälsan. Här möter vi

0: arbetet framåt. Vi tillför de resurser som krävs för att utveckla verksamheten. Och vår ambition är att stärka den offentliga vården så att fler får hjälp i tid och efter behov. Den jämlika vården behöver långsiktiga förutsättningar, stabilitet, och vi kommer att fortsätta att utveckla vården tillsammans med våra engagerade medarbetare. Med detta, ordförande, så vill jag yrka bifall till rödgrön lednings budgetförslag. Tack.
1: Och nästa talare är Anette Holgersson, Vänsterpartiet, och Mikael Clark gör sig beredd.
2: Ordförande, åhörare, jag yrkar bifall till Rödgröns budgetförslag. Kvinnosjukvården i VGR kan inte vänta. Det är dags för en sammanhållen reform. Vården ska ges efter behov. Det är dags att fortsätta bygga en sammanhållen kvinnosjukvård som sätter patienten i centrum. Från den första menstruationen till den sista ålderdomen. För att korta köerna, skapa en jämlik vård av hög kvalitet i hela regionen krävs 3 konkreta förändringar. Stärkt primärvårdsroll. Vårdcentralerna måste bli den naturliga och trygga basen för klimakterievården och menstruell hälsa. Det kräver ett systematiskt arbete med kompetensförsörjning kring kvinnospecifik sjukdom. Fika sjukdomar hos läkare och sjuksköterskor i första linjens vård. Frigör barnmorskornas kompetens. Barnmorskorna besitter en enorm expertis som måste ta till svara mycket bättre. Genom att ge dem ett tydligare uppdrag och större mandat inom primärvården kan specialistvården avlastas och tillgängligheten ökar drastiskt. Ta kontroll över vårdkedjorna. En stor andel av den gynekologiska vården bedrivs idag av privata aktörer. Det är i sig inte fel, men regionen måste ta det fulla ansvaret för att samordna vården. Vi behöver tydliga, transparenta vårdvägar så att ingen kvinna faller mellan stolarna. Vården måste styras strikt efter medicinska behov och ges på rätt vårdnivå. Oavsett vem som driver mottagningarna. Att satsa på kvinnors hälsa är inte kostnad. Det är en investering i ett mer jämlikt samhälle. Västra Götalandsregionen har alla förutsättningar att bli ett föredöme. Nu krävs det politiskt mod, strategi, beslut för att omvandla dessa mål till verklighet. Varje kvinna i VGR har rätt till en trygg, tillgänglig och sammanhållen vård i hela livet. Den rödgröna budgeten ger oss förutsättningar till att fortsätta den här satsningen och ge fler kvinnor hjälp i tid. Jag yrkar därför bifall till den rödgröna budgeten som värnar välfärden i under orolig tid. Tack.
1: Nästa talare är Mikael Clark, Sverigedemokraterna, och därefter Mikaela Kronberg. Varsågod, Mikael.
3: Tack så mycket för ordet, fru ordförande. My Alnebratt, du lyfte personalens förutsättningar för att kunna genomföra ett gott arbete i ditt initiala anförande i början av debatten. Och därför ställer jag mig också extremt mycket frågan till att ensamarbete inom ambulanssjukvården tillåts fortgå. Att vi driver den här frågan känns lite sossigt egentligen, borde vara er politik. Men det är ni som tillåter det fortgå. Ensamarbete innebär allvarliga risker för både personalens säkerhet och för patientsäkerheten. En ensam ambulanssjuksköterska ska framföra fordonet, utföra medicinska åtgärder på plats, hantera eventuella hot eller våldssituationer. En kombination som är praktiskt omöjlig vid akuta eller hotfulla situationer. En knapp på radiosystemet Rakel ersätter inte det stöd som en fysiskt närvarande kollega alltid innebär. Och enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ensamarbete så är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att minska riskerna när personal arbetar ensam. Arbetsgivaren uppfyller inte kraven på att minimera riskerna.

0: Risken att utsättas för hot och våld är dessutom särskilt hög under nattetid och i områden med kriminell påverkan. Att då tvingas arbeta ensam under sådana förutsättningar är direkt farligt. Sverigedemokraterna anser att ett riktat och realistiskt förbud mot prehospitalt ensamarbete måste införas där risken är som störst nattetid och i områden som av polisen anses som utsatt samt särskilt utsatta. Ett sådant förbud är nödvändigt för att skydda vår personal men också våra patienter. Det kommer att kosta då fler ambulanssjuksköterskor kommer att behövas. Men är ni beredda att spela med människors liv för att spara lite pengar? Tack.
1: Och på det inlägget har My Alnebratt begärt replik. Varsågod My.
2: Tack så mycket. För att finansiera ambulanser och ambulanspersonal så behövs pengar. Då behöver vi tillskjuta resurser till sjukhusen i vår region. När man jämför budgetförslagen från Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna så lägger vi i princip lika mycket pengar på sjukvård. Det skiljer 20 miljoner kronor. Det som däremot skiljer stort är ju att ni vill lägga 450 miljoner kronor på upphandlad vård. Låt mig läsa, för det sades något annat igår. Sverigedemokraterna vill se att mer vård upphandlas och därför avsätter vi 450 miljoner kronor i satsning på kökortning. Ni vill upphandla mer vård. Dessa pengar kommer tas från regionens sjukhus. Tror Mikael Clark att det kommer vara fler eller färre ambulanser om vi lägger mer pengar, tar bort mer pengar från sjukhusen och lägger dem på upphandlad vård istället? Eller vill du upphandla ambulanser?
1: Nu får du begära replik om du ska ta det.
0: Har du gjort det?
1: Nej.
0: Men vad fan?
1: Klickar du? Och på det har Mikael Clark begärt motreplik. Varsågod.
0: My, du svarar inte på frågan. Du kommer med en annan fråga istället. Är det rättvist? Det är fortfarande så att personalen tvingas arbeta ensam under nattetid i områden som av polisen anses vara både utsatta och särskilt utsatta. Ensam, mörkret, med läkemedel som är stöldbegärliga. Man har ingen hjälp av någon kollega som kan tillse att, som man kan bolla situationen med. Man kan ringa in, men de ser inte situationen på samma sätt. Det tar lång tid tills hjälp kommer om det skulle hända någonting. Det är en otrygghet. Det skapar en dålig arbetsmiljö. Många kollegor som arbetar i den prehospitala vården mår dåligt av det här. Och det lyfter ju som sagt den delen att det behövs en goda förutsättningar för personalen för att hålla.
1: Andra repliker mer om My Alnebratt. Varsågod My.
2: Tack så mycket. Jag märker att det är enkelt att stå i talarstolen och säga stora ord. Säga stora tankar. Att vilja mycket. Men politikens viktigaste uppgift är att leverera förutsättningar för verksamheten att göra sitt jobb. Då kan man inte å ena sidan ta nästan en halv miljard från regionens sjukhus och sen i nästa mening säga att vi vill satsa på ambulanssjukvården. Det hänger inte ihop. Det låter vällovligt att ni vill satsa på ambulanserna i regionen, men det är inte det som er budget visar. För det är väl inte så att ni vill upphandla ambulanser i vår region? Är det det som Mikael Clark och Sverigedemokraterna vill göra? För det är där ni vill satsa pengarna, i er budget. Så det är bra om ekonomin också hänger ihop med det, de stora ord som uttalas från Sverigedemokrater i talarstolen i den här församling. Tack för ordet.
1: Slutreplik. Mikael Clark, varsågod.
0: Invånare i Västra Götaland, medarbetare i organisationerna, My Alnebratt och Socialdemokraterna svarar inte på frågan. De verkar tyvärr inte ta den prehospitala personalens säkerhet för allvar. Det är fortfarande ingen skyddsutrustning som har kommit ut. Ensamarbete är fortfarande tillåtet, förutom i en del av de fem olika förvaltningsområdena. Det som behövs är sverigedemokratisk politik. En prehospital förvaltning som kan styra upp det här. De rödgröna klarar inte av uppgiften. De satsar inte pengar på det. De tar inte det ansvaret som de har. De leder, det finns medel. Men ingenting görs under deras styre. Och My Alnebratt svarar inte ens på den här frågan heller. Tack så mycket.
1: Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa talare i ordningen är Mikaela Kronberg, Moderaterna, och därefter Lena Kamp. Varsågod, Mikaela.
3: Tack, fru ordförande. Under de här två dagarna i budgetfullmäktige och den debatt som har varit, så har man nämnt totalförsvar och beredskap och kris, fredstida kris och krig. Men jag vill prata lite mer om totalförsvar och att det kräver mer än ord. Och var finns satsningarna? Arbetet med att stärka totalförsvaret och beredskapen i Västra Götalandsregionen måste ta nästa steg. I ett osäkert omvärldsläge räcker det inte med ambitioner, utan det krävs konkreta prioriteringar. Långsiktiga investeringar, inte minst inom hälso- och sjukvården. Vården är en bärande del av det civila försvaret. Förmågan att hantera stora olyckor, kriser, ytterst krig, bygger på att sjukvården fungerar även under hård press. Det handlar om tillgång till personal, utrustning, läkemedel, en fungerande logistik, robusta sjukhus som klarar de extraordinära situationerna. Moderaterna har därför lagt fram ett initiativ om att utveckla totalförsvarssjukhus i Västra Götaland, vilket är ett viktigt steg för att stärka regionens beredskap och skapa en vård som ytterst kan upprätthålla sin verksamhet även i allvarliga kriser och ytterst krig. Men ett sådant initiativ behöver också följas av tydliga prioriteringar och resurser i budgeten. En verklig uppbyggnad av vårdens beredskap kräver investeringar i robusta krigsplacerade vårdstrukturer, en stärkt bemanning och utbildning i kris- och katastrofmedicin, en säkrad tillgång till läkemedel och medicinsk utrustning, men också en fungerande samverkan med kommuner, statliga myndigheter och näringslivet. Samtidigt får vi inte glömma grunden i vår beredskap. Ett fungerande jordbruk och en trygg livsmedelsförsörjning. Utan mat fungerar inte vården, och utan lokal produktion så står vi sårbara i en kris. Jag tänker och ser att vi behöver ha en helhetssyn, där hälso- och sjukvården och livsmedelsförsörjningen ses som avgörande delar av totalförsvaret. Om Västra Götalandsregionen ska stå rustad inför framtidens utmaningar, måste ambitioner omsättas i praktisk handling och långsiktiga investeringar. Totalförsvar byggs inte bara i ord. Det byggs i beslut. Tack.
1: Tack. Nästa talare på talarlistan är Lena Kamp, Sverigedemokraterna, och Cecilia Dahlman Ek gör sig beredd. Varsågod, Lena.
4: Kvinnors hälsa ska stärkas genom hela livet, det slår ni fast. Vi talar om en sammanhållen kvinnosjukvård, hög tillgänglighet och jämlik kvalitet i hela Västra Götalandsregionen. Vi lyfter också vikten av kontinuitet så att kvinnor slipper bollas runt mellan olika vårdnivåer. Det låter bra, men då infinner sig ändå en avgörande fråga. Hur ska detta faktiskt bli verklighet? För samtidigt avsätter ni endast 25 miljoner kronor för att stärka kvinnosjukvården inom specialistvården i egen regi. Det är helt ärligt en mycket begränsad satsning i relation till de höga ambitionerna som ni står här och beskriver. Hur ska dessa pengarna räcka till att korta vårdköerna, öka tillgängligheten, stärka kontinuiteten och dessutom skapa en jämlik vård i hela regionen? Finns det en konkret plan, eller är detta ännu ett exempel på mål utan en riktig finansiering? Vidare i er budget skriver ni också att regionen fortsatt ska arbeta mot målet en barnmorska per födande. Funderar dock på varför det står inom citattecken. Det kan man fundera på. Viktiga ord highlightar man, men det här står inom citattecken. Jag vill säga att även vi i Sverigedemokraterna ställer oss också bakom ambitionen om en trygg och närvarande förlossningsvård. Men vi menar att målet måste vara tydligare. Det ska handla om en barnmorska per aktiv förlossning. Den som föder barn i vår region ska alltid känna sig trygg innan, under och efter sin graviditet. Ni skriver återigen att den som föder barn, jag vill nog ändå hävda att det är en kvinna. Det krävs extra uppmärksamhet till specialistmödravården, där invånare med särskilda behov blir omhändertagna. Ja, det kan vara både man och kvinna i och för sig som behöver omhändertas där. Återigen så är jag inne på ett arbete med dola och tolkverksamhet. Det ska fortsätta för att man ska ha en mycket mer jämlik förlossningsvård för alla invånare. Flera gånger tidigare har jag stått här i budgetsammanhang, just i denna talarstolen, och pratat om dolor. Jag får fortfarande inget vettigt svar, men jag undrar återigen, vilken utbildning går man för att bli dola i Västra Götalandsregionen och kunna arbeta inom förlossningsvården? Tack!
1: Och nästa talare på talarlistan är Cecilia Dahlman Ek och Per Lundqvist gör sig beredd. Varsågod Cecilia.
5: Tack ordförande, fullmäktige och ni som lyssnar. I en budgetdebatt kommer det frågor om saker som kan redan vara avklarade, men det betyder inte att man inte ska ge svar på de frågorna om man kan. Så jag är här för att ge svar på frågan om skyddsutrustning för ambulanser, ambulanspersonal. Den saken hanterade vi här i en debatt i fullmäktige. Vi har hanterat den i Sahlgrenska, den har hanterats i regionledningen. Frågan är avklarad och anskaffning pågår. Det gäller skyddsvästar, ballistiska hjälmar och ett antal miljoner avsatta för detta. Och det ska då gälla för hela regionens prehospitala personal. Jag vill också informera om att det har lagts ett rödgrönt initiativ i Nysjukvårdens styrelse när det gäller att minska ensamarbetet och få en utredning av hur det bäst görs. I den första omröstningen om det så röstade faktiskt Sverigedemokraterna nej till det. Så det var väl tur att rödgröna lyckades med att övertyga styrelsen för att i omröstning nummer två sen bli överens. Tack.
1: På det inlägget har Mikael Clark begärt replik. Varsågod Mikael.
0: Cecilia, jag berättade ju om att samordningsrådet har hand om frågan. Och att det har fastnat där i flera månader. Och att ingen utrustning har kommit ut till personalen som jobbar där ute varje dag 24/7. Så det är jättefint att vi har fattat beslut. Men poängen är att det är långsamt, extremt trögt system med samordningsråd som inte fungerar. Det är därför vår vision om en prehospital förvaltning skulle lösa det här problemet om det uppstår i framtiden. Skyddsutrustningen kommer väl komma någon gång, men vi behövde den för flera månader sedan. Ni styr, ni sega.
1: Motreplik är begärd av Cecilia Dahlman Ek. Varsågod.
5: Ja, jag kan då upplysa om att den grupp som hanterar det här arbetet är istället en helt annan. Det är operativa styrgruppen för stärkt försörjningsberedskap för medicinsktekniska produkter och personlig skyddsutrustning. Vi har lagen om offentlig upphandling. Vi har regler för hur vi ska skaffa saker i regionen. Vi springer inte ut och handlar. Det tar tid, vi sköter det på rätt sätt. Vi ska se till att personalen får den skyddsutrustning de behöver. Men det ska gå på rätt sätt.
1: Andra replik begärd av Mikael Clark. Varsågod.
0: Cecilia Dahlman Ek. Frågan behandlas av samordningsrådet och det tar extremt lång tid. Från januari då den skickades dit. Sen har den gått vidare till den här funktionen. Fine. Jättebra. Går det att upphandla saker snabbare när det gäller nödlägen som det här faktiskt är? Det borde ha hänt för hur länge sedan som helst. Men det har det inte gjort.
1: Slutreplik. Cecilia Dahlman Ek, varsågod.
5: Mikael Clark. När man märker att man inte riktigt kommer hela vägen fram, då kan det vara lika bra att stå kvar i klaveret, för det låter lika mycket när man kliver ur det. Jag är väldigt glad för att regionen har kommit så pass långt i det här. Att vi har jobbat seriöst med det. Och att vi har skaffat både hjälmar. Eller att vi har startat upphandlingen. Och vi gör det skyndsamt för vi vill bli färdiga så snart som möjligt. Och det är inte samordningsrådet utan det är den grupp jag nämnde. Som jag först inte sa för jag tänkte att det var ett väldigt märkligt långt namn. Men nu vet du precis hur det här ligger till. Tack ska ni ha.
1: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går på talarlistan och där är Per Lundqvist, Liberalernas tur, och Martin Sörborn gör sig beredd. Varsågod Per.
6: Tack ordförande. Och nu blir det lite repetition. Svensk sjukvård är fantastisk, men den lider av ett antal saker. Vi har fler läkare än EU-genomsnittet. Vi har fler sjuksköterskor än EU-genomsnittet. Vi har färre besök per läkare. Och svenska patienter upplever att de trots detta har kortare tid hos läkaren än sina europeiska vänner. Vi lägger mycket pengar på svensk hälso- och sjukvård, men vi lyckas inte fullt ut klara varken tillgängligheten eller kontinuiteten. Och repetitionen är ju då såklart att svensk hälso- och sjukvård är sjukhustung och svensk primärvård är för dåligt utbyggd. Det ser vi inte minst på hur många invånare det går per allmänläkare i svensk hälso- och sjukvård. Om vi till exempel jämför oss med Norge. I Sverige 1600 invånare per allmänläkare. I Norge knappt 950. Och tittar vi på statistiken så har det blivit fler allmänläkare i Sverige sett under de senaste åren. Men utvecklingen med antalet invånare per allmänläkare har stannat av. Från att ha haft en positiv utveckling. Det vill säga vi behöver göra mer. Vi behöver göra mer för att ställa om svensk sjukvård. Göra den mindre sjukhustung. Och lägga mer resurser på primärvården. Så att vi får ett bättre och mer välfungerande hälso- och sjukvårdssystem. Det har man lyckats med i Norge. Och där ser vi 25% minskad dödlighet hos de som träffar samma läkare. Minskad beläggning på sjukhusens akutmottagningar. Färre inläggningar och förbättrad folkhälsa. Liberalerna har tjatat om detta sedan 1975. Och vi har också tjatat om det i de oppositionsbudgetar som var lagt under den här mandatperioden. Som sagt, sedan 1975, det är 50 år. Och i den här valrörelsen så är det 50 år sedan vi också har drivit frågan i valrörelsen då från 76. Och därför blir jag ju glad över att också RGL har börjat lyfta den här frågan om fast läkarkontakt på vårdcentralerna. Det gjorde man inte inledningsvis i den här mandatperioden, men trägen vinner. Det visar då att Folkpartiet och Liberalerna har haft rätt i 50 år. Och jag kan säga då att sent ska syndaren vakna, men jag är väldigt glad att hen faktiskt gjorde det. Och med det önskar jag yrka återigen bifall till Liberalernas förslag till budget.
1: Och på det inlägget har My Ahlenberatt begärt replik. Varsågod My.
2: Ja, tack så mycket. Och jag vet att det ännu inte är slutet på mandatperioden. Vi har några möten kvar. Men jag vill bara ställa mig här och säga tack till Per för det samarbete vi har haft i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Och jag måste också säga att här måste jag också ge dig rätt. Du har verkligen varit enträgen i denna fråga. Och vi har ju samma linje från rödgrön ledning. Men jag vill verkligen säga att jag uppskattar att du har fokuserat så mycket på den frågan. Jag tror också att det har bidragit till att förändra sjukvården i Västra Götaland. Så att det här är en viktig fråga. Det är vi alla överens om. Men jag ska verkligen ge dig cred för att du har lyft den så enträget och det har också givit effekt. Så stort tack för det och stort tack för givande diskussioner i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och i regionfullmäktige. Det bidrar till det politiska samtalet. Det uppskattar jag. Tack så mycket.
1: Motreplik, Per Lundqvist, varsågod.
6: Ja, ordförande, det är snarare medreplik. Tack till dig också, My, för gott samarbete i den operativa nämnden som jag hoppas kommer fortsätta också under hösten. Och tack för bra diskussioner. Tack.
1: Och då återgår vi till talarlistan och då är det Martin Sörbom, Sverigedemokraterna, och Tanja Siladjedane gör sig beredd. Varsågod, Martin.
7: Tack, fru ordförande. Ja, det nämns tidigare i debatten här om lite centraliseringsvåg som vi befinner oss i. Men jag vill ta någon minut faktiskt och hoppa ifrån alla de här fina orden och politisk snack ner till den grymma, krassa verkligheten. Till en fråga som vi hört relativt lite om inför fram till Kronberg från Moderaterna var uppe och pratade nyss. För 6 dagar sedan så hade jag ynnesten med en del andra kanske i den här salen att närvara på ett seminarium som heter Repower, sjukvård vid fronten. Det är alltså ukrainska sjukvårdspersonal som får komma hit ett par dagar och vila upp sig innan man går tillbaka till kriget. Så vid lunchen så hade jag ännu mer tur att få sitta med 2 stycken ukrainska kirurger och en tolk, för det fanns inte så många. Och här kan det komma en liten rysning bland vissa i salen, då det kan eventuellt ha svårt med människor som gör riktig skillnad här i världen. För utan Starlink så hade Ukraina fallit just nu. Den är krassa sanningen från vårdpersonal vid fronten. Både för att kunna få hem de skadade soldaterna, men ännu viktigare att kunna ha kontakt med sin familj många mil från fronten. En annan viktig aspekt som jag fick med mig från denna dagen, det är att Ukraina är väldigt glada att de har väldigt många små sjukhusenheter och inte stora centraliserade sjukhus. Så för att koppla det till budget för ordförande så satsar Sverigedemokraterna att ha kvar mindre sjukhus och sjukenheter och motverka centraliseringen och ha med beredskapstanken i alla våra frågor. För att jämföra vad minoritetsstyret skriver i sin budget på sida 11. Den gröna omställningen behöver ses som en del av Västra Götalands beredskap och säkerhetsarbete. Jag kan säga så här. Ukraina skiter i den gröna omställningen. De vill överleva och få tillbaka sitt land. Vi ska ta lärdom om omvärlden, så inte tvärtom. Så bifall till Sverigedemokraternas budget och sjukvård först. Tack!
1: Och på det inlägget har Cecilia Dahlman Ek begärt replik och jag uppmanar ledamöterna att vårda sitt språk. Varsågod Cecilia.
5: Tack så mycket. Ordförande, fullmäktige och ni som lyssnar. Man ska vara försiktig när man gör jämförelser mellan vår vardag och ukrainarnas vardag. Jag var också på seminariet. Mycket kan sägas om det, men framförallt att vi har mycket att lära av dem. Det är verkligen sant. Ukrainarna är väldigt tacksamma för sina stora sjukhus, det de har. Inte minst därför att där finns det kompetens att utveckla sånt som är viktigt i det här läget. De har blivit snudd på världsbäst på att göra proteser och på transplantation. Det blir man om man har samlad kompetens. Och att överföra erfarenheten från fronten i Ukraina till Västra Götalandsregionens frågan om stora eller små sjukhus, det är någonting som är så halsbrytande så vi ska låta bli att dra den slutsatsen. Däremot ska vi lära av dem hur vi jobbar med beredskapsfrågor. Det gör vi på Sahlgrenska, där jag är ordförande i förstyrelsen. Vi jobbar tillsammans med just den här gruppen som du mötte. Och vi jobbar på andra sätt med erfarenhetsutbyte. Det är väldigt viktigt. Det räcker så.
1: Mot replik av Martin Sörmon. Varsågod.
7: Ja, tack för ordet igen, fru ordförande. Och ja, jag tog bara med den krassa verkligheten som jag sa i början. Det jag fick med mig av de ukrainska kirurgerna vid lunchen. Och även dagen. Dagen var fantastisk och det var väldigt trevligt att du också var där. Jag tror vi kan ta med oss väldigt mycket. Men vi måste också ta med oss den riktigt, riktigt krassa verkligheten. Vi trodde inte för många år sedan att vi skulle ha krig i vår närhet så här. Så vi ska ta med oss den tanken. Tack.
1: Andra repliker begärde av Cecilia Dahlman Ek. Varsågod.
5: Det är helt rätt. Jag har talat om detta tidigare. Vårt sätt att stärka vår beredskap kan handla om att lära av Ukraina. Något de talar mycket om, det är vikten av att ha kirurger som klarar av att göra mer än den höga specialiseringsgrad som idag gäller. Det är något vi jobbar med och någonting som vi behöver bli bättre på i Sverige. Det finns mycket vi behöver lära av det. Men det är viktigt att inte dra för långa eller för förhastade slutsatser av det. Här är det viktigt att se vad som är vad och hur vi i Sverige kan lära av dem och på vilka områden. Tack för ordet.
1: Och då var det replikskiftet avslutat och vi går på talarlistan och då är det Tanja Szilagyi Danes tur. Hon företräder Miljöpartiet och Håkan Lösnitz gör sig beredd. Varsågod Tanja.
8: Tack, fru ordförande. Och hej alla ledamöter och åhörare där hemma. Jag är glad att kvinnosjukvården får utrymme i årets budgetdebatt. Men när jag läser budgetförslagen så ser jag också att det finns en tydlig skillnad i synsätt. För många partier handlar lösningar om framförallt om flera vårdval, flera utförare och att korta köer. Och det är superbra och en viktig fråga. Ingen kvinna ska behöva vänta längre än nödvändigt på vård. Men kvinnors hälsa är så himla mycket mer än att korta köer. För oss handlar kvinnosjukvård om att se hela kvinnans hälsa genom hela livet. Från första kontakten på ungdomsmottagningen, genom fertilitet, graviditet, förlossning, vid eftervård, klimakterie och vidare upp i åldrar. När jag läser flera oppositionspartiers budgetar möter jag gynekologi i ett kapitel, fertilitetsvården i ett annat och förlossningsvården i ett tredje. Det är viktiga delar. Men en kvinna söker vård upplever inte sitt liv kapitelvis. Hon möter vården som en människa med en sammanhängande livsresa. Kvinnor lever inte sina liv i stuprör utan i en livslång cykel. Därför kan inte heller vården organiseras i stuprör. För oss handlar kvinnosjukvården inte bara om vem som utför vården utan om hur vården hänger ihop. Precis som Anette Holgersson detaljerat redogjorde för förut. För kvinnors hälsa handlar inte bara om att behandla sjukdomen när den uppstår. Den handlar om att skapa förutsättningar för god hälsa genom hela livet. Och det är den riktningen som rödgrön ledning pekar ut i budgeten. Och det är därför jag yrkar bifall till den rödgröna budgeten. Då jag har någon stund kvar så passar jag på och svarar på Lenas fråga om doula-utbildning. Nej, det finns inte en regional sådan, men däremot finns det flera fristående certifierade i området. Och jag kan också upplysa att en doula är en stödperson som inte har något medicinskt ansvar. Utan den primära uppgiften handlar om att skapa trygghet innan, under och efter förlossning. Tack.
1: Tack för det, och då har vi en talare kvar på talarlistan och lämnar ordet till Håkan Lösnitz, Sverigedemokraterna. Varsågod.
9: Tack för ordförande. Jag blev ju uppmanad att läsa våran budget. Och vi skriver, förutom massa andra satsningar, men vi skriver citat, 450 miljoner kronor i tillfällig satsning för att stärka arbetet med kökortning. Punkt. Vi skriver 30 miljoner kronor i ramhöjning för sänkning av patientavgift för vårdval rehab till 100 kronor samt slopad avgift för asynkron chatt. Och Jeanette, detta har ju vi pratat om så många gånger tidigare. Det är så få människor som vet vad ordet asynkron betyder. Det betyder alltså inte realtid. Det betyder alltså att det är en fördröjd kontakt. Det är ju det som vi tar. Om du skickar ett meddelande. Det är det. Och sen får du ett svar en stund senare. Det är det som många, många patienter har upplevt väldigt förvirrande. Det är det vi pratar om.
1: Tack. Och på det inlägget har My Alnebratt begärt replik. Varsågod, My.
2: Tack så mycket. Jag tolkar Håkan Lösning som att ni inte medvetet vill göra Västra Götaland till ett nätläkarparadis genom vårdval rehab. Jag tolkar det så, men ni får gärna korrigera mig om jag har fel. För att det är ju så idag att man ska inte ta ut en patientavgift för administrativa chattar. Man ska bara ta det för chattar som innebär en medicinsk bedömning som motsvarar ett besök. Och är det någon som tar ut en patientavgift för någonting annat så gör ju den fel. Men det vi skulle öppna upp för om vi tar bort den här patientavgiften, det är ju precis det vi ser i så många andra delar av nätläkarbranschen. Att vi får en väldigt hög fakturering av chattar, vare sig asynkron eller inte, som vi ska ersätta men som patienten har noll avgift för och därför finns ingen självreglering. Så vi kommer få en enorm kostnadsökning här och vi har väldigt små möjligheter att kontrollera. Tack.
1: Motreplik är begärd av Håkan Lösnitz. Varsågod.
9: Asynkrona chatta tror jag inte vi kommer få någon ökade kostnader i regionen om vi inte tar betalt från patienterna som inte förstår var och när man ska... Det här, vi har pratat om detta tidigare, det att vi behöver faktiskt styra upp detta. För det är till och med... Jeanette har sagt att jag vet inte om man ska betala för recept eller inte recept. Alltså, alla de här frågorna har varit väldigt otydliga historiskt, och så är det. Och sen skulle jag läsa en rad till här. 150 miljoner kronor i ramhöjning riktad till stärkt prehospital vård. Alltså vi har ju satsning på det. Det gick ju också att läsa. Tack.
1: Andra replik begärd av My Alnebratt. Varsågod.
2: Det är fint när man ger någon 150 miljoner kronor med ena handen och tar bort 600 miljoner kronor med andra handen. Jag vet inte om alla skulle uppskatta att få den satsningen. Jag tror att det är ganska få som inte skulle vilja ha en satsning från Sverigedemokraterna om det är så det går till. Vi ska inte ta ut någon patientavgift för att få ett nytt recept. Det ska man inte göra idag, det ska man inte göra imorgon. Det är inte en åtgärd som man ska ha ett patientavgift för. Men det är ni... Om ert budgetförslag skulle gå igenom, då skulle vi alltså ersätta vårdgivaren, de här nätläkarbolagen, skulle få betalt för de här asynkrona chattarna. Men patienten skulle inte betala någonting. Och då har vi ju sett i många fall tidigare, och det kommer komma fler fall, att vi får en väldigt hög fakturering från nätläkarbolagen. Som är väldigt frikostiga med besök, som de hävdar är kvalificerad sjukvård. Men när vi sen granskar så är det inte det. Men det kräver enormt mycket resurser att granska. Och när vi väl kräver tillbaka pengarna, ja men då vet både du och jag att vi får sällan tillbaka de pengarna. Så vi vill inte skapa ett nätläkarparadis i Västra Götaland. Det hoppas
1: Slutreplik är begärd av Håkan Lösnitz. Varsågod.
9: Jag är väldigt övertygad om att vi blir inget nytt Sörmland, det vill säga ett nätläkarparadis, om vi inte skulle ta avgift för asynkron chatt. Återigen, asynkron. Det betyder att du skickar ett meddelande och sen en timme, en minut eller en vecka senare får du ett annat meddelande tillbaka. Det är vad asynkron betyder. Och vi ger 150 miljoner. Vi ger 450 miljoner för stärkt kökortning. Vi tar inga 600 miljoner. Och vi har pengar för demokratiskt tryck. Allting vi satsar, allting vi gör, har vi finansierat. Tack för debatten. Nu går vi vidare. Hej då!
1: Då var det replikskiftet avslutat och talarlistan tom. Är den här delen av budgeten färdigdebatterad?
10: Och det innebär att vi har två underområden kvar och vi går över på delregionala nämnder. Och jag vill påminna om då att det här är inför budget 2027 och planen från kommande åren. Det här området inkluderar också då folkhälsa. Vi väntar bara så att fler får begära här. Då inleder vi under området delregionala nämnder, där inklusive folkhälsa. Och Vänsterpartiets företrädare Annika Holmén kommer att inleda det här. Och därefter lyssnar vi till Thomas Johansson. Först Annika Holmén.
11: Tack för ordet. Ordförande, ledamöter, åhörare. Kul att få inleda det här avsnittet om delregionala nämnder och folkhälsa. Vikten av tidiga insatser, förebyggande insatser, lyfts i alla budgetar som lyfts fram här idag. Men under ytan finns skillnader. Jag är stolt och glad över att vår budget har med perspektivet om folkhälsa och hälsofrämjande arbete i alla delar av budgeten. Jag yrkar därför bifall till Rödgrön Lednings budget för en jämlik hälsa, hållbarhet och framtidstro. Det är genom samverkan mellan vård, skola, socialtjänst, föreningsliv, övriga civilsamhället som förutsättningar skapas för att nå de grupper som löper störst risk för ohälsa. Vi i de delregionala nämnderna ser hur viktig men också skör den här samverkan är. Viktiga strukturer för samverkan riskerar att slå sönder av vårdval inom exempelvis BUP.
3: Den som menar allvar med samverkan kan inte blunda för de risker som kommer med en fragmentisering av vården genom vårdval. Människor i socioekonomiskt utsatta områden har ofta sämre hälsa, svårare att få tillgång till vård än invånare i mer resursstarka områden. Faktorer som språkbarriärer, funktionsvariationer och digitalt utanförskap kan skapa hinder som gör att vissa grupper inte får den hjälp de behöver. De delregionala nämnderna har fortsatt de sedan tidigare etablerade dialogerna med funktionsrättsorganisationer, pensionärsorganisationer med flera. Men vi har också utvecklat ännu fler dialogytor och kunskapen om invånarnas behov har ökat tack vare ett aktivt arbete från ledamöter i nämnderna. Med rödgrön ledningsbudget så räknas de delregionala nämndernas budgetar upp kommande år, vilket jag är glad att se att även övriga partier, förutom Moderaterna, också gör. När ekonomin kräver prioritering finns det alltid risk att det förebyggande och mer långsiktiga arbetet får stryka på foten. När vi nu under 2 dagar debatterar budgetförslag är det dock viktigt att komma ihåg att det inte bara inom de delregionala nämnderna som viktiga insatser för folkhälsan görs. Genom att ge 3% uppräkning till kulturnämnden och miljö- och regionutvecklingsnämnden så säkrar våran budget också en fortsättning på det viktiga folkhälsoarbete som görs från dessa nämnder. Såsom stöd till civilsamhällesorganisationer, tillgänglig kultur för alla, läsfrämjande och demokratifrämjande. I de delregionala nämnderna så ser vi bredden av folkhälsoarbetet som görs och det som behövs för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa och minska de påverkbara hälsoklyftorna i linje med Sveriges nationella folkhälsomål. Tack.
10: Då är det Thomas Johansson, företrädare för Moderaterna, som gör nästa inlägg och därefter Tanja Stiladji Danne. Men först lyssnar vi till Thomas Johansson.
12: Tack för ordet, herr ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill yrka bifall till Moderaternas förslag till budget, en budget för ett rättvist Västra Götaland. Folkhälsan är en väldigt underskattad politisk fråga. Kan vi med enkla medel gynna livskvalitet och hälsan för våra invånare, avlastas sjukvården och dessutom kan fler vara med och bidra till det gemensamma. Det är också viktigt att lokala olikheter kan adresseras och prioriteras utifrån lokala utmaningar och förutsättningar. En aspekt på en god folkhälsa är att vi i tider av oro så kan det också vara en väldigt viktig beredskapsinsats. Förmågan att själv klara sig under kris och krig är något som vi kanske underskattar i dagens samhälle. Vi i de delregionala nämnderna är helt överens om att det är avgörande att göra det här tillsammans med andra. Vi behöver samarbeta mer med intresseorganisationer, föreningar och övriga civilsamhället. Vi måste också värna samverkan med kommunerna i regionen. Vi är kommunernas region. Tanken om kommunernas region var en av principerna i regionbildandet. Kommunerna såg som en vital part i arbetet med att utveckla Västra Götaland och det var viktigt att ha en ständig dialog mellan kommun och region. Jag anser att detta är fortsatt viktigt och helt avgörande för att kunna leverera en god sammanhållen nära vård till invånarna. Som tidigare debatterats här idag skulle man kunna göra det på ett väldigt mycket bättre sätt tillsammans. Vi har hört exemplet om Skene närsjukhus och det projekt som drevs där som helt bara stannade av. Och därför så undrar jag, är det det som rödgrön ledning beskriver i budgeten som behovet av en god samverkan mellan kommun och Västra Götalandsregionen? Tror ni att Mark och Svenljunga kommuner upplever det? Jag skulle också särskilt vill jag tacka alla ledamöter i den delregionala nämnden för ett gott samarbete. Jag tycker också att vi har en väldigt bra ordförande i Tony Willner, så att ett särskilt stort tack till dig, Tony. Tack så mycket.
10: Då lyssnar vi till Tanja Stiladji Danne som företräder Miljöpartiet och därefter Ulrika Johansson. Men först Tanja Stiladji Danne.
8: Tack, herr ordförande. Fick en tur att jag redan har yrkat, så då behöver jag inte göra det igen. Ibland så dyker Pippi Långstrump upp i mitt huvud. Trots att hennes liv innehåller flera faktorer som vi idag skulle kunna beskriva som riskfaktorer. Hon bor helt själv. Hon har ganska stor avsaknad av föräldrar. Hon står utanför den vanliga skolgången. Så har hon också vänner. Hon har Tommy och Annika. Hon känner en stor delaktighet. Hon har en väldigt stark självkänsla. Hon rör på sig mest hela tiden och hon upplever en meningsfullhet. Och hon har en väldigt stark tilltro till sin egen förmåga. Det är sånt som vi inom folkhälsoarbetet brukar kalla för skyddsfaktorer. Och som forskning visar bidrar till god hälsa och motståndskraft. Ju fler skyddsfaktorer vi har, desto större är möjligheten att må bra när livet blir svårt. Därför handlar folkhälsa om så mycket mer än sjukvård. Folkhälsa handlar om hur vi bygger vårt samhälle. Om möjligheten att känna gemenskap. Om att kunna delta i samhället. Och om att få stöd när livet känns svårt och inte fungerar. Det är därför folkhälsa är ett perspektiv som behöver genomlysa hela vår samhällsutveckling. Jag vill också notera att Centerpartiet, liksom rödgrön ledning, lyfter folkhälsans betydelse i sitt budgetförslag. Men det som utmärker den gröna budgeten och rödgröna budgeten är folkhälsoperspektivet knyter samman investeringar i kollektivtrafik, i nära vård, kultur och regional utveckling. För när vi i rödgrön ledning investerar i kollektivtrafiken investerar vi inte bara i transporter, vi investerar i människors möjligheter att delta i samhället. När vi investerar i barn och unga så investerar vi i framtidstro. När vi satsar på kultur och civilsamhälle investerar vi i gemenskap, identitet och sammanhang. Och när vi investerar i vården investerar vi i trygghet, tillit och möjligheter att få hjälp i tid. Vi i rödgrön ledning investerar i de här viktiga skyddsfaktorerna. Och skyddsfaktorerna de skapas inte av enskilda verksamheter. Det skapas i samverkan mellan region, kommuner och civilsamhälle. Och jag möter ofta människor som hamnar mellan de här verksamheterna. Men människor de följer inte vårt organisationsschema. Människor är hela människor. Och det är kanske just därför jag ibland tänker på Pippi Långstrump. För jag tror att det var det här Astrid Lindgren ville lära oss. Tack.
10: Då är det Ulrika Johansson, företrädare för Centerpartiet, som står i talarstolen. Och därefter Thomas Angervik. Men först lyssnar vi till Ulrika Johansson.
13: Klart att det skulle vara grönt där. Ordförande, ledamöter och åhörare, jag börjar med att yrka bifall till Centerpartiets förslag till budget. För Centerpartiet så börjar en bra hälso- och sjukvård med att vi ser människan bakom statistiken. Vi ser barnet som behöver stöd för att må bra, tonåringarna som kämpar med psykisk ohälsa och den vuxna som vill ha förutsättningarna att leva ett friskt liv. Därför vill jag lyfta vikten av det förebyggande arbetet. Vi vill inte bara ha en vård som träder in när människor redan blivit sjuka, utan ett samhälle som stärker hälsan från början. Att förebygga sjukdom och ohälsa handlar om livskvalitet, om tryggheten, om möjligheten att leva ett gott liv. En avgörande framgångsfaktor är att region och kommun samverkar. Det är samma människor vi möter i vården, i skolan, i socialtjänsten, i föreningslivet. När samarbetet fungerar så kan vi upptäcka problemen tidigare och vi kan också ge stöd i tid. Psykisk ohälsa och beroendeproblematik är några av vår tids största utmaningar. Därför vill vi stärka tidiga och tillgängliga och lättillgängliga insatser mot alkohol, drog och spelberoende. Vi vill se fler mini-Maria-mottagningar för unga och stärka suicidpreventionen genom utbildning i hela vårdkedjan, särskilt inom primärvården. Vi måste också arbeta med förebyggande mot våld i nära relationer. Det handlar ju både om att ge unga kunskap om sunda relationer och om att erbjuda stöd till både utsatta och förövare för att bryta destruktiva mönster. Men folkhälsa skapas inte bara i vården, den formas i vardagen. I skolan, på fritiden, i föreningslivet och i hemmet. Därför vill vi stärka samarbetet mellan region, kommun och civilsamhället. Vi vet att rörelse är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för både fysisk och psykisk hälsa. Men det får inte bara vara ett måste. Det ska kännas roligt att röra sig. Glädje, lek, gemenskap och trygghet är det som får människor att fortsätta att vara aktiva genom livet. Primärvården är navet i det förebyggande arbetet. Med god kontinuitet och en fast läkarkontakt så kan problem upptäckas tidigare och större vårdbehov förebyggas. Vi kan mer, vänner.
10: Då är det Thomas Angervik, företrädare för Socialdemokraterna, som gör nästa inlägg och därefter Mats Bjelkemyr. Men först Thomas Angervik.
14: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. De delregionala nämnderna gör nu jätteviktiga satsningar på folkhälsa för att främja hälsa, förebygga ohälsa och bidra till mer jämlika livsvillkor för invånarna. Satsningar omfattar bland annat psykisk hälsa, social delaktighet, fysisk aktivitet och andra förebyggande insatser som stärker människors möjligheter till gott liv. Många av de utmaningar vi möter idag kan inte lösas av en ensam aktör. Därför bygger satsningarna på samverkan mellan regionen, kommunerna, civilsamhället och andra lokala aktörer. Det är genom gemensamma insatser som vi kan skapa de bästa förutsättningarna för en god hälsa i hela vårt område. Det är därför det är väldigt positivt nu att satsningarna kommer följas genom följeforskning som kan ge oss kunskap om vilka insatser som kan ge bäst resultat. Vilka arbetssätt som fungerar och hur samverkan kan utvecklas ytterligare. Följeforskning hjälper oss att gå från antagande till fakta och ge oss ett starkare underlag för framtida beslut. När resultaten från följeforskningen presenteras får vi också möjlighet att göra mer precisa och träffsäkra satsningar framöver. Vi riktar våra insatser bättre, lära av det som fungerar och använda våra gemensamma resurser på absolut bästa sätt för att skapa största möjliga nytta för invånarna. Men som ni alla vet, folkhälsa är ingenting som förändras över dagen för invånarna utan det bygger på långsiktighet. Men med följeforskningen så har vi ett bra utgångspunkt och vi kommer få en utvärdering på det arbetet och jag ser verkligen fram emot den presentationen som förväntas ske 2027. Och med det sagt så vill jag även yrka bifall till Rödgröns ledningsbudgetförslag. Tack!
10: Då är det Sverigedemokraternas företrädare Mats Bjelkemyr som gör nästa inlägg och därefter Karin Blomstrand. Först Mats Bjelkemyr. Mikrofonen.
15: Herr ordförande, ledamöter och åhörare. De delregionala nämnderna har varit föremål för mycket diskussion och ett antal förtydligande har gjorts för att tydliggöra nämndens roll ytterligare. Delregional nivå vakar över lokalt genomslag för fattade beslut. En stor del av vårt folkhälsoarbete utgår från våra delregionala nämnder. Tillsammans med kommuner och civilsamhälle arbetar de nämnderna för att sätta in folkhälsoinsatser utefter lokala behov och för att kunna ge invånare bättre förutsättningar att leva ett hälsosamt liv. De delregionala nämnderna har tillförts resurser men behöver tillföras mer resurser för folkhälsoarbetet för att stärka förebyggande insatser för främst barn och unga. Vårt arbete i nämnden är att vara så effektiva som möjligt och kunna fortsätta det arbete som den gamla hälso- och sjukvårdsnämnden gjorde. Men då hade det fordrats att nämnden hade fått större mandat så att vi blivit mycket mer relevant partner för dem vi är till för. Det vi önskar från Sverigedemokraterna är att administrationen minskar och att det blir mer verkstad i nämndens arbete. Det som ändå har fungerat bäst är arbetsgrupperna. Vi har idag 3 arbetsgrupper i nämnden. Arbetsgruppen för barn och unga fokuserar på frågor kring barn och ungas psykiska hälsa, förebyggande arbete, fullföljda studier, missbruk, tandhälsa samt barnavårdscentraler. Gruppen har ansvar för att samverka med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Vidare har vi äldre där fokus har varit att tillgängligheten till vården måste förbättras. Framförallt måste fokus vara att tillgången till fast läkarkontakt. Vård i hemmet är också viktigt genom mobila team. Sedan har vi gruppen primärvård, där jag själv är med i. Läkarmedverkan på kommunala boendeenheter är viktigt. Och det innebär planerade läkarmedverkan minst en gång i veckan på boende för äldre. Samt planerade läkarmedverkan kontinuerligt för personer med funktionsnedsättning. Jag yrkar på Sverigedemokraternas budget.
10: Du kan stå kvar för det blir ett replikskifte och det är Tanja Siladji-Danu som har begärt replik på inlägget.
8: Ja, jag kan inte låta bli att ställa frågan, Mats. Du sa någonstans att vi behöver fokusera mer och prioritera folkhälsoarbete, men när jag läser redan budget så ser jag att det finns ganska stora nedprioriteringar inom kultur och civilsamhälle och det förebyggande arbetet. Och när det försvagas så försvagas ju också många av de här skyddsfaktorerna som jag pratade om. Så att jag funderar lite på, vad betyder det för de barn och unga som faktiskt förlorar sina fritidsaktiviteter och sina mötesplatser och sitt sammanhang? Och vad betyder det för deras möjligheter till att faktiskt må bra och känna framtidstro i framtiden?
10: Då väntar vi lite.
15: Ja.
10: Vill du ha genmäle?
15: Jajamän.
10: Ja, du har inte...
15: Nej, just det.
10: Du har inte begärt det.
15: Nej.
10: Då kör vi lite manuellt här. Ett ögonblick bara.
15: Ja, jag kan trycka här.
10: Nej, det är för sent.
15: Ja.
10: Nu får du börja, varsågod. Ja.
15: Vi vill värna folkhälsoarbetet inom nämndens ramar, så att säga. Det var det jag menade. Och det har vi ju redan gjort. Det gör vi ju. Så att det är det jag menar, så att säga.
10: Då, Tanja, varsågod.
8: Ja, men om vi värnar inom nämndens ramar, men det inte finns någonstans att samverka med, alltså ingen mötesplats där ute, inget kulturhus, ingen skola, inga mötesplatser. Alltså, folkhälsoarbete är ju ett övergripande arbete som behöver ske på alla nivåer, både inom vården, inom samhällsutvecklingen, inom kulturen och kollektivtrafiken. Så resonemanget håller inte hela vägen ut, utan det blir ganska fragmentiserat. Tack.
15: Ja, men vänta,
10: Mats. Ja. Får inte vara så ivrig.
15: Okej.
10: Nu, Mats Bjälkmyr, varsågod.
15: Ja. Nej, men självklart kommer vi satsa på det i övrigt också. Det gör vi ju. Jag tycker själv det är väldigt viktigt med folkhälsoarbete. Så att, absolut.
10: Då lämnar vi det replikskiftet. Och då ska vi se här nu. Är vi rätt på talarlistan nu med Karin Blomstrand? Eller hade vi någon däremellan?
16: Nej.
10: Karin företräder Liberalerna. Och därefter är det Emina Music som... gör inlägg. Karin Blomstrand först.
16: Tack för ordet, herr ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till Liberalernas förslag till beslut. De delregionala nämnderna har ett viktigt uppdrag på pappret. De ska vara länken mellan Västra Götalandsregionen, mellan kommunerna, civilsamhället och invånarna. De ska följa utvecklingen inom vården, bidra till samverkan kring den nära vården och arbeta med folkhälsofrågor som påverkar människors vardag. Det är viktiga uppgifter, men ett viktigt uppdrag kräver också rätt förutsättningar. Liberalerna var kritiska redan när nämnderna infördes. Vi såg risken med att ge nämnderna ett begränsat mandat, otillräckliga resurser och samtidigt skapa en politisk organisation som blev allt för stor. När ansvar, befogenheter och resurser inte hänger ihop finns en risk att man skapar nämnder som ingen riktigt uppfattar som relevanta. Det handlar ytterst om legitimitet, om kommunerna inte ser nämnden som en viktig samarbetspartner, om vårdens aktörer inte upplever att nämnden kan påverka och om invånarna inte märker någon skillnad i sin vardag. Då riskerar verksamheten att bli ännu ett politiskt lager utan tydligt mervärde. Det gagnar varken demokratin eller utvecklingen av vården. Men nu finns nämnderna och då är det vårt ansvar att göra det bästa av uppdraget. Så, herr ordförande, för Liberalerna är det självklart vad fokus måste vara. Vi vill använda nämnderna för att stärka den nära vården, förbättra samverkan med kommunerna och fånga upp de behov som människor ser i sin vardag. I vår budget för 2027 prioriterar vi en starkare primärvård än måste vara. Vi vill använda nämnderna för att stärka den nära vården, förbättra samverkan med kommunerna och fånga upp de behov som människor ser i sin vardag. I vår budget för 2027 prioriterar

0: kring civilsamhälle och folkhälsoarbete. För oss liberaler handlar det inte om att försvara en organisation. Det handlar om att skapa resultat för invånarna. Och om de regionala nämnderna, delregionala nämnderna ska vara relevanta, så måste de också göra skillnad. Tack.
1: Då lyssnar vi till representanten för Centerpartiet, Emina Music. Och därefter Anna-Lena Holberg. Men Emina Music först.
2: Tack, herr ordförande, ledamöter. Det finns ett sätt att det finns många sätt att mäta framgång i en region. Vi kan mäta vårdplatser, väntetider och ekonomiska nyckeltal. Men i grunden handlar det om något större. Hur många människor som får möjlighet att leva ett friskt liv. Hur många barn som får en trygg uppväxt. Och hur många äldre som kan åldras med livskvalitet. Därför sätter Centerpartiets budget folkhälsa i centrum. Därför stärker vi de delregionala nämnderna. I vår budget avsätts 184,4 miljoner kronor till DRN år 2027 och totalt 564,4 miljoner kronor över hela planperioden. Det är mer än något annat parti, både i kronor och som andel av budgeten. Vi vet att hälsa skapas där människor lever sina liv, i kommunerna, i föreningslivet, i kulturen, i skolan, familjecentralen, civilsamhället med mera. De delregionala nämnderna är en av regionens viktigaste länkar mellan Västra Götaland och dessa verksamheter och aktörer. När vi talar om jämlika uppväxtvillkor, tidiga insatser och minskade hälsoklyftor är samverkan med kommunerna avgörande. Därför är skillnaden mellan budgetarna viktig. Den rödgröna ledningen har ett mål om bättre folkhälsa. Det välkomnar vi. Men samtidigt avsätter man drygt 40 miljoner kronor mindre till DRN än Centerpartiet under planperioden. Det är särskilt anmärkningsvärt eftersom den rödgröna budgeten samtidigt är omkring 650 miljoner kronor större än vår. Skillnaden handlar inte om ekonomisk möjlighet, det handlar om prioriteringar. Jag är övertygad om att den rödgröna ledningen vill stärka folkhälsoarbetet. Men jag tror att man underskattar betydelsen av de delregionala nämnderna som verktyg. Självklart ska folkhälsoarbetet även bedrivas på vårdcentraler, rehabmottagningar och många andra håll. Där delar vi ambitionen om en starkare första linjens vård. Men det räcker inte att beskriva riktning. Det krävs också ekonomiska styrning för att säkerställa att resurserna faktiskt flyttas hit. Därför sätter Centerpartiet ett tydligt och uppföljningsbart mål. 25% av hälso- och sjukvårdsbudgeten ska gå till första linjens vård. Herr ordförande, ledamöter, en budget visar vad ett parti verkligen prioriterar. Därför är jag så stolt över att få företräda Centerpartiets budget. För oss är folkhälsa inte något som får plats om det finns pengar kvar. Det är investering i människors livskvalitet. Därför yrkar jag bifall till Centerpartiets budgetförslag. Tack.
1: Anna-Lena Holberg är ledamot för Moderaterna och gör nästa inlägg. Och därefter Kerstin Brunström. Men först lyssnar vi till Anna-Lena Holberg.
3: Ordförande och ledamöte, jag vill börja med att yrka bifall till Moderaternas förslag till budget. De delregionala nämnderna har ju varit uppe för diskussion under hela mandatperioden. Och diskussionerna har handlat om otydliga roller och uppdrag och otillräckliga mandat. Och vi som suttit i presidierna har gjort ett riktigt gediget arbete och vi har förflyttat oss definitivt i rätt riktning. Och i översynen av den politiska organisationen så har det också gjorts förtydligande för nämnderna och det är jättebra, men det finns ett fortsatt behov. I arbetet med folkhälsa som är det största och kanske det viktigaste uppdraget för de delregionala nämndernas uppdrag så har det fungerat väldigt bra. Vi har en väl utvecklad samverkan både med kommuner och med det civila samhället. Och bidrar med många insatser som stärker den jämlika vården och bidrar positivt för våra medborgare. I politisk organisation 2027-2030 så ska de delregionala nämndernas roll och uppdrag beskrivas i ett kommande PM.

0: Och jag hoppas verkligen att man hittar bra lösningar som ger nämnderna tydliga och bra förutsättningar och starkare mandat för framtiden. Slutligen så vill jag passa på att tacka Tanja Siladidane, ordförande, Thomas Angevik, första vice ordförande, för ett riktigt gott samarbete. Jag vill också passa på att tacka övriga nämnden och sen också våra eminenta tjänstepersoner som förtjänar all cred. Tack.
1: Då har Annika Holmén begärt replik, Anna-Lena, så du kan stå kvar om du vill på inlägget här. Annika Holmén, varsågod och gör inlägg, och därefter har vi ytterligare ett replikskifte. Första repliken, Annika Holmén.
2: Tack, ordförande. Jag kan konstatera och notera i Moderaternas budget att ni ju inte som övriga partier räknar upp budgeten för de delregionala nämnderna. Så ord om vikten av de delregionala nämnderna och folkhälsoarbetet ekar lite tomt. Det är dessutom så att ni avsätter 440 000 kronor mindre till MRU och KUN. Om det hade varit Moderaternas budget som hade gått igenom här idag, hade ni då kunnat garantera att det inte blev just folkhälsan och det hälsofrämjande arbetet som prioriterades bort från Miljö- och regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden när ni gör så stora nedskärningar?
1: Då besvarar Anna-Lena Holberg denna fråga.
0: Ja, men tack för frågan. Ja, nu diskuterar vi ju folkhälsa och de delregionala nämnderna, och här ser ju vi att det skulle behövas stärkta arbetsformer. Vi tror att man kan göra det inom befintlig ram på ett utmärkt sätt. Mandat handlar ju inte om ekonomiska resurser, utan det handlar ju om arbetssätt, och det är där vi ser att den största bristen finns.
1: Vill du ha ytterligare en?
2: Ja.
1: Ja. Förlåt, jag tittar på fel skärm. Annika Holmén, andra replik.
2: Ja, men tack så mycket. Nej, jag kan konstatera att både Moderaterna och Sverigedemokraterna vill inte riktigt se den här kopplingen då till mellan folkhälsoarbetet som görs inom de delregionala nämnderna och det som görs i andra delar av regionens organisation. För oss rödgrön ledning, så ser vi den här kopplingen tydligt och tar ansvar för att helheten kan ge förutsättningar för bra folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbete även under de kommande åren.
1: Då avslutar Anna-Lena Holberg detta replikskifte.
0: Vi ser att man kan utveckla de här arbetsformerna inom befintlig ram. Vi har riktigt goda samarbetsformer med kommuner och det civila samhället, och det behöver stärkas. Och ett led i det är att fortsätta utveckla de delregionala nämnderna i tydlighet och mandat med mer.
1: Thomas Angervik hade också begärt replik på inlägget från Anna-Lena Holberg. Varsågod, Thomas Angervik.
3: Jag vet ju att Anna-Lena inte kommer kandidera framåt, och jag skulle vilja passa på att tacka Anna-Lena för det fantastiskt trevliga och bra arbetet vi haft i nämnden. Vi har inte alltid varit överens i allt, men det är ju så, vi är två olika partier på varsin sida. Men det har varit ständigt utvecklande och pådrivande i där du tycker att vi behöver förbättra nämnden, och jag tycker du har kommit med mycket konkreta och bra delar i det som har gjort att vi har tagit stora kliv, som du nämnde att vi själva har gjort i den delregionala nämnden, och jag tycker det har varit ett viktigt arbete, och jag önskar dig all lycka till, och jag tror att du säkert kommer tillbaka, för du kommer sakna oss alldeles för mycket. Stort tack!
1: Anna-Lena Holberg.
0: Jag vill återigen passa på att tacka både dig, Thomas, och Tanja. Ett gott samarbete i presidiet är viktigt för arbetet, och jag tycker vi har haft det. Så tack så jättemycket.
1: Då lämnar vi det replikskiftet, och Kerstin Brunström, företrädare för Socialdemokraterna, gör nästa inlägg, och därefter Ann-Marie Ekström. Men först Kerstin Brunström.
4: Ja, kära ledamöter, nu är det sent på dagen, men vi ska prata delregional nämnd lite till. Jag är med i delregional nämnd Göteborg, och sedan i oktober förra året så är jag också del av presidiet. Efter mina många år som politiker i regionens hälso- och sjukvård har jag nu hamnat i en position där vi har fullt fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser för att bidra till bättre hälsa hos invånarna i regionen. Äntligen! Viss erfarenhet hade jag med mig från beredningen för folkhälsa som tidigare fanns i regionen och från en av Göteborgs tidigare stadsdelsnämnder. Tillsammans med Göteborgs stads olika delar så tar vi i DRNG då, initiativ för en mer jämlik hälsa och minskade hälsoklyftor i vår stad. Vi har tecknat avtal med staden om lokalt folkhälsoarbete där stadens fyra socialnämnder organiserar ett stort antal åtgärder för att möta folkhälsoutmaningar inom sina områden. Och från nämnden har vi gjort många inspel till OSN inför revidering av kokböckerna utifrån underlag och synpunkter från socialnämnder och andra kommunala nämnder. Brukarorganisationer, pensionärsråd och många studiebesök som vi själva från nämnden har gjort i primärvården och på rehab. Vi har bland annat också därutöver då vi har lyft sunda skärmvanor hos barn och unga med grundskolenämnden i Göteborg. Vi har möjliggjort hälsopromotörer på vårdcentraler för bland annat bättre tandhälsa hos barn där behoven är störst. Jag har stött unga läsambassadörer som får barn och unga att läsa böcker. Vi har skapat fritidsbanker där man lånar fritidsutrustning gratis för att stimulera fysisk aktivitet. Och vi har stött unga hälsoguider för att sprida hälsokunskap till unga i staden och mycket annat. Just nu står bland annat information om samsjuklighetsreformens kommande genomförande på agendan, liksom frågor kring bemötande i vården och psykisk hälsa och suicidprevention hos unga. Dialoger som nämndens arbetsgrupper genomfört med olika aktörer kring exempelvis barns och ungas psykiska hälsa och folkhälsa för äldre har varit givande, och idag funderar man på hur vi ska kunna bredda våra dialoger till fler. Hur kan vi få mer dialog med göteborgarna? Det klurar vi på. Det har varit mycket uppstartsarbete, kontaktsökande, prövande, och vi har mycket kvar att göra. Och jag ser framför mig att vi kommer att vidareutveckla vårt arbete. Därför vill jag yrka bifall till Rödgrön lednings budgetförslag.
1: Tack. Då har det blivit replikbegäran. Mina Music har begärt replik på inlägget från Kerstin Brunström. Varsågod.
5: Ja, tack så mycket. Jag får be om ursäkt i presidiet i förväg. Jag vet att vi inte ska hålla på med avtackningar, men jag vet inte om jag får möjlighet nästa gång. Så jag vill också bara lyfta att tack Kerstin och Maria Milback som inte är här för ett fantastiskt bra presidiearbete. Och allt det som du lyfter nu, det tycker jag verkligen är värt att lyfta. Och det är något som vi i delregional nämnd har jobbat fantastiskt bra ihop och framåt för. Det är väl något som i alla fall för våran nämnd, och jag tror för de andra delregionala också, är rätt vanligt, är att det är inte så mycket politiska oenigheter, utan man är rätt överens. Därför är det ännu viktigare att faktiskt fokusera på budgeten som vi lägger här idag för att ge möjligheten till de delregionala nämnderna att fortsätta samarbeta och jobba bra tillsammans framåt. Så är det avgörande hur mycket vi faktiskt ger till de delregionala resurser. Så tack så mycket för det.
1: Önskar Kerstin bemöta detta?
4: Okej, jag hann inte trycka. Ja, jag vill bara tacka Emina för ett mycket bra samarbete. Det var roligt att jobba ihop med dig. Tack.
1: Då går vi vidare. Ann-Marie Ekström, företrädare för Liberalerna. Lyssnar vi till härnäst och därefter Annika Erlandsson. Men nu Ann-Marie Ekström.
6: Ja, tack för ordet, herr ordförande och ledamöter och åhörare. Och jag börjar med att yrka bifall till Liberalernas budget. Och det jag säger är att folkhälsoarbetet, det är viktigt för Liberalerna. Det måste finnas kvar och även kanske förstärkas. Ett bra folkhälsoarbete, det skapar möjligheter för trygga och goda uppväxtvillkor, livslångt lärande, ökat arbetsdeltagande, åldrande med livskvalitet och goda levnadsvanor. Och här är det bra att region och kommuner samverkar genom folkhälsoavtal där man klargör vad som är vars och ens ansvar. Och att man dessutom då har regelbundna möten med varandra. Men andra viktiga aktörer i folkhälsoarbetet är, precis som flera andra här har sagt, det är ju civilsamhället. Och det kan vara genom olika projekt som man bekostas av delregionala nämnden och där kommuner också är delaktiga. Och genom olika arbetsgrupper som träffas i civilsamhället. Själv har jag varit engagerad i en arbetsgrupp i delregional södra som fokuserar på äldrefrågor. Vi har haft pensionärsorganisationer som vi har pratat med, men vi har också varit i olika kommuner för att samtala med andra äldre och informera om viktiga frågor i regionen som rör äldre. Och både vi politiker och de tjänstepersoner som varit med och informerat har fått med sig många viktiga synpunkter. Och jag vill bara passa på att säga att tyvärr så är det så att äldre glöms bort alldeles för ofta i program och annat som regionen tar fram. Och det är viktigt att jobba med förebyggande arbete för äldre för att alla ska kunna vara friska så länge som möjligt och ha ett bra liv hela livet. Det sparar också pengar när behovet av vård och omsorg för äldre skjuts upp. Och frågor som är viktiga för Liberalerna. Vi vill motverka ålderismen. Men självklart är ju då folkhälsoarbete viktigt i alla åldrar, liksom dialogen med civilsamhället och som nu görs också på många andra håll i regionen, så kallade dialogytor. Beredning för mänskliga rättigheter, samråd, överenskommelse med civilsamhället, social ekonomi och olika råd, till exempel på pensionärsråd. Och det som är viktigt också är att dessa olika dialogytor har kontakt med varandra och framför allt framför synpunkter till de som ska utföra de förslag som kommer fram. Men det allra viktigaste är som sagt att lyssna på medborgarna så att det som inte är bra kan ändras till en bättre folkhälsa. Bättre hälsa och mer inflytande ger människor frihet och sparar pengar för samhället. Tack för ordet.
1: Då är Annika Erlandsson, Socialdemokraterna, beredd i talarstolen, därefter Maria Nilsson. Men först Annika Erlandsson, varsågod.
7: Tack ordförande, ledamöter och alla andra som lyssnar. Jag vill börja med att yrka bifall till Rödgrön lednings hälsofrämjande budget. Första mandatperioden är snart till ända. Vi har mycket som under vårt uppsiktsområde, men jag väljer idag att prata om folkhälsa. Vi har uppdraget att använda vår budget till att göra livet preventivt så bra som möjligt så att man i längsta mån ska undvika att behöva vård. Delregional nämnd norra har nu utarbetat en bra och konstruktivt arbete med att förstärka folkhälsan. Vi har gjort många bra satsningar som är värdeskapande, till exempel tillgängliggöra träning i varmvattenbassäng, insatser mot ensamhet, informationsbroschyr om hur du söker vård och mycket, mycket mer. Och det mesta i samverkan med kommuner. För att även andra ska kunna ta del av detta har vi nu inrättat en tjänst som ska samordna drogförebyggande arbetet samt samla alla bra projekt som vi har haft eller har så att alla kan ta del av det. Så vi slipper att göra om samma dåliga projekt igen utan bara kan göra de som är bra. Men jag vill idag visa på en ny satsning som vi siktar på, och det är att förstärka fritidsbankerna i vår del. Först och främst gällande parasport och än mer inringat elrullstolar. Så varför elrullstolar? Ja, det kan man ju undra sig. Jo, det gör att de som i vanliga fall inte kan komma ut i våra närområden får tillgång och tillgänglighet, vilket ger en stor förstärkning av hälsan för denna redan utsatta grupp. Detta vet vi är fakta, då i Dals Ed redan finns en elrullstol att boka, och den är bokad nästan hela tiden. Mycket glädje, värdeskapande insats för att ge alla en chans till en god hälsa. Men vi gör det tillsammans i nämnden. Vi arbetar målinriktat och strukturerat, och det känns som vi verkligen kan göra skillnad för våra invånare. Det är en bra och verksam satsning att satsa på folkhälsoarbete. Den rödgröna budgeten fortsätter att leverera för att säkerställa att vi alla får ett gott liv i Västra Götaland. Tack för ordet.
1: Då lyssnar vi till Kristdemokraternas företrädare Maria Nilsson och därefter Jan Palmqvist. Varsågod, Maria Nilsson. Mm.
8: Tack så mycket. Oj, jag tror jag bara... Ja, se om jag kan göra två saker på en gång. Ordförande, fullmäktige och åhörare. Folkhälsa handlar ytterst om människovärde. För oss kristdemokrater börjar politiken i systemet utan i människan. Därför måste Västra Götalandsregionens folkhälsoarbete bygga på trygghet, gemenskap och ansvar för varandra. Vi ser idag hur den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Allt fler unga känner oro, stress och ensamhet. Köerna till BUP är långa och många familjer upplever att hjälpen kommer för sent. Förutom att kapa köerna krävs ett tydligare förebyggande arbete. Elevhälsan måste stärkas, samverkan mellan skola, vård och socialtjänst förbättras och civilsamhället ger större utrymme. Ingen ung människa ska behöva känna att man står ensam när livet känns svårt. Vi kristdemokrater tror också på familjens betydelse. Trygga vuxna runt barn och unga är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för god psykisk hälsa. Därför behöver politiken stödja familjer och inte försvaga. Samtidigt får vi aldrig glömma våra äldre. Många sköra äldre upplever idag ensamhet, otrygghet och bristande kontinuitet i vården. Och det är inte värdigt ett välfärdssamhälle. Äldre som byggt vårt samhälle ska mötas med respekt, trygghet och personcentrerad vård. Inte en stressad och fragmenterad vård. Förebyggande arbete mot fallskador, undernäring och psykisk ohälsa hos äldre måste prioriteras högre i folkhälsoarbetet. Folkhälsa handlar alltså om frisk och förebyggande vård. Det handlar om tillit, gemenskap och möjlighet att leva ett gott liv genom hela livet. Därför behöver ett samhälle där civilsamhället, familjer, föreningar och offentlig verksamhet arbetar tillsammans. Vi kristdemokrater, vi sätter människan före systemet. Vi vill bygga ett varmare och tryggare Västra Götaland där både unga och äldre känner hopp, värdighet och framtidstro. Det är därför det är så viktigt att de delregionala nämnderna finns. Och bilda den här länken mellan region och kommun i folkhälsoarbetet. Och jag är extra stolt över att få vara en del av DRN Norra. Och få leda oppositionen i folkhälsouppdraget som vi har. Dialogen med kommunerna i Fyrbodal har lett till folkhälsoinsatser. Som Annika var inne på här nyss. Kring folkhälsoinsatser i varmvattenbassänger. Blodbussar på landsbygden är på gång. Och vi ser också att vårdsamverkan har ökats. Att alla ledamöter och ersättare har uppdrag i folkhälsoråden är en styrka. Och vi presidiet, att vi gillar att samarbeta. Tack Annika för ditt goda ledarskap. Tillsammans gör vi skillnad. Bifall till Kristdemokraternas budgetförslag 2027.
1: Då har vi en replik begärd. Det är Tanja Siladji-Danes som har begärt replik på inlägget från Maria Nilsson. Så varsågod.
9: Tack. Er budget innehåller många förslag på att förbättra vården när människor redan har blivit sjuka. Men jag anser mig att den innehåller betydligt mindre om hur vi stärker skyddsfaktorer som gör att människor håller sig friska från början. Du säger att ni sätter människan före systemet, men vad jag har hört idag av era företrädare, det är att det många gånger handlar om god ekonomisk hushållning. För mig handlar god ekonomisk hushållning inte bara om dagens kostnader, det handlar också om att minska morgondagens. Om ni menar allvar med att använda våra resurser på ett klokt sätt så behöver ni också våga investera i det som förebygger ohälsa. Annars riskerar ni att skjuta både kostnader och mänskligt lidande framför oss. Så skillnaden i våra budgetar handlar inte om vi ska behandla sjukdom eller inte. Det ska vi självklart. Skillnaden handlar om hur mycket kraft, energi och investeringar vi lägger innan människor blir patienter. Tack.
1: Svarsreplik, Maria Nilsson.
8: Mm, ja, men tack Tanja. Och det är därför det är så viktigt också att vi satsar resurser på delregionala nämnderna, för det är där som vi kan göra det här arbetet kring folkhälsa.
10: Tyvärr, jag kan hålla med om att det är väldigt otydligt i våran budget. Men jag är ändå glad över att vi fortsätter och ser att delregionala nämnderna, där kan arbetet göras, gott arbete göras kring folkhälsoarbetet. Så vi höjer, så vi ligger, ja det är Centern som ligger högst, men vi ligger i alla fall jäms med övriga partier. Så att jag tänker att vi kan bli förbättra våra budgettexter, men det är arbetet i nämnderna som är absolut viktiga.
1: Då lyssnar vi till en andra replik.
9: Ja, men tack för att du ändå instämmer med att det är ganska otydligt. Men jag får inte ihop det, för att ekonomin är inte liksom oändlig om vi inte höjer skatten. Men om det hela tiden är kronor och ören som är det viktigaste att räkna som god ekonomisk hushållning. Och inte även att investera och faktiskt inte skjuta över större kostnader på morgondagens eller kommande generationer, så får jag liksom inte ihop det.
1: Då avslutar med Nilsson replikskiftet.
10: Ja, tack Tanja. Nej, men, och det är också så här att vi är inte i regionen själva som ska jobba med det, utan det är ju samverkan. Och därför är det så jätteviktigt att det finns en god samverkan mellan region och kommun. Och det är ett stort arbete som finns kring dialogerna. Och det är där det stora arbetet görs, för att tillsammans så kommer vi göra en stor skillnad i folkhälsoarbetet i hela regionen när vi har kommunerna med på tåget. Tack.
1: Då är det Jan Palmqvist, Sverigedemokraterna, som gör nästa inlägg. Och därefter Göran Larsson. Men först Jan Palmqvist.
11: Ja, tack för ordet, ordförande, ledamöter. Det har sagts mycket bra här om folkhälsoarbete, som är jätteviktigt. Vi har ett fantastiskt bra samarbete i...
1: Om du lyfter micken lite, Jan.
11: Ja, vi har ett fantastiskt bra samarbete i nämnden, för att säga först och främst. Men vi har ett viktigt uppdrag som inte har blivit nämnt så mycket, och det är att lyssna på folk genom brukardialoger. Och för att första hand på reda på var i systemet det skaver, va? Och vad våra invånare behöver och vad de önskar. Vi ska inte gissa oss fram till problemen eller vilka problemen är. Det är ju patienterna, det är de som vet bäst. Lyssna på dem. Och det vore klädsamt att vi kunde ta deras problem på allvar och på ett skyndsamt sätt återrapportera. För de grupper som har det svårast måste vi visa att vi menar allvar. Jag tackar för mig där och yrkar bifall till Sverigedemokraternas budget. Tack.
1: Då är det Göran Larsson, Miljöpartiet, som gör nästa inlägg, och därefter Joakim Sjöling. Först Göran Larsson.
12: Tack, ordförande, jordmäktige, övriga åhörare. Jag sitter också med i delgrundande nämnden Södra som ersättare, och det har varit en väldigt viktigt uppdrag och värdefullt, och man också uppfattar också kopplingen mellan region och kommunen, och där vill jag säga att den delgrundande nämnderna i Västra Götaland har medverkat till och stärkt tilltron, det är min hypotes, som också har varit medverkande till att vi har ett hälso- och sjukvårdsavtal som kommer landa här mot 2027. Det här är en hypotetisk för mig inriktning som jag har, men jag har också uppfattat de här viktiga dialogerna som görs. Tony Willner som ordförande i Södra nämnden och presidiet, där vi också som enskilda ledamot och ersättare får delta i respektive kommunkontakt, och själv möter upp Svenljunga. Och det har varit väsentligt. Jag sitter också med Ekström i den pensionärsgruppen och möter pensionärsgrupperna på den nivån. Men det är också ett värdefullt incitament för kvarstående arbete inom de delregionala nämnderna och att det också har en betydelse inom Västra Götalandsregionen som var och är kommunens region tillsammans där vi verkar i det utrymmet. Och de folkhälsosatsningar som görs inom ramen för de delregionala nämnderna, de har betydelse. Och den rödgröna ledningen i sin budget verkställer och satsar och det ger resultat. Och självklart är det också viktigt med övriga oppositionspartier och Centern här som beskrev sina satsningar. Så skapar det mervärde och tilltro när vi möter våra kommuner i de delregionala nämnderna. Och med det sagt så vill jag också ge tydlighet att det är så värdefullt att man har en tydlig stark tilltro till de delregionala nämndernas fortsatta arbete och att vi tillsammans skapar det här mervärdet som utifrån min roll som utförare inom primärvården har faktiskt gett mervärde och styrka. Och det är ju också en del av den rödgröna ledningens inriktningar. Och med det sagt så kommer det också förhoppningsvis efter valet att vi kan stärka det arbetet ytterligare. Och ytterligare stärka kontakten med våra kommuner som är så betydelsefulla. Tack för ordet.
1: Då är det Joakim Sjöling, företrädare för Socialdemokraterna, som gör nästa inlägg och därför Annika Holmén. Men först Joakim Sjöling.
13: Ordförande, ledamöter. Att minska hälsoskillnaderna i befolkningen är en av de viktigaste frågorna vi har att hantera i vår region. Det handlar om att på olika nivåer i samhället genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser för att förbättra och bibehålla god hälsa hos befolkningen. Vi kan aldrig acceptera ojämlik hälsa, vi kan aldrig acceptera socioekonomisk status som påverkar befolkningens hälsa negativt. Vi vet att i vår region kan skilja flera år i medellivslängd mellan befolkningen beroende på var du bor. Och vi vet också att befolkningens möjligheter till god hälsa påverkas av utbildning, arbete, ekonomi, tillgång till vård och så vidare. Vi i rödgrön ledning ser att det är oerhört viktigt att befolkningen får kunskap om goda levnadsvanor, om förmåga att påverka sina liv, göra hälsosamma val. Som region måste vi se till att den samhällsservice vi ger bidrar till att utjämna hälsoskillnader. Att framgångsrik hälsofrämjande och förebyggande arbete innebär också att vi minskar inflödet av patienter till hälso- och sjukvården. I delregionalnämnd norra har folkhälsoavtalen med våra kommuner stärkt så vi fortsätter våra stöd till hälsokällan. Vi genomför dialoger med kommuner och civilsamhälle om psykisk hälsa och social hållbarhet. Vi har prioriterat barn och unga psykiska hälsa och arbetar med tidiga insatser. Vi har också stöttat insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland våra äldre. Rödgrön ledning vill fortsätta stärka det förebyggande arbetet genom fler vaccinationer, screeningar, hälsosamtal för att tidigt upptäcka ohälsa. Och vi prioriterar insatser för barn och unga psykiska hälsa och fullföljda studier. Samtidigt som vi vill stärka samverkan med kommun och civilsamhälle. För att ge människor möjlighet att leva ett hälsosamt liv och öka deras delaktighet och möjlighet att påverka sin egna liv. En god hälsa och jämlik hälsa det skapas inte av sig självt. Det kräver prioriteringar, långsiktighet och ett samhälle som håller ihop. Och det är precis det som är utgångspunkten i rödgrön ledningsbudget. Och jag vill med det yrka bifall till rödgröns ledningsbudgetförslag. Tack.
1: Då är det Annika Holmén, Vänsterpartiet, som vi lyssnar till härnäst.
2: Tack, herr ordförande, ledamöter och alla som har varit uppe i den här debatten. Tack för en bra debatt. Jag tänkte också ska passa på, det är många andra som har tackat för gott samarbete i presidiet och det tänker att det får jag också göra. Jag ser inte Lars Holmberg här inne, men det är möjligt att han sitter uppe i grupprummet och tittar. Tack Lars för samarbetet som vi har haft under den här våren. Det glädjer mig att höra att det är ändå en samstämmighet kring vikten av de delregionala nämndernas arbete om samarbetena vi har med kommuner, civilsamhällesorganisationer och andra delar i de delregionala nämnderna. Och vikten av folkhälsoarbete och förebyggande arbete. Tanja sa det så bra, det är ju klart att det är det viktigaste att vi jobbar förebyggande, främjande. Det är så vi kan begränsa behoven och kostnaderna för vård i framtiden. Så att jag vill bara säga att tack för den här debatten och tack för ordet.
1: Kan vi därmed lämna detta underområde? Och då återstår en rubrik ytterligare innan vi ska ta beslut. Och det är då begreppet övrigt. Och ni som känner att ni inte har haft möjlighet att få säga just det ni ville under någon av de andra rubrikerna, har nu möjligheten att få säga det under denna rubrik. Det brukar ju vara så där en 28-29 personer på de här underrubrikerna. Uppfattar inte som att, jo, My Alnebratt, har du inte haft chans att säga någonting tidigare?
14: Ja, jag ber om ursäkt att jag tar ordet, men jag ville bara passa på att ta tillfället i akt att tacka för de här två dagarna med så spänstiga diskussioner. Jag uppskattar ändå det, oftast den goda ton vi har här och de givande politiska debatter vi har, som jag hoppas att vi alla tar med oss någonting ifrån. Jag hoppas att alla åhörare som sitter och lyssnar också ser att det finns tydliga skiljelinjer i vår politik, men också att vi har en respektfull ton mot varandra, och i många frågor, inte minst det som vi nu har lyssnat på, är vi också väldigt överens. Sen vill jag också passa på att här i talarstolen önska alla en glad sommar och ett lagom lycka till i valrörelsen, så kan man väl säga. Så tack för ordet.
1: Presidiet värderar inga inlägg, men tack. Då lämnar jag över klubban till René Bengtsson, så ska vi se vad vi kommer fram till.
15: Och efter två dagar så är vi på ärende nummer 5. Och förslaget är ju regionstyrelsens förslag till beslut. Det är 15 punkter. Behöver jag läsa upp dem? Vad bra. Då är det nämligen så att jag har hört det här under två dagar. Bifall till budget från RGL med bifall av flera. Bifall för budget från Moderaterna med bifall av flera. Bifall av Sverigedemokraternas budget med bifall av flera. Bifall till budget från Kristdemokraterna med bifall av flera. Bifall till Centerpartiets budget med bifall av flera. Och bifall till Liberalernas budget med bifall av flera. Är det korrekt uppfattat?
16: Ja.
15: Då tänker jag att jag frågar på alla. Och så får vi se vad jag hör. Bifaller regionfullmäktige RGLs budget?
16: Ja.
15: Bifaller fullmäktige Moderaternas budget?
16: Ja.
15: Bifaller fullmäktige Sverigedemokraternas budget?
16: Ja.
15: Och nu satte jag halsen också. Bifaller fullmäktige Kristdemokraternas budget?
16: Ja.
15: Bifaller fullmäktige Centerpartiets budget?
16: Ja.
15: Bifaller fullmäktige Liberalernas budget?
16: Ja.
15: Och jag finner att RGLs budget har blivit antagen. Reservation ifrån Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Är det korrekt uppfattat?
16: Ja.
15: Noterat. Då hastar vi vidare på ärende nummer 6, som är budget 2027 för revisorkollegiet. Revisorkollegiets budget har beretts av fullmäktiges presidium, och presidiets förslag till beslut är att revisorskollegiets regionbidrag för 2027 ska vara 28,9 miljoner kronor med en uppräkning motsvarande uppräkning av regionbidraget för nämnder och styrelser 2027. Finns det mer förslag till beslut? Kan vi då besluta enligt det jag nyss läste upp?
16: Ja.
15: Ärende nummer 7 är arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen, mandatperioden 2026 till 2030. Och arvodesberedningen har upprättat förslag till arvodesbestämmelserna för kommande mandatperiod. Och regionstyrelsens förslag till beslut är 1. Regionfullmäktige fastställer arvodesbestämmelserna för förtroendevalda mandatperioden 2026 till 2030. 2. Arvodesberedningen får i uppdrag att under första halvåret 2028 genomföra en översyn av arvodesbestämmelserna. Och i mina papper står det att arvodesberedningens ordförande Bernt Runberg skulle få första ordet, men han är inte här, va? Utan med anledning av det så är det Johan Sösäter Johansson som är först på talarlistan. Varsågod, Johan.
17: Tack så mycket, fru ordförande. Jag ska inte bli lång.
15: Vänta lite så får vi lägga in dig igen, för du, av någon mystisk anledning så försvann du på talarlistan.
18: Har vi flera som kom upp än kanske?
15: Så, Johan, varsågod.
17: Tack så mycket, fru ordförande. Jag ska inte bli långrandig, men jag vill börja med att yrka i enlighet med de ändringsyrkandena som vi Sverigedemokrater lämnade i regionstyrelsen. Ja, det här arvodesreglementet lämnar många frågor men få svar. För det första så går man fram med en kraftig försämring för egenföretagares möjligheter att engagera sig politiskt. Men mer om detta kommer Håkan Lösnitz prata om senare. Och han har dessutom erfarenhet av att vara egenföretagare. I förslaget till arvodesreglemente så föreslås det att arvodet för Sahlgrenskas ordförande ska höjas med 33%. Det märkliga i sammanhanget är att arvodet för Sahlgrenskas ordförande är högre än det som är för operativa hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Med tanke på att det är OSN som ger uppdrag till Sahlgrenska och övriga utförare så är det lite som att en regiondirektör har lägre lön än en förvaltningschef. Vi yrkar även på att införa ett inläsningsarvode för den operativa hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare. Den nämnden som vi precis har tilldelat 58 miljarder till och har i sin riskidentifiering flera gånger pekat ut som riskfaktor att ledamöter och ersättare inte är tillräckligt inlästa givet den enorma ärendemängd som flertalet politiker förväntas fatta beslut på. Ledamöter i exempelvis Göteborgs symfoniker ska däremot ha ett fast ord, arvode, men inte nämnden med 58 miljarder i budget. Jag snubblade sedan över ett dokument som jag har här som är minnesanteckningar från hur arvodesberedningen har resonerat kring framtagandet av de här förändringarna. Och anmärkningsvärt så är att det står så här, citat: noterar att det är presidiet i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden som har mycket att göra och för låga arvoden, inte hela nämnden. Jag tycker det är en väldigt tråkig attityd man riktar mot fritidspolitiker som sitter och sliter i den nämnden. Och jag kan faktiskt inte förstå hur arvodesberedningen har resonerat och prioriterat när man föreslår de här förändringarna. Tack.
15: Och då är nästa talare på talarlistan Cecilia Andersson, Centerpartiet. Varsågod, Cecilia.
19: Hej fru talman och ledamöter. Om ni läser i handlingarna så hade ju Centerpartiet ett förslag till yrkande i regionstyrelsen. En vad gäller kontaktdagar, ett ändringsyrkande där vi tycker att det även våra kontaktdagar borde kunna gå att använda exempelvis i samverkansnämnder och så som vi har med andra, exempelvis Halland. Eller Västkuststiftelsen eller så. Även om det är utanför vår geografiska gräns, så det är en ändring. Men det är exakt detsamma som i regionstyrelsen. Men sen hade vi ju också ett ändringsyrkande vad gäller det här med förtroendevalda som utses av Västra Götaland i stiftelser. Och om man inte erhåller arvode utav stiftelsen, utan vi anser att det borde vara regionen då i så fall som erbjuder ett arvode till den förtroendevalda som sitter eller är vald av fullmäktige i den stiftelsen, för att vi ska ges lika förutsättningar för de uppdragen som vi faktiskt förutsätts att göra ett bra jobb i, oavsett i vilken stiftelse det nu må hända vara. Men där är en justering i den att-satsen, eller i det stycket, att man förtroendevalda som utses av regionfullmäktige i stiftelser och som inte erhåller ersättning från stiftelsen. Tidigare stod det som utses av Västra Götalands region och representerar regionen. Men det kan ju vara så att man inte representerar regionen i en stiftelse, men man väljs av regionfullmäktige beroende på vad stiftelseurkunden faktiskt har skrivit i sina stadgar. Så där har vi en liten justering i det yrkandet. Tack!
15: Och nästa talare är Håkan Lösny, Sverigedemokraterna. Varsågod, Håkan.
20: Tack, fru ordförande. Jag vill börja med att yrka bifall till Sverigedemokraternas yrkande, och jag vill yrka bifall till Centerpartiets yrkande också. De här är inte motsatsförhållanden mellan de här två yrkanden, så de kan vi faktiskt behandla separat. Tycker jag är väldigt viktigt. Den här frågan med för de som har enskild firma. I arvodesbestämmelserna från 2022 till 2026 kan vi läsa följande: egenföretagare. Förtroendeval som inte har någon anställningsförhållande ska intyga att personen driver aktiv verksamhet som ger arbetsinkomst. Arbetsinkomsten grundas på överskottet av näringsverksamheten. Och om överskottet av näringsverksamheten är lägre än 40% av grundarvodet för regionråd, schablonberäknas arbetsinkomsten, och då får man en schablon. Och jag vet inte om det är någon av ni, för 148 som sitter där inne, som har levt och drivit enskild firma. Och då vet man att det inte är en konstant mängd arbete. Ta en frisör, ta en tolk som jag var. Inte en myndighet jobbar i december och juli. Så att man baserar sin inkomst på att jobba vissa månader och jobba väldigt mycket. Och det blir väldigt intermittent. Och när man tar ledigt för att kunna överleva, så får man förlorad arbetsinkomst. Och det fungerar inte om man inte har möjligheten att kunna få den här schablonen, om man inte har kommit upp till det grundvärdet som var 2,08 basbelopp. Eller 2,07 står det. Jag har frågat ordförande i arvodesberedningen varför det här försvann. Fick inget svar. Jag har frågat vice ordförande i arvodesberedningen varför det försvann. Fick inget svar. Jag frågade 29 personer i regionstyrelsen varför det här försvann. Jag fick 29 fågelholkar. Inget svar. Ingen har kunnat förklara för mig varför vi förändrar, tar bort det här för de som har enskild firma. Det är faktiskt ett slag mot de som behar och lever ute efter de förhållandena. Jag ber er, snälla, yrka eller bifall detta. Vi ska inte vara företagsfientliga. Vi ska inte utesluta 500 000 människor i Sverige som har enskild firma. Så snälla, tänk till och bifall detta idag. Tack så mycket.
15: Då var talarlistan tydligt tom. Är vi redo att gå till beslut? Jag finner det med ja besvarat, och för enkelhetens skull så har jag uppfattat tre förslag till beslut. Jag har uppfattat regionstyrelsens förslag till beslut, Sverigedemokraternas förslag till beslut och Centerpartiets förslag till beslut. Är det korrekt uppfattat?
21: Ja.
15: Och då för enkelhetens skull så frågar jag på allihopa. Bifaller regionfullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut?
21: Ja.
15: Bifaller regionfullmäktige Sverigedemokraternas förslag till beslut?
21: Ja.
15: Bifaller regionfullmäktige Centerpartiets förslag till beslut?
21: Ja.
15: Jag finner att det är regionstyrelsens förslag till beslut som fått gehör. Ja, omröstning är begärd och ska verkställas. Då ska vi då först bestämma vilket utav förslagen som ska stå mot regionstyrelsens förslag till beslut. Och jag frågar, är det Sverigedemokraternas förslag till beslut som ska stå mot regionstyrelsens förslag till beslut?
21: Ja.
15: Är det Centerpartiets förslag till beslut som ska stå mot regionstyrelsens förslag till beslut?
21: Ja.
15: Jag finner att det är Sverigedemokraternas förslag till beslut som står emot regionstyrelsens förslag till beslut. Och då tar vi en omröstning på det. Vi ringt i klockan. Jag skriver Sverigedemokraternas yrkande bara. Den som röstar ja bifaller regionstyrelsens förslag och den som röstar nej bifaller SDs förslag till beslut. Och jag startar omröstningen nu.
0: Jag vill påminna om att de uppdaterar sin.
15: Och har ni svårt att komma in, då uppdaterar ni. Ni drar med ett litet finger. Blups. Och så ska man bekräfta också. Jag är 31. Om man har svårt att komma in så är det, kan man komma fram till podiet och avlägga en röstförklaring. Vem är 31? Det är... Då har 124 ledamöter röstat ja med en röstförklaring på ja och 24 ledamöter har röstat nej. Så jag finner att regionstyrelsens förslag till beslut har vunnit gehör. Reservation från Sverigedemokraterna är noterad. Då så kommer vi till ärende nummer 8 som är en tillfällig avgiftsfrihet. Det står avgiftsfrihet för ICAP-vaccination mot pneumokocker 65 plus under 2026. Med utgångspunkt i rekommendationen från Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att fördela statsbidrag för en ICAP-vaccinering för alla över 65 år för att möjliggöra ett snabbt införande. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att regionfullmäktige beslutar om tillfällig avgiftsfrihet för ICAP-vaccination mot pneumokocker. Regionstyrelsens förslag till beslut är 1. Regionfullmäktige beslutar att tillfälligt erbjuda avgiftsfri pneumokockvaccination för personer över 65 år. 2. Avgiftsfriheten gäller till och med 31 december 2026. Och med anledning av det så har Lisa Berglund, Kristdemokraterna, begärt ordet. Varsågod Lisa.
3: Ja, tack för ordet. Jag ska bara förlänga debatten väldigt, väldigt kort. Jättebra förslag, stort bifall. Och så tack till Rödgrön ledning som hanterar det här ärendet väldigt snabbt ändå. Så att vi kan börja så snart som möjligt. Så bra jobbat, bra förslag. Och sen så kan vi försöka och kanske göra det lite permanent. Men bra. Tack.
15: Då är talarlistan tom och det finns bara ett bifallsyrkande. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
21: Ja.
15: Kan vi besluta enligt det jag nyss läste upp? Då kommer vi till ärende nummer 9 som är en tillfällig rabatt på Västtrafiks månadsbiljetter. Regeringen har beslutat att införa stöd som ska täcka intäktsbortfall för de regionala kollektivtrafiksmyndigheterna som sänker sina ordinarie priser på månadsbiljetter med 50% under perioden 1 juli till 31 december 2026. Infrastruktur och kollektivtrafiksnämnden har därför föreslagit en tillfällig rabatt på Västtrafiks månadsbiljetter. Och ja, det är lite rörigt det här. Regionstyrelsens förslag till beslut är att regionfullmäktige ändrar inriktning för Västtrafiks prisjustering 2026 genom att införa en tillfällig rabatt på månadsbiljetter med 50% under perioden 1 juli till och med 31 december. Sen har jag ett yrkande från Rödgrön ledning som är att ändra inriktning för Västtrafiks prisjustering 2026 genom att införa en tillfällig rabatt vid försäljning av månadsbiljetter med 50% under perioden 1 juli till och med 2 december 2026 eller så länge staten ersätter mellanskillnaden till ordinarie pris. Och med anledning av det så har vi en talarlista och först på den står Lars Holmin, Moderaterna. Varsågod Lars.
5: Tack så mycket för det, fru ordförande. Och jag tänkte bara redogöra väldigt, väldigt kort. Först och främst så det ändringsyrkande som ligger, det är då från Helene och mig. Eftersom att vi då utgör presidiet i regionstyrelsen. Och det kan man ju tycka låter lite märkligt. Men nu är det ju så här att det här är ett ärende som har kommit till oss väldigt fort. Det har kommit under en väldigt kort tid. Och det har också gjort att regeringskansliet har ju arbetat med den här frågan från det att man gick ut med. Vilket innebär att alla landets regioner har tvingats att vara väldigt snabbfotade. Och i det här fallet då så vill jag också då passa på att ge en eloge till våra tjänstemän på IKN och på Västtrafik. Som har gjort sitt yttersta för att vi ska kunna fatta det här beslutet idag. Så att våra invånare och medborgare kan få ta del av den rabatt som då kommer. Och det tycker vi är väldigt bra och det har vi varit överens om i regionstyrelsen. Och därför säger vi också det att vi lägger det här tillsammans. För att det här är något som vi gör liksom i bred, vad ska man säga, samsyn. Sedan kommer det naturligtvis bli en diskussion den dagen den här rabatten försvinner, hur vi ska omhänderta det. Men då hoppas vi ju alla att världen ser annorlunda ut, att krisen i Mellanöstern är över och för övrigt är fred på jorden. Om så inte är fallet så kommer det här naturligtvis att bli en diskussion, men den får vi ta då. Men som sagt, det ligger då ett ändringsyrkande. Och där blir ju, är det då det som fullmäktiges ordförande läste upp. Men det är alltså inte ifrån rödgrön ledning, utan det är ifrån oss tillsammans. Tack.
4: Och fullmäktiges ordförande har ändrat det
15: till att det är ett yrkande från regionstyrelsens presidium. Helene, varsågod. Helene Eliasson har begärt ordet.
6: Nej, men tack så mycket, ordförande. Och vi ber om ursäkt om vi ställer till det för presidiet. Men precis som Lars Holmin lyfte här, så att den här rabatten som vi då har aviserats från regeringen, och precis som Lars Holmin nämnde här, så har ju vi skyndsamt både inom politiken men också våra tjänstemän jobbat för att vi ska ro i hamn det här då till den datumen som utsatt den 1 juli. Men också med anledning utav när vi tog beslutet i regionstyrelsen så var ju inte allting känt, och vi har ju också gjort en snabb remiss runda där vi har också påtalat vad vi ser, både vad som gäller positivt 1 juli men också med anledning utan när vi tog beslutet i regionstyrelsen så var ju inte allting känt, och vi har ju också gjort en snabb remiss runda där vi har också påtalat vad vi ser, både vad

0: Tack för det. Och då var talarlistan tom. Och för enkelhetens skull så föreligger det ju två förslag till beslut. Och det är ju regionstyrelsens förslag till beslut och så är det ett ändringsyrkande från regionstyrelsens presidium. Och då frågar jag fullmäktige, beslutar vi enligt regionstyrelsens förslag till beslut? Nej, ska ni svara på den? Om jag bara får lägga mig i omröstningen lite. Då frågar jag igen. Bifaller fullmäktige regionstyrelsens förslag till beslut? Bifaller fullmäktige ändringsyrkandet från RS presidium?
1: Ja.
0: Jag finner att ändringsyrkandet från RS presidium har funnit gehör. Vi kommer till ärende nummer 10 som är sammanträdestider 2027 för regionfullmäktige. Regionfullmäktige ska varje år besluta om sina sammanträdesdagar. Fullmäktige ska även besluta om tid för sammanträdena. Nyvalda regionfullmäktige kommer att i november 2026 slutgiltigt besluta om sina sammanträdestider för nästa år. Men regionstyrelsens förslag till beslut är 1. Regionfullmäktige sammanträder 2027 den 9 februari, 13 april, 11 maj, 21-22 juni, 28 september, 25-26 oktober och 30 november. 2. Regionfullmäktige sammanträden börjar klockan 09.30. Två dagars sammanträden börjar 09.30 dag 1 och klockan 09.00 dag 2. 3. Regionstyrelsen får fastställa generella principer för sammanträdestider för övriga nämnder och styrelser i syfte att säkerställa en bättre samordning av nämnders och styrelsers arbete. Med anledning av det lämnar jag ordet fritt. Inga talare anmälda i talarkön. Är regionfullmäktige redo att gå till beslut?
1: Ja.
0: Kan vi besluta enligt det jag nyss läste upp?
1: Ja.
0: Ärende 11 är motionsbalans och redovisning av bifallna motioner. Motioner som inte är beredda inom ett år från när det väcktes i regionfullmäktige ska anmälas. Regionstyrelsens förslag till beslut är att motionsbalansen och redovisning av bifallna motioner läggs till handlingarna. Finns det mer förslag till beslut? Kan vi då besluta enligt det jag nyss läste upp? Ärende nummer 2 är anmälan av inkomna motion 12. Nu är det sent. Ärende 12. Anmälan av inkomna motioner och följande motioner har anmälts. Motion av Per Jonsson Liberalerna och Rickard Brodd Liberalen om att låta habilitering följa personer med autism oavsett ålder. Önskar någon presentera motionen? Kan fullmäktige remittera motionen till regionstyrelsen för beredning? Då finner jag att vi har skickat den till regionstyrelsen. Ärende 13 är valärenden. Och valberedningens förslag finns i Net Publicator. Och jag ser att valberedningens ordförande önskar ordet. Så varsågod Ingrid André. Varsågod. Jo, men du har tryckt där. Nej. Du står på listan. Men du önskar inte ordet. Då tar jag med hastighet bort dig. Och kan vi då besluta regionfullmäktige enligt valberedningens förslag som finns i Net Publicator? Jag finner det med ja besvarat. Och vet ni vad? Då var dessa två dagar färdiga. Och jag vill passa på att tacka er för två bra dagar, men framförallt så vill jag passa på att önska er en trevlig sommar och en ännu trevligare midsommar och sköt om er och kör försiktigt hem.
2: Då vill vi också tillönska fru ordförande

0: Och våra tjänstgörande sekreterare här, det är samma. Så en god sommar, ordförande.
1: Ja, då är nästan 22 timmar budgetmöte slut. Vi började 9.30 igår. Vi höll på till 20:08 igår kväll. Och vi började 9 idag. Du lyssnar alltså till en sändning över ett antal större antal närradiostationer här i Västra Götaland.
2: Eller
1: via webben. Eller
2: du kan ju också
1: titta på webben.
2: Webb-tv.
1: Alldeles strax efter
2: mötet här
1: kommer du att kunna
2: följa
1: gårdagens
2: möte
1: på webben. Dagens
2: möte
1: kommer väl ut någon gång
2: under
1: morgondagen.
2: Och
1: som ni
2: hörde,
1: som var med till slutet, så blev det
2: rödgröns
1: budget utan en
2: endast
1: votering. Det har varit en
2: spänstig debatt
1: under flera inlägg. Det
2: är väldigt
1: stora ideologiska skillnader emellan
2: de olika
1: partierna. Det
2: har märkts,
1: tycker jag, väldigt tydligt
2: idag.
1: Och det är ju
2: så att
1: igår diskuterades ju
2: då
1: olika
2: med
1: kultur
2: och trafiken,
1: alltså lokaltrafiken
2: på olika
1: ställen som
2: Västtrafik.
1: Och idag
2: som faktiskt
1: hela dagen gått
2: åt och
1: diskutera då
2: hälsa
1: och det som
2: har
1: varit. Men
2: vi hörs
1: som sagt var
2: i
1: oktober. Har nu en
2: riktigt
1: skön
2: midsommar
1: och sommar och
2: försök att koppla
1: av. Vi härifrån säger
2: bara
1: god natt,
2: god
1: kväll
2: och så hörs vi.

Ligas kvarter ska vi spela du och jag en kort minut. Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarn

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Från fönstren startar då en änglaflyg flottill, landar sen på våran gamla källartakspastill. Sen flaxar de omkring här med små vingar utav guld. Det vet jag ganska säkert fast de säger.

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag en kort minut? Kanske änglarna i fönstren några slantar kastar ner innan gårdskarl Sankte Per oss

liten smutsig bakgård i det saligas kvarter. Ska vi spela du och jag?

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

evigt skall detta ske, möte mellan två. Ödet står väntande på den väg vi går.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Hej och varmt välkomna till gudstjänst idag. Det kommer bli en bra gudstjänst här, tror vi. Vi kommer få lyssna på Mattias som kommer predika och Emilia som leder lovsång. Och det är jag som heter Arvid som kommer leda den här gudstjänsten. Så det blir jättebra. Men vi börjar med lite information. Just nu är det ju en pingstkonferens som äger rum, eller börjar imorgon, utanför Mullsjö i Nyhem. Så åk gärna dit under veckan om ni har möjlighet. Massa bra möten och seminarium och liknande. Men nästa vecka så kommer våra gudstjänster att börja klockan 18 istället. Och det kommer att vara hela sommaren. Och den gudstjänsten kommer även Agnesons att medverka, våra missionärer från Thailand. Sen har vi även ett församlingsläger. Det är en bit fram, men 4-6 september så har vi församlingsläger. Och det kan man anmäla sig till på hemsidan eller på en lista som är ute vid infodisken. Så var gärna med på det. Och 26 september så har vi församlingsfest. Så skriv gärna upp det i er kalender så ni kan vara med på det. För er som kanske vill pyssla med något under tiden så finns ett pysselbord där nere. Främst för de yngre i rummet kanske. Men det är härligt om man vill pyssla lite där. Men vi tar och lägger den här gudstjänsten i Guds händer så ska vi snart lovsjunga tillsammans. Herre, tack för att vi får komma samman och träffas som församling. Tack för att vi får komma hit och prisa och lovsjunga dig utan att bli förföljda på det sättet som kanske sker runt om i världen. Herre, tack för att du är här och att du har bestämt möte med oss idag. Tack för att du är här även fast vi kanske kommer från en tuff vecka eller är i en situation där det känns tufft och jobbigt eller du känns långt borta. Men tack för att vi kan lita på att du är nära ändå och att du vill ha ett möte med oss oavsett vad vi känner eller vad vi tar med oss i bagaget. Tack för att du välsignar både predikan och lovsången och alltihop så att vi kan få förstå mer av vem du är idag. Kom helige ande och var med oss den här gudstjänsten och lär oss mer av dig och visa mer av vem du är för oss. Amen.
2: Amen. Nu ska vi få lovsjunga tillsammans och ni får jättegärna ställa er upp så ska vi få tillbe vår Herre och Gud tillsammans.

för dig. Vi vill fästa blicken på dig idag. Vi vill fästa blicken på vår konung, vår Herre och vår kung. Jag ber att du ska få möta med oss. Att vi ska få ett Guds möte idag. Att du ska få tala till oss, Gud.

I Jesaja 54 och 2 så står det: Utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka. Och jag tänker att det är det perspektivet vi har haft som församling många gånger. Det är så vi har tänkt när vi byggde den här kyrkan, när vi har ungdomsarbete, vi har second hand, vi har gudstjänster. Vi har olika saker som vi gör för att vi vill vidga vårt hem, vi vill vidga vår församling så att fler i vår stad ska kunna få ta del av det goda vi har fått. Och för att göra det så behövs mycket saker. Det behövs engagemang, man behöver ge oss sina gåvor, men vi behöver också pengar i det. Så nu kommer vi göra en insamling, så om du känner att du vill vara med och göra tältlinorna längre och spikarna starkare så att det här kan hålla och få bli en grund för andra att ta del av det goda vi har fått, så får du jättegärna vara med och ge en gåva in i det här arbetet idag. Det kommer komma upp Swish-kod på skärmarna. Collectboxarna kommer börja längst fram och så hjälps vi åt att skicka dem bakåt, så tar kyrkgruppen emot dem längst bak igen. Så Gud välsigne din gåva och så fortsätter vi sjunga.

Hur har du det med Gud? Hur ser din relation med Gud ut just nu? Det kan ju vara en ganska jobbig fråga att få, eller hur? Speciellt om man känner sig lite träffad. Om det just nu känns lite torrt. Om det inte just nu är så bra som det en gång varit. Eller om den relationen inte alls finns där. Dessutom så lever vi i en kultur som inte gör saken lättare när det kommer till den frågan. Jag minns en gång när barnen var mindre, när vi hade bjudit in några kompisar för barnhäng. De hade barn i samma ålder, så de kom hem till oss. Och jag sprang runt och liksom fixade, plockade upp skräp, torkade av bänken, tog bort matrester, försökte få bort disken så att det skulle se ut som att det så här ser det alltid ut i vårt hus. Jag vet inte om någon känner igen sig i det. Och så ringer det på dörren. Och så kommer de här människorna 3:15 för tidigt. Utan att höra av sig. Gör man så? Så gör man inte i vår kultur. Min tanke var inte, vad roligt, nu kommer de. Utan min första tanke var, hur kan man komma 3:15 utan att höra av sig? Och då blev det ganska tydligt på något sätt att jag städade för att det skulle se ordnat ut. Och jag tror att det finns något mänskligt i det här. Vi vill gärna visa upp en färdig, städad version av oss själva där vi visar upp att allt fungerar. Det blir obekvämt när någon ska se under ytan där man inte har plockat bort. Det finns någonting i vår kultur som uppmuntrar till att vi ska försöka vara perfekta. Och det finns fortfarande kvar på många sätt i sociala medier, även om jag tycker att den yngre generationen har blivit bättre på att visa upp äkthet på ett annat sätt idag. Men ibland kan det här med perfektion och ett fint yttre även smyga sig in i när det kommer till vår relation med Gud. Och det kan skapa ett osunt förhållande med hur vi tänker att relationen med Gud ska se ut. Det blir som det här städade hemmet. För alla vet hur det kan se ut hemma. Ändå vill man fixa så mycket man kan för att ha den här fasaden. Alla som har varit kristna över en längre period vet att det finns en del perioder i sin relation med Gud som inte känns lika levande och lika bra. Men ändå så är det svårt att svara det när man får frågan eller när man tänker på sin relation med Gud. Man kanske tänker att man behöver städa upp det också innan man presenterar det, innan man pratar, innan man tänker på det. Så frågan, hur har du det med Gud, blir personlig och jobbig. För där ska det ju vara bra. Där kan man känna en press av att det ska fungera. Men ändå så tror jag att vara äkta i sin relation med Gud, det är livsviktigt för att den ska fungera. Och risken är att om man tänker att relationer ska vara bra, då spiller det över att vi inte kan vara äkta i vår relation med Gud. Väldigt ofta får man höra, vad som än händer, vilka omständigheter du än står i, prisa Gud. Även fast det inte alltid känns så. Hur gör man då? Och vad betyder det? Det vill jag prata med er om idag. Att vara äkta inför Gud. Och jag vill inleda med att be. Tack Herre för att du känner var och en av oss här inne. Du vet vilka vi är, vilka tankar vi har, hur vi mår just nu och hur vi känner oss. Och du älskar oss och du vill möta oss där vi är. Hjälp oss just nu att våga vara ärliga med inför dig Gud, med hur vi känner, hur vi tänker, hur vi mår. Och så får vi landa i att du bär oss oavsett. I Jesu namn. Amen. Okej, den som har varit kristen ett tag vet att det går i perioder. Det kommer tillfällen i våra liv där man känner sig väldigt nära. När man läser Bibeln så känns det inspirerande och lärorikt. Bönen känns levande. Tillbedjan är hängiven och entusiastisk. Man bara vet att Gud är där.
Och det här är en fantastisk period när psalmisten skriver: smaka och se att Herren är god. Jag minns en vän till mig som blev kristen efter att ha levt ett ganska tufft liv, och han blev kristen på sånt här all in sätt, huvudet först liksom. Och efter det så skulle alla bli frälsta. Det var liksom nu, alla skulle få veta att Jesus lever, och han berättade för alla. Och så fick han lära sig saker, och jag minns en av de första gånger som han bad högt. Och så kom han till avslutningen av bönen, och så visste han inte hur han skulle avsluta den riktigt, för det hade han inte lärt sig. Och så till slut så landade han i: puss, puss, Gud. Men jag tror att ni förstår känslan. Det är liksom, det finns en ärlighet och en närhet och en frihet i relationen med Gud. Men sen vet vi att det finns andra tillfällen, och de kom även för min vän. När Gud inte verkar vara lika nära. Han verkar istället långt borta. Och man undrar: Gud, var är du någonstans? Eller så ber man, när man ber så känns det som att bönerna studsar i taket och ramlar ner på golvet igen. Och man funderar på: är det fel på mig? Ber jag inte tillräckligt? Varför är mitt hjärta kallt? Varför när jag lyssnar på predikningar så blir jag uttröttad? Varför känns jag frånvarande i lovsången? För ett tag sedan så fanns det en serie i tidningen Dagen som fångade det här på ett bra sätt. Jag vet inte om någon av er känner igen er. Här står han i lovsången och sjunger: han är uppstånden, han är uppstånden. Och sen sakta men säkert förvandlas stenen till en fotboll. Och sen är han istället iväg i tanken på att han själv ska göra mål. Det kanske är extra aktuellt just nu med tanke på vad som händer i världen. Eller den här som jag tyckte också fångade tanken väldigt bra. Gud, är du där? Hör du mig? Och så landar pratbubblan på golvet. Någonstans lever en kristen i dynamiken mellan Guds upplevda, kända närhet och ibland känslan av frånvaro eller torrhet i den kristna tron. Och det här sker gradvis, nästan omärkbart. Sakta men säkert blir det inte lika roligt att läsa Bibeln, att be, utan att man kan sätta fingret på vad som orsakar det. Eller tvärtom, att det förändras åt andra hållet. Nyckeln till att förstå de här olika tillfällena i våra liv är bibelboken i Gamla testamentet kallad Saltaren. Och just den boken i Gamla testamentet är den bok vi kommer att predika över den här sommaren. Då kommer man få se de här olika psalmerna och vad de kan förmedla till oss. En poetisk sångbok skriven mestadels av David, men eftersom den spänner över 1000 år så är inte han ensam författare av den boken. Bland annat Mose och några till har skrivit psalmer. Och Saltaren och dess psalmer pratar tydligt om de här olika perioderna i livet. Så innan vi tittar närmare på vad de här olika perioderna inför Gud kan betyda, så kan det vara bra att titta på Saltaren och se vad den har att säga. Teologer brukar säga att det finns tre stora sorters psalmer i Saltaren. Tre stycken olika kategorier. Det finns underkategorier, men i stora drag kretsar Saltaren kring tre olika erfarenheter i livet med Gud. Man skulle kunna säga att det här är Saltarens svar på frågan: hur är det med Gud just nu? Hur har du det med Gud just nu? Den första kategorin brukar kallas för orienteringssalmer. Och det här är salmer för när livet med Gud och livet i världen känns begripligt. När Gud är uppenbart god, när livet fungerar, när saker är som de borde vara. Det betyder inte att livet är perfekt, men det finns en grundläggande känsla av ordning, trygghet och tacksamhet. Psalm 33 säger: sjung till honom en ny sång, spela vackert med jubelrop, för Herrens ord är rätt och han är trofast i allt han gör. Så här finns ingen kris, ingen förtvivlan, ingen kamp. Här samlas Guds folk för att tacka, lovsjunga och påminna sig om vem Gud är. Om någon skulle fråga
hur är det med Gud i en sån här period? Då skulle svaret vara gött. Då är det bra med Gud. Gud känns nära. Bönen fungerar. Bibeln talar. Tron känns naturlig. Och Saltaren lär oss att även såna här perioder behöver sina böner. Vi behöver inte bara böner för krisen. Vi behöver också tacksamhet. Och ord för tacksamhet. Den andra kategorin brukar kallas för reorienteringssalmer. Det här handlar om vad som händer när Gud tar någon från en plats till en annan. När man har varit nere i mörkret, gått igenom svårigheter, men sen upplever att Gud griper in och för en vidare. Psalm 40. Han drog upp mig ur fördärvets grop, upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på klippan och gjorde mina steg fasta. Det här är inte någon som alltid haft det bra. Det här är någon som varit långt nere och sen upplevt att Gud fört honom eller henne vidare. Här är det enkelt för mig, även om det var ett tag sedan nu, att koppla det här till mitt kära hockeylag Leksand som låg sist i hockeyallsvenskan men tog sig upp och gick upp i SHL genom ett mirakel. Från längst ner till högst upp när vändningen kom. Ur fördärvets grop, ur den djupaste dyn. Marcus Nilsen som är pastor för Hillsong har sagt: jag vet hur det är att gå i dödsskuggans dal, för jag hejar på Leksand. Alltså, när man har varit i det djupaste och sen hittat en annan plattform att stå på. Nu, och här, när någon frågar en, hur är livet med Gud? Hur har du det med Gud just nu? Då är svaret, jo, men nu känns det mycket bättre. Gud har burit, Gud har räddat, Gud har fört mig vidare. Men sen så finns det en tredje kategori. Och det här är den som upptar den största delen av Saltaren. Salmer av desorientering. Och här ska vi stanna lite längre idag. Det här är salmer som vi lär oss att be när livet är en enda röra. Det här är tider i livet när vi är sårade, när vi är frustrerade, när vi är arga, utanför, ensamma, förvirrade eller känner oss förlorade. Ingenting verkar gå rätt. Då vill psalmisten lära oss hur vi lägger fram våra hjärtan inför Gud. Och det finns faktiskt fler desorienteringssalmer än någon annan sort i Saltaren. Och mer specifikt så finns det mer klagosalmer än någon annan sort i Saltaren. Salmer där det klagas. Det här är psalmisten som är intresserad av att lära oss att be när vi är besvikna. Besvikna på oss själva, på andra. Eller ibland besvikna och arga på Gud. De är skrivna som hyperboler, alltså överdrivna. Men ändå i linje med vad en människa kan känna vid såna här tillfällen. Ett ärligt och enkelt svar på frågan, hur har du det med Gud just nu, är: just nu känns det skit. Så här kan det låta. Hur länge, Herre, ska du gömma mig? Hur länge, Herre, ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Min Gud, varför har du övergett mig? Kända ord. Som vi känner igen från Jesus, men också som också var Davids rop. David fortsätter: jag ropar och klagar, min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Om natten, men får ingen ro. Eller psalm 77. På nödens dag söker jag Herren. Om natten är min hand utsträckt utan att tröttna. Min själ vägrar låta sig tröstas.
Psalmisten säger här: jag tänker inte avsluta den här stunden i bön, i samtal med Gud, med tanken det här får väl duga. Nej, min själ vägrar att tröstas. Jag går inte härifrån. Han fortsätter och säger: jag tänker på Gud och suckar. Och det betyder någonting i stil med: idag hade jag en ganska bra dag. Jag åt pizza och det var trevligt. Jag såg en film och den var okej. Men så hade jag ensam tid med Gud och då blev jag irriterad. Och han drar sig inte för att säga det. Han avslutar med: jag grubblar och min ande mattas. Man kan ju undra på vilket sätt sjöng man de här sångerna egentligen. Det är inte så att vi sjunger så många klagosånger i kyrkan. Jag vet inte vad ni skulle känna om Emilia kom och sa: nu ska vi lära oss en ny sång i kyrkan. Den heter "Jag tänker på dig Gud och suckar". Vi kan skratta åt det, men jag tror att ibland så kan vi känna så, eller hur? Det som är viktigt att ta med sig från de här utläggningarna av olika sorters psalmer, det i resten av predikan, det är att när vi är i ett läge av desorientering så ber vi inte böner av orientering. När vi går igenom tuffa perioder så ska vi inte bara säga prisa Gud. Utan de här psalmerna lär oss också att vi får vara ärliga inför Gud. Så funderingen i avslutningen av predikan är: hur ska vi förstå de här perioderna i livet? Och hur ska vi förstå dem i ljuset av det nya testamentet? Där det står att vår ande är förenade med den heliga ande. Hur ska vi förstå det i ljuset av det som står i Romarbrevet i Nya testamentet? Att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Varken död, liv, änglar eller andemakter eller min synd. Ingenting kan skilja mig från Gud i Jesus. Och om det är så, hur kommer det sig då att Gud inte gör sig själv mer synlig? Varför får inte jag brinnande buskar, eld på väggen eller en Gud i människogestalt som jag får brottas med? Vissa ord i Bibeln börjar glöda som i Sagan om ringen på den texten. Varför är det inte så för mig? Om vi har anden, om vi är fyllda med den heliga ande, hur kan det då komma sig att en person som sitter här på den här sidan upplever Gud fantastiskt mitt i lovsången och en annan upplever motsatsen? Den ena personen syndar inte mer än den andra. Vad är skillnaden? Gud, vad är det som händer? Varför upplever jag ingenting? Hur får vi ihop detta och hur kan vi hantera det? Och om man läser i kyrkohistorien och försöker se hur teologer har försökt besvara den här frågan så kan det låta ungefär så här. Grundläggande upptäcker man att genom en människas liv finns det olika säsonger och cykler. Man märker att det finns tydligt tider i livet där man, särskilt om man är ny i tron, då Gud är väldigt nära. Man upplever honom väldigt starkt. När man läser Bibeln så upplever man Guds närvaro starkt och tydligt. Sen upptäckte man att det kommer ofta en period där det jämnar ut sig lite, en sorts platå. Det slutar inte vara bra, men det känns inte lika enkelt och lika tydligt som förut när tiden var uppåt. Och sen märker man att många upplever en tid då Gud verkar långt borta. Ingenting var lika givande som förut. Gud verkar frånvarande. Och sen börjar cykeln om igen. Gud känns nära, det jämnar ut sig. Gud känns långt borta och sen börjar det om igen. Och så gav man namn åt de här olika perioderna. Den upplevde närvaron av Gud, det kallar man för en trösteperiod. För man upplever att Gud är nära och tröstar mig och finns nära. De här perioderna då Gud verkar långt borta kallar man för tröstlöshetsperioder. Eller ibland ödslighetsperioder.
Och det intressanta är att man upptäcker att många människor som varit kristna länge ofta går igenom såna här tröstlöshetsperioder starkare och tydligare än den som varit ny i tro. Samtidigt är den som ny i tro får ofta uppleva starka upplevelser med Guds närvaro. Och det kan ju vara lite förvånande, för borde det inte vara tvärtom, kan man tänka. Borde inte den som är mer mogen, den som älskar Gud mer, få uppleva Guds närvaro ännu starkare? Borde det inte bli mer av jag känner Guds närvaro, Gud är här, om man varit kristen länge, om man vandrat med Gud länge? Vad kan vi lära oss av det här? Ja, nu ska ni få en sammanfattning av nästan 2000 års funderingar kring det här i kyrkohistorien. För det första, hur ofta eller hur mycket vi upplever Guds närvaro säger egentligen väldigt lite om vår kristna mognad eller hur länge vi har varit kristna. Men vi tänker lätt tvärtom. I vår kultur är det lätt att tänka att den som gör allting rätt, den som är mer mogen som kristen, också borde få uppleva Gud mer. Men lärdomen verkar istället vara det motsatta. Och kanske finns det någon som är äldre än jag som kan hålla med om det. Bara för att man har varit kristen länge betyder det inte att man upplever Guds närvaro starkt hela tiden. Lärdomen från kyrkohistorien verkar istället vara tvärtom. Lärdom nummer två. Om vår känsla av Guds närvaro eller frånvaro inte främst beror på vår mognad, då betyder det också att de här säsongerna i livet inte främst handlar om våra prestationer. Hänger ni med? Alltså hur vi upplever Gud, nära eller långt borta, har ofta mindre att göra med det du och jag gör och mer att göra med säsonger och de syften och planer Gud har för våra liv än hur duktig jag är. Och jag tror att det är värt att reflektera över, för det är så enkelt att tänka orsak och verkan. När jag upplever att det går bra med Gud, hur lätt är det inte då att tänka det här måste bero på att jag gör allting rätt nu. Det är därför Gud känns så nära. Och när jag inte upplever Guds närvaro, vad blir det då att jag tänker? Jag är inte tillräckligt duktig. Jag har inte läst min bibel tillräckligt. Jag har inte engagerat mig tillräckligt. Och så hamnar vi i det här läget där vi inte vågar vara äkta med detta inför oss själva, inför andra och inför Gud. Eftersom vi känner att vi inte räcker till, speciellt i en kultur som handlar om att göra rätt och prestera. Hur har du det med Gud? Jo tack, det är bra. Men om en människa gör samma saker som han gjort innan och plötsligt upplever Guds frånvaro, hur kan det då komma sig? Slutsatsen är att Gud ger oss detta utifrån sina syften och sina planer. Vad är då syftena med de här perioderna i våra liv? Vad är syftet med att vi får uppleva olika stunder, olika närhet med Gud? Den första, tröstens gåva från Gud, är stunder då Gud känns nära. Och här tänker jag att det handlar om att Gud vill uppmuntra oss. Oberoende av vår mognad eller vad vi gjort vill Gud uppmuntra oss och visa oss att det är värt att söka honom. Det är värt att läsa mitt ord. Det är värt att be. Genom sin upplevda närvaro vill han väcka en längtan efter allt detta. Kanske kan vi ha bilden som också finns med i Nya Testamentet av mjölkflaskan till ett litet barn. Tänk att du kan se den här bilden framför dig. Ett ledset barn som längtar efter mat. Och så får man nappflaskan i munnen. Och så blir allting bara härligt. Då försvinner liksom den här ledsenheten. Och så får man suga i sig den här enkla maten. Det här var precis det som behövdes. Det är de här stunderna. Särskilt när man är ny i tro. Andligt nyfödd. När man behöver andlig nappflaska.
smaka och se att Herren är god. Och under såna här perioder då tänker jag att då ska man bara köra. Läs Bibeln, be, gå all in som min kompis gjorde. I de här stunderna vill Gud uppmuntra oss till att tugga i oss lättugglig föda, lättillgänglig föda. Då vill han uppmuntra oss med sin närvaro. Men sen har vi också tröstlöshetens gåva som ju är vårt fokus idag. Det låter väl fantastiskt som gåva, tröstlöshetens gåva. Vad är tanken med den här upplevelsen av Guds frånvaro? Vad är meningen med det? Det här är inte uppmuntran från Gud som vi beskrev i den första perioden. Utan det här kommer istället i form av en spegel som visar oss sanningen. En spegel som visar oss sanningen om oss själva. Det här är stunder då Gud säger till oss, du behöver se vem du verkligen är. Gud säger, jag vill inte bara ge dig flaskan längre. Det här är en tid när Gud vill komma med sanning och äkthet. Och det kan ibland vara svårtuggat. I historien har man kallat den här tiden för själens mörka natt eller själens dunkla natt. Och vad är det som händer i den här natten då? Jo, det här är stunder i livet där Gud i sin kärlek vill jobba på den du är. Inte för att du är sämre än alla andra, utan för att alla människor behöver det. Han vill komma inte bara som en häftig upplevelse, utan ha ett lite allvarligare snack om hur du egentligen står till. Då är det Gud som ställer frågan, hur har du det med mig egentligen? Och vad är det vi behöver jobba på? Gud vill forma oss till sin avbild för att vi ska bli de vi är tänkta att vara. Men det finns saker i våra liv som hindrar det från att hända. Och sanningen om oss själva kan vara jobbig. Kanske att vi inte alls älskar honom som vi har sagt att vi gör. Kanske att vi älskar oss själva mer. I de stunderna får vi en chans tillsammans med Gud att arbeta på, de här, på det i våra liv. Den här stunden säger Gud till oss, du är redo, du är mogen nog att arbeta på det här just nu. Men jag behöver visa det för dig. Så även om du inte kommer tycka om det nu så kommer jag ta bort den här nappflaskan ifrån dig. Och jag tror att ni vet hur ett barn kan se ut när man tar bort nappflaskan ifrån dig ibland. Det blir inte alltid en trevlig upplevelse. Och på samma sätt kan vi vara när vi tar bort, när Gud tar bort den här enkla, lättuggade maten ifrån oss. De flesta som varit föräldrar har nog varit med om det. Och så är det med oss. Vi vill gärna ha den här närvaron för den känns bra. Vi vill ha flaskan. Så ibland får Gud slita ut den och det kan kännas tufft. Vi vill ju inte störa någon med vårt skrikande. Vi vill vara lugna och respektabla. Men Gud ser oss äkta som vi är och vet precis vad vi behöver lära oss. Jag hade en sån period i mitt liv för några år sedan när jag upptäckte tydligt hur jag inte längre hade väldigt svårt att ta emot predikningar. I början när jag var nykristen så älskade jag att höra predikningar och ta in informationen och få lära mig mer om Gud. Men på något sätt märkte jag att jag varit mer och mer skeptisk och ifrågasättande. Och ja, det var en sån sak som skapade många tankeprocesser i mig. Och där behövde jag ha ett real talk, ett äkta snack med Gud om vad jag själv hade på insidan. Men det var värt att ha den konversationen med Gud. Anden bor i oss, men ibland så är vi mer fyllda av oss själva än av hans ande. Och i de stunderna i livet då Gud inte bara kommer med sin uppmuntran, då tror jag att han tycker att vi är redo för det samtalet. Men de goda nyheterna i mitt allt det här, det är att Gud inte är långt borta. Han drar sig inte undan på grund av någonting du har gjort. Utan det här är Guds sätt att komma nära och säga, nu vill jag ha en äkta konversation med dig om du är öppen för den. Gud vill vara aktiv i ditt liv.
Jag tror också att det är nyttigt att säga att det här inte handlar om depression. För depression är något helt annat. Då, vid de tillfällena handlar det om att allting känns värdelöst och platt. Att gå och äta känns meningslöst. Att träffa vänner känns modlöst. Vid de tillfällena behöver vi en vän, en pastor eller en kristen psykolog att prata med. Och de ska man inte ta lätt på. Men de här tillfällena som vi pratar om nu är någonting annat. Då kan det fortfarande kännas roligt eller kul att gå på café eller på bio eller vad man nu gör. Men när någon säger, ska vi be? Då känns det, okej. Eller, ska vi gå till kyrkan? Det låter ju roligt. De här stunderna handlar om din relation med Gud. De här stunderna när Gud för en period tar bort sin tröst för att ha ett äkta samtal om ditt liv. Vi kan styrkas av att det kommer komma tillfällen med mer tröst då vi upplever Gud närmre när man går i den här cykeln. Frestelsen är här att när vi upplever de här stunderna att vi istället känner oss skyldiga för att vi inte presterat tillräckligt bra. För vissa betyder det att man inte vill försöka komma tillbaka. För vissa betyder det att man vill försöka ännu mer, kämpa mer i egen kraft. För en del dessvärre slutar det med att man slutar försöka, slutar be och ger upp. Så jag vill avsluta med det här. Det finns hopp. Det finns hopp. De här tillfällena då Gud känns nära, då är det bara att go with the flow. Att hänga på Guds uppmuntran och följa efter honom. Men när man upplever distans från Gud och man känner, Gud, vad gör du för någonting? Så finns det hopp. Inte för att Gud har inte lämnat dig. Tvärtom, han finns nära dig och arbetar med dig och på dig. Så Gud kallar oss. Så om du är i ett tillfälle i livet och du känner, jag vet inte vad Gud gör i mitt liv just nu. Jag vet inte. Jag kallar på dig Gud och det känns som att du är långt borta. Då kan man vara ärlig med sig själv och säga att det här är någonting som jag behöver. Men också vara ärlig med Gud och säga, vad är det som händer Gud? Vad håller du på med? Men låt det inte stanna vid den ärligheten, utan ta den tiden och våga titta på dig själv. För om Gud arbetar på dig på det här sättet just nu så finns det någonting som han vill förändra. Som han vill jobba på i ditt liv så att du kan komma ännu närmare honom. Så vid de tillfällena, ge inte upp utan sök Gud och låt Gud söka dig. Så min uppmuntran är idag att du har det samtalet. Hur har jag det med Gud egentligen? Det är en fråga som är värt att ta på allvar. Och som hjälp för att uttrycka ett ärligt svar på den frågan så tycker jag att det ska bli spännande att läsa Saltaren tillsammans med er i sommar. Jag avslutar med en bön. Ja, tack Herre för att du inte lämnar oss. Du har sagt i ditt ord att du aldrig kommer lämna oss. Hjälp oss att förstå att när du känns långt borta så är du ändå nära och vill bära oss. Hjälp oss att inte döma oss själva för hårt utan vända oss till dig och fortsätta söka dig. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, Herre, du är verkligen Gud. Du är våran Gud och du är våran frälsare och du är våran hjälpare som är med varje dag. Herre, hjälp oss att varje dag förstå äktheten i vad det innebär att ha med dig att göra. Hjälp oss att oavsett om vi känner oss nära dig eller långt borta att förstå vad som verkligen är äkta. Och Herre, hjälp oss att ta del av dig varje dag oavsett våra känslor och våra situationer. Tack Herre för att du är lika nära när det känns jättetufft, när det går neråt. Tack för att du är precis lika nära då. Men tack för att du också är nära när det känns toppen och livet flyter på. Vi har fått höra en predikan om äkthet och olika situationer som kommer i livet. Och vi kommer ha en stund av lovsång och förbön. Det kommer finnas förbedjare där nere. Så gå gärna dit ifall du känner för det. Det skadar aldrig att ta en förbön tillsammans med någon. Hjälpas åt att be för en situation. Och kanske särskilt om du känner som Mattias har pratat om. Att Gud kanske inte känns så nära just nu. Gå gärna dit och ta hjälp av någon annan. Men gå även dit ifall det känns toppen. Alla situationer är värda att dela tillsammans med Gud. Och man behöver alltid hjälp med livet. Så vi fortsätter att lovsjunga och vara i bön i rummet.
1: Orkar ni och vill ni så får ni jättegärna ställa er upp. Så är vi i lovsång och bön tillsammans.

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz. You know I love you. Want you to love me too. Let's get together.

0: God morgon och Guds rika frid. Varmt välkomna att lyssna till morgonandakten som kommer från Falköpings Allianskyrka. Vi sänder genom Radio Fer. I andakten idag får ni lyssna till Johannes Hasselqvist som är pastor i Falköpings Revive.
1: Hej, mitt namn är Johannes och är med i församlingen Revive och är pastor och föreståndare för den. Och idag så tänkte jag dela en litet ord här och jag tänkte tala idag om är hoppet och att du och jag behöver hopp. Och vi kan läsa i Romarbrevet 15:13, då står det så här: må hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hopp genom den helige andes kraft. Och i vår värld idag så är det många människor som de har förlorat hoppet. Och vi ser ju hur världen ser ut. Det är krig, det är sjukdomar, det är ekonomiska bekymmer. Och man kan vara med om personliga prövningar. Och många frågar idag så här: var finns det hopp? Finns det verkligen hopp? Men Bibeln ger ett tydligt svar på detta. Och det är att ja, det finns hopp. Men det är inte, och det är inte ett svagt önsketänkande, utan det är ett levande hopp som är grundat i Jesus Kristus. Och den första punkten jag har är att Gud är hoppets källa. Paulus, han kallar i detta bibelordet då att hoppets Gud. Och det betyder ett sant hopp som inte kommer bara från oss människor. Det kommer inte från pengar, det kommer inte från framgång, utan det här hoppet kommer från Gud själv. Och när jag var 13 år så fick jag mitt första möte med Gud. Jag gick fram i kyrkan under ett möte på en frälsningserbjudan. Och jag hade hört evangeliet precis förkunnats, att Jesus, han dog på korset, han tog mina synder. Och att det finns förlåtelse och det finns liv. Det finns liksom något mer än bara det här livet. Det finns ett andligt liv där vi kan få gemenskap med Gud. Och jag är fram på den här inbjudan. Och de bad för mig i det här mötet, pastorn. Och när han bad för mig, la händerna på mig, så upplevde jag en värme, en kraft som sköljde liksom genom hela min kropp. Och den här värmen kan beskrivas som någon form av känsla av hopp och kärlek. Och det står att det är en helig andes kraft kommer från hoppets Gud. Ända sedan den dagen så har jag känt ett otroligt hopp. Inte bara i min egen styrka, utan någonting större inom mig. Det är ett hopp som är mycket större, och det är att Gud bor inom mig. Punkt nummer två, så vill jag säga att Jesus är hoppet. Han är nyckeln till hoppet. Det står i 1 Petrusbrevet 1:3, så står det att han har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda. När vi tänker på korset så förstår vi liksom att Jesus dör, men det var inte bara för att dö, utan det var verkligen för att också uppstå. Och genom korset så bevisar Gud att ingenting är omöjligt för honom. Och Jesus, han är liksom nyckeln till den där stängda dörren. Vi människor, vi har fel. Vi syndar, vi gör fel. Och den här synden då som Bibeln talar om, det gör att konsekvensen att mellan Gud och människa, relationen, den blir bruten. Man kan säga att det är som en stängd dörr mellan dig och mig och Gud. Men det Jesus gör på korset, det är liksom att han öppnar upp dörren till den här relationen igen. Och han är nyckeln som kan ta oss in till hoppets Gud. Och vi alla känner, om vi känner varandra, så vet vi att vi förlorar, vi misslyckas. Och på grund av den här fallna naturen som du och jag lever i, den här syndiga naturen, så kan vi både göra gott och ont. Men ibland så händer det att vi, även om vi vill göra det goda, så förmår vi inte alltid att göra det goda. Vi vänder Gud ryggen ibland, som barn kan göra mot sina föräldrar. Och konsekvensen av detta är faktiskt att vi förtjänar döden. För den här synden som vi alla människor lever i ibland, det är ett andligt brott mot Gud. Det är ett stort brott när vi syndar mot honom. Men Gud valde genom Jesus att betala priset för våra synder. Och han gick i döden, han tog vårat straff och så gav han oss evigt liv. För Gud vet att vi inte är perfekta, vi är inte svaga, vi kommer misslyckas. Men Gud kan ta våra synder. Det är samma sak som när man får ett körkort. I början så vill man försöka köra väldigt sakta. Man vill köra efter reglerna och man försöker parkera rätt i stan och man liksom sköter reglerna. Men ändå ibland så kickar den här kötsliga naturen in och man känner, nej men ska jag inte skynda på lite här, nu går det för sakta. Och så händer det kanske att man bryter mot lagen. Och även hur mycket man vill köra väl så kanske man misslyckas att parkera fel eller så. Det har hänt många säkert. Och när polisen då kommer och du får den här böten, då får du betala ditt straff. Det går inte att prata sig ur situationen, utan när man väl bryter mot lagen och blir påkommen så finns det konsekvenser. Och samma sak är det faktiskt med dig och mig. Att våra svagheter och våra synder, det är som böter, andliga böter som vi har fått. Men Jesus, han tog på korset och betalade, står det, alla våra synder. Han betalade för alla din och min svaghet. Och det är därför det finns ett sånt hopp i evangelium. Att när inte vi räcker till, ja men då kan Gud räcka till för oss. Han kan förlåta oss. Och där människor ofta sätter punkt, så sätter oftast Gud en ny början. Det står så här också, vi kan läsa i punkt nummer 3, då tänkte jag tala om att Jesus förvandlar. Vi kan läsa andra Korintherbrevet 5:17. Och där står det så här: om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och ser det nya har kommit. Det här är det fantastiska med Jesus, att oavsett vad man har för start här i livet eller hur mörk bakgrund man har, eller vad det är för situation man är i, så kan det gamla gå förbi och det nya kan komma. Alltså när man är i Jesus Kristus, då blir man en ny skapelse. Man får en ny start, man får ett förvandlat liv. Man kan få en ny början. Och jag har en kompis som heter Nicky. Och han var en kille som festade väldigt hårt. Han tog droger i 3 års tid och han levde ett kriminellt liv. Och han tog tunga droger. Och allt detta gjorde han för att han hade ett tomrum insidan. Och han tog de här drogerna och sen så fick han massa följare på sociala medier. Och han blev ganska känd inom den här branschen. Men till slut så kände han en sån otrolig tomhet på insidan. Och han undrade, vad ska jag ta mig till med mitt liv? Allt känns så hopplöst. Och då berättade han för mig att han kom att tänka på kyrkan. Så han gick till närmsta kyrka. Och där inne under ett möte så kände han att den här predikan talade till honom. Så han gick fram på förbönen och fick verkligen ett möte med Gud. Som förvandlade honom. Och nu har han varit drogfri i 2 års tid och känner verkligen inget sug efter droger eller alkohol. Och han känner ett starkt hopp till livet. Och det här är ju bara liksom ett vittnesbörd av vad många människor kan göra som har upplevt Jesus. Och det är så faktiskt att i oss själva så kan det vara hopplöst. I vår mänskliga natur så kan vi hamna i situationer som är helt omöjliga. Men Bibeln säger i Lukas 1:37 att för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Och det är det som är så härligt med våran Gud, det är att han är hoppets Gud. Det finns inga svåra fall för honom och det finns inget som är omöjligt för honom. Det enda vi måste göra är att vi behöver lita på honom. Vi måste sätta vår tilltro till honom. Och vi behöver våga att pröva honom. Jag skulle verkligen vilja uppmana dig till att verkligen våga pröva Jesus. Om du aldrig har bett eller aldrig kallat dig för kanske ateist. Men våga att öppna ditt hjärta för Jesus. För det finns en nyckel i honom som öppnar upp dörren till himlen. Det är verkligen sant. Och det står här i Petrusbrevet 1:5-7 så står det också här: kasta alla era bekymmer på honom, till han har omsorg om er. Och den här liksom bibeltexten, den tycker jag är så stark, för att det talar verkligen om att vi kan kasta våra bekymmer på Gud. Och inte det att han inte bryr sig om dem, utan det står att han har omsorg om oss. Och det är verkligen den guden vi tillber, den kristna guden. Det är en fader som verkligen bryr sig om våran värld och bryr sig om de människorna som öppnar sitt hjärta för honom. Och det är min önskan idag med den här predikan, oavsett vad du är i för situation eller hur du befinner dig eller vad du har för tro. Men det är att du ska öppna ditt hjärta för Jesus, att öppna ditt hjärta för honom. Då kan du få uppleva hopp, du kan få uppleva liv. Så jag skulle vilja avsluta den här andakten med att bara be en bön för dig där du befinner dig. Och är det så att du behöver hjälp eller du behöver en förvandling, så var med i den här bönen. Ja. Jesus, jag tackar dig för alla som har lyssnat den här morgonen. Jag tackar att du kommer med kraft, du kommer med liv och du kommer med frihet, Herre. Och är det någonting som känns hopplöst, ja, men då kommer du med hopp i den situationen och du förvandlar, Herre. Och vi tackar dig för att människor ska få öppna sitt hjärta för dig, Jesus, att det finns någonting mer. Det är inte bara det här livet, det är inte bara att jag själv ska klara av allting, utan det finns en Gud, det finns en fader, vi kan kasta alla bekymmer på honom och han har omsorg om oss. Jag bara tackar dig, Jesus, för det här stunden nu, och jag ber att du verkar genom din heliga ande i människors hjärtan. Och jag tackar dig, Fader, för att du älskar oss. I Jesu namn. Amen. Så, det var allt jag hade att säga. Och jag hoppas att du får en fortsatt bra dag. Och sen vill jag avsluta med en låt som heter Jesus, du är världens hopp. Och den kommer komma här på radio nu. Tack för mig. Och är det så att det här budskapet har berört dig eller att du har en längtan efter Jesus, så våga kontakta någon åt de församlingarna. Jag är pastor i Revive Falköping. Det finns andra församlingar som är bra här i stan. Allianskyrkan, Pingstkyrkan och flera. Så våga sök någon och tala med oss kristna. För det är den största glädjen vi kan få göra, är att prata om vår tro. Nu kommer låten.

Innan musiken och sången tar slut vill jag säga att andakten kom ifrån Allianskyrkan och vi sände genom Radio 4. Talade gjorde Johannes Hasselqvist från församlingen Revive.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag ska spela för er idag och det blir ju en timma och jag heter Maj Holmström. Och det är ju lika bra att vi sätter igång här och ja, den första det blir faktiskt en marsch den här gången också.

och här var det väl en pampig inledning, men jag tyckte det passade väldigt bra med engelskt idag, för det var ju Pomp and Circumstance utav Edvard Elgar. Och drottning Elisabeth, hon fyll, ja, hon, det är ju 70 år på tronen, och de hyllar väl henne här nu i flera dagar, det är väl stort pådrag. Och ja, det, ja, hon är väl 94 år, så det, ja, måste man säga, det, hon är, det är en strong tant. Ja, men här så ska det komma ett välkänt stycke.

Ja, det här var väl välkänt för er också. Och det, ja, den, jag tycker väldigt mycket om den här. Men det kan ju bero på att jag har sett den här operan. För det är ju från Hoffmans äventyr. Och den heter ju Barcarolle. Och en gång var jag i Bregens. Och där så har de ju festspel. Och själva festspelscenen, den ligger ute i Bodensjön. Och det här var ju på en kväll. Och ni vet hur det är i utlandet. De här ljumma kvällarna. Och så lite halvskumt höll jag på att säga. Och så såg man den här gondolen komma. Och så var det ju, ja, det kunde ju inte vara marschall. Men det var ju någonting som lyste på vattnet i alla fall. Och så spelade de det här. Och, ja, det glömmer man inte i första taget. Och efter det så ska det bli ballettmusik.

Ja, det här var ju ballettmusik och det var från Rosamunda utav Franz Schubert. Jag tyckte nästan man kunde se de här, de som dansade här, och det var ju väldigt lättsamt det här. Men efter ballettmusik så ska vi få höra lite sång.

romanser eller konserter utan stammis. Och efter det så ska det faktiskt handla om blommor.

Bells Across the Meadows. Och det var utan Kettleby. Och ja, vi ska väl ha lite operadags idag också, tycker jag.

det här var väl ett pampigt stycke, och det var utav Wagner, och det var från Lohengrin, och det hette så mycket som Brudprocessionen. Och det är inte alla som tycker om Wagner, men att en del andra gör det, så att det är bra att det är lite blandat. Och efter det så ska det bli sång av en svensk.

Peter Jöback med Guldet blev till sand. Och det var ju från Kristina från Duvemåla. Och jag vet att jag såg den här i Malmö. Då var jag med på en bussresa, för det var ju väldigt svårt att få tag på biljetter. Men det gick väl kanske ut biljetter till olika reseföretag, och det var nog lättare att få tag på så sätt. Men jag vet, jag tyckte den var fantastisk. Och så vet jag att jag var i någon affär på dagen därpå, och ja, då trodde jag väl om att jag hade varit där och tyckte att det var så bra. Och då sa de just att ja, vi får inga biljetter för det. Det finns inga. Utan då hade jag tur. Det är så där, ibland ska man ha tur. Och vi ska höra en ytterligare en bra sångare nu.

Ja, jag höll mig inte riktigt till sanningen när jag sa att det var en bra sångare. För det var ju två bra sångare. För det var ju en kvinna också. Tyvärr kom jag ju inte ihåg vad hon heter, ni vet det här med minnet. Men mannen, det kanske ni kände igen, det var Jonas Kaufmann. Och det här var från den döda staden utan Korngold. Och Korngold, han var ju tysk och han var väl utav judisk påbrå också. Så att jag tror att han, ja, han åkte nog till USA. Det var många utav de här som gjorde det, för att de förstod ju vart det skulle barka iväg när det var det här under krigstiden. Ja, nu har det nästan gått en timme. Men vi ska avsluta med någonting som heter Timmarnas dans. Men det blir ju inte en timme som ni måste lyssna, utan ni får väl, jag vet inte riktigt hur lång tid det tar, men att det är några minuter i alla fall. Och den här är utav Ponchielli. Och jag tror att ni känner igen melodin, men det är i en svensk visa och det är en helt annan genre kan man säga. Men jag tackar i alla fall för mig. Det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, jag hinner precis ta en slurk innan signaturen är slut av mitt kaffe här. Välkomna ska ni vara, kära lyssnare, till programmet 10 i 12 så här i lunchtid när det är då regionfullmäktige nerifrån Vänersborg. Och då är jag med här och sänder i lunchtid. Ja, välkomna. 16 är det idag, 16 juni, och vi gratulerar Axel och Axelina som då har namnsdag denna dagen. Och i dagens 10 i 12 så ska ni få lyssna till när jag pratar med Robert Rydqvist som är ny biträdande kommundirektör i kommunen från och med augusti månad. Jag var uppe på Lärcenter och pratade med honom här igår. Det hör ni idag om en stund. I dagens 10 i 12. Och sen hör ni också Raka Rör på riktigt. Det handlar om från A till Ö och lite till i dagens program. Så, ja, lite snabbt här så ska jag säga att ni då kan följa regionfullmäktige på vår hemsida fnf.nu. Det och mycket annat ser ni. Ja, studenten om inte annat kan ni gå in och titta på i efterhand så här. Väl värt. fnf.nu, alltså vår hemsida. Och finns det något tema idag då? Ja, det finns det. Redovisningskonsultens dag och Blooms Day bland annat är det idag. Så där, jag tycker att vi gör så här, vi spelar lite musik nu och sen så får ni lyssna till när jag pratar med Robert Rydqvist. Här har vi Luciana med Villes.

0: Programmet 10 i 12 i Radio Falköping, eran allra närmaste radiostation lyssnar ni på. Och jag har gett mig ut igen i min lilla bil och satt mig och så har åkt upp till Lärcenter. Och här sitter jag och pratar med Robert Rydqvist som är ny biträdande kommundirektör här i Falköpings kommun. Tjena Robert!
1: Hallå, hallå!
0: Du, kul att du ville träffa mig. Och framförallt så vill jag ju då, nyfiken som jag är, så vill jag gärna veta hur det här känns för dig att nu i augusti månad bli kommundirektör eller biträdande kommundirektör.
1: Ja, men det känns bra. Och det är, jag är också tacksam över att jag har några veckor på mig att förbereda mig. Både inför det nya uppdraget så. Att det är lite semester innan så. Mm.
0: Kändes det stort att få den här?
1: Ja, men det gjorde det. Jag tyckte det kändes stort när jag fick det jobbet jag har idag. För 3 år sedan. Så det är kul att få en ny utmaning i samma kommun man jobbar i, tycker jag.
0: Mm. Känner du själv att med det jobbet du har nu, som är
1: förvaltningschef för kompetens- och arbetslivsförvaltningen.
0: Mm. Går du upp några pinnar nu?
1: Alltså jag är ju förvaltningschef idag och jag kommer ju vara förvaltningschef den 13 augusti också. Med tillägget då att jag är biträdande kommundirektör. Mm. Så.
0: Så det är liksom bara, du får en grej till på dig, kan man säga så?
1: Ja, det kan man säga
0: i det
1: så.
0: Läget där. Mm. Förklara för mig, vad gör en biträdande kommundirektör? Vad ligger i det, den titeln?
1: Det handlar ju om att man är förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen. Mm. Och att man är biträder kommundirektören i vissa frågor så. Mm. Och går in som vederbörandes ställföreträdande.
0: Det låter ju, tycker jag, när du säger så, att det låter som att du kan få rycka in på ganska kort varsel i vissa situationer. Eller är det fel tänkt av mig där, eller?
1: Så tycker inte jag att jag har sett ut i de 3 åren jag har varit här. Så att det är när Lars har semester, eller när Lars Svensson har semester, så har han ju en TF, kommundirektör så. Mm. Och det är, jag uppfattar att jag har varit väldigt i god tid på annonserat de här perioderna när någon annan har täckt för honom så. Mm.
0: Du har många års erfarenhet att jobba inom olika kommuner. Mm. Och du har jobbat, vad sa du, i Falköping i
1: tre år i höst.
0: Ja. Och innan det jobbar du?
1: Då var jag förvaltningschef i Trollhättan för arbetsmarknad och socialförvaltningen.
0: Olika stora kommuner. Mm. Och alltså, hur påverkar det själva ditt arbete? En del, tänker jag, eller? Storleken på kommunen?
1: Ja, jag har ju arbetat i riktigt små kommuner och har även jobbat i Malmö stad och... Jag tycker att mycket faktiskt är gemensamt så. Sen är det klart att i vissa frågor så är det en fördel att kommunen är stor. I vissa avseenden är det faktiskt en fördel att kommunen kan vara liten så. Det är lite beroende på frågor så. Mm. Jag kan uppleva till exempel när det var flyktingkris. Nu är det många år sedan, men jag minns det särskilt att det var en flyktingkris 2015. Och jag vet att stora kommuner hade ju ganska problematiskt med att lösa boende åt ensamkommande barn till exempel. Där istället små kommuner lyckades lösa de här uppgifterna både bättre och snabbare så. För jag tror att det handlar väldigt mycket om, för jag jobbar i en liten kommun då, att alla de personerna som behövdes för att lösa en sån här akut kris, mm. de känner varandra. Mm. De äter lunch på samma ställe så. Och då är det är lättare
0: alla
1: att...
0: Alla känner alla
1: berörda. Ja, det blir att man...
0: närmare liksom.
1: Ja, det blir att man mer ingår i ett lag. Så. Sen kan det vara frågor som... där det kan vara en fördel att vara stor också. Så. Och jag tycker, om man ska tänka på Falköping, så tycker jag Falköping är någonstans mitt emellan. Det är ingen liten kommun och ingen stor kommun heller. Så. Så det jag trivs väldigt bra att jobba här.
0: Ja. Sen just då, om vi spinner vidare på det här med att alla känner alla och så vidare, och att man har den här alla vet vilka alla är liksom, även då kanske att det är lättare att ja, men den på den avdelningen, ja men den når man lättare och fortare kanske än man gör i Trollhättan eller i Malmö stad framförallt då egentligen, de större städerna. Kan det vara lite så också eller?
1: Det tror jag absolut, och sen också det att det, när en fråga kommer närmare en själv, så är det mycket lättare att ta sin del av ansvaret för den.
0: Ja, det förstår jag. Vad ser du framför dig här nu då, om vi ska titta lite och sia, eller vad man nu säger. Vad hoppas du, vad vill du ska ske nu när du tillträder? Har du några egna tankar som du vill förverkliga på något vis i den här åldern?
1: Ja, men jag vet ju att de har gjort ett jättestort arbete med att utveckla KLF då, kommunledningsförvaltningen, och jag vill ta vidare i arbetet där de befinner sig och fortsätta driva det utvecklingsarbetet så.
0: Något annat? Som ligger där varmt om hjärtat?
1: Ja, men det som ligger med varmt om hjärtat, det är ju mycket kopplat till att vi ska hjälpas åt att ta ansvar för helheten så. För det är ju många frågor som utmanar kommunen. Nu pratar jag ju om alla kommuner egentligen. Alltså den demografiska utmaningen bland annat. Och att det krävs det ju att alla någonstans är med och tar ansvar för frågor som kanske inte primärt rör det egna uppdraget eller egna nämnden, så att man är med och bidrar till frågor som ligger utanför nämndsgränserna så. Det är väl en sån sak som ligger mig varmt om hjärtat, att jobba med de frågorna.
0: Du tänker på olika kommuner har ju olika förutsättningar, olika man är bra på olika områden om man säger så. Vad skulle du säga är styrkan i Falköpings kommun? Var är vi bra? Vad är vi bra på?
1: Nu blir det en lång tanke på oss.
0: Ja, men det är ju det gör inget. Jag kan ju klippa här. Ja. Det är ju ingen fara. Jag tänker på Torrhamn och såna här grejer.
1: Nej, men jag tänker på helt andra saker egentligen. Aha. Men jag vet inte hur jag ska formulera det så. Nej, men jag tycker att vi är duktiga på att tänka på medborgarna i den här kommunen så. Att det vi gör ska vara medborgarna till gagn så. Oaktat vad det för fråga det gäller, så ska det vara bra välfärdstjänster som kommuninvånarna får så. Det tycker jag att vi är bra på i Falköping.
0: Dialog mellan, det har vi pratat om tidigare, mellan olika avdelningen, men även till befolkningen.
1: Det är någonting som jag har uppfattat att det görs väldigt bra. Alltså att jag tänker på den här landsbygdsstrategin, att där har man jobbat aktivt, och det finns andra sådana exempel. Jag vet när de har gjort olika sådana här, vad kallas det? Jag kommer inte på något bättre med handlingsplaner, fritidspolitiska programmet och sådana saker. Yes. Att det föregås av ett gediget grundarbete, underlag med att höra efter vad Falköpingsborna vill och önskar sig så.
0: Du, hur förbereder man sig på att gå in i den här rollen då, eller ta på sig en extra vad ska jag säga, klädesplagget eller vad man nu kallar det, och bli biträdande kommundirektör? Hur förbereder man sig på något sånt?
1: Jag vet inte om man kan förbereda sig på det. Alltså man måste lita på sig själv, och så måste man lita på andra. Ja. Så alltså att ju större uppdrag man får eller ju fler karriärsteg man tar, så måste man lita mer och mer på andra människor. Och också lita mer på sig själv också.
0: Tror du att man kan, att man växer in i uppgiften? Det ingår kanske, eller att det är en del av det?
1: Jo, men det är det ju. Absolut. Och det jag tänker är också att man måste, jag upplever att jag har haft väldigt bra med människor runt mig i det här uppdraget så. Och jag har uppfattat att det finns väldigt många bra chefer och medarbetare på kommunledningsförvaltningen också. Jag kan omöjligt kunna detaljer i alla de frågorna som ligger under en så stor förvaltning. Utan då måste man lita på sina medarbetare och att man också får tid att sätta sig in i olika frågor. Så.
0: Ja, det är spännande, och det kommer med all säkerhet, Robert, att bli spännande nu efter semestern och så vidare, när du går in i den här nya uppgiften. Och vi på radion kommer ju givetvis att hålla kontakten med dig och kanske bli lite presskonferenser framöver och så där vidare som vi kommer att vara med på. Tack för att du tog dig tid. Känner du att det är någonting vi har missat här nu förresten innan, som du gärna vill lyfta?
1: Ja, men du lovar ju att återkomma i något annat sammanhang så. Då tar vi det då. Jag kommer inte på någonting just nu så. Men jag tackar dig för att jag fick komma fram.
0: Det var några år emellan, men nu är du tillbaka igen här. Tack så mycket, Robert. Tack. Och du, som sista då, vad vill du? Jag vill att du ska få, eller du ska få detta, som du önskar, en låt som avslutar den här intervjun. Och det, den frågan fick du så bara nu.
1: Ja,
0: men, vet att det är en svår fråga.
1: Ja, men då väljer jag Enjoy the Silence med Depeche Mode.

0: Raka rör. På riktigt.
1: Och där tryckte jag på knappen och där var vi igång. Och nu ser jag hur det bara rör sig här för att försäkra mig om att det säkert har gått igång. Är det så nu? Oh!
2: För idag så är det
1: avsnitt
2: 50!
1: Det här är ju helt otroligt. Oerhört.
2: Hur?
1: 50 gånger 25, hur mycket är det?
2: Sluta nu! Sluta, jag tycker inte det är
1: roligt.
2: Jag tycker inte det är roligt. Jag tycker inte det är roligt.
1: Jag kan göra en uppställning här medan du pratar lite.
2: Nej men sluta!
1: Ja.
2: Ja men vad... Men vadå 25? Jaha, minuter.
1: Ja.
2: Och timmar.
1: Ja.
2: Blir det ju då.
1: 1250 minuter.
2: Ja, hur många timmar är det då? Delat på 60?
1: Oh, gud.
2: Ja, räkna då, räkna då. Räkna då.
1: Nu blir det skitjobbigt här. Ja. Delat på 60 också.
2: Fan, jag tar ju fram mina räknar.
1: Ja, det går fortare tror jag. Så, nej men det här går ganska så snabbt. För det här är 20...
2: Aj, ja man, 20,83.
1: Ja, precis.
2: 20,83 timmar. Har vi suttit här och köta.
1: En halv arbetsvecka. Kan man säga. Om man har 40 timmars vecka. Om man inte är lärare då. För då har man 45 timmar.
2: Jag studerade så mycket sen.
1: Ja, det är just därför.
2: Det är fortfarande det.
1: Jag vet.
2: Men varför är du så noga med att säga det igen? Ja,
1: nej, det är jag inte. Jag är faktiskt inte så himla noga med det. Men däremot. Jag tänker att det ändå är en ganska viktig aspekt på det hela.
2: Absolut. Så man inte bara tror att ni inte gör något.
1: Nej, exakt, man inte bara förutsätter det.
2: Nej, 50:e
1: 50 avsnitt.
2: Och vi har ju firat hem med tårta.
1: Ja, det sa vi ju att vi skulle göra. Jättefin. Och då tänkte jag att det ordnar jag ju.
2: För först kommer det in massa fina drickor här och vi får skåla.
1: Ja, skål. Så.
2: Man håller inte i glas när man skålar.
1: För ja, vi tar den en gång till. Där du, nu blev det bättre. Men du vet, du ser jag ju så ovan. Vida skåla med finglas.
2: Man kan alla dricka i finglas. Det är det vi gör. Jättefin. Och sen har vi ätit prinsesstårta.
1: Ja.
2: Med den fina lilla rosa på.
1: Mm. Stenhårda rosen.
2: Ja, den var lite hård. Men, jag åt inte upp mig riktigt. Men kanske
1: det gjorde du inte det?
2: Jag åker ner här under avsnittet. Så jag blir lite sötsugen här.
1: Man, jag åt upp alla. Sluka alltihopa.
2: Dag då, 50:e avsnittet liksom.
1: Ja.
2: Va? Vad vi pratat om. Gudars skymning. Vi gjorde ju en inventering, gjorde vi vid nyår där i årsskiftet. Ja, ja. Eller hur? Vad vi hade pratat om.
1: Ja. Nej, nu kan...
2: Det, vad har vi pratat om det här halvåret då, Linda?
1: Nej, jag har ingen aning. Så där kan du inte bara slänga ur dig så här mitt under brinnande avsnitt.
2: Det är som är roligt.
1: Jag minns knappt vad vi pratade om förra gången.
2: Har vi sett någon trend i vad folk tycker om att lyssna på? Den där lilla grafen som du brukar skicka till mig, den går så jävla upp och ner.
1: Ja, det finns ingen logik.
2: Det enda det finns logik i som vi kan konstatera, det är ju det handarbetsgrejen.
1: Ja.
2: Det är i.
1: Skriver man det, då blir det en viral succé.
2: Då händer
1: det har gjort tre gånger och det är våra mest tittade reels.
2: 4 000 liksom.
1: Ja, nästan. Ja.
2: Det är i.
1: Skriver man det, då blir det en viral succé.
2: Då händer det
1: har gjort tre gånger och det är våra mest tittade reels.

0: Och det, jag vet inte hur man ska tolka det riktigt.
1: Nej, för det pratar vi lite om. Ja, alltså, vad betyder att folk lyssnar på det?
0: Ja.
1: Jag tror det är så här.
0: Do it yourself, du ser ut som ett hörd.
1: Nej, men säg, du ser ut som ett hörd. Det är ju så dumt så det finns ju inte.
0: Nej, blir eller? Man nyfiken då?
1: Jag
0: eller?
1: Tror det.
0: Ja.
1: Mm. Jag kan gissa det.
0: Mm.
1: Och vi har ju döpt, fast vi döper ju sällan våra avsnitt i något som låter vanligt, liksom. Eller?
0: Nej, ja. Det,
1: eller gör vi det, tycker du? Själv han sket i er när man är gammal till exempel. Det är inte vanligt,
0: nej,
1: eller?
0: Det kanske inte så vanligt,
1: nej. Exakt.
0: Men dina idiomatiska uttryck passar sig väldigt bra som namn på våra poddavsnitt.
1: Ja,
0: du är ju duktig på det där. Det, ja, du svänger dig ju i vilda lianer. Av uttryck.
1: Jag tror, jag vet inte om jag har.
0: Och varje gång du säger ett uttryck, Anna, så tänker du att det här är vedertaget. Alla känner till det här. Men det visar sig nästan alltid att det är få.
1: Det är aldrig någon som har hört. Inte ens jag själv.
0: Nej.
1: Kanske jag har hört det. Nej.
0: Nej.
1: Nej, och något som vi missade, vi spelade in ett par avsnitt. Det där när vi gjorde förra gången, när vi missade och spelade in. Och så spelade vi in igen. Och då var det ju också ett uttryck. Men nej, det var inget fint uttryck.
0: Nej, då sa du att jag var som en stagnerad klump. Det sa du till mig. Och det... du ser ut som ett hörd. Du är som en stagnerad klump. Hade jag varit lite lättkränkt eller ens överhuvudtaget.
1: Nej, nu skäms jag. Nu blir jag alldeles varm.
0: Ja, nu blir hon svettig här. Det gör ingenting.
1: Gud, Linda.
0: Nej, en stagnerad klump. Men anledningen till att du sa det. Ja. Det, vi måste ju ändå. Nu går jag till försvar.
1: Tack snälla.
0: Till ditt försvar. Ja, jag visste det är fint av mig.
1: Det är det.
0: Mm. Det var ju för att jag hade berättat för dig att jag hade varit hos min kroniosakrala terapeut.
1: Ja.
0: Och hon hade sagt att det här var nog inte stagnerat. Det var energilöst, sa hon.
1: Så var det.
0: Ja, kan jag ändå tycka att jag är helt energilös är jag inte. Men kroppsligt var jag nog det.
1: Ja, och då var jag inne på stagnation och sådär. Ja. Jag jobbar mycket med TCM och så, stagnation. Och då blir det som en klump när det är stagnerat. Det var inte att du såg ut som en stagnerad klump.
0: Nej, så var det kanske inte.
1: Utan att du mer kändes som en stagnerad klump.
0: Ja, ska vi prata länge om det här?
1: Nej, vi släpper det. Har du något annat?
0: Ja, men vi pratade spaningar sen sist. Så har jag hade ett intressant samtal med en elev. Vi pratade om alla de här begreppen som finns. HBTQIA och så vidare. Det har ju varit mycket så här HBTQ+, och sen har man lagt till ett I, och sen nu finns det ett A också. Och vad allt det där betyder, och hur många bokstäver man ska ha med.
1: Ja.
0: För det finns ju många olika varianter på hur man liksom definierar sin sexualitet, till exempel.
1: Mm, mm.
0: Och då pratade jag med den här eleven som är så klok. Och pratade jag med eleven om vad det heter på engelska också.
1: Mm.
0: Vilket eleven tyckte var en bättre benämning. För då heter det LBTQ+.
1: Ja.
0: Och då har man liksom med både LGBTQ är det. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer och intersexual.
1: Ja.
0: Och så har man plus då. Så LGBTQI. Ja. Ja, men du hör ju, det är väldigt många bokstäver.
1: Mm.
0: Ja, och det tycker jag är lite intressant det här. För det byggs ju på hela tiden.
1: Mm. Mm.
0: Och nu hörde jag om en kvinna i veckan. Jag fick upp det på Instagram.
1: Mm.
0: Hon var, definierade sig som asexuell.
1: Mm.
0: För att hon hade en å som hon var lite tänd på.
1: En å som i vatten, å.
0: Ja.
1: Som exakt. I åna liksom.
0: Ja, som i åna.
1: Aha.
0: Ja, så när hon doppade fingrarna i ån så tyckte hon att det var lite...
1: Då gick hon igång lite.
0: Ja, då gick hon igång lite.
1: Ja.
0: Och då tänker jag det är ju svårt om alla ska vara definierade under de här bokstäverna, tänker jag.
1: Ja, precis.
0: Snart får man hitta någonting bara. Ja, men någon slags paraply bara.
1: Ja, så blir det en paraplyorganisation. Ja.

0: liksom.
1: Ja, tänker jag. För att det är svårt. Och så får man bara ha all sexualitet.
0: Vad man vill.
1: AS.
0: Ja.
1: All sexualitet, som finns.
0: Ja, precis, precis.
1: För det är jätte...
0: Eller också kan man ju bara hålla vid sexualitet, liksom.
1: Ja.
0: Enkelt.
1: Det är jättebra. Och så ett paraply.
0: Och så får var och en göra som den vill.
1: Ja, eller? Och det är väl härligt, tänker jag.
0: Ja, absolut.
1: Men det blir så svårt, tycker jag, när man ska sätta... labels, liksom, på allting.
0: Mm.
1: För då är det alltid någon som känner sig exkluderad. Så där är det ju när man pratar om diagnoser också.
0: Exakt vad jag tänkte på nu när vi är inne på
1: det. Ja, och det var lite det jag tänkte, att det är så svårt när man börjar definiera någonting. För då är det några som känner att jaha, men då tycker inte jag att hallå där, då känner inte vi oss inkluderade i det här begreppet, eftersom inte vi står med. Och då till slut blir det bara en jättekoloss, en stagnerad klump, skulle jag vilja säga.
0: Där passar det bra.
1: Ja, det gör det. För att då blir det svårnavigerat. Om alla ska vara med.
0: Vad kommer det sig att det blir så här, tror vi?
1: Men jag tänker att det är väl alltid det där man vill höra till. Ja. Man vill inte känna att man är exkluderad.
0: Nej.
1: Eller?
0: Nej.
1: Det måste vara känslan av att man blir lite kränkt om man inte får vara med.
0: Ja, just det. Så, och för att man inte känner att man passar in någonstans heller i det som de labels som redan finns då, liksom,
1: ja, eller? Ja, så tänker jag.
0: Och då,
1: och då vill man liksom, hallå där, knackar man på och säger att vi behöver också få vara med.
0: Ja, precis.
1: Vilket man kan förstå, men det blir ju väldigt knöligt när det blir så mycket, liksom. Och svårt. Jag har absolut ingenting emot de här begreppen. Det måste man ju klargöra, tänker jag.
0: Ja, ja.
1: Utan mer det här att det blir svårnavigerat när det blir så viktigt för människor. För det är viktigt. För det ligger nog nära deras, liksom, personer.
0: Mm.
1: Och då blir det känsligt.
0: Mm.
1: Och då är det viktigt att få vara med, liksom.
0: Mm. Mm.
1: Och likadant att det blir rätt. Rätt diagnoser, rätt bokstäver.
0: Mm. Så rent egentligen, som vi har varit inne på från allra första början, Linda, det här med att vi önskar att det var ett papperslöst samhälle.
1: Ja, ja, det hade ju varit lite enklare.
0: Om vi nu tänker vad vi har jobbat med under det här året, som sagt, var när vi spelar in vårt 50:e avsnitt. Så är det ju där vi landar någonstans, att vi har en önskan om, fast vi är ganska duktiga på det här med NPF och diagnosen och alltihopa, det är därför vi har den här podden. Men våran önskan skulle vara att det var ett papperslöst, att vi inte behövde ha det.
1: Ja.
0: Överhuvudtaget. Utan att vi bara fick vara de vi är. Utan en label.
1: Det hade väl varit smidigt, tänker jag.
0: Ja.
1: Och att vi också hade mött varandra med lite mer ödmjukhet på något vis. Och lite mer nyfikenhet. För det tror jag är jätteviktigt.
0: Ja. För det som risken med det här, eventuellt med diagnoser och labels och allt det här. Det är att de som inte har det. Då blir det till slut de som faller undan.
1: Ja.
0: Och inte får det de behöver. Är du med?
1: Ja.
0: Att det nästan slår över åt andra hållet. För att få det du behöver i typ i skolan och allt det här, så behöver du nästan ha den här diagnosen eller så. Som jag har nämnt, att det var därför jag gjorde det på mina grabbar. För att de skulle få den hjälp de behövde. För att det är inte så som det heter, att alla möts utifrån sina egna behov. Där är vi tyvärr inte riktigt.
1: Nej.
0: Och sen, eller blir det en trygghet i det för er lärare också då? Eller? Att...
1: Ja men det kan det ju vara. Jag tänker så här att man får ju, alltså det är ju inte så, bara för att man får diagnosen, jag tänker så här, om man får en ny elev till exempel. Så ofta så får man ju då kanske läsa igenom deras akter om föräldrarna ger godkännande till det. Och då läser man ju oftast igenom vilka utredningar som har gjorts, om det har varit pedagogiska, psykologiska eller vad den har varit. Och så tittar man igenom det för att man på något vis kanske vill bilda sin uppfattning. Eller så att man kan möta eleven på bästa sätt, om det framgår någonstans. Om man har hittat framgångsfaktorer. Så att man inte behöver börja på noll. Det är väl det. Sen tycker jag att man ska skapa sig sin egen uppfattning. Men det hjälper ändå till att inte behöva börja på noll. Där kan det ju stå vad de är intresserade av. Och vad de har för diagnoser. Och hur det ter sig i just det här enskilda fallet. Och vilka kognitiva svårigheter kanske som finns. För oftast finns det ju en ganska ojämn begåvningsprofil. Och då tänker jag att det kan liksom hjälpa en lite om jag har en väldigt visuellt stark men inte så auditivt stark. Då vet jag att det hjälper inte om jag säger samma instruktioner 1000 gånger. Vi behöver bildstöd eller tvärtom. Att man, det visuella spelar inte så stor roll, utan det är liksom... så jag tänker att ja, visst. På ett vis så hjälper det väl till. Och jag tänker kanske framförallt om man också är lite osäker i sin lärarroll, kanske där man behöver det än mer. Jag tänker att för mig är det lite grann så där ibland att ja, jag möter ju hellre personen och ser lite vilken typ är det, för att nu har man varit med så länge i gamet. Så att man ibland räcker det med att man bara får träffa en och får känna av energin, så känner man lite grann vilken typ det lutar åt. Så. Jaha, men det här är en med hög energi och det är liksom, här händer det grejer och ja, och så börjar man nysta där liksom. Men jag tänker om man inte har den erfarenheten, vilket man inte alltid kanske har. Jag tänker, nu har ju jag jobbat med det här sedan jag var 23. Och jag är, ja, det är snart 30 år. Så jag tänker att då har man på något vis byggt upp sin kunskapsbank. Och man har ett visst antal typer, skulle jag säga, i mitt persongalleri. Som jag hela tiden refererar alla andra mot på något vis. Ja, men det lutar åt den där typen som gillar det där och som är där och liksom... Och som är på det viset. Och det där, det slår inte så himla fel. Ofta så har man, man får den första känslan, den är oftast ganska så rätt. Och då kan man köra på ett spår som man vet har varit framgångsrikt i ett annat fall som har varit liknande. Då börjar man där och nysta. Sen måste ju allt liksom vara... Ja, men det är ju det där som är spännande. För att alla är, det finns ju inga som är likadana, men liknande. Nej.
0: Och det finns det inte oavsett diagnos eller inte.
1: Nej, gud, nej.
0: Ingen är den andra lik, nej. Tänker jag.
1: Nej.
0: Men då kommer vi in på det här igen som vi har varit inne på jättemånga gånger med skolan och upplägget och allt det som är.
1: Ja.
0: Att det har ju fungerat relativt väl över tid.
1: Ja.
0: Om vi ser tillbaks. Återigen med de stora grupperna och allt som jag köttar över huvudet på dem. Men det är ju någonting idag som gör att det blir så otroligt komplicerat. För att det är så individualiserat.
1: Ja.
0: Där. Och det här med att man inte... Nej, det blir för brett. Liksom. Det blir för stort.
1: Och ganska höga krav.
0: Ja.
1: Och väldigt mycket krav på att man ska kunna analysera och...
0: Ja.
1: Ja, vinkla och läsa mellan rader. Och,
0: men det tänkte jag på. Jag var iväg idag i Skara kommun och mötte en massa folk och vi pratade om brukar inflytande och sådär.
1: Ja, just det.
0: Oavsett vilken brukare. Tänker man elev ingår i det också?
1: Absolut.
0: Alltså alla brukare som vi har i samhället. Oavsett om det är från LSS eller äldreomsorg eller skola eller vad det än är. Så att man ska liksom, hur man kan göra för att lyssna in brukarna.
1: Precis.
0: Eller det vill säga de som är på golvet.
1: Ja.
0: Hur möter vi det? Och för mig är det ju, det är ju det vi pratar om här varje gång, Linda. Men för mig är ju det där så självklart och enkelt.
1: Ja.
0: Men jag hör ju när man kommer ut så här och lyssnar runt och så. Det är inte det.
1: Nej.
0: Utan det är som att det blir så här lite nytt. För människor att säga, jaha, man kan ju fråga det. Och inte att de inte har fattat det innan, nej, men blir påminna om det. För någonstans försvinner det, det blir som ett brus. Och det försvinner liksom i allt annat som man ska göra i sin profession, vad det nu är man sitter på för profession. Så det som är
1: det, jag
0: som
1: är det är samma mest sak för lärare. Central,
0: exakt, och det som är det mest centrala, det vill säga för läraren, eleven, den försvinner i bruset. Och så ska vi hitta en massa lösning och så blir vi förtvivlade för att barn och ungdomar mår sämre och sämre och den psykiska ohälsan ökar. Men, och hur ska vi få dem till skolan? Varför vänder vi? Vad är det i skolan som gör att eleven inte klarar av att vara här?
1: Precis.
0: Det är ju inte eleven.
1: Nej.
0: Det är ju skolan. Ja. Liksom.
1: Mm.
0: Jag fattar inte, för man är lite pantat, tycker jag.
1: Ja.
0: På riktigt.
1: Mm.
0: Är det det?
1: Mm.
0: Och vi springer runt och jagar liksom, och alla är stressade i sina olika professioner. Och alla, jag önskar, och det här är så bra, det är klart att det här måste vi komma ner till och vi måste kommunicera och skapa relationerna. Men man har inte tid.
1: Nej.
0: Och sen blir det maktpositioner i det.
1: Mm.
0: Från personal till brukare och överlag. Och det gör mig beklämd när jag sitter och lyssnar på det här.
1: Ja.
0: För det mest primära och det fundamentala som är brukaren, vi tappar det.
1: Mm.
0: Vad ligger det i det? Blir det någon prestige? Eller vad är det? Vad handlar det om? Jag blir så nyfiken på det. För att det är där vi har kärnan till allt. Liksom. Ja.
1: Men jag tänker att ibland kan det nog bli så. Jag tänker att det blir lite grann som en maktkamp kanske.
0: Ja, för vem? För den som är i professionen då?
1: Ja, det måste det ju vara, tänker jag. Att man ska behålla sin maktposition, tänker jag.
0: Och då är vi ju ute och cyklar. Något
1: annat kan jag inte tänka att det kan vara.
0: Gud vad vi är ute och cyklar då.
1: Ja, men absolut. Ja, absolut. Men jag tänker att det är nog inte helt... Alltså, det är inte så svårt att hamna där, tror jag inte. Jag kan nog känna att jag hamnar där ibland också.
0: Mm, hur då?
1: Men när jag träffar på en elev och så tänker jag att nu ska vi försöka göra det här. Och så går man in i det liksom. Och så gör man allt man kan för att det ska liksom fungera.
0: Mm.
1: Och så känner man att... kan inte göra så. Mm. Och det finns ju en anledning till att det är så. Men, men det finns ju alltid också saker som triggar en själv. Mm. Och det är ju det man måste försöka bortse ifrån.
0: Mm.
1: Men ibland kan man inte det. Och då hamnar man ju i den maktkampen. Och det är då man inte tycker så väldigt mycket om sig själv sen efteråt. För att man inser att det var ju inte lukrativt för någon av oss. Men där hamnar man ju ibland. Där hamnar ju jag också, trots att jag har 30 års erfarenhet och gjort det här tusentals gånger.
0: Ja, men absolut.
1: Så händer det ju att om inte jag har en... Oftast är det ju när man själv är lite trött, tänker jag.
0: Men det är ju en sak att hamna i det enstaka tillfällen.
1: Ja. Och då får man också förlåta sig själv i det.
0: För men tänker nu att pratar jag om en hel jävla struktur.
1: Ja.
0: En hel samhällsstruktur pratar jag om nu.
1: Mm.
0: Inte ett enstaka tillfälle, utan... Nej.
1: Fast de enstaka tillfällena är ju också viktiga, tänker jag.
0: Ja, absolut.
1: Mm.
0: Absolut. Definitivt. Men det, jag tror det kommer in krav här igen också. Återigen. Mm. Och att man sätter sig på höga hästar någonstans där. För att man egentligen... Återigen, rädsla och osäkerhet, tänker jag. Att den andra i.
1: Mm.
0: Och rädsla för att göra fel. Och rädsla för att inte räcka till. Och så blir det en frustration. Liksom, i allt det där. Och så går folk runt och bara är frustrerade och arga. Och rädda. Istället för att be om hjälp. Eller... Och det, jag tror att det är så, allt bottnar sig i individualismen. Att vi ska... det är individen. Vi tänker inte flock längre. Liksom.
1: Nej.
0: Vi tänker inte riktigt så.
1: Alla som är...
0: Ja, men alla ska vara med och alla ska vara med på riktigt.
1: Ja.
0: Oavsett
1: vilka. Ja.
0: För det är en flock. Och oavsett hur stor eller liten gruppen är. Nu så vi kapar ner och ska vara små grupper. Men det handlar inte om eleverna. Det är bara för de vuxnas skull.
1: Ja, men jag tänker också att där, om vi inte samtidigt som vi minskar elevgruppen också tänker på förhållningssätt, så kommer det inte bli någon skillnad. För så är det ju.
0: Ja.
1: Utan det handlar ju om vad man också har för förhållningssätt. Mm. För fortsätter man med samma förhållningssätt som man hade till stor grupp kanske då. Och så kommer det ju inte bli så himla mycket bättre.
0: Man har, folk blir
1: så här, man har ju mer tid. Man har ju mer tid för varje elev, såklart. Ja. Och du kanske har mer tid att bygga relationer. Men då krävs det ju att man gör den insatsen. Liksom, att man bygger de relationerna då. Ja. När man får lite mer tid.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men har det blivit sämre ledare överlag? Om vi bara ser överlag.
1: Tänker liksom. Du
0: som ja, men, att leda en grupp
1: i skolan?
0: Ja, eller, till skolan eller arbetsplats eller som jag pratade om, brukarinflytande och allt det här. Att man leder en grupp, för det är det handlar om. En lärare leder ju en grupp.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, men absolut. Ja, men kanske att man inte har så mycket kunskap om hur man leder en grupp.
0: Mm.
1: Jag tror att det är jätteviktigt
0: att
1: förstå hur en grupp fungerar.
0: Mm.
1: Och att de som är längst ner vill uppåt. Och att, ja, men det är jättemycket flockmentalitet, ja. och varje flocks beteende liksom.
0: Precis, och också förväntningar, tänker jag. En bra ledare kan ju signalera vad han har för förväntningar på sin grupp.
1: Och då blir det en tydlighet.
0: Ja.
1: Och sen så tänker jag att då drar man åt samma håll. Och då helt plötsligt så händer det ju grejer på riktigt.
0: Precis. Annars blir det oförutsägbart.
1: Så det är klart att det är superviktigt att man har goda ledare.
0: Ja.
1: På alla plan, tänker jag.
0: För otydlighet skapar ju rädsla, osäkerhet. Mm. Och det vet vi återigen, de räddaste hundarna faller högst.
1: Japp.
0: Så det blir ett jävla väsen då.
1: Aha.
0: Om vi har en grupp med massa rädda människor. Liksom. Ja. Elever, barn, vuxna, vart vi nu än är. Och då blir det ju ingen skön, det blir ingen skön dynamik.
1: Verkligen inte.
0: I en sån grupp.
1: Nej.
0: Blir det inte. Eller? Nej, det här är jättespännande tycker jag. Och jag tycker
1: det är inte helt enkelt.
0: Nej, men det är klart att det inte är. Men jag känner nu när jag börjar hamna i någon frustration.
1: Ja.
0: För att det är som att vi samhället jävla pantat.
1: Ja.
0: Ja, men lite så. Det är ju inte så svårt egentligen. Ta om för folk vad du har för förväntningar.
1: Ja.
0: Vad de ska göra.
1: Ja.
0: Och vad du förväntar dig och vad de förväntar sig då. Återigen brukar.
1: Ja, men tänk att det är
0: en... Tjuff,
1: ja.
0: Tydligt. Det är precis som du får en ny anställning. Du har en anställningsbeskrivning här. Det här förväntar jag med dig. Arbetsbeskrivning. Här ska du göra.
1: Nu gör Anna väldigt tydligt med handen här. Det är det som låter.
0: Jädrar.
1: Ja.
0: Ja, men då får man ju det.
1: Ja.
0: Då vet jag som anställd vad jag förväntas göra.
1: Mm.
0: Och du kan ju även som chef fråga mig då, vad förväntar du dig av mig? Så kan vi ju komma överens om det.
1: Ja.
0: Och se om vi kan mötas i det. Och så blir det skitenkelt.
1: Ja.
0: Går jag utanför den gränsen så gör jag ju fel. Och då behöver det bli en konsekvens.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja.
0: Ja, precis. Om du i flocken inte gör vad du är tillsagd, för då kan vi dö vi andra.
1: Mm.
0: Men vi har ju kommit ifrån det. För vi
1: men om inte man nu sätter det till skolan så tänker jag att då blir det ju... Ja, det här är ju inte...
0: Nej, vi måste sluta nu. Det här var 15 avsnittet. Det var så det blev.
1: Det var 15 avsnittet.
0: Det trodde jag skulle så bli lite happy clap.
1: Nej, det blev inget happy clap. Nej, det här inte. Men vi avslutar fint.
0: Ja, det gör vi. Det säger vi.
1: Puss och kram. Raka rör. På riktigt.
2: Raka rör på riktigt från A till Ö och lite till. Där hade ni Anna och Linda i sin podd. Sen pratade jag med den nya biträdande kommundirektören i Falköpings kommun, Robert Rydqvist. Från och med augusti månad kommer han att vara på denna positionen. Tack så mycket Robert för att du tog emot mig på kort varsel kan man säga för en intervju. Och med det sagt, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och nu är det verkligen så att imorgon och på torsdag och på fredag, då är det inget 10-12. För då är hela dagarna, då är det en ny hem. Så att ni vet om det. Inget mer 10-12 denna veckan alltså. Men för här och nu, jag säger tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha nu en otroligt bra fin dag. Och så hörs vi på måndag i nästa vecka. Tack och hej!